0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

morda si samotnjo nocoj. Veš, nekdo je rekel, da je svet oder, kjer ima vsakdo svojo vlogo. Usojeno mi je bilo igrati s teboj. Bilo je prvo dejanje, ko sva se srečala. Ljubil sem te in mislil, da boš vedno moja. Pa je prišlo drugo dejanje. Postal sem ti tuj in zakaj, zakaj še zdaj ne vem. Odšla si in me pustila samega. Toda vem, nekoč se boš vrnila.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.
2: Jesus prayed in the garden.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon 14. bo v torek 13. oktobra pozno do povdne sprejet v bolnišnico Gemelli. Cerkev po svetu moli za papeževo zdravje. Pismo papeža Leona 14. kardinalu Giovanniu Battista Reju. Sveti oče, krožko svetega Petra, ljubezen mora biti cilj, slog in smisel našega življenja. Novi generalni vikar za Vatikan je monsignor Viola. Vse slovensko srečanje kmetov in kmetic na ponikvi in slomu. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil časovni načrt bivanja Leona 14. v bolnišnici zaradi operacije odstranitve vozliča oziroma nodula iz pljuč. Papežev program in vsi načrti za srečanje Amoris Laetitia v Vatikanu so se spremenili. Oči sveta, ki so bile včeraj opoldne uprte v okno apostolske palače, bodo jutri 13. oktobra uprte v bolnišnico Gemelli, kjer bo papež Leon 14. pozno dopoldne sprejet zaradi operacije, ki jo je napovedal med molitvijo Angel Gospodov, vozliča oziroma nodula iz njegovih pljuč. Nodul so odkrili med nedavnimi pregledi, kot je včeraj izjavil Leon sam. Gre za rutinske preglede, je pojasnil direktor tiskovnega urada svetega sedeža na vprašanje številnih novinarjev o papeževem zdravju. Informacije vatikanskega tiskovnega predstavnika včeraj glede pričakovanega pooperativnega okrevanja približno teden dni ostaja veljavna. Leon 14., ki od včeraj prejema sporočila dobrih želja cerkva in političnih oblasti z vseh pet celin, je danes dopoldan opravil vse načrtovane audience, vendar pa se 10 let po objavi Amoris Laetitia ne bo udeležil popodanskega srečanja v dvorani Pavla VI. Na splošno delovanje in poznejše okrevanje pomenita spremembe tudi v načinu, kako si predstavljamo razvoj našega srečanja, je na tiskovni konferenci svetega sedeža pojasnil pater Giacomo Costa, odgovoren za metodologijo srečanja in svetovalec generalnega tajništva sinode. Ena od teh sprememb je maša, ki bo v sredo 14. oktobra na trgu svetega Petra z vsemi udeleženci dogodka, poglavarji vzhodnih cerkva, predsedniki škofovskih konferenc, pari in strokovnjaki. Seveda papež ne bo vodil slovesnosti, ampak se je sam odločil, da jo bo zaupal kardinalu Luisu Antoniju Tagleju, nedavno izvoljenemu dekanu kardinalskega zbora. Med mašo bomo še posebej molili za zdravje svetega očeta, kakor tudi za družine, je dejal pater Costa. Drug nov razvoj dogodkov se nanaša na zbirno poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno ob koncu srečanja. Papež je nadaljeval jezuit in želel poslušati in povedati svoje mnenje, zato je prosil tudi, da poročilo ne bi bilo objavljeno, ker bi ga rad poslušal in povedal svoje mnenje. Leon 14. si zato pridržuje pravico, da prejme dokument in ko bo odpuščen iz bolnišnice, da tudi sam vzame nazaj gradivo in pove svoje mnenje. Mislim, je pripomnil pater Costa, da je njegova želja po poslušanju lepa, da srečanje ne bi minilo tako mimo, da bi imel priložnost povedati besedo v podporo prizadevanja celotne cerkve.
0: Potem, ko je sveti oče po nedeljski opoldanski molitvi 11. oktobra povedal, da bo šel v prihodnjih dneh na operacijo pljuč, v Vatikan z vsega sveta prihajajo sporočila bližine in molitve zanj. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da je ves italijanski narod papeževo sporočilo med molitvijo angelovega češčenja sprejel z ganjenostjo in sočustvovanjem. Svetemu očetu je namenil naslednje besede. Ob vaših hospitalizaciji v prihodnjih dneh naj vas dosežejo topli pozdravi vseh Italijanov, ki vam jih posredujem ter pridružujem svoje osebne. Italijanski narod vam je blizu in vam izraža svojo naklonjenost. Poleg molitev katoliških vernikov boste lahko računali tudi na sočutne misli številnih oseb, tako v Italiji kot po vsem svetu, ne glede na to, če so verni ali ne. Vaši svetosti ponovno izrekam najiskrenejše želje za mirno okrevanje ter hitro in popolno ozdravljenje, je sklenil sporočilo predsednik Mattarella. V imenu italijanske škofovske konference je svetemu očetu pisal njen predsednik kardinal Matteo Zuppi in zagotovil, da se ga bodo verniki v tem času še posebej spominjali pri svetih mašah in molitvah skupnosti. Skupaj z vsemi cerkvami v Italiji smo v teh občutljivih trenutkih združeni s svetim očetom. Blizu smo mu ter ga izročamo Gospodu in Devici Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, je zapisal kardinal ter se papežu zahvalil za preprostost in zaupanje, s katerima nas je vključil v to preizkušnjo. Smo ena družina. Sveti oče, niste sami. Spremljamo vas svojo molitvijo in naklonjenostjo v prošnji, da bo operacija uspešna in da vam Gospod podari vedrino in moč, je sklenil sporočilo predsednik italijanske škofovske konference. Svojo bližino in molitev svetemu očetu je zagotovila tudi rimska škofija. Papeža izroča Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, zaupajoč v njeno pomoč in materinsko zaščito. Tudi škofje iz Združenih držav Amerike se vernikom in vsem ljudem dobre volje pridružujejo v molitvi za zdravje svetega očeta. Predsednik škofovske konference je zapisal, naj roko kirurgov papeža Leona vodi Božji zdravnik Jezus Kristus, ter vernike povabil, naj si vzamejo čas in zmolijo za papeža in njegovo zdravniško ekipo. Tudi države, ki prihodnji mesec pričakujejo obisk svetega očeta, so mu izrazile svojo bližino. Urugvajska škofovska konferenca je objavila sporočilo, da zaenkrat glede apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj, ki je napovedano med 6. in 8. novembrom, niso predvidene nobene spremembe. Tamkajšnja katoliška skupnost je povezana v molitvi za svetega očeta, v prošnji za uspešno operacijo in hitro okrevanje. Medtem pa z upanjem nadaljujejo s pripravami, da ga bodo sprejeli v Urugvaju in skupaj doživeli veliko veselje. Argentinska škofovska konferenca vabi Božje ljudstvo naj se poveže v posebni molitvi za papeža Leona 14. V prošnji naj mu Gospod podeli moč in mir, ter da bi operacija potekala uspešno in bi čim prej popolnoma okreval. Predsednik perujske škofovske konference pa je vernikom napisal sporočilo z naslovom Povezani v molitvi za zdravje svetega očeta Leona 14. Po njegovih besedah je papež med nedeljsko opoldansko molitvijo z globokim mirom in odkritostjo pred verniki zbranimi na trgu svetega Petra sporočil, da bo v prihodnjih dneh operiran. Ganjeni smo zaradi njegovega pričevanja trdnosti in ponižnosti, s katerima je delil to novico, kar nas takoj poziva k enosti v molitvi. Perujski škofje vabijo vse katoličane in ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi za zdravje svetega očeta, ter naj Boga, Gospoda življenja in vir vsega zdravja prosijo, da ga okrepi in mu podeli zdravje, ki ga potrebuje za izpolnjevanje svojega poslanstva.
1: V nedeljo 11. oktobra je papež Leon 14. poslal pismo več kot 92-letnemu kardinalu Giovanniu Battisto Reju, zaslužnemu dekanu kardinalskega zbora, o podpovedi službe dekana, ki jo je vodil več kot 6 let in mu izrazil hvaležno zasluženje, ki ga je skazovala vaša eminenca, ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Prisluhnemo papeževemu pismu. Spoštovani in dragi brat, potem, ko sem sprejel vašo odpoved službe dekana kardinalskega zbora, ki ste jo več kot 6 let odlično vršili, vam želim izraziti svojo hvaležno zasluženje, ki ga je izkazovala vaša eminenca in ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Že kot na duhovnih ste bili poklicani v službo svetega sedeža in ste prek številnih in občutljivih nalog v rimski kuriji postali zaupanja vreden sodelavec papežev, zlasti svetega Janeza Pavla II., ki vas je hotel imeti za prvega asesorja državnega tajništva, potem za tajnika kongregacije za škofe in nato za substituta državnega tajništva. Ob strani papeža velikega jubileja leta 2000 ste učinkovito vodili in usklajevali številne urade, ki so bili na voljo njegovemu učiteljstvu in njegovemu pastoralnemu poslanstvu. Ga spremljali na vrsti nepozabnih apostolskih potovanj po Italiji in po vsem svetu. V začetku novega tisočletja vas je sveti papež postavil na čelo kongregacije za škofe in vas imenoval za kardinala. Ta dolga pot vam je omogočila, da ste si pridobili izredno poznavanje vesolne cerkve, ki so ga bogatili številni osebni stiki. Mislim, da se ne motim, če rečem, da ste vi, eminenca, bili in ste eden najbolj poznanih in cenjenih služabnikov svetega sedeža. Temu je veliko pripomogel vaš odprt, prisrčen in iskren slog in vaša sposobnost, da ste se z modrostjo in konkretnostjo soočali razmerami in težavami, vedno zvesti nauko cerkve in z veliko ljubeznijo do Petrovega naslednika. V službi dekana kardinalskega zbora je vaš lik postal še bolj viden in številni med božjim ljudstvom in zunaj njega so cenili vaše duhovniško pričevanje v evharističnih obhajanjih, ki ste jih predsedovali nazadnje ob pogrebu papeža Frančiška. Dragi in spoštovani brat, vsi smo vedno občudovali moč vaše vere in gorečnost v službi, ki sta se tako dobro zlivali z obdarjenostjo z delavnostjo, ki ste jo črpali iz vaših družinskih korenin in izljubljene Valka Monike. Geslo pa, ki ste ga izbrali ob škofovskem imenovanju, Virtus ex alto, pričuje, kako ste vedno znali prositi za moč in jo sprejemati od Gospoda in njegove milosti. To pa vseh, ki vas poznajo, poglablja spoštovanje in hvaležnost. S temi občutki vam zagotavljam svoj spomin v molitvi. Izročam vas pri prošnji Device Marije in svetega Janeza Krstnika, ter iz vsega srca obnavljam svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam tudi na družinske člane in na vse, ki so vam dragi. Vatikan, 11. oktobra 2026. Leon 14. papež.
2: Ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja, je dejal papež Leon 14. članom krožka svetega Petra, s katerimi se je v ponedeljek 12. oktobra sestal v Vatikanu. Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je dejal sveti oče in spomnil, da društvo Krožek svetega Petra že od leta 1869 v papeževem imenu pomaga številnim ljudem v stiski v mestu Rim. Zagotavlja vsakodnevne obroke, nočitve za brezdomce, bivališča za družine v stiski in druge storitve.
3: È un'opera lodevole che realizza il comandamento del Signore.
2: Gre za hvalevredno delo, ki uresničuje Gospodovo zapoved ljubezni, ki na skrivnem pričakuje plačilo le od Boga. Pomagate oblikovati lepo obličje cerkve, ki pričuje evangelij med ubogimi in zadnjimi, jim je hvaležno dejal papež. V nadaljevanju govora se je navezal na temeljne stebre njihove karizme, kar so molitev, delovanje in žrtvovanje, ter posebej izpostavil ljubezen, ki jih ohranja v popolni harmoniji. Najprej izpostavil molitev, ki je temelj ljubezni.
3: Non è casuale che la prima parola del vostro motto.
2: Ni slučaj, da se prva beseda vašega gesla nanaša na vez z Bogom. Ne moremo dati ničesar razen tistega, kar smo prejeli. Molitev je prav ta od nas, po katerem prejemamo isto ljubezen, katero smo poklicani dajati. Spodbujam vas, da se vedno obračate k Božji besedi in molitvi kot neizčrpnemu viru vaše predanosti. Druga beseda je delovanje, ki kaže na smer, v katero namenjamo od Boga prejeto ljubezen. Molitev namreč postane učinkovita le takrat, kadar je usmerjena k bližnjemu. Karitas, ki prihaja od Svetega Duha, je Božja ljubezen izlita v naša srca. Ljubezen, ki postane zavezanost življenju in služenju. Ta ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja. Tretja os, okoli katere se vrti karizma društva Krožek svetega Petra, je žrtvovanje, ki se nanaša na bistvo ljubezni, se nam kaže, kako naj živimo ravnovesje med molitvijo in delovanjem. Papež je navedel svetega Avguština, ki je trdil, da je resnično žrtvovanje vsako delo, s katerim si prizadevamo, da bi se združili v svetem občestvu z Bogom. Čeprav je žrtvovanje nekaj, kar opravi in daruje človek, gre za božansko stvar.
3: Nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo.
2: Ko darujete svoj čas, svoje navdušenje in tudi svoj trud v korist najmanjših, ste del samega dela Kristusa, ki nas je ljubil in dal svoje življenje za nas. Pridruženi njegovi žrtvi torej ne živimo več mi, ampak Kristus sam živi v nas.
3: Caritas je sempre fonte della vostra preghiera. Anima della vostra azione.
2: Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, Je papež Leon XIV. Spodbudil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za prispevek, ki ga bodo izročili Petrovemu Navčiču kot znamenje svoje zvestobe in vdanosti svetemu očetu. S tem prispevajo k podpori papeževe karitativnosti v Rimu ter obenem pomagajo apostolskemu sedežu pri njegovem služenju vsej cerkvi.
0: Papež Leon XIV. Je za svojega generalnega vikarja za Vatikan in nadduhovnika Bazilike svetega Petra imenoval nadškofa Vittorija Francesca Violo, dosedanjega tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov. Hkrati je postal tudi predsednik uprave Bazilike svetega Petra. Monsignor Viola se je rodil 4. oktobra leta 1965 v italijanskem kraju Biela. Po končani maturi je vstopil v skupnost frančiškanov v Umbriji in obiskoval teološki inštitut v Asiziju. Študij je nato nadaljeval na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu, kjer je leta 2000 doktoriral. Od leta 1999 do 2005 je bil gvardijan samostana in bazilike svete Marije Angelske v Asiziju, med letoma 2008 in 2014 pa vodja škofijske Caritas. Predaval je na Teološkem inštitutu v Asiziju, od leta 2000 pa je profesor na Papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu. 15. oktobra leta 2014 ga je papež Frančišek imenoval za škofa škofije Tortona, posvečenje pa je prejel 7. decembra istega leta v cerkvi svete Marije Angelske. 27. maja leta 2021 je bil imenovan za tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov.
1: V nedeljo 11. oktobra je bilo na Ponikvi že 23. vseslovensko srečanje kmetov in kmetic s geslom Prijaznost je sestra prave ljubezni. Pripravili so ga Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, občina Šentjur pri Celju, župnija Ponikva in številni prostovoljci. Somaševanje nekdanji župnikov Miha Hermana in Alojzija Kačičnika ter sedanjega Jožefa Planinca je vodil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri maši je bil navzoč in z nagovorom sodeloval tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Udeležili so se ga tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z družino, državnozborska poslanca Luka Simonič in Jelka Godec, predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in drugi visoki predstavniki kmetijskih društev in ustanov, praproščaki in narodne noše. Zaznamoval ga še prinos darov pred oltar, s katerim so kmetje simbolično izrazili hvaležnost do plodov, ki jih ob njihovem delu daje narava. Prisluhnem odlomku pridige upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja.
4: Pozdravljam vas v tem izjemnem slavju in na tem izjemnem mestu. Bratje in sestre, podarila se nam je jesen.
1: Po maši je sledila slavnostna akademija pred Slomškovo rojstno domačijo na Slomu. Osrednji gost in slavnosti govorec je bil duhovnik, celjski dehan in teharski župnik Miha Herman. Kot nekdanji župnik na Ponikvi je pustil neizbrisen pečat v srcih ljudi ter zgledom poglobil razumevanje Slomškove dediščine. Spregovorila sta tudi podžupanja občine Šentjur Silva Koželj in predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije dr. Podgoršek. V kulturnem programu so sodelovali kot pri maši pevci Župnijskega mešanega pevskega zbora Ponikva pod vodstvom Marije Klančar. Za orglami je bila Zala Golub, kvartet ljudskih pevcev iz Vitanja, dijaki šolskega centra Šentjur z glasbeno točko, z recitacijama ljudska pesnica Ivanka Uduč in nagovorom vinska kraljica Nika Martinčič. Pri maši na Slomu sta je spremljali še mlečna kraljica Blaška Medved in gozdarska kraljica Neja Kokot. Moderatorka je bila Martina Kolenc. Druženje so zaključili s pogostitvijo, ki so jo pripravile članice društev kmetic te člani gasilskega društva Ponikva ob sodelovanju učencev srednje kmetijske šole Šentjur.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Pozdravljeni, dragi molivci in molivke. V programu Radia Ognjišče vas zdaj vabim k molitvi žalostnega dela Rožnega venca. Molili bomo skupaj s salezijancem Markom Košnikom.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umoren bil, grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam umeči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,

0: težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvarj nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvarj nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas

0: hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
0: in večna luč naj jim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
2: Vsem vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče želim lep in blagoslovljen dan v tej čudoviti domovini. Gospod z vami.
0: In s svojim duhom.
2: Blagoslovi vas, vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
2: Slavimo Gospoda.
0: Bogu hvala.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Oktobra 1832 se je v Virjah pri Velesovem rodil misionar Janez Čebulj. Kot bogoslovec je srečal Friderika Baraga, ki je obiskal domovino in se navdušil za misijone. Po krajši kaplanski službi je odpotoval v Ameriko. Kot misionar se ni ustrašil težkih razmer, imel pa je težave z zdravjem. Bil je dober govornik, pevec in glasbenik. Po Baragovi smrti je bil resen kandidat za škofa v Marketu. V pismih, ki jih je pošiljal v zgodni Danici, je opisal nekatera misijonska potovanja. Na današnji dan leta 1913 se je v Kostanjevici na Krasu rodil pesnik, pisatelj in dramatik ter satirik Igor Torkar s pravim imenom Boris Fakin. Po poklicu je bil inženir kemije. Na montiranem dahovskem procesu je bil obsojen na 8 let zapora. Že pred vojno je začel pisati pesmi, po vojni pa moralistične, družbeno-kritične in socialno-satirične drame. Te razglašajo humanističen etos zoper sile, ki so maličile človeka v vojnem in povojnem času. Igor Torkar je izdal več pesniških zbirk, avtobiografski roman Deseti brat in vrsto dramskih besedil. Iz novejšega časa je njegovo delo Umiranje na obroke, ki osvetljuje ozadja dahovskih procesov. 13. oktobra 1942 je narodni heroj Franz Stadler Pepe, preoblečen v duhovnika, na njegovem domu ubil bana Dravske banovine Marka Natlačna. V izjavi iz leta 1979, ki smo jo predvajali v oddaji Moja zgodba, je Stadler o likvidaciji povedal.
2: No, ko je stopil Natlačen v to isti prostor, se je žena oprostila in je poslovila. Povedal sem ponovno, da je treba, da sem poslanil tam in tam, da ima izredno važno obvestilo, da bi želja, da bi takoj odgovor tudi prenesel nazaj. S tem sem nekje prepričevalno Marka Natlačna prepričal, da je vse v redu. Vedel sem se tudi kot duhovnik. No, Natlačen je potem sedel za mizo, čim je odprl pismo, začel čitati, tudi sem prestopil 2-3 korake do njega in en strel v glavo, dva v vrat. V tistem trenutku že završal po hiši Ajuto Italijani, čez skozi okno, ker je nasprotna italijanska ena postojanka.
1: Je dejal Franz Stadler Pepe. Na današnji dan 1959 je v Čedadu umrl beneški duhovnik Anton Kufol, učenec Ivana Trinka. Bevk je njegov lik upodobil v kaplanu Martinu Čedermacu. 13. oktobra 1959 je v Minneapolisu umrl arhitekt in urbanist Ivan Jagar. V Ameriki je v krajih, kjer živijo Slovenci, se zidal več cerkva in gotiziral stolnico v Minneapolisu. Njegovo glavno delo pa je urbanistični načrt za to mesto. Ivan Jagar je doma in v ZDA objavljal strokovne članke o arhitekturi. Na današnji dan 2022 so končali dela za izkop žrtev povojnega nasilja v Brezno pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Arheologi, ki so vodili ekshumacijo, so potrdili, da so izkopani vsi ostanki žrtev in izneseni na ravnico pred jamo, kjer so jih preučili antropologi. Ti so po pregledu potrdili, da je bilo v Brezno 3450 žrtev. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trinajsti oktober, Gerald ali Gerald iz Orjaka. Svetniški vitez iz 10. stoletja. Današnji svetnik se je rodil okoli leta 850 v plemiški družini Dorjak. Bil je deležen najboljše tedaj dosegljive izobrazbe. Oče ga je spodbujal k učenju, vendar ni maral, da bi sin postal redovnik ali duhovnik, ker je bil njegov edini dedič. Po očetovi smrti ga je škof prepričal, da mož njegovega slovesa in izobrazbe lahko naredi veliko dobrega za Božje kraljestvo kot laik. Mladi grof je njegov nasvet poslušal in zaživel je sredi sveta, vendar po vzoru redovnikov. Ljudje so ga ljubili in spoštovali, ker so v njem odkrili plemiča, popolnoma različnega od drugih. Ubogim je ne le pomagal, ampak je tudi živel z njimi. Spodbujal jih je k molitvi in dobroti, pa ne z besedami, ampak svojim zgledom. Vedno in povsod se je potegoval za pravico in pravičnost. Zavračal je nasilje in nikoli ni nosil orožja. Bil je tudi neutruden romar, zlasti ga je privlačil Rim, kamor je poromal 7-krat. Na enem teh romanj je v njegovem srcu vzniknila misel, da bi na svojih posestvih zgradil benediktinski samostan. Zamisel je začel uresničevati leta 894. Samostan v Orjaku je posvetil svetemu Petru in ga podaril papežu. Vedno je ostal laik, vendar se je zmeraj in vsem držal strogih meniških pravil, ki narekujejo molk, molitev, ročno delo, javno priznavanje svojih napak, pomoč bolnikom in romarjem. Zaradi svojega spokorniškega življenja so ga ljudje imeli za svetnika in čudodelnika. Leta 902. je popolnoma oslepel in od tedaj se je posvečal samo še dobrodelnosti. Leta 907 je doživel posvetitev cerkve svojega samostana. Umrl je 13. oktobra leta 909, pokopali pa so ga pod oltarjem samostanske cerkve v Orjaku. Njegovo češčenje se je naglo širilo predvsem po zaslugi menihov iz Klinija in že v 10. stoletju najdemo v nekaterih koledarjih 13. oktobra njegovo ime. Samostanska skupnost v Orjaku se je po letu 910 vključila v veliko prenovitveno gibanje, ki ga je v Kliniju začel opat Blaženi Bernon. V samostanu Orjak bo nekaj desetletij pozneje živel tudi mlad benediktinski menih Gerbert, bodoči papež Silvester II, papež leta 1000.

Dobro jutro, v torek 13. oktobra leta gospodovega 2026. Ja, jutro je marsikje zelo hladno, marsikje megleno, ampak vremenoslovci nam čez dan napovedujejo sonce. Tudi mi imamo dobre napovedi za vas. Poglejmo nekaj poudarkov našega današnjega programa. V svetovalnici ob 8. bomo govorili o družinski pismenosti, pomenu skupnega branja ter o vprašanju, ali bi morali zdravniki kdaj izdati tudi recept za 10 minut branja na dan. Ob 8. bo z nami predsednica bralne značke Gaja Kos. Prisluhnite torej naši svetovalnici. Bi se znali obleči v narodno nošo? Poznate posamezne kose in pravila oblačenja? Ja, o vsem tem v zakladih naše dediščine 20 čez 9. sogovornico Jelko Otrin. V Trstu bo drevi predstavitev dvojezične knjige Inkunabule v Novi Gorici, v četrtek pa bo potekal tudi festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje. Več o tem v kulturnih utrinkih 15 čez 10. Torek je dan za naš pogled. Tokratnega pripravlja Tanja Dominko, prisluhnite ob 14:30. Ob 17. boste znova lahko prisluhnili pogovoru z docentom doktorjem Dragom Jerebicem o vprašanjih partnerskega odnosa, kaj gradi bližino med partnerjema, zakaj se v odnos prikradajo nesporazumi in oddaljenost, ter kako znova vzpostaviti povezanost. Ob 20. pa nas čakajo globine s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom, tokrat o knjigi preroka Jeremija. Prisluhnite globoki razlagi o lončarjevi glini, skrivnostnem pasu ob reki ter prelomni obljubi nove zaveze, ki bo zapisana neposredno v človekovo srce. Oddaja z ljudsko glasbo ob 21. pa prinaša posnetke z koncerta, ki ga je kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija pripravilo ob praznovanju 30-letnice delovanja. Na odru so prepletli različne izvajalce z vrsti in vsi ti že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Prisluhnite oddaji Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Kadarkoli danes, poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni v našo radijsko družbo.

6:06 je ura, ja, tole je jutro na Radiu Ognjišče, v torek 13. oktobra, in skozi jutro vas bomo vodili Andrej Jerman, Matevž Glasenčnik in Matjaž Mrljak. Prejle smo pogledali v naš program in vas vabili k poslušanju, no pa vas seveda vabimo tudi k ogledu v naši videoteki na spletni strani radio.ognjišce.si in prav tako tudi seveda na YouTube-u že najdete tako pogovor z doktorjem Dragom Jerebicem na temo bližine in pa tudi globine škofom doktorjem Jurijem Bizjekom. Torej, tudi tja, kaj vas vabimo k ogledu naših vsebin. Mi zdaj le gledamo tudi k vremenski napovedi, pravijo, da bo danes večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17, na Primorskem pa okoli 20 stopinj. V tem jutru Koper 9, Sežana 6, Goriška Brda 11, Bovec 5, Jesenice 3, Škofje Loka 6, Kamnik 4 stopinje, Šmartno pri Slovengradcu 3, potem Ptuj 5, Rogaška Slatina 6, Sevnica in Grosuplje 7 stopinj Celzija, Kočevje 2, Velike Lašče pa 6 stopinj. Na cestah zaenkrat ni kakšnih posebnosti, je pa že nastal zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Srečno in varno pot!

0: da bo dan nasmejan.
1: Dve dekleti se sprehajata po gozdu. Sredi steze sedi debela krastača in zakvaka.
2: Poljubi me, sem začaran milijonar.
1: Ena od deklet se skloni, pobere krastačo in jo spravi v torbico.
3: Druga je začudena.
4: Ja, zakaj pa krastači nisi dala poljuba?
5: Oh, veš, milijonarjev je kot peska. Krastača, ki govori, je pa velika redkost.

Tole je bil ansambl Lojzeta Slaka oziroma Fantje s praportna in instrumentalni trio Lojzeta Slaka, kot je napisano na vinilnem albumu Triglav leta 1969, kjer je prvič izšla ta leviža Nejoči dekle, za katero je besedilo napisala Vera Kranc. 6:17 je ura, Radio Ognišče je z vami in minuli konec tedna je bil v znamenju referendumov in pa pohoda za življenje. Pred nami pa je misijonska nedelja. Osrednja slovesnost bo v Župnijski cerkvi oznanjenja Device Marije v Velesovem. Začela se bo z molitveno uro in nadaljevala sveto mašo in tudi pričevanja misionarjev pripravljajo tistih, ki so trenutno na obisku v domovini. Pozornost pa bodo posvetili Janezu Čebulju, ki je na povabilo Friderika Barage odšel v misijone v Severno Ameriko. Deloval je med indijanci in priseljenci, govoril več jezikov, tudi indijanska narečja. No in misionar Čebulj se je rodil na današnji dan leta 1823, prav tam v Velesovem, v enem od tamkajšnjih zaselkov. Torej vabljeni to nedeljo k obhajanju misijonske nedelje v Velesovem ali pa seveda v vaši župniji in prisluhnite misijonskim vsebinam tudi v našem radijskem programu.

0: 6:23 minut je.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami je dežurni meteorolog Luka Ravnik. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
0: Bo vreme danes dinamično, bo dogajanje bolj umirjeno?
2: Bolj umirjeno. Razlika oziroma dinamika bo v smislu teh jutranje megle, kjer se pojavlja po nižinah in potem razkroj te megle v dopoldanskem času, tako da čez dan potem kar v večjem delu države sončno s temperaturami nekje od 15 do 17 stopinj, na Primorskem lahko tudi nekje okoli 20-21, še nekaj šibke burje tudi na Primorskem, ponekod drugod pa nekaj vzhodnega vetra danes. No, tudi v prihodnjih dneh vreme na nek način podobno, torej ne bo neke večje dinamike v smislu kakšnih front ali ciklonov, bomo v območju visokega zračnega tlaka, vremenske motnje bodo potovale bolj severno in vzhodno naših krajev, kar bo pomenilo recimo jutri nekaj povečane oblačnosti, predvsem zjutraj in dopoldne, pa potem tudi četrtek, petek kaže lahko predvsem severno in vzhodni kraji lahko nekaj povečane oblačnosti kot posledica bližine vremenskih motenj, ki bodo potovale bolj severno in vzhodno. Drugače pa ta dinamika jutranje megle lahko po nižinah in pa potem čez dan

0: deloma sončno vreme, občasno nekaj povečane zmerne oblačnosti in pa še morda kakšno stopinjo topleje, kaže nekje na recimo 17-18 stopinj, lahko potem še jutri in v četrtek. In zaenkrat podobno vreme potem nekje do vikenda. Jutra bodo pa recimo tudi primerno sveža temperature tam okoli 4-5 stopinj, v zatišnih legah tudi okoli nič. Malce topleje kaže potem proti koncu tedna, kakšno stopinjo dve navzgor, kar se tiče jutranjih temperatur.
1: Koliko dni recimo padavin še ni na vidiku?
0: Ja. Nekako do petka je verjetnost za padavine praktično nič. Je pa potem, nakazuje se nov vremenski proces nad zahodno Evropo, potem v nekje v bližini proti vikendu, oziroma iz petka na soboto, nekje se bliža, se zadržuje potem nad, po napovedih izračunih nad severno Italijo. Po drugi strani imamo en proces, ki se bo zadrževal nad malce bolj vzhodno naših krajev, tako da tukaj je ta velika negotovost, kako se bosta ta dva sistema nekako srečala in koliko bo zahod, ta proces iz zahoda, vremenska motnja nad severno Italijo, kdaj in koliko bo dosegla naše kraje. Vikend je trenutno še odprt v smislu tega, da trenutno ne kaže na neke večje padavine, oziroma kaže postopno morda več oblačnosti, lahko morda tudi obrat vetra postopno iz vzhodnih smeri, malce bolj na jugozahodno, ampak je še odprt scenarij.
1: Tako, vi boste seveda spremljali, mi pa vas vsako jutro pokličemo in bomo sproti izvedeli, kaj se bo dogajalo. Za danes pa Luka Ravnik, najlepša hvala, lep in prijazen torek vam želimo.
0: Srečno.
1: Srečno, nasvidenje. Še 3 minute pa do 6:30.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Dobro jutro, na radiju Ognišče so na sporedu poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc je sporočilo volivcev glede vprašanja o RTV prispevku dokaj jasno.
6: Skoraj 50% ljudi je skrajno nezadovoljnih z slovensko javno radio televizijo in mislim, da je skrajni čas, da seveda nihče ne razglaša kakršnega koli uspeha, ampak se radio televizija predvsem vpraša, kaj se dogaja z njo, da že skoraj 50% ljudi meni, da ne opravlja svoje javne službe. Ministrstvo za kulturo bo seveda proučilo vse rezultate, potem ko bodo tudi uradno znani. Vemo, da se je tako rekoč rezultat porevesil po noči, kar je seveda zanimiv fenomen. Prav tako pa se še čakajo rezultati po pošti in pa seveda je potrebno počakati tudi na vse ostale glasovnice.
5: Glavna pogajalca parlamenta sta zavrnila predlog irskega predsedstva sveta EU, da bi se proračunski načrt komisije zmanjšal za 8%. Poroča Gorazd Bezlaj iz Evropskega parlamenta.
7: Pot do zaključka pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije ne bo lahka. Poslanci Evropskega parlamenta že tako menijo, da se s predlogom komisije ne bodo zadostile potrebe Evrope. Svarijo, da bi lahko z dodatnim zmanjšanjem oslabili naložbe v konkurenčnost, obrambo in varnost ter podporo za kmete in regije. Ustrajajo tudi, da se morajo države Evropske unije sporazumeti o novih virih prihodka, saj brez napredka pri tem vprašanju dogovor o proračunu ne bo mogoč.
5: Zunanji ministri držav članic Evropske unije so včeraj uradno potrdili vzpostavitev misije za svetovanje in usposabljanje libanonskih varnostnih sil, kar je že prejšnji teden napovedala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. V Bruslju pri tem ustrajajo, da namen ni nadomestiti misije Združenih narodov v Libanonu, katere mandat se bo kmalu iztekal. Zunanji minister Tone Kajzer je na zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v Luksemburgu poudaril, da Slovenija ostro obsoja napade jemenskih hutijev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudovi Arabiji. Preprečiti je treba nadaljne vojaško zaostrovanje in nadaljevati diplomatski dialog, je med drugim dejal Kajzer. V razpravi je podprl stališče, da prestavitev volitev v Palestini, kjer so zadnje volitve potekale pred več kot 20 leti, ni prava pot v smeri krepitve demokratične legitimnosti in vzpostavljanja zaupanja, kar je predpogoj za napredek mirovnih prizadevanj. Danes bo večinoma jasno, šibko burijo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, najvišje temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Tu so še temperature po Sloveniji, Koper 8 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto 7, Ljubljana 6, Celje in Murska Sobota 5 stopinj, Nova Gorica 10, Tolmin in Postojna ter tudi Črnomelj 6 stopinj Celzija. Velenje 5 stopinj Celzija, Kranj in Mežica ter Ptuj 4 stopinje, Kočevje in Idrija 3, Slovenj Gradec 2 stopinje Celzija. Ponekod se pojavlja megla, zato je vidljivost zmanjšana, vozite previdno, prihaja tudi že do prvih zastojev na Primorski, Štajerski in pa Dolenski avtocesti proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu pa je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. 6:34 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
11: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dobro jutro z ognišča, 46 minut je ura. Ste si to jutro že postavili vprašanje, kaj lahko storim zate, kaj ti lahko podarim, kaj lahko prispevam k temu, da bo obema dobro? Ja, to je kar nekaj vprašanj, ki se jih je potrebno zavestno postaviti, če želimo dober odnos. Tako v oktobrskem ognišču piše Agata Hren na straneh za zakonce. Ena od najlepših drž, ki jih lahko prineseš v zakon, je služenje. Ne v smislu, da postaneš neviden, da svoje potrebe vedno postaviš na zadnje mesto ali da moraš prenašati stvari, ki niso v redu. Pri služenju se ne osredotočaš na to, ali so zakonec dovolj daje tebi, ampak se najprej vprašaš, kako lahko ti ljubiš njega in potem se spremeni celotna dinamika odnosa. In če imaš srečo in enako počne tudi tvoj sozakonec, nastane odnos, v katerem se oba trudita drugega obdarovati, namesto da bi oba čakala, kdaj bo kdo prvi naredil korak. Odločitev za ljubezen pa naj ne ostane samo pri občutkih, ampak naj se vidi tudi skozi konkretna dejanja. In razlika se lahko začne opažati precej hitro. Dobro jutro, 6:41 minut je.

Tako je, Igor, in zlati zvoki. Ja, v polnoči so se obrnile cene goriv in sicer so se znižale za 0,2 centa na liter, tako pri bencinu kot tudi pri dizlu, tako da po novem poln rezervoar stane 10 centov manj. No, naša država je že dobila zeleno luč Evropske komisije za znižanje trošarin za pogonska goriva za 6 mesecev, zdaj mora ta predlog potrditi še svet Evropske unije, no potem pa bo kar precej drugače. Tako pri bencinu kot pri dizlu se bo cena lahko znižala za približno 30 centov pri litru. Ampak počakajmo na prave odločitve severa Evrope. Mi smo zdaj le 15 pred sedmo pri Stanetu Manciniju.

Ja, Stane Mancini in legendarna Non Capito. Še 12 minut je do sedmih, za dobro jutro še ansambl Zeme. Z vami je jutranji program Radio Ognjišče in vse dobro seveda želimo tudi vsem, ki ste na cestah, dovolj potrpežljivosti, kajti zastoji so tudi danes stalnica naših cest.

6:51 minut je ura. Zgodovina ni le zbirka starih zgodb, ampak ogledalo, v katerem lahko prepoznavamo tudi sami sebe. Od 13. maja do 13. oktobra leta 1917 se je Marija šestkrat prikazala trem pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti v Fatimi na Portugalskem. Ob prvem prikazovanju jim je naročila: vsak dan molite rožni venec, da boste svetu izprosili mir in konec vojne. Pri tretjem prikazovanju jim je za hip odprla pogled v pekel, ki jih je navdal zgrozo. No, med šestim in zadnjim prikazovanjem, ki je bilo na današnji dan pred 109 leti, pa je bilo več 10 000 ljudi priča čudežu s soncem. Sonce se je začelo vrteti okoli samega sebe in na vse strani metati snope raznobarnih luči. Ja, fatimski čudež še vedno poziva k molitvi, spreobrnjenju, pokori in prizadevanju za mir. In v naslednjih dneh v Fatimo roma tudi skupina poslušalcev Radija Ognjišče. Mi jim seveda želimo veliko blagoslova, srečno romarsko pot in seveda veliko duhovnih milosti v Fatimi. Mi pa zdajle že nadaljujemo s Petro Stopar in njeno pesmijo Hodi naprej, ki nas bo pripeljala do današnje duhovne misli, povezane s svetim Frančiškom Asiškim.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 13. oktober. Mrtva vera.
2: Včasih na temeljih prejšnjega gradimo nekaj novega. Včasih staro porušimo, da lahko zgradimo novo, večje, lepše. Življenje se razvija in prav je tako. Zelo narobe pa je, če predtem ne preverimo temeljev. Bodo zdržali drugačno obremenitev? So še trdni? Na področju gradbeništva je to vsem logično, mar ne? Kaj pa na področju življenja? Ko je pred nami nova odgovornost, družinsko življenje, skrb za otroke, vodstveni položaj, preverimo trdnost temeljev. Sveti Frančišek je včasih redovnikom ukazal, naj porušijo že zgrajene hiše ali naj jih zapustijo, če je v njih opazil kako lastnino ali kako razkošje, ki je bilo nasprotju z evangelijsko revščino. Pravil je, da je revščina temelj njegovega reda, na tej podlagi, da stoji vsa zgradba njihove vere. Če je temelj trden, je trdna tudi vera. Če se poruši, se zruši vse. Ni vse v naši sposobnosti, ni vse v znanju. Bistvo je v temelju, ki mora zdržati vse do največjih obremenitev. Te pa prinese smisel. Smisel in ne potresi. Smisel in ne krize. Če naši temelji ne zdržijo pritiska, ki ga ustvarja smisel našega dela, je vse, kar gradimo, obsojeno na propad.

0: Pesem kraljici naše domovine Jožeta Trošta in Jožeta Vesenjaka smo slišali v izvedbi vokalne skupine Ekce.
1: Radio Ognišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: 7:04 je ura. Ja, v nedeljo se je končal letošnji mesec skupnega branja in nedavna raziskava je pokazala tudi upad bralne pismenosti, pisanja in razumevanja besedil. Zato bomo danes v svetovalnici govorili prav o teh tematikah, o pismenosti, o pomenu skupnega branja in o vsem tem z gostjo v studiju, torej ob 8:00 tudi vi, vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Danes bo večinoma jasno, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji pa okoli 20 stopinj Celzija, seveda je v tem jutru po nižinah kar nekaj megle. Jutri bo dokaj sončno, z občasno povečano oblačnostjo in morda še za kakšno stopinjo topleje kot danes. V tem jutru Ajdovščina 11, Hrastnik in Logatec 6 stopinj, Trebnje in Listca 5, Rogaška Slatina in Ptuj 4, Rateče pa 1 stopinja. Večjih posebnosti na cestah ni, so pa seveda zastoji in čas potovanja proti večjim mestom se v tem jutru podaljšuje. Ponekod se pojavlja tudi megla, zato je vidljivost zmanjšana, vi pa povečajte varnostno razdaljo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

ansambl Borisa Kovačiča in Stanka Kovačič v telepesmi Gregorja Strniše Luč ljubezni. 7:12 je ura, ja, jutro je megleno, ampak čez 2 minuti bo nad Slovenijo ušlo sonce in sijalo potem do 18:19. Dobrih 11 ur bo torej dolg današnji dan in velja ga izkoristiti. Ste vedeli, drage poslušalke, dragi poslušalci, da nimamo le prestopnih let. Naslednje bo leta 2028, ampak tudi prestopne sekunde. Uporabljamo jih od leta 1972, da so naše atomske ure usklajene z vrtenjem Zemlje. No, ker se Zemlja vrti nekoliko neenakomerno, dolgoročno se celo upočasnjuje, so doslej dodali že 27 prestopnih sekund, zadnjo konec leta 2016. No, zdaj pa zaradi sodobnih informacijskih, telekomunikacijskih in finančnih sistemov, ki zahtevajo izjemno natančnost merjenja časa, se kot kaže tej prestopni sekundi izteka čas. Vsaka dodatna sekunda namreč lahko povzroči tehnične zaplete in tudi napake, zato strokovnjaki predlagajo ukinitev prestopnih sekund. Tako bi se ta razlika med atomskim in sončnim časom lahko povečala recimo tam do 1 ure, ampak tega ne bo doživela naša generacija, niti tisti, ki se bodo recimo rodili danes. O tem, ali bo ta prestopna sekunda ukinjena, prav v tem tednu v Parizu odloča mednarodno telo, ki določa meroslovne standarde, in če bo predlog sprejet, od 20. maja 2027, ko je Svetovni dan meroslovja, ne bo več prestopnih sekund. Ja, upam, da boste vi dobro stopili v današnji 13. oktober, zdaj le je 7:15.

0: V globinah se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajamo po poti preroka Jeremija. Kdo je bil, kakšno je bilo njegovo poslanstvo in kaj pomenijo njegove prilike o mandljevi veji, lončarju, nakupu njive in obljubi nove zaveze. Tudi sanje imajo svoje mesto v 23. poglavju knjige, kjer Bog kritizira lažne preroke.
1: Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš. Večkrat omenjene, ne? In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje. Odločilno usmerile, ne? Ne, pa bi kdo rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to.
0: Več pa nocoj ob 20. uri. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

Torek in Gregor Ravnik, ki ga boste lahko videli in slišali v muzikalu Mir in dobro, kar bo prinesel 32. gala koncert Radija Ognjišče. Predstavi v nedeljo 29. novembra sta razprodani, ker pa si želimo, da bi to posebno glasbeno zgodbo lahko doživelo čim več ljudi, smo se odločili, da odpremo še javno generalko dan prej v soboto 28. ob 15. uri. Vstopnice so že v prodaji, več o muzikalu pa si lahko berete v reviji Pro in tudi na radijski spletni strani. 7:23 je ura.

Komisije so včeraj popoldne preštele referendumske glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. Te izidov niso spremenile, najtesnejše ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, razlika je le za 546 glasov. No, več o dogajanju doma in na tujem pa tudi v poročilih čez 4 minute. Tukaj pa so že Irena Kohont in Strune.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
2: Rifle, mi smo.
1: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
3: Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
1: Spet slišim.
0: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
5: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Papež Leon bo danes sprejet v bolnišnico Gemelli zaradi operacije za odstranitev pljučnega vozliča. Z vseh strani sveta prihajajo besede podpore in obljube molitve.
6: Zdravnik poliklinike Gemelli je za agencijo Zenit pojasnil, da je pljučni vozlič majhna okrogla sprememba oziroma lezija v pljučih, ki jo običajno odkrijejo z rentgenskim ali CT slikanjem. Praviloma ima premer manjši od 3 cm. Večina pljučnih vozličev je benignih oziroma nerakavih. Med vzroki za njihov nastanek so prebolele okužbe, brazgotinjenje pljučnega tkiva, vnetja, benigni tumori, v nekaterih primerih pa tudi pljučni rak ali druge vrste tumorjev.
5: To je bila Marjana Debevec. Papež jutri ne bo predsedoval slovesnosti, kjer bodo zbrani voditelji vzhodnih cerkva, predsedniki škofovskih konferenc, pari in strokovnjaki ob dokumentu Amoris Laetitia. Nadomeščal ga bo kardinal Luis Antonio Tagle, ki je bil pred kratkim izvoljen za dekana kolegija kardinalov. Vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Jan Žakl je po referendumih zatrdil, da bodo voljo ljudi spoštovali. Tesen izid pri vprašanju o RTV prispevku težko označi kot zmago RTV in levih voljivcev, saj je nezadovoljnih skoraj 500 000 ljudi. Izid vidi kot dobro popotnico za referendum o razvojnem zakonu.
7: Voljivce je pač treba spoštovati in to voljo bomo spoštovali. Vsekakor, ne, kot sem pa že rekel, da je pa praktično pol-pol, kar je bolj Pirova zmaga.
5: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič ustraja, da bodo obvezni RTV prispevek ukinili, ker je to ena ključnih predvolilnih obljub njihove stranke. Ukinitev obveznega prispevka je napovedal tudi premier Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal: "Ljudje so podprli tisto, kar so želeli, vlada pa je dolžna tej volji slediti, torej bodo RTV prispevek pač plačevali tisti, ki to želijo." V Luksemburgu bo danes zasedanje ministrov Evropske unije pristojnih za evropske zadeve. Obravnavali bodo nov osnutek okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU in opravili priprave na zasedanje Evropskega sveta, na katerem bodo voditelji članic razpravljali še o energetski blaginji, konkurenčnosti, obrambi, Ukrajini, širitvi in migracijah. Ob robu zasedanja bodo Črna Gora, Albanija, Ukrajina in Moldavija predvidoma nadaljevali pogajanja o vstopu v EU. Dežurni meteorolog je Luka Ravnik.
8: V večjem delu države sončno s temperaturami nekje od 15 do 17 stopinj, na Primorskem lahko tudi nekje okoli 20-21, še nekaj šibke burje tudi na Primorskem, ponekod drugod pa nekaj vzhodnega vetra danes. No, tudi prihodnjih dneh vreme na nek način podobno, torej ne bo neke večje dinamike v smislu kakšnih front ali ciklonov, bomo v območju visokega zračnega tlaka, vremenske motnje bodo potovale bolj severno in vzhodno naših krajev, kar bo pomenilo recimo jutri nekaj povečane oblačnosti, predvsem zjutraj in dopoldne, pa potem tudi četrtek, petek kaže lahko predvsem severno in vzhodni kraji lahko nekaj povečane oblačnosti kot posledica bližine vremenskih motenj, ki bodo potovali bolj severno in vzhodno. Drugače pa ta dinamika jutranje megle lahko po nižinah in pa potem čez dan deloma sončno vreme, občasno nekaj povečane zmerne oblačnosti in pa še kakšno stopinjo topleje, kaže nekje na recimo 17-18 stopinj, lahko potem še jutri in v četrtek. In zaenkrat podobno vreme potem nekje do vikenda.
5: To so še zadnje temperature po Sloveniji. Nova Gorica 10 stopinj, Koper 8, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Črnomelj in Hrastnik 6, Postojna in Litija ter Velenje in Celje ter tudi Murska Sobota 5 stopinj, Ptuj 4, Kranj in Kočevje ter Idrija 3, Slovengradec pa 2 stopinji.
0: Prometno-informacijski center.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Promet je zaradi dopodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. In sicer počasi gre na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencem in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozniki tam vozite posebej previdno. Naj omenim še nekaj delovnih zapor, in sicer zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj. V tem času bo obvoz urejen preko Škofljice. Zaprta bo tudi Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na sredo med 22. in pol 5. uro zjutraj. Zaradi ognišče Ana Šelih.
5: Ura je 7:35 minut.
0: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Še med obvestila, vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabi na koncert slovenskih pesmi, ki bo ta četrtek ob 19:45, torej po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, pevke in pevci bodo veseli vaše pozornosti in udeležbe.

Tole Bilbi, tudi vi lahko greste v tem popoldnevu in večeru, kam, recimo, v Domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih bo nocoj ob 18. sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Ob 19. bo taka maša tudi v Novi vasi pri Ptuju, v podružnični cerkvi svetega Leopolda Mandiča. V obeh primerih bo pol ure pred mašo molitev rožnega venca in pa po maši blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. No, zvečer ob 18.30 bo v Župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani slovesna maša v čast svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Ob isti uri, torej ob 18.30, bo v stični tudi začetek fatimske pobožnosti, to bo letošnja zadnja, tudi procesija s fatimskim Marijinim kipom bo in pa obnovitev posvetitve in izročitve Jezusovemu in Marijinemu srcu ter blagoslov z najsvetejšim. No, zvečer pa v Mariboru ob 19. v Mariboksu tudi premiera filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Nekaj utrinkov z ljubljanske premiere še vedno najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. 7:42 je zdaj le ura.

Ja, to je bilo nekaj svežega, kaj sni muzikanti in stari gramofon, melodije takšne in drugačne nagovarjajo naša srca. Tudi zgodbe imajo to moč in zato je branje zelo pomembno, saj tudi spodbuja ustvarjalno razmišljanje, preprečuje izgorelost in pa spodbuja inovativnost. In branje tudi ustvarja posebno vez med otrokom in staršem oziroma med otrokom in starim staršem. O pomenu branja tudi v današnji svetovalnici čez 13 minut in pol.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Joško iz Razdrtega je v oddaji ob radijskem ognišču predlagal zasedbo Plava trava zaborava, ki je pred približno 40 leti imela v študentski menzi doma v Rožni dolini nastop in je na željo Joška in njegove družbe zaigrala tudi pesem, v kateri slišimo I wanna go home. Ja, to je pesem Detroit City, naj obudi lepe spomine prav vsem.

0: da bo dan nasmejan.
1: Dve dekleti se sprehajata po gozdu. Sredi steze sedi debela krastača in zakvaka.
2: Poljubi me, sem začaran milijonar.
1: Ena od deklet se skloni, pobere krastačo in jo spravi v torbico.
3: Druga je začudena.
4: Ja, zakaj pa krastači nisi dala poljuba?
5: Oh, veš, milijonarjev je kot peska. Krastača, ki govori, je pa velika redkost.

0: 4 minute so še do 8 in do začetka današnje svetovalnice, ki bo odprla temo pomena skupnega branja in tudi družinske pismenosti. Vabljeni, da se pridružite sestri Meti Potočnik in njeni gosti, predsednici bralne značke Gaji Kos. Vremenoslovci nam za danes obetajo sonce s temperaturami od 14 do 17, na Primorskem pa bo ob šibki buri okoli 20 stopinj, no zjutraj je marsikje še kar nekaj megle, imamo pa tudi naslednje temperature po Sloveniji. Izola 11 stopinj Celzija, Postojna 6, Bohinjska Češnica in Mežica ter tudi Listca 5 stopinj, Slovenj Gradec 2, Jezersko pa le 1 stopinja. Zastoji so na cestah proti večjim mestom, zamude na štajerski avtocesti pred Ljubljano pol ure, na Gorenjski, Primorski in na Dolenjski proti prestolnici pa potrebujete približno 10 minut več. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti, pred Dramljami proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču, na cesti Škofije Koper pa je zaradi predmeta na vozišču oviran med Bertoki in pa priključkom Koper Center proti Izoli. Opozarjamo še na prometno nesrečo, ki se je zgodila na cesti Koper-Izola med izvozom in uvozom Semedela proti Portorožu. Zaprta pa je še cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Ja, srečno in varno in če se na vaši relaciji pojavlja megla, potem vi zmanjšajte hitrost in pa povečajte varnostno razdaljo.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Na Krasu na 104,5 MHz.
3: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
4: Svetovalnica.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, z vami bo Meta Potočnik. V času hitrih informacij, kratkih sporočil in nenehne povezanosti se vedno znova vračamo k vprašanju, kako ohraniti veselje do branja. Branje namreč ni le veščina, temveč pot v svet domišljije, razumevanja sebe in drugih ter pomemben temelj za učenje in življenje. Letošnja osrednja tema nacionalnega meseca skupnega branja, ki je potekal od 8. septembra do 11. oktobra, je zato zgovorna. Branje je veselje. Naša gostja je predsednica Društva Bralna značka Slovenije, literarna zgodovinarka, kritičarka in raziskovalka mladinske književnosti, gospa Gaja Kos, ki jo prav prijazno pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Gospa Gaja, branje. Kdaj branje, če imamo pred očmi otroka, ki je star 2 leti, 3 ali pa osnovnošolca, kdaj branje postane veselje in ne obveznost? Oziroma, kdaj se lahko iz veselja spremeni v obveznost, ki ti več ne ustreza?
1: Ja, branje je veselje takrat, ko si otrok lahko sam izbere knjigo, ki jo želi prebrati, ko sam določi čas, v katerem bo bral, torej ko je pri tem početju pravzaprav zelo svoboden in ima odprte roke. In jaz tudi zelo zagovarjam to, da če vzame v roke eno knjigo in ugotovi, da mu ne leži, da ga ne zanima, seveda ni nobene potrebe, da ustraja in knjigo prebere do konca, naj poišče eno, ki je zanj bolj primerna. Ker res verjamem, kot tudi večkrat povem, da se za vsakega bralca prava knjiga najde.
0: Seveda, tudi odrasli nevadno knjigo odložimo, če vam ne ustreza, a ne? Kako pa najstarši, že pri najmlajših, kdaj se začne spodbujati ljubezen do branja, do knjig?
1: Takoj, od prvega trenutka. Jaz sem brala že, ko sta bila moja otroka dojenčka. Takrat seveda pač otrok ne razume vsebine, ampak vseeno pa se navaja pač na neko intonacijo, na zvok, na ritem, pač nekaj pride do njega, če ne drugega, ga pa glas starša pomirja. Tako da čim prej, pravzaprav nikoli ni prezgodaj, potem, ko je pač malo večji, ko si ga lahko že posedemo v naročje, a ne, potem pa tudi mu pustimo, da on lista knjigo, da tipa, skupaj si ogledujemo ilustracije, se pomodimo pri tistih stvareh, podobah ali pa tudi že detajlih, ki otroka zanimajo, skratka, sledimo njegovemu interesu. In to bo potem tisti čas, ki ga bo otrok povezoval z našo bližino, z nekimi toplimi občutki in potem bo knjige nasploh z nekimi pozitivnimi občutki povezoval tudi kasneje v življenju in na ta način, a ne, smo že na dobri poti, da mu pomagamo zgraditi en pozitiven odnos do branja.
0: Lepo ste rekli, se mi zdi to, da otrok poveže knjigo branja z bližino in toplino, a ne? Če pa pogledamo veliko današnjih staršev, v nehote, nevede ali kakorkoli že, zamenjajo to svojo bližino s telefonom, z ekrani že pri zelo zgodnih letih njihovih otrok. Kako bi to, ta problem lahko o njem kaj več rekli?
1: Ja, to je vsakič, ko jaz vidim zelo majhnega otroka, ki ima v vozičku recimo pred seboj telefon namesto, da bi opazoval okolico ali pa ko ima za mizo telefon in niti ne vidi, niti ne okuša tega, kar daje usta, a ne, se mi zdi to precej žalostno in zaskrbljujoče. In jaz mislim, da bi tu lahko naredili spremembo pač samo stalnim ozaveščanjem staršev, o tem, kako škodljivi so sploh v mladem, v majhnem, v obdobju, ko so otroci še majhni, zasloni in kako koristne so lahko knjige.
0: Nič 1-512-10-00, lahko tudi vi pokličete naši gosti, gospe Gaji Ko, zastavite kakšno vprašanje ali poveste kakšno svojo izkušnjo, zakaj radi berete, kako svoje otroke k temu uvajate ali kako kot dedki in babice, kakorkoli kakšno pozitivno izkušnjo. Zdaj bova šle malce k mladim. Raziskava PISA je bila seveda septembra zelo odmevna, ker niso bili rezultati naših mladih preveč razveseljujoči, predvsem bralne navade, pismenost mladih. Seveda imajo vsi mladi obvezno domače branje, je tako, je pogosto predmet razprav. Kdaj se to zgodi, da pravzaprav dijaki ali pa že osnovnošolci ne želijo brati, se znami obveznega branja, enim ne ustrezajo, čeprav kakšne stvari v življenju tudi moramo prebrati, ki nam ne ustreza, kaj bi tukaj lahko najprej pojasnili?
1: Jaz mislim, da je seveda povsem pravilno, da imajo tudi nekaj obveznega branja, a ne? In je tudi tako, da domače branje ni strogo, torej naslovi, a ne? Niso strogo določeni, torej obstajajo neke smernice, torej količina, koliko knjig naj bi se v določenem razredu v enem letu prebralo in kakšne cilje se pri tem zasleduje, potem je pa v bistvu v rokah učiteljev oziroma aktivov učiteljev, da sami pripravijo oziroma izberajo te knjige. Ti njihovi predlogi so pa zelo različni. Moja hči more naprimer letos v petem razredu brati Bevkovo Pestrno. Recimo to se mi zdi primer knjige, ki ne vem, če lahko pri sodobnem otroku ravno zelo spodbudi veselje do branja. Ampak po drugi strani pa so sta zraven tudi dve fini knjigi. No. Potem malo sem gledala po spletu, po različnih šolah, kaj predlagajo torej za domače branje in moram reči, da so pravzaprav ti seznami precej različni, no. Na marsikaterem se znajde jo tudi pač sodobne, aktualne, mladinske knjige, kar se mi zdi zelo pozitivno, čim več tega, no, bi moralo biti. Tudi potem v srednjih šolah se mi zdi. Tam praktično se v okviru izobraževanja ne berem mladinske književnosti, ampak pravzaprav književnost za odrasle. Jaz seveda razumem, da se morajo dijaki spoznati z nekim naborom svetovne klasike, a ne, ker je to pač stvar neke splošne izobrazbe, ampak bi si pa zelo želela, da bi se to bolj ravnotežilo sodobno mladinsko književnostjo, torej tistimi deli, ki zdaj nastajajo, ki so pisana pravzaprav točno za sodobne najstnike in tudi odpirajo teme, ki so jim zanimive, v jeziku, ki je današnji mladini blizu, se mi zdi, da bi s tako literaturo bolje spodbujali veselje do branja.
0: Kaj pa mladi radi berejo po vaših izkušnjah?
1: Radi imajo, torej, zdaj odvisno od starosti,
0: no, po starostih,
1: tam recimo nekje konec prve triade, druga triada, se mi zdi, da zelo radi po stripih posegajo, pa po kakšnih knjižnih serijah, takih bolj dinamičnih, recimo temu, recimo Hišica na drevesu, kaj takega. Toliko in toliko nadstropna Hišica na drevesu, to serijo imam v mislih. Potem starejši oziroma najstniki pa precej radi berajo žanrsko literaturo, torej postolovke recimo radi berajo. Seveda imamo potem krog bralcev, ki so pač ljubitelji fantazijske književnosti. Mladinski problemski romani so pa bili v bistvu pred desetletji precej aktualni in bralcem zanimivi, zdaj pa, kakor slišim, menda zanimanje zanje, torej to so informacije pač od nekaterih knjižničarjev, a ne, ki pač s knjigami in učenci delajo na terenu, a ne, se pa manj izposojajo. No.
0: Katere naslove so to recimo?
1: Mladinski problemski romani. Aha, to so recimo veliko del Igorja Karlovška, Janje Vidmar, torej to so in tako naprej, to so romani, ki odpirajo pač neke težje, kompleksne, lahko tudi boleče teme, torej nasilja, težkih bolezni in podobno.
0: Ja, seveda, branje se, mladi se drugačni, vedno življenje se spreminja, pa potrebujemo druge vsebine. Kaj, to se pravi, nekaj kakovostnih zgodb, da smo to že omenili. Kako med številnimi novimi izdajami, pa pojdiva malce na manjše otroke, prepoznati kakovostno slikanico, recimo, ne? Za starše ni vsaka dobra, tudi če ima lep tiska, ne? Recimo najprej to za starše, ali pa ko izbiramo darila.
1: Ja, v resnici je to kar težka naloga, ker vsako leto pri nas izide nekaj več kot 1000 novih naslovov otroške in mladinske književnosti.
0: Izjemno veliko.
1: V to številko so zajete torej knjige za najmlajše in mladinski romani, izvirno slovensko leposlovje in prevodi in pa tudi ponatisi, no, ampak še vedno ogromna številka. Tako da, če se s tem ne ukvarjamo pravzaprav poklicno, enostavno ne moremo imeti tako dobrega pregleda, da bi kar avtomatično vedeli, aha, to je kakovostno, to pa ne. Oziroma, pri slikanicah lahko to razmeroma hitro ugotovimo, a ne, ko jo polistamo po njej in vidimo, a je ilustracija kakovostna, ali je kičasta, okorna in tako naprej, vidimo, a je knjiga ustrezno oblikovana ali ne. Lahko jo konec koncev, glede na to, da gre za neobsežna besedila, ne, tudi starš, preden se odloči, da jo bo otroku ponudil v branje, jo lahko tudi sam prebere, pa vidi, ali gre, ali je knjiga jezikovno, torej dosega neke visoke standarde ali ne, in ne nazadnje tudi ugotovi, a gre za temo, ki bi otroka zanimala ali ne. Imamo pa par pripomočkov, ki so nam pri tem lahko, pri izbiri lahko pomoč. Ena taka stvar je znak Zlata hruška, torej, ki ga dobijo knjige iz letne produkcije, ki so najbolj izstopajoče in prav obstaja pač taka nalepka tega znaka Zlata hruška, s katerim knjige pogosto knjižničar in tudi knjigarnari polepijo, tako da ta znak je recimo ena orientacija, lahko da je knjiga kakovostna. In obstajajo tudi take zgibanke zlatih hrušk, ki so nam tudi lahko pomoč. Tam so knjige, torej vse knjige, ki so v enem letu prejele ta znak. Ponavadi jih je, mislim, zadnja leta jih je bilo tam okoli 100. In zraven so tudi je pripisana približna starostna kategorija in za kak, ali gre za strip, ali gre za prozo, ali gre za poezijo in tako, ali gre za poučno knjigo, a ne? Tako da to je lahko zelo dobra orientacija za starše in ko kupujejo knjigo torej svojemu otroku ali za prijatelje, za darila, kakorkoli že. Potem pa tudi na spletu obstaja še nekaj takih mest, ki so nam lahko pomoč. To je recimo priporočilnica na spletni strani Bralne značke. Tam predvsem Tilka Jamnik priporoča v branje kakovostne knjige. Torej gre za njen, tak zelo obsežen, no, je zelo aktivna pri tem, zelo obsežen izbor. In pa knjigometer obstaja, to pa na spletni strani mestne knjižnice Ljubljana. Tam se pa tudi v bistvu nekako od sprotne produkcije se odbirajo kakovostne knjige oziroma pač nek mal širši razpon, torej od solidnih do res odličnih.
0: No, to je dobro vedeti, ne? Ničena 512, 10 nič nič, gospa Gaja Kos je naša gostja, pogovarjava se o branju in dobrobitih branja in težavah, ki so na tem področju med mladimi in pri otrocih. Lahko jo pokličete, zastavite kakšno vprašanje, kako pa vi berete, kaj radi berete. Recimo, količina branja, v možgani se gotovo nekaj velikega dogaja, ko mi beremo, ne, nek svoj svet vstopimo, če beremo neko zgodbo ali neko težje besedilo. Veliko ljudi pa vedno manj bere. Kako bi jih spodbudili, da bi rekli saj 10 minut na dan, v tem je bila že taka akcija, da kakšen plus je od 10 minut na dan, recimo, da bi se nekdo redno odločil in bral?
1: Ja, ko smo mi lansko leto začeli s to pobudo, a ne, torej Bralna značka Slovenije, pa pridružili so se nam tudi Bralno društvo Slovenije, Javna agencija za knjigo in pa Andragoški center Slovenije pri tej pobudi, 10 minut branja na dan v šolah oziroma želimo si, da bi se tudi v ostalih okoljih tudi, kjer delujejo odrasli samo, a ne, 10 minut bralo. Smo pridobili pač tudi neke primere oziroma raziskave od držav ali pa regij, no, znotraj posameznih držav, kjer so take projekte že izvajali oziroma jih izvajajo in tam smo se podučili, da torej nekateri izsledki kažejo, da je 10 minut na dan ravno tisti minimum, ko se že potem tudi pozna izboljšana bralna spretnost. Torej, da recimo otroci, ki so eno obdobje redno 10 minut na dan brali, so potem učitelji poročali, da opažajo, da otroci berejo bolj tekoče, hitreje in tako naprej. Še bolj idealno bi bilo seveda 15 minut ali več, ampak nam se je zdelo, da če želimo biti realistični, a ne, in upoštevamo, da je pač šolski dan tako ali tako že zelo poven, da je nekak 10 minut pač v redu izhodišče. Ja, je pa res, kot ste omenili, a ne, jaz sem bila pred leti na enem kongresu na nekem predavanju enega nevroznanstvenika, ki nam je dejansko kazal, a ne, torej, kako, kaj se dogaja v možganih, a ne, koliko, jaz bom zdaj to amatersko povedala, koliko točke zaktiviranih, a ne, med branjem. Tako da, definitivno se med branjem veliko dogaja v možganih in posledično pa pač tudi od branja veliko dobimo, torej branje je koristno, a ne, ni nam seveda super je, če nam je v prvi vrsti veselje in otroke moramo s tem pridobiti, a ne, da je branje pač neka fina, zabavna, luštna stvar, ampak starše pa večkrat pridobimo na to, da je nekaj koristno, a ne? In branje definitivno prinaša različne koristi. Ne gre samo za to, a ne, da en starš, recimo, ki, zdaj govorim hipotetično, ne spodbuja svojega otroka k branju, pač odmahne z roko pa reče, ja, pač moj ne bo bralec. Ne gre samo za to, da ne bo bral knjig. Slabši bo tudi pri ostalih predmetih v šoli, zato ker bo pač imel že čisto tehnično težave z branjem in bo počasneje prebral navodila, mogoče ne bo na ta račun sploh dokončal kontrolke, a ne, in tako naprej. In tudi raziskave pač kažejo, da tisti, ki so bralci, ki so dobri bralci, so dejansko v šoli dosegajo boljši učni uspeh, so tudi karierno potem bolj uspešni. A ne, skratka, branje je v bistvu ena stvar, ki ima zelo široke in zelo dolgoročne posledice na naše življenje lahko.
0: Tako bi s tem bi najbrž tudi rezultati razumevanja besedil in potem interpretacije in vsega tega bili boljši, ne?
1: Tako je, ja.
0: Ja. Kaj pa bi rekli, mislim, da je bil pred časom prav ta slogan branje na recept oziroma, da bi govorila zdaj tudi o odraslih, pa vendar tudi o mladih, ki so že tudi nervozni, tesnobni, ne morejo se zbrati, da bi nekaj skoncentrirano recimo preučili in do nečesa prišli, ker ne zmorejo tega, ne. Kako bi to izgledalo, če bi prišli k zdravniku ali k pediatru, nekom pa bi dobili na recept, ne, tako kot so včasih rekli, gospa, pol ure na dan morate hoditi, dejva začeti s tem, pa bomo pa videli, kaj bo z vašo psiho ali holesterolom ali s čemarkoli.
1: Ja, dejansko prav s tem imenom obstaja nacionalna pobuda, branje na recept, ki torej so jo sprožili Mladinska knjiga in pa pediatri slovenski in sicer ideja je takšna, da ko starš triletnika pripelje na sistematski pregled, otrok dobi izvod revije Cicido, starš pa zgibanko, v kateri je zapisano, zakaj je branje za otroka tako pomembno. Tako da to se mi zdi v bistvu en dober korak, da se ozavesti starše, zato ker nekako se računa, da na ta sistematski pregled večina staršev pripelje, a ne, svojega otroka in tudi nekako računamo na to, da pediater ima neko vlogo neke avtoritete, a ne, ko to pove, tudi branje je pomembno. Ker se mi zdi, da se zavedamo se, da je pomembno, da otroka zdravo prehranjujemo, da poskrbimo za njegovo gibanje, da mu redno umivamo zobe in tako naprej. Branje je pa pravzaprav nekaj še tudi neka osnova, ne? Pa se mi zdi, da na to se pa pozabi. A ne? Tako da ja, se mi zdi to fino sploh za celotno področje, no, da je ta pobuda nastala. Jaz upam, da bo na dolgi rok tudi, da se bojo pokazali kakšni rezultati, ker jaz mislim, da se pač vse začne pri starših. Kot sem že prej omenila, pač potrebno je ozaveščati starše. A ne, se mi tudi zdi, da včasih otroke vozimo na treninge, daleč na drug konec mesta, plačujemo za to manjše ali večje vsote. Branje je pa ena stvar, ki je načeloma sploh z našim sistemom splošnih knjižnic res dobro dosegljiva vsem, a ne? To lahko naredimo pač na domačem kavču, a ne? Pa zelo pomembno je, pa v bistvu je tako enostavno, samo čas si moramo vzeti.
0: Prej smo že omenili, kako je dobro brati tudi otroku, ki še ne razume, kaj posluša pravzaprav. Zakaj je pa dobro, da beremo z otrokom na glas tudi takrat, ko že zna sam brati?
1: Ja, to je v resnici zelo pomembno. In ravno pred kratkim sem eno predavateljico poslušala, ki je točno to omenila, da marsikateri starš naredi napako, da potem, ko se njegov otrok nauči brati, reče, no super, zdaj pa meni treba več, zdaj znaš pa sam. In v bistvu s tem pokaže napačen odnos do branja, ne, kot da je bila njemu do zdaj to neka muka. Ne. Marsikateri starš naredi napako, da potem, ko se njegov otrok nauči brati, reče, no super, zdaj pa meni treba več, zdaj znaš pa sam. In v bistvu s tem pokaže napačen odnos do branja, ne, kot da je bila njemu

0: vsebino, o kateri potem lahko debatiramo. In sploh, če gre recimo za neke malo bolj kompleksne like ali pa teme, ne, na tak način skozi pogovor tudi bolje spoznavamo drug drugega. Ne. Vidim, otrok vidi, kako mi razmišljamo, pa razumemo določene zadeve, mi pa kako otroka. Ne.
1: Tako, zdaj pa poglejva še, da branje ne bogati le besednega zaklada, ampak oblikuje tudi človekov značaj. Verjetno ob teh likih, katerih se otrok sreča, mlad, ko mi beremo, ne, nekoga je lahko nekdo hudoben, nekdo je takšen, nekdo odnosi so takšni, sočustvujemo, se jezimo, recimo, ne, čutimo gnus, recimo strah, odpor, vse sorte, ne, občutki se. Kako pa nam dobra literatura pomaga razvijati empatijo? Odgovorno, spoštovanje drugih, da bi bilo nekaj tudi družbeno, tako bi rekli, za boljše odnose.
0: Ja, jaz mislim, da je v tem smislu branje koristno že zato, ker nam dejansko nam širi pogled, a ne? In tudi odpira duha. A ne? Torej, prav s pomočjo literarnih likov, kot ste že omenili, a ne? Se otrok nekako nauči uživljanja v drugega in potem pač tudi sočustvovanja z drugim. In v knjigah se je spoznava z vso širno paleto ljudi, situacij, sveta. Skratka, se mi zdi, da branje dela bolj senzibilne ljudi, ki imajo tudi odprte oči, mogoče bo bralec hitreje opazil, da se z njegovim prijateljem nekaj dogaja, da je nekaj narobe. Skratka, se mi zdi, da bralci hodijo po svetu z bolj odprtimi očmi in se znajo tudi mogoče bolje odzivati.
1: Seveda, bolje kot če si na telefonih, zdaj pa imamo že poslušalko. Frančiška,
2: ja.
1: Ne?
2: Ja.
1: Ne, še bomo še malce počakali. Tako, še eno vprašanje, kako pa knjižnice pri nas? Koliko mladi imate kakšne podatke? Kakšna je izposoja knjig, recimo?
0: Konkretnih podatkov zdaj nimam pri sebi, bi morala pogledati. Imamo pa v svetovnem merilu izjemno dobro mrežo splošnih knjižnic, ki so v bistvu precej dobro dostopne. In moram tudi opozoriti, ker mogoče se to, pač, no, ki na tem področju delujemo, zdi, da vsi vejo, pa se potem izkaže, da ni tako, da so za otroke knjižnice brezplačne in tudi vse dejavnosti, torej pravlične urice in tako naprej, ki se dogajajo v knjižnicah, so brezplačne. Tako da to je res nekaj, kar je vredno izkoristiti. Pri šolskih knjižnicah je pa tako, da so v bistvu precej različno založene z gradivom. In tu bi si pa želela, ne, da bi se bolj upoštevalo to, da bi dejansko ne bi se nabavna politika, ne, da bi bila bolj dosledna, torej ena knjiga na učenca na leto, zdaj se to nekako približno polovično uresničuje in želimo si, da bi tudi namenska sredstva, a ne, obstajala za šolske knjižnice, ne da si pač knjižnice ta fond delijo pač z ostalimi dejavnostmi. A ne.
1: Seveda je res v knjižnicah veliko enih dobrih dejavnosti. Ne? Vidim kdaj, ko grem sama v knjižnico, kaj se obstaja za starši in otroke skupaj. V sobotah, recimo dopoldne, imajo ponekod zelo zanimive programe.
0: Ja, mislim, predvsem so razna pripovedovanja, pravlične urice, potem včasih zraven tudi kakšne ustvarjalne delavnice. In to je recimo večinoma v splošnih knjižnicah. V šolskih knjižnicah pa moram reči, kolikor spremljam torej naše mentorje bralne značke, ki so pogosto prav knjižničari, imajo tudi nekateri tako fantastične ideje, kako pritegniti otroke k knjigam, torej od tega, da imajo bralne klube, da neke čajanke ali pa celo neke knjižne pojedine prirejajo, spremenijo knjižnico v sobo pobega in tako naprej.
1: Tako, zdaj imamo po vprašanje, izvolite.
3: Ja, dobar dan. Dobro jutro. Ja, nimam vprašanja, sem nekaj bi pripomnila. Prekratka je vaša oddaja. Veliko ste si zadali in veliko je tega, vem, da bi ljudje rad klicali. Jaz bi samo tu povedala, da ne samo branje, tudi pisanje.

0: stanovanje na roko se je opustilo. Jaz sem tam v 86. letu. Vsako leto za Božič in Velika noč pišem na roke mojim sošolkam iz osnovne šole.
1: Ja, ste slišali, gospa,
0: pa nazaj po telefonu spraševala približno?
2: Ja, je rekla, da nima vprašanja, da bi se mu nekaj pripomnila, je gospa rekla. In sicer, da je tudi pisanje na roko, da pač počasi gre v pozabo. Potem se je pa prekinilo nožal.
1: Dobro, zelo zanimivo. Vseeno lahko potem nekaj še za konec reče. Pisanje, ja, ki je povezano z branjem, ne? Povejte.
2: Ja, se mi zdi, da tisti otroci, ki so radovedni bralci, da je to zelo pogosto povezano, da potem tudi sami hitro poskušajo pisati kakšne pesmice ali pa stripe ustvarjati in tako naprej. In seveda je tudi to zelo pomembno in tako kot je gospa rekla, ja, tudi pač pisanje na roko, a ne, gotovo pač krepi neko fino motoriko in verjetno tudi v možganjih proži neke procese, ki so drugačni od tipkanja na računalniško tipkovnico, verjetno.
1: Imamo pa še gospoda Antona, ki ima tudi neko vprašanje. Izvolite.
3: Ja, pravzaprav ni vprašanje, halo? Ampak... Halo, me slišite?
1: Me slišiva.
3: Se slišite?
1: Ob koncu, žal, danes nekaj nam tule tehnika ne gre dobro. Gospa Gaja Kos, kaj pa vi radi berete? Vaša osebna izkušnja.
2: Jaz sem velika ljubiteljica knjig o muminih. To se mi zdijo res genialne knjige. Ampak tako, nasplošno, mi je pa zelo blizu humor. Tako da imam rada duhovite zadeve. Po drugi strani me pa tudi zanimajo mladinski problemski romani, ki sem jih že omenila. S tem sem se ne nazadnje tudi študijsko in potem raziskovalno malo več ukvarjala. Realnost je pa taka, da berem vse po vrsti. Torej od rokopisov, ki nam jih na založbo pošiljajo avtorji, do knjig, ki jih moram recenzirati in tako naprej, tako da pravzaprav realno pri svojem delu ne smem biti nič izbirčna, ampak res veliko, veliko zelo različnih stvari preberem, kar mi seveda tudi pride prav, tako da poznam področje, da imam pač nek širok pregled.
1: Torej, branje je vaše življenje, ne?
2: To pa bi lahko rekli, ja.
1: Ja. Se to pozna pri vaših otrocih?
2: Ja, hčerka je strastna bralka. Njo moramo res tako rekoč na trenutke vleči stran od knjig. Ker pa ne gre spat pravočasno, a ne, ker bi ona kar brala, tako da to si lahko mislite, da sem presrečna zaradi tega. Sin je pa mlajši, v bistvu zdaj šele osvaja branje in ni še tak ljubitelj, da bi se sam lotil branja. Zelo rad ima pa, da mu jaz berem in dejansko ima pa zelo veliko kondicijo za poslušanje, tako da...
1: Daj še eno vprašanje. Poslušalec sprašuje, kako priporočljivo je nočno branje z lučko na glavi za otroke?
2: Mislim, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za to, da otrok dobi zadostno količino spanja. Ravno zato sem rekla, da moramo mi hčeri tako rekoč knjige vleči iz rok, ravno zato, ker obstaja nevarnost, da bi predolgo v noč bedela in potem bila premalo naspana naslednji dan. Tako da mislim, da je treba zagotoviti zadostno količino spanja. Če je to zagotovljeno, potem pa seveda branje v vseh oblikah. Z lučko, brez lučke, stoje, med hojo, sede.
1: Ja, ni problema, kako. Spanje je pa res pomembno, vemo pa tudi nas odrasle to, kdaj zavedenje ure polnoč, ena, dve, pa še smo še kar brali. Ne?
2: Ja, hitro se zgodi.
1: Ja, zjutraj pa treba ostati, pa vendarle ni tako hudo, če se to kdaj zgodi. Torej, pogovarjali smo se o branju, o pomenu skupnega branja, o slikanicah, tem, kaj nam branje dobrega stori za nas, za družbo. Gospa Gaja Kos, hvala lepa, da ste bili z nami.
2: Hvala za povabilo.
1: Ja, nasvidenje in lep dan vam vsem želim. Od vas se poslavljam, Meta Potočnik. Nasvidenje.
4: Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

8:35 minut je ura, o pomenu branja smo govorili v današnji svetovalnici. Ponovitev boste lahko slišali v našem nočnem programu ob 23. in oddaji boste lahko prisluhnili tudi v našem audio arhivu. No, že jutri v novi svetovalnici pa bomo svetovali za to, da bi bil tudi vrt bolj bogat, če lahko tako rečem. Predvsem bomo govorili o predelavi sadja v sok, kajti lahko izkoristimo še zadnje možnosti letos. Jutri zjutraj ob 8 pa boste izvedeli več. Marsikje se še pojavlja megla, ampak ta se bo razkadila in čez dan bo večinoma jasno s temperaturami do 14 stopinj, na Primorskem ob šibki buri pa bo okoli 20. V prihodnjih dneh bo vreme podobno. Poglejmo še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Ajdovščina 13, Litija in Bohinjska Češnjica 6 stopinj, Trebnje in Babno Polje 5, Kredarica pa -1. Nekaj zastojev je še na cestah proti prestolnici, ampak se zmanjšujejo. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani previdno zaradi predmeta na vozišču. Na cesti Koper-Izola pri uvozu Semedela proti Portorožu je promet oviran zaradi prometne nesreče, cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah pa je zaprta zaradi prometne nesreče. Nocoj bodo potekala dela na dolenski avtocesti med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Med 20. in 5. uro zjutraj bo urejen obvoz preko Škofljice.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 0,80 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 0,80 88 88.
6: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 9, na sporedu so poročila, z nami je dnevni urednik Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Volilne komisije so po super referendumski nedelji včeraj popoldne preštele še glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. Te izidov niso spremenile. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija. Proti se je izreklo 50,03% volivcev. Šlo je zelo natesno, saj je razlika zgolj 546 glasov. Uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi je nasprotovalo dobrih 51% volivcev, podprlo jo je nekaj manj kot 48%. Pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom je prikimalo 60,5% volivcev, proti jih je bilo 39,5%. Ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je podprlo malo več kot 55% tistih, ki so oddali svoj glas, proti jih je bilo slabih 45%. Volilne komisije bodo 19. oktobra ugotavljale še rezultate prispelih glasov iz tujine. Ministrstvo za zdravje je vladi že posredovalo gradivo s predlogom, da se seznani z odstopom državne sekretarke Teje Košir, ki je odstopno izjavo podala konec septembra. Gradivo je uvrščeno v redni postopek obravnave, roki za njegovo obravnavo pa še tečejo. Obenem so še pojasnili, da bo Koširjevi funkcija prenehala, ko bo vlada o tem sprejela sklep. Stranka Demokrati, ki jo Koširjeva prav tako zapušča in se namerava v poslanske klopi vrniti kot nepovezana poslanka, pa se je med tem zavila v molk in dogajanja ne komentira. Tudi koalicijski partnerji so previdni z izjavami o morebitnih posledicah za delo vladne koalicije. Včeraj so se oglasili le v NSI, kjer so navedli, da podrobnosti ne poznajo, bodo pa računali na njeno podporo pri razvojnih ukrepih vlade. Črna Gora je na medvladni konferenci v Luksemburgu začasno zaprla še tri poglavja v pogajanjih z Evropsko unijo. S tem je doslej zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Pri zadnjih gre za področja gospodarske in monetarne politike, statistike, socialne politike in zaposlovanja. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je poudarila, da Evropska unija v celoti podpira ambicijo Črne gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Država sicer med kandidatkami za vstop v unijo trenutno napreduje najhitreje.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
0: Izpod Pohorja, pridelano z ljubeznijo, je slogan, s katerim pridelke in izdelke iz teh pridelkov ponujajo kmetije, ki se povezujejo v kmetijski zadrugi Slovenska Bistrica. Direktorica Karmen Sadek Pučnik pravi, da je rdeča nit zadruge in vanjo povezanih kmetij, govedoreje oziroma ohranjanje obdelanosti krajine z rejo živine in skrbno obdelanostjo njiv za pridelavo poljščin.
3: Res je, naše naravne danosti pogojujejo tudi izrabo le-teh. Mi smo na območju, kjer je precej gozdnato področje, hribovito, velik delež območij z omejenimi dejavniki in na tem območju pač kaj drugega kot živinoreja ne more biti, razen v manjšem delu ravnine. Tam pa, kot ste že sami ugotovili, na tistem malo njiv, kolikor imamo, skušamo pridelati čim več krme za naše črede.
0: Koliko družinskih kmetij je povezano zdaj v vašo zadrugo?
3: Mi imamo 350 članov, smo zelo ponosni na to, da članstvo vsako leto malo zraste, da se nam pridružujejo tudi mladi člani, mladi kmetje. Mi smo seveda za članstvo odprti in vabimo vse, ki še niso priključeni, da se nam pridružijo. Res pa je, da poslujemo približno trikrat toliko kmetijami, kot je članov.
0: Več boste slišali o oddaji Zadružna iz Slovenije ob 11:15 minut.
4: Do
0: Popoldne bo po nižinah še nekaj megle, čez dan pa bo povsod pretežno jasno. Temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj ob šibki burji, ki bo zvečer večinoma ponehala. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Take pa so temperature po Sloveniji. Nova Gorica 11, Koper 9, Tolmin 8 stopinj Celzija. Velenje, Hrastnik, Črnomelj, Postojna, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 7. Ljubljana, Celje in Idrija 6, Kočevje 5, Kranj in Ptuj 4, Slovengradec pa 3 stopinje Celzija. Na cesti Koper-Izola pri priključku Semedela je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na cesti Izola-Strunjan pa v obe smeri prihaja do zastojev. Promet je še vedno zgoščen na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za več kot 20 minut. Na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Draženci je v obe smeri promet oviran zaradi srne. In srečno in varno pot vam želimo, kjerkoli ste že. 9:06.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ati in ata Karl Rustja iz Zavrha pod Šmarno goro. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ati in ata Karl Rustja iz Zavrha pod Šmarno goro. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15.30 izpred poslovilne vežice v Preski. Od pokojnega atija se lahko poslovite jutri od 13. naprej. Svojci cvetje in sveče odklanjajo, svoj dar namenite za potrebe domače cerkve ali za svete maše. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. Pogreb bo danes ob 15. na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Od 10. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Pogreb pokojnega bo danes iz cerkve Svete Marije v Starem Velenju. Ob 15. bo pogrebna sveta maša in po njej pogreb. Od 10. naprej bo ležal v cerkvi Svete Marije v Starem Velenju. Namesto cvetja in sveč darujte za tamkajšnjo domačo cerkev. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular od Svetega Duha. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular od Svetega Duha. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Žabnici. Od njega se lahko poslovite jutri od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkveni pevski zbor pri Svetem Duhu.

0: Za vas imamo še nekaj obvestil. Župnija Cirkovci vabi na ženski zajtrk z naslovom Nemo žalovanje. Pogovarjali se boste z avtorico knjige z istoimenskim naslovom Andrejo Rustija. In sicer to soboto od 8 do 12 v večnamenskem prostoru župnije Cirkovce. Prijave sprejemajo do 15. oktobra na elektronskem naslovu zenski.zajtrk.cirkovce@gmail.com. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce, ki bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta danes ob 18. Pol ure predtem bo tudi rožni venec, po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika in priprošnika bolnikov z rakom. Bolniki bodo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Župnija Ptuj sveti Ožbalt sporoča, da bo danes ob 19. pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pol ure bo pred mašo tudi adoracija, pri maši pa bo mogoče prejeti sveto bolniško maziljenje. Združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu vabi na letošnjo zadnjo fatimsko pobožnost v Baziliko Ustično, danes ob 18:30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesiji s fatimskim Marijinim kipom, petjem litanije Matere Božje, obnovili pa boste še posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
7: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ja, tole sta bila Ivan Hudnik in Andrej Jerman in Sonce sreče z našega gala koncerta. Ja, tam v letu 2012 smo bili zdajle, ja, zdaj smo po letu 2026 in seveda se bliža tudi letošnji gala koncert, le še za sobotno popoldansko premiero oziroma javno generalko. So na voljo vstopnice, o tem več na naši spletni strani. Nadaljevanje našega torkovega programa pa nas bo povezalo tudi z našo dediščino. Bi se znali obleči v narodno nošo? Prepoznate posamezne kose in tudi pravila oblačenja? No, prisluhnite rubriki, ki se bo prav kmalu začela in jo pripravlja Nataša Ličan.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Gospa Jelka Utrin, obkroženi smo z narodnimi nošami. V čem je lepota narodnih noš?
4: Ja, lepota narodnih noš, jaz vedno, ko vidim osebo oblečeno v narodno nošo in tista belina, bluze, srajce, kar zasije ven in vsi ti dodatki te popeljejo v mladost. No? Jaz imam zelo lepe spomine na svoje otroštvo, ker je že moja teta leta 67 se oblačila v narodno nošo in zdaj jaz nosim njeno opravo in tudi svojo družino sem potegnila v to, tako da sem na to zelo ponosna.
3: Ima potem vaša narodna noša še posebno težo, ker gre iz roda v rod?
4: Ja, iz roda v rod z dodatki. Zdaj, letos sem se pa naučila tudi plest nogavice, tako da zdaj bom pa še na tem se malo popravila, tako da bom še sem potegnila v to, tako da sem na to zelo ponosna.
3: Ima potem vaša narodna noša še posebno težo, ker gre iz roda v rod?
4: Ja, iz roda v rod z dodatki. Zdaj, letos sem se pa naučila tudi plest

0: Ja, ta načrt mi je pa ena gospa iz Bohinja poslala, prek Facebooka sem spraševala, če katera pozna, in je bila tako prijazna, da mi je poslala načrt in po tistem zdaj to delam in je res originalna. Ne?
1: Jelka, mi smo danes videli, koliko plasti imate na sebi, zato da je res noša, kot se zagre. Lahko en hiter opis, iz kolikšnih delov je in kako si te dele nanesemo.
0: Ja,
1: pa kakšna pravila posebna, zanimiva pri tem?
0: No, če čist vspodaj začnem, so res spodne gate, do kolen s čipkami, potem je spodnje krilo, naj bi bilo zelo široko, naštirkano, zato da potem da večje bogatstvo okrog pasu. Ne? Potem je pa zgornja obleka, životec, potem je pa ruta, dodaš predpasnik, dodaš sklepanc, robček in potem seveda na glavo si pa daš avbo, če si poročen, pa zavijačko, če nisi, naprimer. Ne? Pri folklori no, pa mi plešemo v zavijačkah, ne? Ker je za avbo zelo težko plesati.
1: Kakšna je razlika, ker je beseda najina moč?
0: Ja, razlika je taka, da avba je bolj našoperjena, ne? In visoko postavljena, tudi drugače izdelana, z raznimi naborki, spode je tudi ena taka kartonasta osnova. Ta zgornji čelni del je pa vezen ali s kakšnimi bleščicami ali pa vezen pač z nitkami. A ne? Pa okrog mora biti pa čipka.
1: Čeprav tudi vaša, kako ste rekli, zavijačka?
0: Zavijačka, ja.
1: Je bogata?
0: Ja, tudi zavijačko se da bogato narediti, pa potem v kombinaciji z obleko, da je barno usklejena ali pa, da je čist kontra. Ne? Jaz sem pač v zelenem in imam tudi zavijačko v zelenem. Ne?
1: Si jo sami izdelate? Kakšna je tu navada?
0: Ne, nisem si jo sama izdelala, ampak v folklorni skupini imamo kar 2-3 šivilje in tiste so nam potem pomagale izdelati.
1: Zavijačka je bolj uporabna posebej pri plesih, ker avba je kar težka in nerodna, lahko pade z glave.
0: Ja, točno to. Zavijačka je lažja, tudi pri plesi, ki imaš dvigovanje rok, vrtenje, se hitro potem lahko sname. A ne? Je pa pač avba bolj ponosa, ne? Ponosna. Ne?
1: Ja, seveda, da smo ponosni, da izkazujemo svojo identiteto, narodno pripadnost. Določeni detajli, podrobnosti so še, recimo pri pasu je običajno tudi ključ zataknjen, ki ima neko posebno mesto, vlogo?
0: Ja, to ima pa vlogo, ker ženska je bila gospodinja, ne? In ona je imela shrambo čez in vse te in kleti in je potem pač zaklenila, ne? In je ključ si spravila na sklepanca.
1: Da ga je imela pri roki
0: tako,
1: le ona.
0: Tako, ja, tako, da je potem imela ona malo oblasti nad vse to prehrano, pa hrano, pa pijačo, ne? Če tako rečem.
1: Pomemben detajl, podrobnost ali pa nov element, ki določa narodonošo, je tudi ruta. Kakšna posebnost njena in je ne smemo zavezati?
0: Ja, ruta je pa spet posebna. Mora biti barvno usklejena z nošo, potem imate rese na koncu. Naprimer, jaz imam zataknjeno za životek, ene imajo za pas, a ne, tako da zelo različno, lahko jo pa spneš samo z broško, a ne, tako da ni zavezana. Je pa okras, a ne, okras obraza, okras obleke, tako.
1: Kaj pa motivi gorenjski, slovenski?
0: Ja, motivi so bolj cvetlični, a ne cvetlični ali pa barvne variacije na eno barvo. A ne.
1: Zanimiva je tudi bluza, ki jo imate pod životcem, široka. Kakšen je njen pomen oziroma ta simbolna govorica, kdor pozna narodno nošo oziroma v podrobnosti oblačilno kulturo, ve, da bluza ni enaka bluzi?
0: Ja, bluza ima pa prav poseben pomen, ker mora biti prav posebno narejena po enem takem starinskem, ne, če rečem, kroju, z naborki, s čipkami, z gumbi, pa tudi kratka je. Ne? Naprimer, pride tam do pasu in potem, ker ne rabiš imeti dolge, tako kot smo prej slišali za moške, da morajo imeti dolge, ne? Ali pa da so imeli. Ne? Tako da je taka do života, ne? In spodaj pod obleko. Ne?
1: Vi imate na sebi gate, kot rečete, iz platna, tudi lepo obdelano, zlikano. Nekatera dekleta so imela tudi po 7 kril, eno čez drugo. Zakaj?
0: Ja, zato, da so zgledale širše. Ker bolj je ženska zgledala široka v pasu ali pa čez boke, je pomenilo blagostanje, ne? Da je hrane dovolj pri hiši, da niso lačni in je to pomenilo. Ne? Zato si potem zdaj, če je kakšna bolj drobna, si res nadene toliko kril ali pa jih tako poštirka ali pa en poseben kroj je tudi, da ti pač na A, da ti ven potegne, a ne, pač samo linijo.
1: Gospa Jelka, ko nadenete narodno nošo posebej, ker gre vaša iz roda v rod, kaj s tem nadenete tudi ne nase, ampak vase? Kako drugače se človek postavi in hodi naokrog, se giblje?
0: Ja, res si ponosen, ne? Se oblečeš, soseda naj videla, ko sva se oblekla pa odpravljala doma, joj, kako sta lepa. Spodbudiš en nasmeh na obrazu, eno dobro

0: Provolijo, tako da si ponosen, da nosiš nošo, ti se pa počutiš zelo, zelo dobro. Jaz se počutim zelo dobro. Ponosno in lepo, lepo, no. Preprosto lepo.
1: Ker vam je tako pri srcu narodna noša, tudi sicer skušate biti čim bolj oblečeni po takšnih krojih, ker je to zelo ženstveno na nek način in tudi praktično, čeprav na prvi pogled bi se kdo mislil, da ne.
0: Ja, res je, kljub kakšnim vročinama, ne, ker si mi to vse gor oblečemo, rečemo, kako bomo to zdržali, ker si prej bil v eni lahki obleki, ampak to je ta mal problema, ne, ker si to oblečeš, ponosno nosiš in zgleda lepo.
1: Kaj pa platno? Je še moč dobiti takšen material, to je prava redkost.
0: Ja, z materiali je pa zelo težko. Ne? Tudi za obleke, za spodne perilo, za bluze je zelo težko dobiti pravi material. Ne? Tako da se to, ali pa za čipke, ne? Se pač te šivilje zelo trudijo, tako da imamo res to svetovalko našo, a ne Stržinarjevo, da ona se res tem ukvarja in potem sledi tem trendom, ne? Ki so bili včasih. A ne?
1: Kaj pa mladi rod, če s tem skleneva, starejše gospe še poznate vrednost, vrednoto narodnih noš, posebej, če so hranjene lepo kje v domačih skrinjah, pa najdete ve priložnosti čim večkrat, da jih oblečete in s tem pokažete stoletno tradicijo, ki se je gradila. Kaj pa mlada dekleta, kakšen je odnos, kako ga prepoznavate?
0: Ja, jaz sem na moja dekleta, na moji vnukini zelo ponosna. 13 let, 16 let, one dve se že oblačita 5 let v noše in gre v sprevod in tudi letos ne bo nobena izjema. S tem, da ste nagovorili še eno pač gimnaziko, še eno sošolko, tako da smo še njo oblekli. In sem ponosna, hčera pa s ponosom nosi avbo, obleko in njen mož tudi. Tako da sem, da gre pri nas v družini, gre tradicija naprej.
1: Gospa Jelka Utrin, lepo ste prinesli to navdušenje, pa še za sklep, ko smo oblečeni, sem sodi tudi neka kultura vedenja.
0: Ja, to je pa res. Jaz v noši ne morem jesti, ne morem tako sedeti, ker se nekam v eno kovarno usesti, ker se mi zdi, da to ne paše. Jaz moram stati, jaz moram plesati v noši. A ne? Tako. In en odnos imaš do te obleke, a ne? Ker tu je nobel obleka. A ne?
1: Hvala za pogovor.
0: Ja, prosim.
2: Zakladi naše dediščine.

Ja, tole je bil ansambel Prleški kvintet s polkom Alojza in Darka Novaka Jesen na vasi z festivala Ptuj 2014. To je bil 45. festival slovenske domače zabavne glasbe. 9:32 minut je ura in zdaj le za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, gledamo na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Ljubljani je obtičalo pokvarjeno tovorno vozilo. Promet je oviran, zaprt je pospeševalni pas. No, še vedno je daljši zastoj med Lukovico in Ljubljano, zamude od 15 do 20 minut, prav tako so zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ja, srečno in varno pot in za vse. Volanom še George Ezra.

0: V globinah se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajamo po poti preroka Jeremija. Kdo je bil, kakšno je bilo njegovo poslanstvo in kaj pomenijo njegove prilike o mandljevi veji, lončarju, nakupu njive in obljubi nove zaveze. Tudi sanje imajo svoje mesto v 23. poglavju knjige, kjer Bog kritizira lažne preroke.
1: Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš, večkrat omenjene, ne? In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje, odločilno usmerile. Ne? Pa bi kdo rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to.
0: Več pa nocoj ob 20. uri. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Dobr dan, ura je 10, čas je za druga poročila, z nami pa Rok Mihevc.
1: Znova lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović ustraja pri ukinitvi RTV prispevka, ne glede na rezultat nedeljskega referenduma. Po zadnjih neuradnih podatkih sicer kaže 50,03% proti ukinitvi, razlika pa znaša manj kot 600 glasov. Stevanović je poudaril, da je ukinitev prispevka nacionalnemu mediju ena ključnih obljub stranke.
2: Veste, morate vedeti, da smo mi vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV-ju pred volitvami. Nas je zaradi obljube, da bomo ta zakon speljali v parlamentu, podprlo nekaj čez 5% ljudi. Včeraj smo pa videli, da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: Razlika v glasovih se je sicer sinoči po osvežitvi podatkov zmanjšala za 100 glasov, zato bo na dokončni razplet treba počakati do uradnih rezultatov. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob včerajšnjem obisku inštituta Jožef Stefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Ključno sporočilo srečanja je bilo, da domača raziskovalna in digitalna infrastruktura pomembno prispeva k raziskovalni, podatkovni in tehnološki suverenosti države ter omogoča varno in odgovorno uporabo umetne inteligence za podporo trajnostnemu razvoju slovenskega kmetijstva, so poudarili na ministrstvu. Pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije prehajajo v odločilno fazo. Ministre držav Evropske unije, pristojnih za evropske zadeve, danes čaka prva razprava o irskem predlogu finančnega razreza. Ta predlog Evropske komisije krči za 8% na 1825 milijard evrov. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje. Pogajanja bodo v četrtek nadaljevali voditelji članic povezave. Nemški socialdemokrati, Levica in Zeleni so v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko začeli koalicijska pogajanja. Vodilna kandidatka socialdemokratov Manuela Švesik pričakuje, da bodo pogajanja sklenili v 3 tednih. Trojica strank želi oblikovati stabilno večino in preprečiti prehod oblasti v roke zmagovalke nedavnih volitev, skrajne alternative za Nemčijo. Predsednika deželne vlade morajo sicer izvoliti najpozneje do 17. novembra.
0: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah oziroma je nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Še nekaj temperatur ob 9. uri, Ljubljana oblačno 6 stopinj, Maribor 8, Koper 14, Novo mesto oblačno 7, Celje 4, Ptuj 8, Murska Sobota pretežno jasno 8, Bovec 7, Idrija 8, Metlika 6, Jezersko 5, Slovenj Gradec megla 4 stopinje, Pohorje 10, Babno polje 3 in Kredarica jasno, nič stopinj piha, severozahodnik v sunkih do 37 km/h. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti zaradi živali promet oviran med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ura je 10:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Nekaj obvestil. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pričevanje Timoteja Cvirna in Jake Mojškrca o enem letu vodenja misijona na Arktiki, ki bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu, ta četrtek 15. oktobra ob 19:30. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe v četrtek 15. ob 18:30 v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje bodo arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan pater Niko Žvokel. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, s katerim bodo obeležili letošnji Mednarodni dan bele palice. Prireditev, na kateri se bodo predstavili slepi in slabovidni glasbeniki iz vse Slovenije v različnih glasbenih zvrsteh, bo v četrtek 15. oktobra ob 17:00 v Odiseji v Ljubljani. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodila jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kančevci.si ali po telefonu oziroma po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si, telefon pa 0 41 840 897. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi iz gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi. Ta četrtek 15. oktobra ob 19:45 po večerni sveti maši v župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Mosano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Podbrdu na 106.

Prisrčen pozdrav tole torkovo dopoldne, 13. oktober je, upam, da se je vaš dan začel mirno, z dovolj dobre volje, morda tudi s kakšnim prijetnim srečanjem, načrtom za naprej, ki vse skupaj lahko polepša jesenski oktober. Pred nami veliko lepega tudi v našem programu, tudi kulturni utrinki, pravzaprav tik pred nami. V Trstu bodo drevi predstavili dvojezično knjigo in konabule, v Novi Gorici pogleduje proti četrtku, dnevu Bele palice in vseslovenskem festivalu glasbenikov.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. Drevi ob 17. se v Trstu obeta zanimiv kulturni večer v tamkajšnji tržaški občinski knjižnici Atilio Hortis. To bo predstavitev inkunabul, torej najstarejših tiskov iz 16. stoletja, ki hranijo na območju Nove Gorice, v samostanski knjižnici Stanislava Škrabca na Kostanjevici in v zasebni zbirki Davida in Marinke Brezigar v Savkanu. Po en izvod pa še v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici in samostanu na Sveti Gori. Temu redkemu kulturnemu bogatstvu je posvečena dvojezična knjiga Inkunabule v Novi Gorici, ki so jo pripravili štirje italijanski strokovnjaki za prvo tiske v sodelovanju s slovensko knjižničarko Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecelj. Omenjena knjiga je izšla pri založbi Vjela v Rimu. Ob izidu te dragocene publikacije pripravljajo danes srečanje, na katerega ste lepo vabljeni, sodi pa med dejavnosti njihovega knjižničnega sistema, pri pripravi pa je sodelovala tudi knjižnica Dušana Černeta iz Trsta. V četrtek 15. oktobra obeležujemo Mednarodni dan bele palice, namenjen ozaveščanju o življenju, samostojnosti in pravicah slepih ter slabovidnih. Ob tem bo v četrtek ob 17. v Ljubljanski Odiseji potekal tudi vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje. Več o tem dogodku pa nam bo zdaj le v pogovoru povedal gost, strokovni sodelavec pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Luka Pavlin. Kako ste si zamislili ta dogodek?
2: Torej, Mednarodni dan bele palice, ki ga obeležujemo 15. oktobra, je najpomembnejši simbolni dan slepih in slabovidnih. Opozarja na pomen samostojnosti, dostopnosti, enakih možnosti in aktivnega vključevanja v družbo. Ob tej priložnosti medobčinska društva slepih in slabovidnih po Sloveniji tradicionalno pripravljajo različne delavnice, predstavitve, razstave in druge dogodke za ozaveščanje javnosti. No, Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije pa se je kot krovna organizacija letos odločila, da ta dan zaznamuje z osrednjo slovensko prireditvijo Pesem vidi dlje, ki povezuje slepe in slabovidne glasbenike, člane društev, njihove družine, prijatelje ter širšo javnost.
1: In kdo vse bo nastopil?
2: Dogodek daje pravzaprav prostor različnim glasbenim izrazom in ustvarjalcem iz vse Slovenije. Na odru se bo zvrstilo 70 glasbenikov in pevcev od Kopra do Murske Sobote v različnih zasedbah, kot solisti, dueti, vokalne zasedbe, instrumentalne zasedbe, ansambli in zbori. Občinstvo bo lahko uživalo v pestrem prepletu glasbenih žanrov, zgodb in ustvarjalnih pristopov. Med drugim bodo z nami Mirjana Šernek, ki se bo predstavila s pesmijo Tvoje oči, Fran Žerdonar, ki ga širša javno zelo dobro pozna kot vodjo ansambla Franca Žerdonarja, no ta se bo predstavil skladbo Nič več ni tako, kot je bilo. Potem bo z nami duo Simi, pa Zara Smrtnik, ki se bo predstavila skladbo I belong to me in drugi nastopajoči. Zara Smrtnik se je leta 2023 na tekmovanju International Low Vision Song Contest svetovni javnosti predstavila s pesmijo V temi nisi sam in zasedla odlično tretje mesto.
1: Kdaj in kje se bo odvijala prireditev Pesem vidi dlje in zakaj ste izbrali prav Odisejo?
2: Prireditev bo v četrtek 15. oktobra 2026 gostila Ljubljanska Odiseja. Izbrali smo jo željo, da ustvarjalnost slepih in slabovidnih glasbenikov predstavimo širši družbi ter spodbudimo novo povezovanje med glasbeniki. Verjamemo, da vključujoča družba nastaja skozi srečevanja, sodelovanja, medsebojna spoznavanja, zato želimo slepim in slabovidnim ustvarjalcem vseh generacij ponuditi priložnost za predstavitev njihovega dela ter vzpostavljanje novih ustvarjalnih stikov pravzaprav.
1: Za konec Luka Pavlin še, koga vabite na koncert?
2: Naša želja je, da Pesem vidi dlje postane tradicionalni vseslovenski festival povezovanja in glasbenega ustvarjanja, ki bo v prihodnje gostoval tudi po drugih slovenskih krajih. Na prireditev vabimo vse, ki so bili oziroma so še kakorkoli povezani s slepimi in slabovidnimi prostovoljce, spremljevalce, osebne asistente, prijatelje, znance, pa tudi vse ljubitelje glasbe, ki bi radi spoznali glasbene ustvarjalce z okvaro vida. S prireditvijo želimo javnost seznaniti z bogatim glasbenim ustvarjanjem slepih in slabovidnih ter jih opozoriti na njihovo aktivno vlogo v družbi.
1: Z besedami strokovnega sodelavca pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije Luka Pavlina smo končali današnje minute za kulturo, ki sem jih pripravil Jože Bartol.

0: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

Črne in bele tipke lahko ustvarijo harmonijo, sporočilo preprosto, različni smo, a šele če stopimo skupaj lahko ustvarimo nekaj res lepega. Lahko bi rekli, da podobno velja za naš odnos do okolja, do sveta, ki nas obdaja. Danes je 9. mednarodni dan e-odpadkov. Opozarja nas, da imajo tudi odsluženi telefoni, računalniki, kabli in številni drugi elektronski pripomočki svojo vrednost, če jih pravilno oddamo. V recikliranje tako lahko postanejo del nove zgodbe, namesto da končajo med odpadki. O tem tudi kakšna beseda v nadaljevanju, brez besed ne gre, zato v njih zdaj le Alenka Godec, 10:31, poslušate Radio Ognjišče.

Takole nas je ob aplauzu seveda nagovoril lani v Galusovi dvorani ensambel Vihar, ostani kar si. Tudi sveti Frančišek je ostal kar je in prenovil cerkev že takrat, 800 let po njegovi smrti, pa se ga enako živo lahko rečemo, spominjamo, živi naprej. Zaživel bo tudi v muzikalu na našem gala koncertu. Če še nimate svoje vstopnice, pohitite. Tole je res lepo vabilo k lepi predstavi. 10:39 minut je, krožam gremo v mesecu rožnega venca smo, ki je ime dobil, oziroma ga dolguje vrtnicam. Kristjani so namreč v srednjem veku verjeli, da vsaka zmoljena zdrava Marija podari eno duhovno vrtnico. Lado Leskovar pa bo zdajle zapel o prav vseh rožah sveta.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Denar na računu, tam, kjer je na varnem, saj občutek imamo takšen. Tudi ali denar, ki samo stoji, res miruje ali pa zaradi inflacije počasi izgublja svojo kupno moč? General Investments je Slovence vprašal zelo neposredno. Kaj je tvoj izgovor, da ne investiraš? In odgovori so bili precej zanimivi. Danes bomo pogledali tri najpogostejše razloge, zaradi katerih odlašamo z investiranjem in predvsem, ali ti razlogi res držijo. Z nami je Goran Đuratović iz General Investments. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Kaj so torej povedali vaši anketiranci Slovenci, zakaj ne investiramo?
2: Ja, pokazali so se trije glavni razlogi. In sicer 14% vprašanih pravi, da imajo premalo finančnega znanja, približno 38% meni, da nimajo dovolj denarja in pa največ, kar 48% jih je strah izgube. Pravzaprav je zelo razumljivo to.
1: Zelo človeško. Pri vlaganju se namreč prepogosto zgodi, da čakamo, da bomo nekoč vedeli pač več, da bomo imeli nekaj več denarja, da bodo razmere na trgih bolj mirne. Skratka, čakamo na popoln trenutek.
2: Res je. Težava pa je, da popolnega trenutka praviloma ne moramo vnaprej določati ali ga videti.
1: Pa začniva, gospod Goran, z drugim najpogostejšim razlogom. Nimam dovolj denarja. To verjetno sliši finančni svetovalec precej pogosto, drži?
2: Drži. Veliko ljudi investiranje še vedno povezuje z velikimi zneski. Ampak pri dolgoročnem investiranju ni nujno bistvo v tem, da začnemo z velikimi zneski. Pomembno je, da vnaprej pogledamo svoje finančne zmožnosti, oblikujemo morebitno varnostno rezervo in razmislimo, koliko lahko dolgoročno namenjamo investiranju, za katerega se odločimo.
1: Torej vprašanje ni samo, koliko denarja imam, ampak kaj delam z njim, kaj delam z denarjem, ki ga ne potrebujem danes?
2: Točno tako.
1: Potem pa je tu znanje. Marsikdo pogleda finančne trge, vidi vse tiste grafe, odstotke, številke, indekse in si reče, tega jaz preprosto ne razumem.
2: Res je in tudi cela stvar zgleda na prvi pogled zelo kompleksna in tudi za začetek ni treba razumeti vsega. Večja težava je lahko to, da zaradi občutka, da ne razumemo, ne naredimo ničesar. Smisel finančnega izobraževanja je ravno v tem, da posameznik postopoma razume osnovne pojme, tveganja, in možnosti, da lahko sprejema bolj informativne odločitve.
1: Torej, za ta prvi korak ni potrebno imeti diplome iz financ?
2: Ne, vsekakor ne. Potrebujemo dovolj informacij, da razumemo, kam vlagamo, kakšna tveganja sprejemamo in kakšen časovni horizont imamo na voljo za investiranje.
1: Zdaj pa smo pri bistvenem, najpomembnejšem razlogu. Skoraj polovica vprašanih je kot razlog navedla strah pred izgubo. Ta strah je verjetno precej racionalen. Pri naložbah lahko vrednost teh investicij tudi pade.
2: Absolutno. Nihanja oziroma volatilnost delniških trgov so del investiranja in temu se ne moremo izogniti. Zato je pomembno, da posameznik razume ta tveganja, da je njegova naložba primerna njegovim ciljem, odnosu do tveganja pa časovnemu horizontu. Ampak ob strahu pred izgubo pri investiranju pogosto pozabimo pogledati še drugo stran.
1: Katera pa je to?
2: Kaj se skozi čas dogaja z denarjem, ki ga samo držimo na računu in ga ne investiramo?
1: Tu pridemo do inflacije. V vaši raziskavi navajate zanimiv podatek. V zadnjih 10 letih so se prihranki na računih povečali z okoli 20 na 40 milijard evrov. Inflacija v tem obdobju pa je znašala 31,7%. Povprečna obrestna mera na letne depozite je bila le 0,89%. Kaj to pomeni za navadnega varčevalca?
2: Ja, to pomeni predvsem to, da moramo razlikovati med številko, ki jo vidimo na računu in kupno močjo tega denarja te številke. Kot vemo, je inflacija tihi ubejalec vrednosti denarja in če imamo danes 10 tisoč evrov in cene rastejo, bomo lahko čez čas z istimi 10 tisoč evri kupili manj. V izračunu, ki je predstavljen v naši raziskavi, bi bilo 10 tisoč evrov izpred 10 let danes po upoštevanju inflacije realno vrednih približno 7 500 evrov.
1: Torej, na računu še vedno vidimo tistih 10 tisoč, tudi z njimi pač preprosto ne moreš več kupiti toliko kot nekoč.
2: Tako je. In to je ena ključnih stvari, ki jih pri dolgoročnem upravljanju osebnih financ zelo pogosto spregledamo.
1: Navajate, da je globalni delniški trg v obravnavanem desetletnem obdobju dosegel povprečno letno donosnost 10,86%. Kaj bi to pomenilo pri enakih 10 000 evrih?
2: Po naših izračunih bi bila takšna naložba danes potencialno vredna več kot 21 000 evrov v realni vrednosti, torej po upoštevanju inflacije. Seveda pa je tukaj pomembno poudariti, da govorimo o preteklih podatkih, pretekla donosnost ni zagotovilo za prihodno donosnost, vrednost naložb pa lahko raste ali pada.
1: Kar pomeni, da sporočilo ni denar umaknite z računov in vse investirajte.
2: Nikakor ne, gre za to, da se vprašamo, kakšne cilje imamo, kakšno finančno rezervo potrebujemo in kaj lahko naredimo z denarjem, ki ga dlje časa ne bomo potrebovali.
1: Morda je torej pravo vprašanje nekoliko drugačno, ne samo kaj, če pri investiranju izgubim, ampak tudi kaj se z mojim denarjem zgodi, če naslednjih 10 let samo stoji na računu. Premalo znanja, premalo denarja in strah pred izgubo so torej trije najpogostejši razlogi, zaradi katerih odlašamo, morda pa je prvi korak precej preprost. Informirati, pozanimati se, določiti svoje finančne cilje in preveriti možnosti. Z nami je bil Goran Đuratović iz Generali Investments. Najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala vam.
1: In za konec še vprašanje za poslušalce. Kaj je vaš izgovor, da vaš denar še vedno spi?
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

Ko se narava odene v oljnate barve, vemo, da je jesen. In ko zaslišite slovensko pesem, veste, da ste na Radiu Ognjišče.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
7: Ura je 11, poglejmo med poročila iz življenja cerkve. Meta Potočnik.
8: Lepo pozdravljeni. Sodelavci nadškofije Maribor na čelu z nadškofoma Alojzijem Cviklom in Marjanom Turnškom so včeraj obiskali upokojenega mariborskega nadškofa Franca Krambergerja. Ob njegovem nedavnem 90. življenjskem jubileju so mu izrekli iskrene čestitke ter zaželeli obilo zdravja, božjega blagoslova in vsega dobrega. Zahvalili so se mu za dolgoletno predano služenje in vse, kar je dobrega storil za mariborsko nadškofijo. Papež Leon XIV. Bo danes sprejet v rimsko bolnišnico Gemelli. Čaka ga operacija odstranitve vozliča iz pljuč, ki so ga odkrili na nedavnih rutinskih pregledih. Po posegu naj bi okreval približno teden dni. Zaradi zdravljenja se ne bo udeležil srečanja ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia. Jutrišnjo mašo na trgu svetega Petra bo namesto njega daroval kardinal Luis Antonio Tagle. Papež želi po odpustu pregledati poročila srečanja in podati svoje mnenje. Libanonska družinska psihoterapevtka Valerie Dao opozarja, da družine na območjih, kjer grozi vojna, živijo v negotovosti in strahu. Ob robu srečanja o apostolski spodbudi Amoris Laetitia v Vatikanu je poudarila, da obsojanje hitro prekine pogovor, zato je pomembno, da cerkev mlade posluša in jih ne presoja. Tudi kadar nima vseh odgovorov, jim lahko pomaga že s tem, da so ob njih in da se v strahu ne počutijo sami. Valerie Dao je opozorila tudi na družine, ki jih je izseljevanje ločilo na različne celine, pri ohranjanju stikov in pomagajo tudi spletni pogovori. Na Brezjah so z molitveno uro in sveto mašo začeli 35. teden za življenje, ki letos poteka pod geslom, kjer je tema naj prinašan svetlobo. Mašo je daroval duhovni asistent gibanja za življenje, bolniški župnik Anže Cunk, somaševali pa so duhovniki novomeških župnij in pater Gregor Kos. Verniki so na Brezje priromali s tremi avtobusi. Cunk je v pridigi spodbudil, naj v težkih preizkušnjah ne pozabimo, da tema nima zadnje besede. Poudaril je, da lahko človeku v stiski veliko pomenita podpora in ljubeča navzočnost bližnjih. Vsak človek je po njegovih besedah enkraten in pomemben, zato smo poklicani prinašati svetlobo tja, kjer je tema. V poslanici tedna je Romana Bider zapisala, da življenje žari zaradi ustvarjalnosti in da smo poklicani k ljubečemu negovanju, podpiranju in varovanju drug drugega. Povzela je tudi misel, če kdo v temi blodi sam, naj mu svojo roko dam.
7: Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. Obeti pravijo, da bo v četrtek deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Še nekaj temperatur zbranih po Sloveniji ob 10. uri, na Kredarici je jasno in nič stopin piha severozahodnik v sunkih do 37 km na uro. Celje 6, Ljubljana oblačno 7, Litija in Gorenja vas tudi 7 stopin, Novo mesto oblačno 8, prav tako Ilirska Bistrica, Idrija po četrtek in Babno polje 10 stopin, Murska Sobota jasno 11, Maribor 12, prav tako Ptuj 12, Slovenske Konjice 14 in Koper ob 10. uri 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, in sicer v noči na sredo, torej nocoj med 20. in 5. uro zjutraj v sredo. Obvoz bo preko Škofljice. Ura je 11:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Obvestila, župnija Ptuj Sveti Ožbalt sporoča, da bo nocoj ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti sveto bolniško maziljenje. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v župniji Sveti Jurij ob taboru nocoj ob 19:30 v veroučni učilnici. Župnija Poljane pripravlja že 20. polanski pogovor. Tokrat bo beseda tekla v knjigi pridik Janeza Travna, poljanskega fajmoštra iz leta 1826. Gost večera bo dr. Luka Vidmar. Pogovor bo nocoj ob 19:30. Takole je obvestila, 11:06 je in prav kmalu napovemo tudi nadaljevanje naslednje dopoldanske ure.

Omar, naber, srce ne spi, mi pa smo še vedno tukaj in prav kmalu bo pred mikrofonom Robert Božič. Zadružno iz Slovenije, ko govorimo o slovenskih zadrugah, običajno najprej pomislimo na odkup mleka, živine, žita, drugih pridelkov, vendar je za njihovo delovanje zelo pomembna tudi trgovinska dejavnost. In o njej bo tekla beseda v rubriki oziroma oddaji Zadružno iz Slovenije. Prisluhnite ji v nadaljevanju našega dopoldanskega programa na Radiu Ognjišče.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Naš prvi gost v današnji oddaji je gospod Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Gospod Borut, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Sem rekel, da bi bilo dobro pogledati malce na trgovinsko področje. Namreč, ko govorimo o slovenskih zadrugah, ponavadi običajno najprej pomislimo na odkup, recimo odkup mleka, odkup živine, odkup drugih pridelkov, žit recimo. Vendar za to, da lahko kmetje pravzaprav delujejo, je pomembna tudi trgovinska dejavnost. Na tem področju morda najprej na področju oskrbe z repromaterialom, potem pa tudi drugače. Kako zadružniki gledate na to področje? Vidim, da imajo posamezne zadruge, nekatere vsaj eno, mnoge pa celo več trgovin.
2: Trgovinska dejavnost je za zadružništvo izredno pomembna. Pa pomembna je že kar dolgo časa, že od samih začetkov, ko so zadruge nastajale, so nastajale tudi trgovine, ker so prinašene na podeželje tisto, kar tam ni bilo, je bilo v mestih dostopno. In se je zadružna trgovina razvijala skozi čas in zdaj lahko ponosno rečem, da imamo eno večjih mrež, ki obstaja tam, ker se druge umikajo na podeželju, čez 330 ali tudi več trgovin na vasi in tudi v mestih, mesnic, tudi kakšen bife se najde in poleg osnovnega stebra, kot ste rekli, odkupa, tvori, bi rekel, srednji steber zadružnega delovanja, kajti tu se vrti na koncu največ denarja, ki daje zadrugam in s tem kmetom, upravljavcem moč, da lahko ostanejo, se prav tudi kot odkupovalci, kajti zadruge smo poznane potem, da poberemo mleko, živino še v najbolj odročnih krajih, kjer ostali pač ne pridejo. In hkrati tudi ta trgovina daje denar za razvoj tudi v zadrugah, kjer imajo pa živilsko predelovalno industrijo.
1: Na tem področju se zadruge tudi med seboj povezujejo, mislim prav na področju oskrbe z repromaterialom oziroma širšo nabavo. Recimo, zelo se mi zdi dejavno združenje K10+, ki ni več samo 10 subjektov povezanih, ampak zdaj že precej več. Obstajajo pa tudi druga podobna združenja. Kako gledate na to?
2: Na to gledam izredno pozitivno. Ta združenja so nastala, bi rekel, organsko samo po sebi, ker so direktori, predsedniki premogli to nek zrelost zaupanja medsebojnega in ugotovili, da pač le v nekem tem povečanem ekonomskem obsegu, da bojo lahko nastopali kot uspešen pogajalec na nabavi, se pravi pri uvoznikih repromaterialov in tako naprej, in dosegali na pravilen način seveda boljše pogoje. Reko na tri združenja obstajajo, od združenja, ki se vrti okrog škofjeloške zadruge, ima drugačen pristop, K10, kot ste ga imenovali, mislim, da tudi Tremanska zadruga, kar uspešno že povezuje. Na konc koncu tudi Ptujska zadruga pa že sama po sebi ima tak obseg trgovin, da je tudi kot eno združenje, pa če gledamo zgodovino nazaj, koliko teh zadrug se je združilo v to zadrugo. Jaz mislim, da to je edina prava pot, da bomo obstali na tako zahtevnih nabavnih, pa na koncu prodajnih trgih in da ta združenja doseže tudi v neko stopno profesionalizacije ali pa tudi nekega kapitalskega osmišljenja, se pravi, da naredijo en korak naprej, da postanejo podjetja, da zaposlijo, kajti, če pogledamo konkurenco, ki ima večji obseg, ima specialista, ki se ukvarja samo z določeno blagovno skupino in je tam izredno vešč.
1: Gospod Borut Florjančič, že prej ste omenili tudi trgovino kot storitev na podeželju, rekli ste, ostajamo tam, kjer se drugi umikajo. V pogovorih s posameznimi zadrugami marsikdaj slišim, da zadruge s temi trgovinami ustrajajo, čeprav niso donosne, kot bi si recimo želeli. Zato se verjetno tudi drugi umikajo. Ampak potem ostaneš sam in si edini, ki ponujaš.
2: Ja, prav gotovo je. Tisti, ki poznamo zadružne trgovine v teh malih, srednjih, velikih in živimo v teh okoljih, jih znamo ceniti. To so v bistvu na konc koncu trgovina, kjer dobiš skoraj od šivanke do traktorja. Velika večina teh trgovin je postavila, če že ni prej imela živilski del trgovine, postavila še živilske police, kjer se najde vse, kar kmetija potrebuje in kar kmetija tudi prideluje, predeluje. Se pravi, kjer tisti, ki imajo dopolnilne dejavnosti, najde svoje prostore in to so tako imenovani domači kotički, ki pa dejansko so postali zanimivi za tiste kmetije, ki imajo dopolnilno dejavnost, za zadruge, ker se vračajo v te trgovine tudi kupci, ki ne potrebujejo mogoče kmetijskega repromateriala. In sama trgovina dobi tudi na enem takem v bistvu lepem domačem izgledu.
1: Ja, prav te police s ponudbo izdelkov posameznih kmetij se mi zdi, da so zdaj en tak korak naprej nastale, še posebej pri vseh tistih trgovinah, ki so nekako na obrobju tudi večjih krajev. Slišim, da se ta praksa kar nekako širi, da potrošniki cenijo to ponudbo in da to možnost te prodaje cenijo tudi same kmetije, ki imajo recimo dopolnilne dejavnosti in predelujejo svoje pridelke v izdelke, kaj ti tudi prodati ni hec.
2: Ja, prav gotovo za kmetijo, da ki je prej mogoče bolj bazirala na tržnice ali pa na dostave, je to eno veliko olajšanje. Ne? Jaz verjam, da zadruge izredno korektno delajo z temi kmetijami, ki jim prodajo te produkte, kaj ti same zadruge kasneje v verigi doživljajo mogoče pa popolnoma drugo zgodbo, ko so na vratih velikih trgovcev, zato je prav, da smo zadruge dom teh artiklov, pa ne sam blizu večjih krajev, tudi na podeželju, ljudje se nimaš časa, da bom šel po dobre mlečne izdelke tja me zanima, ne vem, mogoče salama, on ima tak domač izdelk, ne, in na enem mestu najdeš vse in je v bistvu kmetu olajša, tistem, ki želi kvalitetno hrano dobiti, olajša in je, mislim, da je to ena taka zelo dobra prava pot. Med drugim se pa tudi seveda na teh policah najdejo, ali imajo zadruge lastne izdelke, ali pa od sosednjih zadrug, ki imajo živilsko predelavo, da to postaje ena taka, bi rekel, trgovina za hrano slovenskega izvora.
1: Ja, tudi povezovanje na tem področju je spodbudno, zadruga, zadrugi in tako naprej.
2: Prav gotov, ne? Ko zadruge presežejo tisto, bi rekel, zazrto sam vase in razmišljajo o tem, kaj kupec potrebuje, je potem naslednja stopnja to, da se zadruge bližnje povežejo, si iščejo komplementarne zadeve, kaj kdo komu lahko ponudi in mislim, da je to edina prava pot, da tudi te materialno-finančne tokovi, da tečejo horizontalno med zadrugami, ne pa da koristimo nekoga drugega kot dobavitelna in direktno poslovanje prav gotovo ima imam velik plus.
1: Gospod Borut Florjančič, kako pa vidite pomen tega prostora, recimo zadružne trgovine, tudi kot prostora srečevanja? Prej ste rekli, pri nekaterih so se potem zdraven pojavili še bifeji, ker ko se človek sreča, pravi dej, usedva se na kavo in tako naprej.
2: Ja, jaz mislim, da je to tista ta lepa srčna plač tudi na konc koncu zadružništva. Ja, te punkti so postali v bistvu po številnih krajih eno tako pomembno stičišče, kjer se ljudje srečajo, se kaj pogovorijo, za kratek čas sedajo in potem pohitijo k delu naprej in mislim, da je to veliko predonese, da ima kraj še neko jedro, neko vsebino. Ne predstavljam si, da bi te trgovine zaradi tudi, bi rekel, težke bitke za obstoj izginile, ker te mislim, da takrat bojo te kraji na konc koncu te več kot 330 trgovin izredno veliko zgubili. Ne. Je pa dejstvo, ne, da zadruga mora biti še toliko bolj vešča, kaj ti dela v krajih, kjer je manjša gostota prebivalstva, kjer je teže doseči neke kvote prometa, ki rabiš, da postaneš ekonomsko upravičljiv, moraš biti še toliko bolj kadrovsko, procesno, trgovsko vešč, kot če imaš trgovino na večjem kraju, kjer na enega zaposlenega narediš, ne vem, 500 tisoč evrov letnega prometa in tako naprej. Ne. Skratka, zadruge se tu velika večina izredno lepo napredovale, so skrbne, spremljajo poslovanje, se poslužuje tudi najbolj sodobni, diš, ne vem, 500 tisoč evrov letnega prometa in tako naprej. Ne. Skratka, zadruge se tu velika večina izredno lepo napredovale, so skrbne, spremljajo poslovanje, se poslužuje tudi najbolj sodobni,

0: da ošti tistih 10-12 tisoč artikl, kot hitro se lahko zgodi, da takšna trgovina jih ima, da jih slediš, če pa ti se poslužuješ enih sodobnih orodij, pa hitro te spomne, aha, prihaja sen, lansko jesen smo pa prodali, ne vem, tokle pip za sode.
1: Torej, akcija, tudi letos je treba nekaj narediti tako na tem področju. Gospod Borut Florjančič, kaj pa pomen domačega lastništva v tem pogledu, recimo?
0: Ja, prav gotovo, če bi velike, ali pa privat kapital, pa velike verige imeli takšne trgovine. Bi rekli, le, to je pač v prvem tem valu, bomo tele zaprli, pol bomo une, prak uspešnosti je, ne vem, toliko dobička na leto in nastavno zapreš. Tukaj pa iščeš vse možne ukrepe, sam po sebi vem, ker sem kar nekaj teh trgovin manjših vodov in z ljudmi iz domačega okolja, zaposlenimi tam, najdeš pa en tak modus operandi, smo dosegli en tak stabilnost poslovanja, ker smo rekli, v redu je. Ni deleč, da bi bilo nek plus, ampak smo obstali, ustvarjali nek denar, da je za kakšen hladilnik kup, za kaj prenoviti in lokalno prebivalstvo v bistvu se začelo vračati. No.
1: Ja, lokalno prebivalstvo vse bolj zna tudi potegniti eno črto in reči, če naredim 20 kilometrov do prvega velikega centra, pomeni to še 20 kilometrov domov in to je tak in tak strošek, mi vzame toliko časa in potem se raje obrne tudi na tako trgovino, sploh za te redne dnevne nakupe.
0: Ja, mislim, če sodim po sebi, jaz, mislim, če greš en veliki center, parkiraš in pol imaš par 100 metrov do trgovine, pa si že v trgovini, potem med policam, ker je gromozansko, potuješ tam in zgubljaš in je pol ure, ko bi se obrnul je mimo. Ne? Če prepiraš se pred malo vaško trgovino, parkiraš čez 5 metrov, si noter med policami, cev, nabereš in greš ven. Skratka, časovna dimenzija je, mislim, da je zelo pomembna, pa tudi na koncu zadruge znamo tudi ugodne in prave ponudbe dati.
1: Gospod Borut Florjančič, ob koncu tega pogovora bi vas morda prosil, odmevajo v teh zadnjih mesecih kakšna odprtja novih trgovin? Vem, da nekatere zadruge so tudi prenavljale prostore.
0: Ja, bete, da na tem področju se kar veliko dogaja. No, v zadnjem času je Ptujska zadruga v Ormožu odprla novo trgovino na novi lokaciji, izredno lepo, sodobno, veliko trgovino, veliko parkirnega prostora za kupce iz Ormoža, za kmetije okoliške. Ravno tako je v Beli krajini zadruga Metlika odprla, mislim, že tretjo prenovljeno poslovalnico, pa da nam krivičen, tudi ostale zadruge po Sloveniji v zadnjih letih pospešljeno ali obnavljajo, ali pa tudi odprejo kakšno novo trgovino in dajo pečat. Tu smo mi in smo močni in ostajamo. Ne? Tako kot sem pa že prej rekel, poleg tega, kar mi kot kupci vidimo vizualnega, pač lepe nove police, drugačen pristop, je pa ključno to, da so te zadruge trgovinske izredno dobro procesne organizirane. Če imaš ti veliko število trgovin in malo število zaposlenih na enoto, to je izredno težavno loviti bolniške, dopuste, organizacijsko, da imaš ti vse pokrito, pa gremo lahko še tam na trgovine, ki prodaje pa še fitofarmacevska sredstva, kjer moraš imeti
1: strokovnjaka
0: in tako naprej. To je ene te kadrovske logistike za nepovedno.
1: Ampak, če trgovina dobro posluje, pa lahko zadrugi prinaša tudi sredstva, ki jih potem porabi na drugih področjih, da je uspešna.
0: Tako kot smo rekli, jaz mislim, da je ključen ta steber in je to že več kot stoletje in toliko, trgovina na vasi je bila najprej pač od lokalnega trgovca, potem so zadruge naredile in je potovala skozi čas. Če, mislim pa, velika števila zadrug to zna tudi nek dobiček iz trgovinske dejavnosti, sploh iz teh večjih enot ven potegent, ki ga na koncu plasiraš, če imaš neko živilsko dejavnost, imaš neko malo mlekarnico ali mesno predelovalno, prav gotov se kamion, ki prevaža živino iz odročnih krajev ali pa mlekarska cisterna sama sebe ne bo nikoli splačala. In rabi zadružnik, se pravi, kmet, lastnik, upravljati zadruge, nekje tudi vire in jih ima v trgovinske dejavnosti, da plasira te vire tam, kjer jih pa rabi za obstoj kmetina v odročnejših krajih.
1: Tudi na tem področju prihaja do valovanja, so leta, ki so bolj uspešna, so leta, ki so manj uspešna. Od nas potrošnikov in naše izbire pa bo do v prihodnosti pravzaprav odvisniti valovanja.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Izpod pohorja, pridelano z ljubeznijo, je slogan, s katerim pridelke in izdelke iz teh pridelkov ponujajo kmetje, ki se povezujejo v kmetijski zadrugi Slovenska Bistrica. Več o utripu pa nam bo povedala gospa Karmen Sadek-Pučnik, direktorica kmetijske zadruge Slovenska Bistrica. Gospa Karmen, lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vam in vsem poslušalcem Radio Ognišča in naj izkoristim to priložnost še zato, da pozdravim vse naše članice, člane in seveda vse druge kmete, ki z nami poslujejo in tudi poslovne partnerje.
1: Sem slišal, da je na nek način rdeča nit vaše zadruge in vanjo povezanih kmetij govedoreja oziroma ohranjanje obdelanosti krajine z rejo živine, pa skrbna obdelava njiv, zato da se pridela čim več poljščin. Morda o tem kakšno besedo?
2: Res je, naše naravne danosti pogojujejo tudi izrabo le-teh. Mi smo na območju, kjer je precej gozdnato področje, hribovito, velik delež območij z omejenimi dejavniki in na tem območju pač kaj drugega kot živinoreja ne more biti, razen v manjšem delu ravnine. Tam pa, kot ste že sami ugotovili, na tistem malo njiv, kolikor imamo, skušamo pridelati čim več krme za naše črede.
1: Koliko družinskih kmetij je povezano zdaj v vašo zadrugo?
2: Mi imamo 350 članov, smo zelo ponosni na to, da članstvo vsako leto malo zraste, da se nam pridružujejo tudi mladi člani, mladi kmetje. Mi smo seveda za članstvo odprti in vabimo vse, ki še niso priključeni, da se nam pridružijo. Res pa je, da poslujemo približno trikrat toliko kmetijami, kot je članov.
1: Če pogledam ta vaš prostor na območju med Pohorjem in Halozami, skrbite, ste torej rekli, za odkup poljščin, živine in drugih pridelkov, pa verjetno tudi kmetje pristopajo zato, ker na ta način pridejo do bolj ugodnih cen repromaterjala, ki ga potrebujejo.
2: Seveda, glejte, zadruga smo kmetije. To so naši člani, naši lastniki in mi se trudimo biti najboljši servis za kmete in jim pomagati na vseh področjih, jim sledimo njihovim željam in se res trudimo zagotoviti za te kmetije repromaterial po čim bolj konkurenčnih cenah. Zelo dosti mi tržimo z beljakovinskimi komponentami, mi mesečno prodamo okrog 400 ton trupin repičnih, sojnih, sončničnih. Tako da smo na tem področju zelo močni, to tržimo tudi širše izven našega območja. Drugače smo pa res specializirani in prodajamo samo kmetijski repromaterial za kmete, ki ga pač potrebujejo. Res pa je, da imamo v trgovini tudi police, namenjene proizvodom naših kmetij in ta program je bil uveden 3 leta nazaj in vsako leto se širi. Prihajajo tudi tako novi kupci kot novi ponudniki in tega smo res veseli.
1: Gospa Karmen Sadek-Pučnik, bi vas pa prosil, če bi kakšno besedo rekli še o tem novem načinu zastopanja, pravzaprav bi lahko rekli, povezanih kmetov zadrugo, organizacije proizvajalcev. Uspešni ste na tem področju. Kaj delate drugače?
2: Naša zadruga ima znotraj sebe ustanovljeni 2 organizacije proizvajalcev, prva je za mleko in druga za goveje meso. V bistvu jaz vse skozi trdim, da je zadruga kot taka že sama po sebi organizacija proizvajalcev, vendar je naša država nekako drugače postavila zakonodajo in hvala Bogu omogočila tudi zadrugam, da smo k temu pristopile. Povezani kmetje so močnejši. Znotraj organizacij proizvajalcev se lahko tudi skupaj legalno pogajajo za ceno in prodajo. Po drugi strani pa je kmetijska politika v tem programskem obdobju odprla pot za dodatno financiranje organizacij proizvajalcev, tako da se lahko le-te potem prijavijo tudi na razpise. Mi en tak razpis čakamo, upamo, da bo skoraj. Naše organizacije proizvajalcev obe sta se odločili, da boste investirali v mobilno mešalnico krmil. Tudi na ta način bomo našim kmetijam pomagali, da optimizirajo svoj obrok, da porabijo maksimalno vso krmo, ki jo lahko doma pridelajo. To je tudi potem manjši oglični odtis, kratke verige, pripravljena hrana posebej za vsakega kmeta.
1: Torej, ideje in načrti za prihodnost so?
2: Seveda. Kmetje se ne damo, tudi če so težke razmere. Jaz se včasih pošalim, da bolj kot nas stiskajo, bolj smo močni in smo močni. Tudi prihajajo mladi ljudje, ki imajo sveže ideje in nekako upam, da bomo na tem prostoru obstali tudi v prihodnjih generacijah.
1: Vsekakor, še posebej, kot ste povedali na začetku, ker se vam vsako leto tudi mladi pridružujejo in vidijo, da je dobro na tak način se povezovati in sodelovati. Gospa Karmen Sadek Pučnik, hvala lepa in pogumno naprej proti 50-letnici.
2: Hvala lepa tudi vam. In se že veselimo novih menikov in novih izzivov.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
0: O spominih sta malo nazaj pela Uroš in Tjaša in zagotovo bodo spomini romarjev, ki so tik pred jubilejem 800-letnico smrti svetega Frančiška vzeli pot pod noge, lepi, kaj lepi, nekaj zelo, zelo posebnega. Nazadnje so se oglasili iz Laverne, danes pa jih že čakajo ulice Asizija. In upam, da nam uspe ujeti kakšen vtis, ko bodo priromali po več kot 200 kilometrih v to čudovito mestece svetega Frančiška Asiškega. Nas pa čaka zdajle duhovna misel povezana s svetim Frančiškom in jubilejnim letom. Danes ta misel nosi naslov Mrtva vera. Včasih gradimo na temeljih prejšnjega nekaj novega, včasih porušimo, kot je to storil tudi sveti Frančišek, da lahko zgradimo novo, večje in lepše. Kaj pa je pri tem narobe, pa v duhovni misli prav kmalu.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 13. oktober. Mrtva vera.
2: Včasih na temeljih prejšnjega gradimo nekaj novega. Včasih staro porušimo, da lahko zgradimo novo, večje, lepše. Življenje se razvija in prav je tako. Zelo narobe pa je, če pred tem ne preverimo temeljev. Bodo zdržali drugačno obremenitev? So še trdni? Na področju gradbeništva je to vsem logično, mar ne? Kaj pa na področju življenja? Ko je pred nami nova odgovornost, družinsko življenje, skrb za otroke, vodstveni položaj, preverimo trdnost temeljev. Sveti Frančišek je včasih redovnikom ukazal, naj porušijo že zgrajene hiše ali naj jih zapustijo, če je v njih opazil kako lastnino ali kako razkošje, ki je bilo v nasprotju z evangelijsko revščino. Pravil je, da je revščina temelj njegovega reda, na tej podlagi, da stoji vsa zgradba njihove vere. Če je temelj trden, je trdna tudi vera. Če se poruši, se zruši vse. Ni vse v naši sposobnosti, ni vse v znanju. Bistvo je v temelju, ki mora zdržati vse do največjih obremenitev. Te pa prinese smisel. Smisel in ne potresi. Smisel in ne krize. Če naši temelji ne zdržijo pritiska, ki ga ustvarja smisel našega dela, je vse, kar gradimo, obsojeno na propad.

0: Naj pride k meni tvoje usmiljenje, tvoja pomoč po tvoji obljubi. Gospod, usmili se me. Ti prošnji vzkliki so del današnjega psalma. Naj nas vodijo v naši molitvi za vse, ki so v stiski. Prosimo pa tudi z našimi prijatelji po njihovih namenih. V zahvalo za uslišano molitev. Za zdravje očeta, da bi hude bolečine popustile. Za zeta, da bi operacija uspela in bi dobro okreval. Za prijateljico Ančo, za uspešno operacijo kolena in za hitro in uspešno okrevanje. In še za očeta, da bi se trpljenje končalo, tudi za vse, ki skrbijo zanj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes, 13. oktobra, se veselimo s polnim avtobusom naših prijateljev, ki praznujete. To ste Frančiška Peternel Staretova Kranj, Pavla Češarek, Nemška vas, Ribnica, Marija Koprivec, Cesta pri mostu, Grosuplje, Ivan Kurinčič, Idrsko, Kobarid, Janko Kosmač, Opatje selo, Miren, Rafaela Faletič, Livške ravne, Kobarid, Ljudmila Srebrnič, ulica Maksa Valentinčiča, Sovkan, Anica Ižanc, Lili Novi, Ljubljana, Franc Zabret, Topole, Mengeš, Mihaela Mihovec, Čeče, Trbovlje, Olga Huber, Peče, Moravče, Terezija Navršnik, Podkraj pri Mežici, Mežica, Anže Stržinar, Volčeva, Vrhnika, Terezija Peganc, Lahomšek, Laško, Miko Filak, Griblje, Gradac, Marija Strmčnik, Krnica, Luče, Slavica Gal, Trdinova, Novo mesto, Franc Živec, Vitovlje, Šempas, Kati Petek, Zikova, Kamnik, Nuša Pane, Šorljeva ulica, Kranj, Niko Javornik, ulice Goce Delčeva, Ljubljana, Mirjam Florjančič, Prvomajska, Nova Gorica, Barbara Bajžel, Pante, Kranj, Sonja Udovč, Krašnja, Lukovica, Antonija Trček, Žažar, Horjul, Janez Kastelic, Ljubljanska cesta, Domžale, Martina Novak, Imenje, Moravče, Anica Kurent, Ravnik, Šentrupert, Brigita Klavora, Čez Soča, Bovec, Marija Rebevšek, Potna, Dobrotin, Vojnik, Mojca Grdadolnik, Blekova vas, Logatec, Franc Štih, Videm dobre polje, Tomaž Zorko, ulica Martina Krpana, Ljubljana, Blaž Jezeršek, Zgornje Pirniče, Medvode, Marjeta Sodja Vončina, Bohinjska Češnica, Srednja vas v Bohinju, Andreja Čeprlin, Hrenova, Nova Cerkev, Jernej Fidler, Kraber, Kloče, Andrej Turinek, Tomšičeva, Velenje, Blaž Goličnik, Radegunda, Mozirje, David Krevs, Marentičeva, Ljubljana in Tinkara Košič, Zalarjeva cesta, Borovnica, kamor sem tudi poklical.
2: Tinkara, prosim.
1: Tukaj pa Blaž Lesnik, Radio Ognjišče. Vse najboljše za rojstni dan.
2: Hvala lepa.
1: Lepo zdrav, sredi delovnega dne zmotili.
2: Ne, v bistvu sem doma, no. Dom sem doma.
1: Kot se spodobi za praznik, ne?
2: Ja, tako.
1: Kako pa izgleda pri vas praznovanje?
2: No, v bistvu nič kaj posebnega, no. Tako z družino, pa to je to, no.
1: Lepo, Radio Ognjišče in sodelavci želimo veliko blagoslova. Se zahvaljujemo za to, ker smo povezani v tem našem prijateljskem klubu prijateljev Radio Ognjišče. Nas kaj poslušate?
2: Ja, vas.
1: Uživo ali bolj po...
2: A ne, prek radija, tako ja.
1: No, ker lepo.
2: Ker predvsem spod prazniki.
1: Seveda, po prazniku.
2: Takrat je najlepše.
1: Takrat je najlepše, krasno. Kaj pa glasbenega Tinkara, kaj bi bilo tisto, kar vam lahko polepša tudi tako lep dan, kot je vaš rojstni dan?
2: Lahko kakšno od ansambla Mihelič.
1: A, imate radi narodno zabavno.
2: Tako, ja, res je.
1: Seveda, z veseljem vam jo zavrtimo, katero pa?
2: Ma čist po želi, čist vse eno.
1: Eno tako, ki bo sodila v prazničen dan, letos uvod v okroglo, ki bo prihodnje leto.
2: res je.
1: Lepo praznujte v krogu najdražjih.
2: Hvala lepa.
1: Srečno.
2: Lep dan, ja, adijo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Na Krasu na 104,5 MHz.
2: Ura je 12:30, prisluhnimo poročilom, z nami Rok Mihevc.
3: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je na kolegiju predsednika kot optimalna datuma predlagal 22. november ali 6. december. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič mu je odgovoril, da bo referendum verjetno na Miklavžev dan. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja sicer ne sme preteči manj kot 30 dni in ne več kot leto dni. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na omrežju X napade označil za nesprejemljive. Napovedal je, da bo Evropski svet situacijo in stopnjevanje ruskih hibridnih kampanj naslovil na zasedanju konec tedna. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Je danes pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Po neuradnih informacijah gre za dodatnih nekaj 100 milijonov evrov v primerjavi s predlogom Evropske unije, v skladu s katerim bi Sloveniji za kohezijsko, kmetijsko in še nekatere druge politike v obdobju 2028 do 2034 pripadlo skoraj 5 milijard in pol evrov. Ministri bodo proračun obravnavali v popodanskem delu današnjega zasedanja v Luksemburgu. Uporniški hutijevci so posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje v Jemnu, za kar ga je večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutijevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče.
2: Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Popoldne bo delno do pretežno jasno megla ali nizka oblačnost, pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Še k temperaturam poglejmo, ob 12. uri na Kredarici jasno in nič stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 38 km/h. Ljubljana jasno 10, Novo mesto zmerno oblačno 11, Gorenja vas in Babno polje 11 stopinj, Celje in Trebnje 12, Murska Sobota jasno 14, Ilirska Bistrica in Velenje 14, Maribor, Ptuj, Idrija in Rogaška Slatina 15 ter Koper opoldne 20 stopinj Celzija. Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, in sicer v noči na jutrišnjo sredo med 20. nocoj in 5. uro zjutraj, obvoz preko Škofljice. Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolnoma zaprta v noči na sredo med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj, ter med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani popolna zapora v noči na četrtek med 22. in 4. uro in 30 minut. Zaprt je tudi priključek Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Usmrtnice. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož Ati in Ata Karl Rustja iz Zavrha pod Šmarno goro. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož Ati in Ata Karl Rustja iz Zavrha pod Šmarno goro. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v sredo ob 15:30 izpred poslovilne vežice v Preski. Od pokojnega Atija se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure naprej. Svojci cvetje in sveče odklanjajo, svoj dar namenite za potrebe domače cerkve ali za svete maše. V 93. letu starosti se je poslovil Alojz Pavlič, upokojenec tovarne Stol Kamnik iz Stolnika. V 93. letu starosti se je poslovil Alojz Pavlič, upokojenec tovarne Stol Kamnik iz Stolnika. Pogreb pokojnika bo jutri v sredo ob 16:00 na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Pogreb pokojnega bo danes iz cerkve Svete Marije v Starem Velenju. Ob 15:00 bo pogrebna sveta maša, po njej pogreb. Na dan pogreba leži v cerkvi Svete Marije v Starem Velenju. Namesto cvetja in sveč darujte za tamkajšnjo domačo cerkev. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular od Svetega Duha. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular od Svetega Duha. Pogreb bo jutri v sredo ob 16:00 na pokopališču v Žabnici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkveni pevski zbor pri Svetem Duhu. Svojci sporočajo, da je v 60. letu starosti v Bogu mirno zaspal Roman Vozlič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 60. letu starosti v Bogu mirno zaspal Roman Vozlič iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v sredo ob 13:00 na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10:00 naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

0: Še nekaj obvestil je pred nami. Združenje posvečenih Jezusovemu in Marinemu srcu vabi na letošnjo zadnjo fatimsko pobožnost v Baziliko Vstično. Danes ob 18.30 sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, bašni daritvi, procesiji s fatimskim marijinim kipom in petjem litani Matere Božje ter obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Bratje kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih. Danes ob 17.30 bo rožni venec in ob 18. uri sveta maša. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika in priprošnika bolnikov z rakom. Bolniki bodo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, s katerim bodo obeležili letošnji mednarodni dan bele palice. Prireditev, na kateri se bodo predstavili slepi in slabovidni glasbeniki iz vse Slovenije v različnih glasbenih zvrsteh, bo v četrtek 15. oktobra ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabijo vas na koncert slovenskih pesmi ta četrtek, 15. oktobra, ob 19:45 po večerni sveti maši v župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
1: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
3: Kranjo na 104,5 MHz.

Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zauzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in druge po svetu. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije je svoj jubilej praznoval 19. septembra s slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki z koncerta bodo predvajeni v oddaji o ljudski glasbi nocoj ob 21.

Samo malce potrpežljivosti, tale skladba je že stara, pa vendar se zdi, da svet in vsi mi potrebujemo še vedno ali vse bolj malo potrpežljivosti. Še 6 minut manjka do 14. ure in oprostite, do 13. ure, seveda je to čas naše klepetalnice. Tokrat bomo spregovorili o referendumih. Za nami referendumska nedelja, razprave se še niso polegle. In zanima nas, kako ste referendumske izide doživeli vi. Ob 13. odpremo telefone.

0: da bo dan nasmejan.
1: Dve dekleti se sprehajata po gozdu. Sredi steze sedi debela krastača in zakvaka.
2: Poljubi me, sem začaran milijonar.
1: Ena od deklet se skloni, pobere krastačo in jo spravi v torbico.
3: Druga je začudena.
4: Ja, zakaj pa krastači nisi dala poljuba?
5: Oh, veš, milijonarjev je kot peska. Krastača, ki govori, je pa velika redkost.

0: Miljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Naravna na 95,7 MHz. Klepetalnica.
1: Med vami
0: in nami.
2: Dobrodošli v klepetalnici. Tanja Dominko pripravlja naš pogled, slišali ga boste ob 14.30, Blaž Lesnik pa vas vabim k sodelovanju. Glavno vprašanje je preprosto: ali ste z izidom nedavnih referendumov zadovoljni? Kaj vam rezultati sporočajo o stanju slovenske družbe, kam plovemo, kam bi morala po vašem država iti naprej? Lepo vabljeni, 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Seveda tudi v naših oddajah odmevajo analize referendumske nedelje. Publicist, politolog dr. Žiga Turk je v oddaj Spoznanje več predsodek manj dejal: polovica Slovencev je proti politični policiji, polovica zato, da se preiskuje korupcija. Opozoril je na različno organiziranost kampanj, spregovoril o prihajajočih referendumskih pobudah ter poudaril, da Slovenija potrebuje več političnega sodelovanja, več svobode izbire tudi v šolstvu. Kaj pa menite vi? So vas rezultati presenetili? Ste zadovoljni z odločitvijo? Telefoni zvonijo, tako da gremo kar lepo po vrsti. K številki ena, gospa Marica, lepo zdrav na bloke, dober dan. Ne, najprej bo gospod Marjan, gremo na Ptuj.
3: Dobar dan, lepo zdrav.
2: Tudi vam.
3: Za rezultate nikako nisem zadovoljen, zgleda, da res Slovenci, da bom rekel, ljubijo bolj laško te resnico. Kar na po vsej volito ponavljam, kar so vsi, kar smo vsi zakuhali, pol bomo to mogli tudi pojesti. Nažalost pač tako je tudi s tistim, s kjer se ne strinjamo. Zgleda, da je tisto, kar je slabo, res nagrajeno. Tu predvsem mislim na zakon o tisti, ki približno naj bi nekje pravica dojala za vse. Uh-huh. Ne pa ene delajo v kalupanije, pa niso kaznovane.
2: Yeah.
3: Ne vem, narod je bil čisto prestrašen, ko da bojo policija trkala vsak dan na vrata, pa spraševali, pa gledali v poslu, pa gledali v znanco. Ali je bil toliko zaveden, prestrašen, umen, ne vem, drugače povedati, nikako res nisem zadovoljen.
2: Ne vemo razlogov, ja.
3: Ne vemo, od kje je, ampak zgleda, da pač so jih prepričali in tak se pravim, kot mi rekel, kar smo zakohali, to bomo nažalost mogli pojesti.
2: Hvala lepa, gospod Marjan, tudi vam na Ptuju vse dobro. Zdaj pa v Šmarješke Toplice, ne, Krk Martini v Medvode. Dobar dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, pri nas smo na obrobju Medvod smo vse referendume dobili, udeležba je bila 60, okrog 60%. Drugače smo pa še preveč, slovenska krajina preveč obrnena v levo, veliko prinese tudi RTV, pa para vojska, ne vladniki. In laž se pri nas boljš prime k resnica. To pa neverjetno. Kdo je govoril o finančni policiji? Ja, a ljudje res ne znajo presoditi. Pozdravi pameti, no, jaz ne vem, čudno se mi zdi, res. Bo še malo trajalo, ampak upanje upanje vedno obstaja, pa pravijo, nikoli ni tako slabo, da ne mogli biti. Če slabši, bog ne dej levo vlado spet, ker bi čisto vse podrl, kar bojo ti naredili.
2: Ja, naj slišala, ostane. Ja. Upanje naj ostane, ne?
4: Ja, dan sem slišala, koliko milijard bomo dobili iz evropskih. To je tak plus, ampak to nič ne šteje. Sam tist, ki laže, tist nekaj doseže pri nas v Sloveniji.
2: Se veste, parole gredo najlažje v prazne glave. To je vedno držalo vsakem času. Hvala lepa, gospa Martina.
4: Slušajo, če bi ognjišče poslušali, pa desne medije, pa bi tudi ne bilo tako, kot je. No.
2: Hvala za vaše mnenje in poročilo iz volišč v Medvodah. Srečno.
4: Hvala, adijo.
2: No, pa gremo kar naprej v Batuje. Gospod Zoran.
5: Ja, dober dan.
2: Pozdravljen.
5: No, moje mnenje je pa tako, ne, da ponavadi koalicija anti-Janša dobi tam 60-70%. to, kar so dobili, lih malo čez 50, kot da se pravi, nek napredek je, ne? Uh-huh. Ampak seveda se moramo zdaj tudi prošati, ne, pred volitvami taki napadi na javni sektor in tako naprej, so bili popolnoma ne pravočasni, no, uh-huh. Ko bi se rekla. Vsi smo proti javnemu sektorju oziroma proti RTV-ju in tako naprej, ampak treba malo tako umiliti retoriko pred uh-huh. Pred samimi dogajanji.
2: Pred referendumi, ja.
5: Drugače pa, kaj je bilo na teh volitvah Omnija, pa tudi škoda, mislim, besed. In jaz pogrešam nekaj, no. Včasih je bilo na volišču, ne, si ti bil, ne, ena stranka, ne vem, kdo je skupina, ki je predlagala, da si bil tam neki kontrolor, ne. In si potem lahko kontroliral, kaj se dogaja, ko se šteje glasove, ali pa tudi že med procesom. Zdaj tega kot da ni, pa jaz ne vem, pri nas, pa tu jaz tega ni. In to pogrešam. Dobro, srečno Slovenija, gremo naprej. Hvala.
2: Srečno batuje, tudi vam. Lepo zdrav, prelepe kraje. Gospa Jožica, Hrast je pri Kranju.
1: Dobar dan. In z referendum sploh nisem zadovoljna. Ne morem razumeti, da je še toliko Slovencev lahko zavedenih, da so bili proti. Za radio niše, ne za televizijo, pa tako povem, plačujemo tele reklame, se je tako nič drugega ni, če kakšno nadaljevanko gledam, 5 minute nadaljevanke, 10 je reklame, tele pa fejs draho plačajo tisti, ki jih dajejo. Tako da ne vem, kaj Slovenci še mislijo.
2: Ja.
1: In lepo zdrav.
2: Hvala tudi vam, lepo zdrav. Torej, nezadovoljstvo z referendumi, gospa oziroma gospod Matija iz Tolmina. Bo naslednji. Dobar dan.
6: Ja, dobar dan. Torej, jaz, kolikor sem slišal, kolikor so povedali, da je na Omnija v Ljubljani, pa še na enem volišču, da so problemi in da so podaljšen, sem vedel, da bo zgoljfan. In točno bilo zgoljfan. Čira čara na koncu so pobrali tis, kar so hoteli. Tako da levičari ne znajo na pošten način zmagati. Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam za vaše mnenje. Gospa Marija.
7: Strinjam s tem gospodom, ki je pred mano klical, da se premalo te
2: klical. Zdaj le se je pa zveza malce prekinila. Gospa Halo? Marija, se slišimo. Ja, kar nadaljujte, strinjanje z gospodom prej.
7: No, strinjam se prej in pravim, da se premalo govori o teh zlorabah, ki so se zgodile na Omnija, teh voliščih v Mostah, ker dejansko jaz sem bila v komisiji v našem kraju, nihče ni dvignil različno število teh glasovnic, ja. Ne? Ampak so vsi po 4, kar nankrat je pa zakonodajni referendum ima dost več glasovnic kot pa ostali, prav tako da narečem je bilo zmanipulirano referendum za RTV, ker do polnoči oziroma do enih, jaz sem gledala te rezultate, je bilo še vprit za, potem zjutraj so pa obrnili ploščo. To je in tudi v Mostah so glasovnice oziroma kažejo zapisniki, kjer je bilo po 4-krat več proti kot pa za, kar je bilo povprečje po Sloveniji.
2: Ja, predsednik volilne komisije je pojasnil, da so prišteli tisto, kar so šteli še po noči, zjutraj, da niso več osveževali na spletu. Ne? Ste videli to pojasnilo? To,
7: če se gleda, tudi kar ljudje pišajo po internetu oziroma po teh spletnih omrežjih, naj se preišče dobro in če gospod Janša, če se je do zdaj pritožval, da smo bili več ali manj veliko krat ogoljufan, zdaj naj raziščajo do konca stvari, preden bomo imeli naslednji referendum, ker ja. To je očitno bila kraja oziroma manipulacija.
2: Ja, hvala lepa za vaše mnenje, res je srečno, res je, da gledamo takole neposredno naprej prav k malu volitve, potem pa še en referendum. Gospod Lojze, lepo zdrav, dobro dan v Šmarješke Toplice.
8: Ja, dobro dan, prisrčen pozdrav vam in vsem poslušalcem. Ja, vse, kar so povedali poslušalci, je res ena velika manipulacija, ene velike prevare se dogajajo, ampak dragi Slovenci, dobro poslušajte, še vedno ste naivni, ne 300, ampak 3000 na uro. Poglejte samo na soočenjih, koliko drhali so na levičarji noter, ki sploh ne bi smeli noter priti na soočenja. To je drhal, ki ne bi smela imeti pravico govora v Sloveniji, ne kakega glasovanja ali kaj. In to so vse odlike levičarjev, bolševikov. Ne? In dokler se bo tako dogajalo, bo tako kot je, zdaj pa bi bil res skrajni čas, da stopimo skup in zahtevamo, da se vzpostavi red na vseh področjih, sploh na volilnem, ker je to absurd s temi prevarami njihovimi. Ne?
2: Dobro, hvala lepa
8: to,
2: za vaše mnenje.
8: Kar čez noč obrnejo ploščo in vse. In to je absurd, čisti absurd. Ne?
2: Dobro, hvala lepa, Lojze, torej poziv, da stopimo skupaj, najbrž na spoštljiv način in izrazimo svoje mnenje. Gospa Marija, kaj pravite vi?
9: Lep dober dan, želim z vse. Kot prvo bi pa samo to rekla. Zlo, ki je prevladalo pri vladavini Roberta Goloba, se še vedno nadaljuje. To je tako, da vseh nas nekoli do. To se pa tiče volitev. Zopet nas zgolfali. Vse je zgolefano, ravno kar sem prebrala, na katerih voliščih, kako ni štima, recimo glasovnice, z tistim, koliko je bilo ljudi, bila sem sama na volišču. Če je koliko ljudi napisanih na tistem dnevniku?
2: Zdaj smo vas pa zgubili, gospa Marija, očitno nekaj zvezami na tele relaciji, vidim dobre polje Ljubljana, ni šlo v redu. Hvala lepa, smo razumeli vaše sporočilo. Lepo zdrav, vidim dobre polje. Gospod Jože, dober dan v Kamnik.
10: Ja, lepo zdrav sem skupaj. Star pregovor pravi, da ni važno, kako glasuješ, važno je, kdo glasove šteje. In tukaj je pač tista rakrana na Slovencev, kar se dogodilo to pot. Pa lep dan še naprej in malo razmisleka v pošteni dobri molitvi za jutrišnji dan.
2: Tudi vam hvala za to spodbudo. Lepo zdrav in mnenje komu, dober dan. Mislim, da bomo sprejeli še zadnji klic v današnji klepetalnici. Telefonov je bilo ogromno, zvonili so, še zvonijo oziroma zdaj le. Dobar dan.
11: Dobar dan. Jaz bi pomil komentar na vse te vaše komentarje, ki ste jih zdaj imeli na radiju.
2: Komentar na komentarje, izvolite.
11: Glejte, več ali manj je to vse malo sumljivo, ker vsi več ali manj samo udrihate po stranki, ki ni na dušo Janše. Vsi, od prvega do zadnjega so bili samo kontra Golobovi vladi, kontra v tem, kaj je pa Janša napravil.
2: Zdaj govorimo o tem, kako ste ali niste zadovoljni z izidi referendumov.
11: Seveda smo, ampak vsi odrihajo čez to, da je bilo ukradeno, pa da je bilo ne vem kaj narejeno, ampak na vladi je Janševa vlada, ona ima kontrolo nad vsem tem, se pravi, da so oni sami krivi v tem.
2: Dobro, to je vaše mnenje. Hvala lepa, da ste ga sporočili.
11: Seveda.
2: Hvala lepa in lepo zdrav. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali v današnji klepetalnici, seveda. Z odzivi te referendumske nedelje še nismo čisto opravili, kot rečeno, že ob 14.30 prihaja naš pogled, ki ga pripravlja Tanja Dominko. Poglejte tudi sami na našo spletno stran, si zavrtite oddajo Spoznanje več predsodek manj in spremljajte naše oddaje še naprej. Hvala vsem za sodelovanje.

Ne preslišite zanimivega. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Po sprehodu naštevava, kaj sva vse videla. Pse, starce, potok brez vode, cerkev, ki je na vso moč zajemala sapo, vratolomne ptice zaposlene s tragedijo, ki je ostala nevidna. Poznega metulja, zdaj mora biti že mrtev. Pozabil sem, o čem sva se pogovarjala. Nisva se o umetnosti.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Upam, da lahko takole rečete, če ste v kakšni družbi, kot smo zdaj slišali, s tabo z vami, je lepo, morda to namenite tudi nam, če ste v naši družbi, dobro, 3 minute manjkajo do 1:30 popovdne. Po bolezni se je Celine Dion prvič vrnila pred večje občinstvo na odprtju olimpijskih iger v Parizu julija 2024, no njena prava vrnitev na koncertne odre je sledila v letošnjem septembru v Parizu, ko je po 6 letih spet nastopila s celovečernim koncertom, potem, ko se je spopadala z redkim nevrološkim obolenjem. In zdaj le prihaja tudi v naš radijski program v eter. Včasih res zadostujejo že 3 besede. Dobar dan, oprosti in hvala. Celine Dion.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Zdaj pa, spoštovani, poglejmo k vsebinam današnje osrednje informativne oddaje. Rok Mihevc je danes na čelu novinarjev. Rok, o čem boste poročali?
3: Ja, pozno popovdne bo v bolnišnico sprejet papež Leon XIV, ki ga čaka operacija odstranitve vozliča iz pljuč, ki so ga odkrili na nedavnem rutinskem pregledu. Tudi danes sicer še spremljamo osvežene rezultate nedeljskih referendumov, posebej tesno je pri RTV prispevku. Ob tem bomo povedali tudi, kakšna stališča imajo sedaj posamezne stranke do tega vprašanja. Slišali pa bomo tudi, kakšno misel političnega komentatorja Žige Turka iz včerajšnje oddaje Spoznanje več predsodek manj. Sicer pa nas kmalu čakajo novi odhodi na volišča. Na referendum o interventnem zakonu bomo šli najverjetneje na Miklavževo nedeljo, še prej bomo izbirali nove župane in občinske svetnike. Danes je kar nekaj kandidatov za Ljubljano vložilo kandidaturo, tudi SDS je predstavil svojega. Spremljali pa smo tudi novinarsko konferenco gospodarske zbornice, ki pričakuje 3,3-odstotno gospodarsko rast.
2: Rok, hvala lepa. Takole, na kratko jedrnato, obširneje pa o 15. Ne zamudite utripa dneva na radiju Ognjišče.

Danes ni ponedeljek, ampak torek, upam, da ne zmešan torek, ampak prijazen tudi do vaših načrtov. V tem sončnem popoldnevu jesensko vreme nam še vedno dobro služi, kot rečemo. Upam, da poiščete kotiče, kjer se dobro počutite in da dobro preživite tudi popoldne. Kako ga preživljajo buški gamsi, ki so že 10 dni na poti proti Asiziju, kje točno so in kako je pri njih z vremenom, bomo slišali prav kmalu in sicer v živo, morda se nam oglasijo že iz Asizija. Ostanite z nami.

0: Ja, bratovščina odraslih skautov iz Bovca ni ostala tam v Bovcu, ampak se podala na pot. Peš romanje proti Asizi v Frančiškovem letu, o tem smo govorili, gostili v doživetjih narave, 10 dni hoje je zdaj za njimi, zato me zanima, Žarko Mlekuš, kje ste?
1: Smo pred baziliko v Asiziju, Frančiškovo baziliko.
0: O, kako lepo, čestitke, torej... Srečno.
1: Potem skrili malo v tak kot, ki je malo bolj miren.
0: To pomeni, Žarko, srečno ste prehodili 200 in nekaj kilometrov, za vam je dolga pot, vsak dan, kot smo rekli, 20 kilometrov hoje veliko duhovnega programa in zdaj na cilju, na kratko v tisih, ko ste prvič stopili na Asiške ulice v današnjem dnevu, ne?
1: Ja, nismo prehodili toliko kilometrov, ker smo vmes skrajšali, ker nismo imeli časa in smo že prejšnje leta to prehodili. Ja, prihod v Asizi med Asiške ulice pred baziliko je bil čudovit. Prišli smo v popolni tišini, pred baziliko smo se objeli, začeli peti aleluja. Bilo je izjemno, bilo je čudovito. In potem smo opazili, da sta dve Amerikanki iz Miamija vse to posneli in nam podarili video posnetek. To je pač ta nova tehnologija.
0: In nov spomin na vaše romanje, ne, gotovo. Praviš, da je tu pred baziliko, zdaj, kjer ste kar veliko vrveža, kakšno je vzdušje pred, v mestu svetega Frančiška v letošnjem letu, zdaj le tudi v jeseni, po praznovanju 800-letnice?
1: Tukaj je vedno živahno, Frančišek ni nikoli sam in tukaj je veselje, tukaj je mir, tukaj je mesto miru, tukaj je človek, ki je odprtega srca, se vedno zelo, zelo lepo počuti.
0: Da vam to občutje ostane, da ga usrkate do konca tudi še v današnjem dnevu, vam želim vsem romarjem prav lepo zdrav iz Ljubljane. Kaj vas še čaka?
1: Zdaj počasi bomo šli, ker bomo prenočevali, jutri odhajamo domov, še prej bomo šli k Frančišku v Porciunkulo, kjer se bomo poslovili od njega. Sedaj pa en naš skupni pozdrav.
2: Mir in dobro,
0: vračamo, hvala lepa, se priporočamo, da se spomnite tudi nas pred Frančiškom, pa še tole, Žarko. Seveda bo lepa dopolnitev tudi to, da si ogledate muzikal na našem gala koncertu. Pridete?
1: Seveda pridemo, z veseljem pridemo. To bo nadaljevanje našega romanja.
0: Krasno, se torej vidimo, če ne prej v Galusovi dvorani ob našem gala koncertu. Srečno, mir in dobro in lepo potujte
1: mir
0: nazaj.
1: Mir in dobro vsem.
0: Takole, Buški Gamsi, ki jih boste lahko živo, kot ste slišali, srečali tudi na našem koncertu ob čudoviti predstavi, ki bo spomnila na to, da je sveti Frančišek Asiški še vedno med nami, da je živ in njegovo sporočilo živi tudi danes.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
1: Ura je 14, na Radiu Ognišče je to čas za poročila, z nami pa je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenija naj bi letos beležila 3,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa 2,3-odstotno. Inflacija naj bi obe leti presegala 3%, kaže napoved gospodarske zbornice. Leto 2026 je prineslo okrepljene investicije tako v gradbeništvo ob zaključevanju nekaterih velikih projektov in izvajanju načrta za okrevanje, pa tudi v občinah pred lokalnimi volitvami. Do preobrata je prišlo tudi pri industrijski proizvodnji in izvozu. Ključen izziv pa ostajajo cene energije, saj so podjetja zdaj v fazi nakupa energije za prihodnje leto, opozarja glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc in dodaja.
3: Ker kot veste, bolj kot je energetsko intenziven uporabnik, bolj je to za njega pomembno odločitev, ki vpliva na končno dobičkonosnost. Medtem ko vemo predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo v naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo, tudi morda zaradi tega, kar jih dobavitelj oziroma ključni kupci iz evropskih trgov pozivajo k hitrejši dobavi zalog, kajti zavedajo se, da bodo verjetno proizvodi na 7 letu proizvedeni dražje. In tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu. Ne. Tako da to nas nekoliko skrbi, kajti podatki za cen zemeljskega plina so relativno negativni oziroma so grozeči.
2: Zagotavljanje kakovostnih delovnih mest je prednostna naloga Evropske unije, je v Evropski zaposlitveni in socialni napovedi zapisala Evropska komisija. Med izzivi v Bruslju poudarjajo počasnitev rasti zaposlovanja, šibko rast produktivnosti in pritisk na dohodke gospodinjstev. Plače in delovne pogoje lahko pomaga izboljšati višja produktivnost, poudarjajo. Celjski kriminalisti so predstavili obsežno mednarodno preiskavo, v sklopu katere so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Upletena so bila tri prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti, pa tudi en slovenski in štirje tuji državljani. Predstavnik kriminalistične policije Aleš Slapnik.
4: Ko smo dovolj utemeljili sum, da se nekateri člani kriminalne združbe ukvarjajo z organiziranjem prevozom prepovedane droge v mednarodnem prometu, smo zoper njih na podlagi odredb okrožnega sodišča v Celju in v sodelovanju z tožilstvom iz Celja odprli krite preiskovalne ukrepe, ki so bili sicer na začetku uvedeni zoper dva osumljenca, in sicer 53-letnega državljana Republike Slovenije in pa 47-letnega državljana Bosne in Hercegovine, oba z stalnim bivališčem na območju policijske uprave Celje.
2: Rusija je minulo noč spet izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov je bilo biti več ljudi, še več kot 50 je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub dogovoru o prekinitvi napadov na energetsko omrežje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump.
5: Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost, najdlje ustrajata na jugovzhodu, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu še delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 pa do 20 stopinj. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nižinah megla ali nizka oblačnost, v petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 13, Ljubljana jasno 13 stopinj, Maribor 15, Koper 21, piha severnik v sunkih do 20 km na uro. Novo mesto jasno 13, Celje in Ptuj 15, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Ilirska Bistrica 17, Idrija 13, Trebnje 14, Jezersko 12, Ravne na Koroškem 14, Pohorje 12, Babno polje 11 in Kredarica. Pretežno jasno, nič stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. zjutraj obvoz preko Škofljice. Ura je 14:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepo zdrav v tem sončno obarvanem torkovem popoldnevu. Ja, jesen kaže zdaj svoje najlepše barve, no čisto vse listje še ni tako močno obarvano, pa bo kmalu, tudi kostanj je že, mi pa gremo zdajle glasbeni klasiki. Pesem Lejla, ena najbolj prepoznavnih skladb Erika Claptona. Zanimivo navdih za njo je zgodba o nesrečni ljubezni iz perzijske literature. Hkrati pa odraža tudi čustva seveda Erika do Patti Boyd, žene njegovega prijatelja Georgea Harrisona. Skratka, lepa glasbena poslastica 10 čez 14 na radiju

0: naprej.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Papež Leon XIV. Sprejet v bolnišnico Gemelli, čaka ga operacija vozliča na pljučih.
3: V resnici bodo ustrajali pri ukinitvi prispevka za RTV Slovenija. Naj ga plačujejo tisti, ki to želijo, je sporočil premier Janez Janša.
2: Žiga Turk po referendumski nedelji. Politiki bi morali tesne rezultate razumeti kot poziv k sodelovanju in iskanju skupnih rešitev.
3: Nov referendum o razvoju Slovenije najverjetneje na Miklavževo nedeljo.
2: Kdo želi voditi Ljubljano? Kandidati poudarjajo stanovanja, promet in drugačno upravljanje.
3: Slovenija bo letos beležila 3,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto 2,3-odstotno, kaže napoved gospodarske zbornice, ki za obe leti napoveduje več kot 3-odstotno inflacijo.
2: Vreme, sončno bo z občasno povečano oblačnostjo.

Če smo s tole skladbo potovali po kitajskem, po svetu, pa zdaj le odrinimo še v zgodovino. V jesenskem popoldnevu, lepo vabilo na zanimiv kulturni večer v Celje, ob 17.30 bo namreč v študijski čitalnici v srednje knjižnice Celje predstavitev prav posebnega dela Alme Maksimiljane Krlin. Skoraj 90 leti po nastanku je v slovenskem prevodu prvič izšel njen zgodovinsko-duhovni roman. Maksimiljan Celjski. Poklon včerajšnjemu godovnjaku svetemu Maksimiljanu in tudi mestu ob Savinji. O knjigi, nastanku, sporočilih, ki jih prinaša tudi današnjemu človeku, bo spregovorila prevajalka Jerneja Jezernik, pogovor bo vodila urednica Saška Ocvirk, torej danes ob 17.30 v Celju. V našem programu pa že čez 7 minut naš pogled, ki ga ob naslovu Referendumska nedelja in streznitveni trenutek pripravlja Tanja Dominko.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: 14:30 minut.
5: Naš pogled.
3: Pripravila ga je Tanja Dominko.
6: Poreferendumska streznitev. Po referendumski nedelji se glave počasi hladijo.

0: Morda je čas za pogled v zgodovino. Več kot 20-krat smo se že v času samostojne Slovenije podali na volišče z namenom, da povemo svoje mnenje o nekem zakonu oziroma ureditvi. Včasih je bilo to mnenje zavezujoče, saj je šlo za zakonodajni referendum, torej take vrste, pri katerem dobi zakonodajalec nalogo, da ga uveljavi v obliki zakonodaje. Včasih pa samo posvetovalno, torej je zakonodajalec dobil strani voljivcev na svet oziroma stališče, ki naj ga bodi si upošteva ali pa ne. Prvi referendum z dejanskim učinkom je bil plebiscit leta 1990, ki se ga je udeležilo več kot 93% voljivk in voljivcev z jasnim sporočilom, da si želijo samostojno Slovenijo. Tako jasnega odgovora na referendumu nismo dobili nikoli več. Druga najvišja udeležba je bila leta 2007, ko smo glasovali o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, skoraj 58%. Proti uveljavitvi zakona je glasovalo več kot 71% voljivcev. Se spomnite, zakaj je šlo? Verjetno se večini ne sanja. In kateri referendum je imel najnižjo udeležbo? O ustanovitvi pokrajin, o tem smo odločali junija 2008, udeležilo se ga je slabih 11% voljivk in voljivcev. Morda večina med vami sploh ne ve več, da smo odločali kdaj o pokrajinah. Kakšen je namen tega mojega razmisleka? Da po vseh teh več kot 20 referendumih malce dvomim v njihovo smiselnost, sploh če jih volilno telo ne jemlje resno in sploh če jih resno ne jemlje zakonodajalec. Žal imamo vse preveč primerov, ko se odločitve ljudstva ne upošteva, še več primerov pa je takih, ko se angažira tudi civilna družba in za kampanjo porabi veliko sredstev, izplen pa je ali ga pa ni. Razumem vse tiste civilno-družbene organizacije, ki se borijo za življenje, recimo pri referendumu o evtanaziji. Če jih ne bi bilo, bi bil rezultat jasen. Slab. In niso se borile za svoj dobiček, pač pa za upoštevanje človekovega dostojanstva do smrti, ne za usiljeno injekcijo. Žal pa deluje v državi mnogo takih organizacij, ki dobro vedo, zakaj se angažirajo pri referendumski kampanji, ker bodo nekoč za to izstavile svoj račun. Dobesedno. Kajti v Sloveniji geslo, da roka roko umije, še vedno velja. In tega sindikati niso pozabili. Niti Nika Kovač, ki je v nedeljo dobila veliko več programskega časa, kot bi ji pripadal po neki zdravi uredniški logiki. Njen račun še pride. Večkrat. Nič nimam proti civilni družbi, a ne pozabimo, da je to nek glas iz ozadja. V ospredju pa mora biti parlament, ki smo ga izvolili in ima svojo nalogo. Prav je, da v njem sedijo ljudje različnih prepričanj, stopenj izobrazbe, da prihajajo iz različnih koncev države, da zastopajo svoje interese, ampak od njih pričakujemo tudi resno delo. Pravzaprav že odločitev za kandidaturo ni lahka stvar. Ko te po telefonu pokličajo iz neke stranke, če bi bil pripravljen kandidirati na njihovi listi, dobiš s tem domačo nalogo. Za kakšno stranko gre, za katere vrednote se zauzema, kakšen program ima, koliko šteje v njej mnenje posameznika in podobno. Če podaš svojo privolitev in po nekem naključju dobiš stolček v parlamentu, sledi še več domačih nalog. Začne se resno delo. Na zakonodaji, na postopkih, pri delu z voljivci, pri nastopanju v medijih. Tukaj imajo številni poslanci, ki so brez neke kilometrine nastopanja, velike težave. Pa niso edini. Tudi največjim mojstrom se zgodijo lapsusi, ponesrečene izjave, s katerimi zašijajo sebe, svojo stranko, včasih tudi zapravijo ugled, ki so ga gradili skozi leta. Cena je visoka, volivci neprizanesljivi. No, do nekaterih bolj, do drugih manj, to je treba priznati. Skratka, že več mandatov smo bili priče primerom, da bodi si stranka ni vedela, koga kliče in vabi na kandidatno listo, bodi si kandidat ni čisto dobro vedel, komu bo ponovem pripadal. In tako se dogajajo izstopi, prestopi, take in drugačne odločitve, ki pa majajo celoten državni zbor in njegov ugled. Kajti umazano perilo se najraje pere v medijih in tudi, če se ga opere na 90 stopinj, nikoli ne bo več čisto. Žal. To dokazujejo tudi primeri Borisa Mijiča in Teje Košir, ki sta se uštela. No ja, prvi je verjetno dobro razmislil, da ga čaka predvsem služba z redno in ne slabo plačo. A stranka si, po mojem mnenju, z njim v nobenem primeru ne bi smela mazati rok, ne da bi prej dobro preverila njegovo zgodovino in dolgove. Koširjeva je očitno politiko razumela precej drugače, kot jo je spoznala pri delu na ministrstvu. a ker se je pridružila novo ustanovljeni stranki s pisanim članstvom, ne bi smela biti tako zelo presenečena. Zdaj stopa na svojo pot in verjetno koaliciji obrača hrbet. Streznitveni trenutek po referendumski nedelji je pred nami. Kot sem dejala, uvodoma se glave hladijo, ampak nekatere ostajajo ogrete do naslednjega referenduma, ki bo decembra verjetno. In ker gre za mnogo bolj usodne teme, bo kampanja še bolj vroča. Jo bodo tokrat poslanci vzeli bolj resno ali bodo spet prepustili nevladnikom, da imajo ti glavno besedo? Dejstvo je, da so sindikatom stopili na žulj in da so ti aktivirali vse sile za uspeh referendumske pobude. In moči jim še niso pošle. Kam bo pa politika usmerila svojo energijo? Ne bi škodilo, če bi vendarle poskusila s pripravo zakonov, ki bi bili širše usklajeni. Kajti spremljanje ladje, ki vsakem mandatu vleče na svojo stran, je postalo že precej naporno. Tudi za volivce, ki verjamem, ne bodo več tako vnemo odhajali na referendume. 54% udeležba je bila oktobra. Kakšen streznitveni trenutek sledi decembra? Kaj bo prinesel Miklavž? Moja želja je, da bi prinesel večjo vnemo za dialog in iskanje dobrih rešitev za prihodnost naroda. Za razvoj, ki ga tako močno potrebujemo. Tudi v poslanskih klopeh. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
1: Naš pogled. Ponovitev bo na sporedu ob 18.30, seveda pa si lahko naš pogled, ki ga je pripravila Tanja, preberete tudi na spletni strani radio.ognjisce.si.

Ja, upam, da ste na pravi poti v tem popoldnevu in da vas tudi zastoji in kolone ne bodo vrgli s tira, temveč boste sledili svojemu načinu, torej upam, da varno in zanesljivo za volanom. Poglejmo, kako je na cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj na Ptuju. Gre za Dornavsko cesto. Popoldanska prometna konica je tu, nastajajo zastoji iz mestnih središč, zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Srečno!

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Sprejet v bolnišnico Gemelli. Čaka ga operacija vozliča na pljučih.
2: V resnici bodo ustrajali pri ukinitvi prispevka za RTV Slovenija. Naj ga plačujejo tisti, ki to želijo, je sporočil premier Janez Janša.
1: Žiga Turk po referendumski nedelji. Politiki bi morali tesne rezultate razumeti kot poziv k sodelovanju in iskanju skupnih rešitev.
2: Nov referendum o razvoju Slovenije najverjetneje na Miklavževo nedeljo.
1: Kdo želi voditi Ljubljano? Kandidati poudarjajo stanovanja, promet in drugačno upravljanje.
2: Slovenija bo letos beležila 3,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto 2,3-odstotno, kaže napoved gospodarske zbornice, ki za obe leti napoveduje več kot 3-odstotno inflacijo.
1: Vreme, sončno bo z občasno povečano oblačnostjo.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: 10 minut pred 15 se z vabilom k poslušanju večernih globin od vas poslavljam, Blaž Lesnik, vsem želim mirno popoldne in tudi večer. Če pa boste z nami ob 20-ih, morda tudi ob ogledu oddaje na našem YouTube kanalu, potem boste slišali tudi o tem, kakšna je pravzaprav drža za to, da slišimo ali zaslišimo Božji glas. Takole je škof dr. Jurij Bizjak povedal.
1: Najprej bi rekel, mora biti to notranje razpoloženje, en mir. Ne? Če ni v miru, v tebi boš težko zasledil. Ponovadi ti Božji, bi rekel, navdihi ali pa klici niso udarni, ne? Kot pri Pavlu. Ne? Niso vsi tako. Pri Pavel je padel po tleh, ne? In svetloba, kar naenkrat in to, ne.
0: Primerno za vojščaka, ne pa za vsakogar.
1: Primerno za takšnega zagnanca, kot je bil Pavel, ne, proti cerkvi, proti gospodu, proti Kristusu. Ne.
0: Tako lepo vabljeni še enkrat, torej ob 20-ih, sicer pa veliko notranjega miru in prave razpoloženosti tudi v tem torku. Srečno!

0: otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Po sprehodu naštevava, kaj sva vse videla. Pse, starce, potok brez vode, cerkev, ki je na vso moč zajemala sapo, vrotolomne ptice zaposlene s tragedijo, ki je ostala nevidna, poznega metulja, zdaj mora biti že mrtev. Pozabil sem, o čem sva se pogovarjala. Nisva se o umetnosti.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM, Mosano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek, 16. oktobra, v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Papež Leon 14. sprejet v bolnišnico Gemelli. Čaka ga operacija vozliča na pljučih.
6: V resnici bodo ustrajali pri ukinitvi prispevka za RTV Slovenija. Naj ga plačujejo tisti, ki to želijo, je sporočil premier Janez Janša.
5: Žiga Turk po referendumski nedelji. Politiki bi morali tesne rezultate razumeti kot poziv k sodelovanju in iskanju skupnih rešitev.
6: Nov referendum o razvoju Slovenije najverjetneje na Miklavževo nedeljo.
5: Kdo želi voditi Ljubljano? Kandidati poudarjajo stanovanja, promet in drugačno upravljanje.
6: Slovenija bo letos beležila 3,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto 2,3-odstotno, kaže napoved gospodarske zbornice, ki za obe leti napoveduje več kot 3-odstotno inflacijo.
5: Vreme, sončno bo z občasno povečano oblačnostjo.
3: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Papež Leon 14. je bil danes sprejet v rimsko bolnišnico Gemelli. Čaka ga operacija odstranitve vozliča iz pljuč, ki so ga odkrili na nedavnih rutinskih pregledih. Po posegu naj bi okreval približno teden dni. Zaradi zdravljenja se ne bo udeležil srečanja ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia. Jutrišnjo mašo na trgu svetega Petra bo namesto njega daroval kardinal Luis Antonio Tagle. Pape želi po odpustu pregledati poročilo srečanja in podati svoje mnenje. Spletna stran Državne volilne komisije po včerajšnji zadnji osvežitvi ne prikazuje sprememb pri samih rezultatih referendumov. Spremenili pa so se nekateri odstotki. Razlika pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka se je namreč zmanjšala in znaša manj kot 600 glasov. Več v prispevku Urha Sušnika.
7: Državna volilna komisija je sinoči preštela glasovnice oddane po pošti v Sloveniji, ki pa večjih sprememb niso prinesle. Končni izid bi se utegnil spremeniti le pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ko bodo dodane še glasovnice iz tujine. Direktor DVK-ja Igor Zorčič je pojasnil, da jih pričakujejo do prihodnjega tedna.
8: Pričakujemo v najboljšem, v 100%, pri 100% udeležbi tistih, ki so prosili za volilno gradivo 3000 glasovnic. Zdaj pri, če se namotim, je pri enem izmed referendumov, to je prispevku RTV, razlika slabih 700 glasov, ampak si ne želim napovedovati, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna.
7: Zorčič je napovedal, da bodo preverili vzroke za gnečo na nekaterih voliščih, predvsem na največjem volišču Omnija v Ljubljani. Rezultate tega volišča in dveh predčasnih volišč v Ljubljani so v sistem sicer vnesli pozneje, kar je vplivalo tudi na spremembo prikazanega izida referenduma v RTV prispevku na njihovi spletni strani. Profesor Žiga Turk je v naši oddaji spoznanje več predsodek manj glede poznega velikega števila volivcev, ki so obiskali volišče Omnija, dejal.
9: Če obstajajo na drugi strani neki seznami volivcev, neki seznami, ki jih kličejo, ki jih poskušajo, ali pa ki jih pripeljejo na volišče, tik pred zaprtjem in tako naprej, so to, bom rekel, nezakonite stvari. Če so se kje v kakšni volivni komisiji trije med seboj pomižikali, pa rekli vse, mi smo pa vsi proti, mi smo pa vsi za, ne, dajmo še ne par glasovnic zraven v škatlo, ne, je to seveda problem, ampak jaz mislim, da nikamor ne pridemo, če zdaj takole ugibamo, ne, da so bile, da je bilo nekaj narobe, da so volitve ukradli.
7: Dodal je še, da je bila visoka volilna udeležba presenetljiva, zlasti zaradi velikega števila volivcev z desne politične strani.
9: Vsekakor je uspelo predvsem in najprej levici mobilizirati svoje volivno telo, je pa prijetno presenečenje, da so prišli na volišča tudi desni volivci. Namreč desni volivci, tudi jaz, mi smo nekako živeli v prepričanju, zdaj je tale vlada ne dela, za kar smo jo izvolili, nekega posebnega motiva pravzaprav nismo imeli in preseneča, no, da je toliko volivcev z desne strani tudi prišlo na volišča.
7: Obenem je opozoril, da tesni rezultati ne omogočajo prepričljive zmage nobeni strani. Pri referendumu o RTV prispevku pa po njegovem mnenju izid pomeni pomembno sporočilo javnemu mediju.
9: To, da polovica od volivcev od neke razmeroma visoke udeležbe pride na referendum in reče, treba bi bilo ukiniti RTV prispevek. Ne? To je za neko televizijo, ki naj bi bila javna, ki naj bi bila nepristranska, ki naj bi bila od vseh velikanska nezaupnica.
7: Turk meni, da bi morali politiki rezultate razumeti kot poziv k sodelovanju in iskanju skupnih rešitev, ne pa k nadaljnemu poglabljanju političnih delitev.
3: Ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija je bila ena ključnih predvolilnih obljub resnice. Njen predsednik Zoran Stevanović je po referendumski nedelji sporočil, da bo stranka ustrajala pri njej. Ukinitev obveznega prispevka za nacionalno medijsko hišo je prav tako napovedal premier Janez Janša. Da ob tesnem izidu pri tem vprašanje levica Da ob tem tesnem izidu pri tem vprašanju levica nima razloga za slavje, pa je ocenil vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj. Odzive je zbrala Helena Križnik.
10: Zoran Stevanović je spomnil, da je resnica še pred splošnimi volitvami pri nas v državni zbor vložila novelo zakona RTV Slovenija, s katero je želela ukiniti obvezen prispevek za nacionalno medijsko hišo.
11: In to z množico podpisanih overjenih izjav, ne vem, skoraj 4-krat več, kot je to sploh potrebno za vložitev zakona. Nas je zaradi obljube, da bomo ta zakon speljal v parlamentu, podprlo nekaj čez 5% ljudi.
10: V stranki bodo nadaljevali svojo pobudo, to jih je prepričal tudi referendumski izid.
11: V vsakem primeru je jasen pokazatelj, da če bi gledal statistično, polovice Slovenije ne podpira plačevanja obveznega RTV prispevka.
10: Da je vlada dolžna slediti volji ljudi, je na družbenem omrežju X poudaril premier Janez Janša. To pomeni, da bodo prispevek za RTV Slovenija plačevali tisti, ki to želijo, je še zapisal. Da je z nacionalno medijsko hišo nezadovoljnih skoraj 500 tisoč ljudi, je po referendumski nedelji ugotavljal Janez Žakelj.
12: Če bi jaz bil v vodstvu RTV-ja, bi verjetno predvsem na informativnem programu skušal narediti precej več glede uravnoteženosti poročanja. Moje osebno mnenje, ko grem na RTV, je kot da bi šel v neko sovražno hišo. Ne vem, zakaj imam tak občutek, ampak glejte, če mi nekdo stalno skače v besedo, to ni fair play. Drugim pa recimo polagal besede v usta. Ampak to je moje osebno mnenje.
10: Poleg informativnega programa bi bilo treba, tako Žakelj, urediti tudi po njegovem problematično finančno poslovanje. Poslanski skupini NSI, SLS in Fokus se, kot je še dodal, niso pogovarjali, ali bi podprli predlog resnice za ukinitev obveznega prispevka za nacionalno medijsko hišo.
3: Datum novega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bi lahko bil znan v petek. Najverjetnejši dan se sicer omenja Miklavževa nedelja, 6. december. O datumu odhoda na volišča bodo poslanci razpravljali na izredni seji, na kateri se bodo seznanili tudi z odstopom Borisa Mejiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Glede na rezultat državnozborskih volitev bi poslanski mandat po njegovem odstopu predvidoma pripadel Slavku Muhariču.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Droni znova zadeli ladji ob obali Bolgarije.
6: Irski predlog razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna Evropske unije ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo.
5: Šport, Sara Tokič in Ana Tofant sta evropsko namiznoteniško prvenstvo v Stožicah začeli z zmagama.
0: Prometno-informacijski center.
13: Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice nastaje zastoj smeri mestnih središč. Najpočasneje gre na ljubljanski obvoznici proti Štajerski ter Dolenski ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Povožena žival vira promet na južni ljubljanski obvoznici pred Vičem proti Kozarjem, okvarjeno vozilo pa na podravski avtocesti med letališče Maribor in Marjeto proti Ptuju. Nocoj bo zaprta Dolenska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani med 20. in 5. uro, obvoz bo urejen preko Škofljice. Prav tako bo nocoj zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 22. in pol 5. uro zjutraj. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Ministrstvo za zdravje je vladi posredovalo gradivo s predlogom, da se seznani z odstopom državne sekretarke Teje Košir. Gradivo je uvrščeno v redni postopek obravnave. Roki za njegovo obravnavo pa še tečejo, so dodali. Obenem so še pojasnili, da ji bo funkcija prenehala, ko bo vlada o tem sprejela sklep. Stranka Demokrati, ki jo Koširjeva prav tako zapušča in se namerava v poslanske klopi vrniti kot nepovezana poslanka, pa se je medtem zavila v molk in dogajanja ne komentira. Tudi koalicijski partnerji so previdni z izjavami o morebitnih posledicah za delo vladne koalicije. Včeraj so se oglasili le v NSI, kjer so navedli, da podrobnosti ne poznajo, bodo pa računali na njeno podporo pri razvojnih ukrepih vlade. Lokalne volitve bodo 15. novembra. V Ljubljani je do zdaj kandidaturo javno napovedalo več imen, končni seznam pa še ni sklenjen. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. V središču kampanje so dostopna stanovanja, javni prevoz, razvoj mestnih četrti in način vodenja občine. Več Alen Salihovič.
14: Aktualni župan Zoran Janković se poteguje za sedmi mandat, poudarja, da ima najboljšo ekipo in da Ljubljančani vedo, kaj lahko pričakujejo.
15: Vsak se odloča po svojem, na koncu bomo videli rezultat. Na desni opciji niti ne poznamo vseh imen, ampak še dva dni pa se bo začelo. Jaz si tudi želim prvi krog, apsolutno. Želim se tudi večino v mestnem svetu, kajti ta večina obdržala ne, to mesto, heroj, razvojno mesto.
14: Njegov izzivalec Luka Mesec iz Levice pa kampanjo gradi na sloganu Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo.
16: Ljubljana je v zadnjih 20 letih imela cilj postajati najlepše mesto na svetu. Po 20 letih pa je čas za novega župana.
14: Anton Rop, kandidat stranke Ljubljana smo vsi, napoveduje večjo preglednost in učinkovitejšo mestno upravo, dostopnejša stanovanja ter boljši promet.
17: Jaz mislim, da je tega obdobja konec, da bomo v Ljubljani priča demokraciji, pri katerem bomo soočali različna mnenja, različna stališča.
14: Predsednik Piratov Jasmin Feratovič pravi, da je treba obrniti mestne investicijske projekte. Med njegovimi predlogi so hitrejše širjenje javnih najemnih stanovanj, brezplačni vrtci in vrnitev tramvaja. Aleš Primc iz Glasu za otroke in družine se predstavlja kot kandidat stanovanjskih sosesk. Opozarja na urejenost okolice šol in vrtcev, promet, parkiranje ter dostopnost za invalide.
18: Danes začenjamo s čiščenjem Ljubljane. Zadnjo fazo čiščenja Ljubljane, ki verjamem, da bomo končali 15. novembra in če bo potrebno 29. novembra. Volitve letos so velika priložnost za razvojni preboj Ljubljane.
14: Mihael Jarc kandidira z listo za čisto pitno vodo. Med ključnimi predlogi izpostavlja razveljavitev prostorskega načrta za Stanežiče, kjer nasprotuje načrtovanje pozidavi in selitvi baze LPP. Kandidat stranke Prerod Gregor Novak poudarja novo kulturo vodenja, več odločanja prebivalcev in širši participativni proračun. Apolonija Simon, kandidatka Vesne in civilne družbe, pa pravi, da Ljubljana ni last župana.
19: Čas je torej za drugačno vodenje mesta. Politiko mesta, ki je vključujoča, ki prepoznava probleme, preden prerasejo v konflikte.
14: Aleksander Repič je medtem sporočil, da je zbral dovolj uverjenih podpisov. Svoj program naj bi predstavil na podlagi ankete, v kateri je sodelovalo 17 tisoč ljudi. Danes bo Gibanje Svoboda predstavilo Klemna Boštjančiča, SDS pa je dopoldne predstavila arhitekta Aleša Vrhovca.
20: Mogoče, malo ambiciozno lahko rečem, želim biti Elke Kar desnega pola, ki bo prepričal tudi vsaj del levega pola. Ker zakaj gre župani Elke Kar dobro? Ker gre pri mestu za skromnost, odgovornost in upravljanje. Samo skupna korist šteje. In nujno mora biti brez avtokratskih primesi. Torej, Ljubljana bo drugačna, ker enostavno mora biti drugačna.
14: V prihodnjih dneh naj bi svojega kandidata oziroma kandidatko napovedala tudi Nova Slovenija.
3: Slovenija naj bi letos beležila 3,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa 2,3-odstotno. Inflacija naj bi obe leti presegala 3%, kaže napoved gospodarske zbornice, ki kot generator letošnje rasti omenja zlasti investicije in izvoz. Več Andrej Šinko.
21: Leto 2026 je prineslo okrepljene investicije v gradbeništvo ob zaključku nekaterih velikih projektov in pri izvajanju načrta za okrevanje ter v občinah pred lokalnimi volitvami. Prav tako so bile okrepljene investicije v stroje in opremo, med drugim na področju farmacije. Do preobrata je prišlo tudi pri industrijski proizvodnji in izvozu. Zaradi rasti cen narašča produktivnost, ob ustrajanju nizke brezposelnosti pa rastejo tudi plače.
22: Letos vidite, da bo ta rast skoraj 8%, pri čemer sta dva učinka. Ena je visoka rast minimalne plače, uskladitev v začetku leta, drugo pa je seveda še vedno v bistvu že vnaprej dogovorjen rast plač v javnem sektorju. Naj bi se pa v naslednjem letu vseeno ta povprečna plača znižila nekje na 5%, vendar tudi to je relativno visoko in seveda bo pozitivno na eni strani vplivalo na potrošnjo gospodinjstev. Na drugi strani je pa to izziv predvsem na izvozno usmerjene dejavnosti, kajti višji stroški dela konec koncev se seveda potem morajo odraziti tudi v višjem končnem cenu izdelka, bodi si storitve.
21: Je poudaril glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc, ki ga skrbi zlasti pričakovana rast cen energije, ki jo bo najprej občutilo gospodarstvo, v nadaljevanju pa tudi gospodinstva.
22: Ker Evropa zelo močno odvisna od utekočinjenega zemljskega plina, kjer pač manjka te dobave iz Katarja in so skladišča manj polna, kot bi morala biti, seveda te cene neugodno naraščajo. Vidite, da situacija ni tako grozna, kot je bila v vrhuncu krize leta 2022, vseeno pa so te cene približno še enkrat više, kot so bile lani in posledično je to kar velik izziv za tiste seveda potrošnike, ki kupujejo plin, bodi si, da so to plinske elektrarne, bodi si, da so to podjetja, ki potrebujejo plin kot surovino, bodi si, da so to obrati, ki proizvajajo toploto.
21: Je dejal Ivanc in pojasnil, da energenti vplivajo tudi na inflacijo, ki jo bodo v prihodnje poganjale cene drugih proizvodov. Skrbi tudi rast potrošnje države in vse draže zadolževanje, ki se bo v prihodnje še dodatno podražilo. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je pojasnila, da poslovno okolje sicer postaja bolj predvidljivo, bo pa po njenih besedah treba dodatno okrepiti konkurenčnost.
23: Vemo, da Slovenija potrebuje gospodarski razvoj, ki bo osnova za večjo blaginjo vseh in tukaj mi ne smemo več zgubljati razvojnega potencijala. Težko bi bilo to nadomestiti.
21: Po uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije je zato po njenih besedah ključno olajšati pridobivanje gradbenih dovoljenj in poskrbeti za konkurenčne cene energije.
3: Ključni strateški cilj delovanja ministrstva za obrambo v tem mandatu je po besedah premijeja Janeza Janše in vodstva ministrstva krepitev obrambnih zmogljivosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako so po Janševem delovnem srečanju z vodstvom ministrstva sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Minister Valentin Hajdinjak je sodelavci premijeju predstavil ključne naloge ter ga seznanil s stanjem in oceno delovanja obrambnega sistema in njegove pripravljenosti za upravljanje nalog nacionalne obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri zagotavljanju nacionalne varnosti Slovenije. Janšo so seznanili še z uresničevanjem novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, kjer je cilj ministrstva zagotoviti zakonito, strokovno in dostojanstveno izvedbo pokopa žrtev na pokopališču Žale v Ljubljani v zakonsko določenem roku.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije prehajajo v odločilno fazo. Predlog finančnega razreza, ki ga je pripravila Irska, danes pretresajo ministri članic 27-erice, pristojni za evropske zadeve. Slovenijo na zasedanju v Luksemburgu predstavlja državna sekretarka Tamara Weingerl Požar.
1: Irsko predsedstvo je v soboto objavilo revidiran pogajalski okvir. Ta za Slovenijo ohranja višjo nacionalno ovojnico za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo, višjo glede na osnoven predlog Evropske komisije lanskega leta oziroma financiranje na isti ravni, kot je bil ciprski predlog. Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
3: Weingerl Požarjeva je obžalovala reze, ki jih je iz Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije predlagalo o drugem stebru nove finančne perspektive, namenjenem gospodarski konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Da bo tu potrebnega še kar nekaj dela, je ocenila. Kaj pa prihodkovna stran?
1: Tudi tu napredek ni bil narejen v predlogu irskega predsedstva. Predlog ostaja regresiven za manj razvite države članice, tudi za Slovenijo, in tu bodo potrebni še nadalje napori za ustrezne popravke.
3: Pogajanja bodo še ta teden nadaljevali voditelji članic povezave. V Črnem morju se je po tednu dni zgodil nov napad z droni na tovorne ladje. Tudi tokrat sta bili v bližini bolgarskih teritorialnih voda zadeti dve. Pristojnim službam je z ene uspelo rešiti celotno posadko. Nekaj njenih članov je lažje poškodovanih. Še ena je potonila, delo posadke se je uspelo ukrcati na reševalne splave, ostale člane iščejo. Bolgarski premier Rumen Radev je poudaril, da je šlo za nesprejemljivo dejanje. Čigavi so bili droni, ni želel potrditi, saj za obtožbo ene ali druge strani ni jasnih dokazov. A logika po njegovih besedah kaže, da je izid v korist Rusije. Incident je obsodila Evropska unija. Prvi mož NATO Mark Rutte je sporočil, da bo Severnoatlantsko zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. V Franciji so bile včeraj tarča obsežnega kibernetskega napada večje verige supermarketov. Hekerjem je uspelo nadaljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v nekaj 100 trgovskih poslovalnicah. Zavreči so morale ogromno količino svežih in zamrznjenih živil. Ponekod je prišlo tudi do požarov. Uvedena je bila preiskava. Prizadeta bi lahko bila še kakšna država, zato se oblasti v Franciji usklajujejo s partnerji na stari celini. Varnost hrane zahteva večjo pozornost na vseh ravneh, je v odzivu na omrežju X zapisal evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. Kibernetski napad je obsodil in hkrati upozoril, da je takšno izkoriščanje hrane zdaj postalo resničnost.
2: Pregled športnih novic začenjamo v Ljubljani, kjer poteka evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Najvišji uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tokič in Ana Tofant sta posamične nastope v Stožicah začeli z zmagama. Tokič je s 3-0 premagala Britanko Elo Pešli, Tofant pa s 3-1 Španko Elviro Rat. Igralki sta bili uspešni tudi v ženskih dvojicah, kjer sta se zmago nad gruzijsko-avstrijsko navezo uvrstili v glavni del tekmovanja. Preostale slovenske predstavnice so z izjemo Katarine Stražar tekmovanje med posameznicami že končale. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo ob 17. uri v Domžalah pomerila s Turčijo na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po prvotnem remiju s 3-3 v Istanbulu varovanke Saše Kolmana lovijo zmago za napredovanje v drugi krog kvalifikacij, kjer zmagovalke po vsej verjetnosti čaka dvoboj z Nizozemsko. Drevi pa se nadaljuje tudi nogometna liga prvakov. Udarila se bosta kluba dveh slovenskih reprezentantov, Atletico Madrid Jana Oblaka in Manchester United Benjamina Šeška. Vratar naše reprezentance bo zagotovo v prvi enajsterici, medtem ko za našega napadalca ni še gotovo, če bo sploh na voljo. Šeška namreč ni bilo v kadru na zadnji ligaški tekmi. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimsko sezono začela s 4 namesto 5 skakalci v svetovnem pokalu. Potem, ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi prevelikega dresa. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost za dodatno kvoto, a je poudaril.
7: Kar se same kvote tiče, mogoče spopni napačno. Slaba stvar, da imamo 4. Da bo mogoče ta celinski pokal bolj tekmovalen in da tist, ki si bo izboril prek celinskega pokala na stopstvenem pokalu, bo mogoče toliko bolj pripravljen za zimo.
2: Priprave sicer potekajo po načrtih, slovenski orli pa bodo uvodno tekmo sezone dočakali v Lillehammerju. Vaterpolisti mariborskega branika bodo med 20. in 22. novembrom v domačem bazenu Pristan gostili prvi krog kvalifikacij pokala Challenger, kjer se bodo pomerili z 2 malteškima in izraelsko ekipo. Še pred evropskim izzivom pa Štajerce 24. oktobra čaka četrtfinale pokala proti kranskemu Triglavu. Za konec pa še zanimivost. Dres velikana košarke Michaela Jordana z druge tekme finala lige NBA leta 1908 malteškima in izraelsko ekipo. Še pred evropskim izzivom pa Štajerce 24. oktobra čaka četrtfinale pokala proti kranskemu Triglavu. Za konec pa še zanimivost. Dres velikana košarke

0: oblačnost pa najdlje ustraja na jugovzhodu. Pod nekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj. Poglejmo še obete. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. O 15. uri Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj Celzija in prav toliko v Murski Soboti, kjer je zmerno oblačno. 16 pa tudi na Mariboru, Ptuju in v Celju. Tolmin, Črnomelj in Bohinjska Češnjica 17 stopinj. Novo mesto, Kranj, Vrhnika, Gornji Grad, Slovenj Gradec in Mežica 15 stopinj. Logatec, Kočevje in Postojna, kjer je jasno 14 stopinj, Pohorje 12, pa še pogled na Kredarico, pretežno jasno, stopinja Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoj pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Potem pa imamo še okvarjeno vozilo, to ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa kaže 15 in 28 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 60. letu starosti, v Bogu mirno zaspal, Roman Vozlič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 60. letu starosti v Bogu mirno zaspal Roman Vozlič iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ati in ata Karel Rustja iza vrha pod Šmarno goro. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ati in ata Karel Rustja iza vrha pod Šmarno goro. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15.30 izpred poslovilne vežice v Preski. Od pokojnega atija se lahko poslovite na dan pogreba od 13. naprej. Svojci cvetje in sveče odklanjajo, svoj dar namenite za potrebe domače cerkve ali za svete maše.

Zdaj pa za vas, dragi poslušalci, še nekaj obvestil. Dom Sveti Jožef Celje vabi na predavanje lazarista Jožeta Planinška. Molitev in premišljevanje, temelj človekove suverenosti. Predavanje bo jutri ob 19. Na uvodnem koncertu sakralnega abonmaja v Uršulinski cerkvi

0: Svete Trojice v Ljubljani bodo gostili enega najstarejših deških zborov iz Danske, Herning Kirke Drengekor. Zbor, ki združuje okrog 50 dečkov in fantov, bo na koncertu povezal dela evropske sakralne dediščine z zvočno tradicijo danskih in skandinavskih skladateljev. Danskim pevcem se bosta na koncertu pridružila fantovski zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije in fantovski del mladinskega mešanega zbora Svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Koncert bo jutri ob 19.30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic vabita ta četrtek na mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Na val svetlobe. Spominsko slovesnost za prezgodaj umrle otroke. Slovesnost bo potekala v četrtek, 15. oktobra ob 16.30 na pokopališču pod kraj pri Velenju. Če se spominske slovesnosti ne morete udeležiti, pa ste povabljeni, da se pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo svečko v spomin na prezgodaj umrle otroke prižgali doma. Jezuitski kolegi v Ljubljani ob začetku študijskega leta vabi na študijske skupine iz predmetov retorika, uvod v staro zavezo, filmska umetnost in osebne finance. Prijave sprejemajo do konca tega tedna na spletni strani jezuitskikolegi.si pod razdelkom dejavnosti pomišljaj moduli. Župnija Kisovec vabi na glavni letošnji romarski shod v čas Fatimski materi Božji, ki bo v soboto 17. oktobra. Ob 17. bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval Janez Rus. Sledila pa bo procesija z Marijinim kipom in lučkami.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Še današnji kulturni namigi. Celjska Mohorjeva družba in osrednja knjižnica Celje vabita na pogovorni večer, ki bo ob 17.30 v študijski čitalnici osrednje knjižnice Celje na Muzejskem trgu 1, Alma Maksimiljana Karlin, Maksimiljan Celjski. Gostja bo prevajalka Jerneja Jezernik. Celjska Mohorjeva družba in Dom sveti Jožef Celje vabita ob 19. v Dom svetega Jožefa v Celju na predstavitev knjige Stalin in Hitler – Pakt proti Evropi. Predstavitev knjige osvetljuje dogajanje pred začetkom druge svetovne vojne ter na podlagi zgodovinskih dokumentov odpira razmislek o odnosih med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo ter vplivu na evropsko zgodovino. Gost bo Franci Kindlhofer. V sklopu festivala Cello Fest bo v Mestnem muzeju Ljubljana v Atriju ob 20. koncert Zgodnja romantika za violončelo in klavir. Vabljeni še na odprtje fotografske razstave Občutek doma, ki bo ob 18. v galeriji Božena fotohiše Pelikan.

Ildivi so bili to, ki so nas svojo skladbo Odpeljem te popeljali nekam na lepše. Andrej Novljan, Marijana Debevec in Petra Malenšek pa smo tista ekipa, ki vas želi danes, dragi poslušalci, popeljati v naš popoldanski program. Utrip dneva je že za nami, pred nami pa v tem torkovem popoldnevu seveda še mnogo zanimivega. Tako oddaje, rubrike, glasba, pa seveda še kaj vmes. Veseli bomo vaše družbe.

minut pred 16. pogledujemo k 17. uri. Dragi poslušalci, še predtem pa vprašanje, ste spremljali naš program v soboto dopoldne ob 11. Če niste, lahko nadomestite danes ob 17, kajti ponovili bomo oddajo, ki smo takrat predvajali. To je oddaja Za življenje. V pogovoru z docentom doktorjem Dragom Jerebicem, profesorjem pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, tudi vodjo Družinskega inštituta Bližina, smo odpirali vprašanja partnerskega odnosa. Kaj je tisto, kar gradi bližino med partnerjema, zakaj se v odnos prikradajo nesporazumi in oddaljenost, ter kako znova vzpostaviti povezanost. Vsem tem lahko prisluhnete v ponovitvi ob 17. ali pa si oddajo tudi pogledate na našem YouTube kanalu. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Poglejmo še nekaj temperatur. Ob 15. uri Koper 22 stopinj Celzija, Lendava 17, potem pa Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Ptuj in Litija 16 stopinj, Novo mesto, Vrhnika in Kranj 15, Postojna in Velenje pa 14 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice tudi danes nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski in na severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoj je še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa tudi predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Vsem, ki ste na cestah, previdno, varno in strpno.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: V Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Joško iz Razdrtega je v oddaji ob radijskem ognišču predlagal zasedbo Plava trava za Borava, ki je pred približno 40 leti imela v študentski menzi doma v Rožni dolini nastop in je na željo Joška in njegove družbe zaigrala tudi pesem, v kateri slišimo I wanna go home. Ja, to je pesem Detroit City, naj obudi lepe spomine prav vsem.

0: da bo dan nasmejan.
1: Dve dekleti se sprehajata po gozdu. Sredi steze sedi debela krastača in zakvaka.
2: Poljubi me, sem začaran milijonar.
1: Ena od deklet se skloni, pobere krastačo in jo spravi v torbico.
3: Druga je začudena.
4: Ja, zakaj pa krastači nisi dala poljuba?
5: Oh, veš, milijonarjev je kot peska. Krastača, ki govori, je pa velika redkost.

Zasedba Hiša je bila to skladbo Kompas srca. Lep pozdrav vsi naši poslušalci in seveda tudi poslušalke, ki ste z nami v tem torkovem popoldnevu. 18 minut čez 16 je in upamo, da vas vodi kompas srca v tem torku, tako kot smo slišali zdaj v tej skladbi. Mene pa je tudi vodila radovednost, zato sem pokukala v zgodovino in odkrila, da je na današnji dan se zgodilo kar nekaj pomembnih stvari. Leta 1753 je Marija Terezija odredila prvi uradni popis prebivalstva v Habsburški monarhiji, s čimer so se zato postavili tudi temelji sodobne statistike na našem ozemlju. Potem leto 1781 je cesar Jožef II. Podpisal tolerančni patent. Veste, kaj je to? S tem je uvedel versko svobodo v Habsburški monarhiji in protestantom ter pravoslavcem podelil državljanske pravice. Poglejmo še malo v Washington. V leto 1792, takrat so tam položili temeljni kamen za Belo hišo, ki je uradna rezidenca ameriških predsednikov. Pa pojdimo še malo v Turčjo. 1923. leta je Ankara postala glavno mesto te države. Zdaj pa še sveža informacija, novica. Papež Leon XIV. Bo v današnjem popodnevu, natančneje ob 18. operiran. Več o tem in še mnogo drugih novic pa boste lahko slišali ob 18. uri v mozaiku dneva, ki ga danes pripravlja Marjana Debevec. Ostanite z nami in boste kmalo lahko prisluhnili, kaj vse nas čaka ob 18.

0: ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Wow, kakšni lasje!
2: Ja, vem, Merk Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merk Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri 14. oktobra vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restavracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
7: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Pol petih je ura v tem torkovem popoldnevu in če boste ostali z nami, vas v nadaljevanju 15 minut pred 17. čaka pregled programa za jutrišnji dan, potem ob 17. ponovitev oddaje za življenje, ob 18. mozaik dneva, ob 20. pa tokrat nova oddaja iz cikla Globine. Škofom doktorjem Jurijem Bizjakom se bomo podali v svet enega najbolj iskrenih in čutečih starozaveznih prerokov. Odprli bomo namreč knjigo Jeremija. Ob 20. torej lahko prisluhnete globoki razlagi o lončarjevi glini, skrivnostnem pasu ob reki ter prelomni obljubi nove zaveze, ki bo zapisana neposredno v človekovo srce. Zakaj so starodavni pozivi k notranjemu miru ter osebni odgovornosti še kako živi tudi danes? Odgovor na to lahko slišite ob 20. ali pa si oddajo tudi ogledate na našem YouTube kanalu. Vabljeni! Popoldne bo še naprej delno do pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem, megla pa še kar ponekod ustraja in sicer na jugovzhodu. Jutri pa bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature po škofijskih mestih pa so sledeče: Koper 21 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 16, prav toliko v Celju, potem Maribor 15, prav toliko v Novem mestu, kjer je jasno,

Murska Sobota, pretežno jasno, tudi 15 in to je to. Zaradi popoldanske prometne konice še vedno nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in na severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoj pa še vedno vztraja tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, zato previdnost ne bo odveč.

Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zauzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in druge po svetu. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije je svoj jubilej praznoval 19. septembra s slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki z koncerta bodo predvajeni v oddaji o ljudski glasbi nocoj ob 21.

Tako je Radio Ognjišče vam želi zdaj razkriti program jutrišnjega dne za sredo 14. oktobra. Počasi se izteka čas dozorevanja jabolk, tudi pozne sorte jabolk dosegajo svojo zrelost in so primerne za obiranje ter predelavo. Nekaj nasvetov za to opravilo nam bo v svetovalnici ob 8. povedal Martin Mauser, zdaj direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, sicer pa strokovnjak za pridelavo in predelavo sadja ter tudi kmetijsko tehniko. Pred duhovnim programom za ovdovele, ki bo ta konec tedna, bosta v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 gosta gospa Mateja Količ, ki je v nesreči izgubila moža, in pater Ivan Platovnjak. Spregovorila bosta o tem, kaj krščanska vera nudi ovdovelemu, ne da bi ob tem zmanjševala njegovo bolečino, in kaj svetujeta ovdovelim na poti žalovanja. Gost jutrišnjih minut za kulturo ob 10:15 pa bo naš radijski sodelavec, ki je tudi avtor prihajajočega muzikala o svetem Frančišku, Marjan Bonič. Pred nedeljsko premiero v župniji Ljubljana Vič bomo izvedeli nekaj več o novem glasbenem delu, ki boste lahko videli ga tudi na letošnjem gala koncertu Radija Ognjišče v nedeljo 29. novembra. In ker sta obe nedeljski predstavi že razprodani, smo za javnost odprli tudi sobotno generalko. Potem popoldne ob 14:30 pride komentar domovina.je, kateremu boste lahko prisluhnili. Potem pa poglejmo k 17:00. V jutrišnji oddaji Pogovor o želimo na področje prevzemanja kmetij in družinskih podjetij pogledati še z druge strani. Torej strani tistega, ki je družinsko zgodbo začel in jo zdaj prepušča v roke svojih naslednikov. O tem smo govorili na okrogli mizi, ko se umakneš, da nekaj zraste, ki smo jo v okviru letošnjega 25. festivala za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo pripravili v Cankarjevem domu. Prisluhnite ob 17. pogovor pa vam bo v video obliki na voljo tudi na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Jutri ob 19. bomo iz Mariborske stolnice ob začetku akademskega leta neposredno prenašali sveto mašo. Maševal bo nadškof metropolit Alojzij Cvikl, bogoslužje pa bo s petjem obogatil študentski zbor Vdih. Pri sveti maši bodo sodelovale skupine Univerzitetne župnije Maribor. V glasbenem medgeneracijskem večeru pa bomo spoznali nekaj svežih glasbenih izdelkov mlajše generacije. V pogovoru bodo z nami Aljaš Bernik in Florian Ajdnik iz zasedbe Pop X, pa mlada koroška pevka Neža Rebernik-Jamnik Ža, Mate Brodar Bro iz zasedbe Okustični in tudi še kdo. Prisluhnite ob 20. V jutrišnji oddaji Otok pa bomo prisluhnili poeziji nemškega pesnika Michaela Kriegerja in skušali spoznati notranjo skrivnost. Tak je namreč naslov zbirke, ki prinaša izbor njegove poezije prevedene v slovenščino. V svojo družbo vas jutri vabi Gregor Čušin, ne zamudite ob 21:30, jaz pa vas vabim, da ostanete tudi zdaj v nadaljevanju in kaj kmalu prisluhnete Marjani Debevec.

0: Dragi poslušalci, v studiu lepo pozdravljam današnjo novinarko Marijano Debevec, ki bdi nad vsemi vsebinami Mozaika dneva. Lepo pozdravljena in prosim, zaupaj nam, kaj bomo danes slišali.
1: Ja, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Gotovo na prvem mestu novica, da vsi skupaj molimo za uspeh operacije papeža Leona 14. Danes popoldne naj bi bil operiran in ravno ob 18. uri, ko se bo začel mozaik dneva, bo tudi prenos molitve prav iz kapele iz bolnišnice Gemelli, kjer poteka operacija. Torej, vabim tudi naše poslušalke in poslušalce, da obiščejo YouTube kanal vatikanskih medijev in se lahko pridružijo tudi tej molitvi rožnega venca. No, potem pa nekaj političnih tem v današnjem mozaiku dneva. Povedali bomo, da bo datum novega referenduma o interventnem zakonu najverjetneje v nedeljo 6. decembra. To bo odločeno v petek, ta datum. Po referendumski nedelji pa bo pozornost torej usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek. Danes so se predstavili nekateri kandidati za župana Ljubljane, njihove ključne poudarke je zbral Alen Salihovič. Potem pa bomo seveda zbrali še nekaj drugih novic, tudi pogledali bomo na tuje in pa seveda v mozaiku dneva, kot ste zdaj že navajeni, tudi kulturni utrinki.
0: Torej, tako kot vedno, pester nabor vsebin, katerim lahko v celoti prisluhnete ob 18.

0: Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi v četrtek 15. oktobra ob 19.45 po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: V Domžalah na 104,5 MHz.
6: Za življenje.
7: Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi, ker je pogovor tudi v video prenosu. Lep pozdrav gledalke in dobrodošli gledalci. V tokratno oddajo smo povabili docenta doktorja Draga Jerebica, profesorja pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Prav je, da ob tem dodam tudi za psihologijo in sociologijo religije. Supervizor, obenem tudi strokovni vodja in ustanovitelj Družinskega inštituta Bližina. Prav bližina je tisto izhodišče, o kateri bova danes govorila. Docent dr. Drago Jerebic, pozdravljeni in dobrodošli znova med nami.
8: Dobar dan, hvala za povabilo.
7: Tudi midva imava zdaj neko posebno bližino, prav gotovo. Studijski prostor naju omejuje, skupaj bova skoraj eno uro v neki posebni bližini. Tudi ta vsakdanja bližina ima neke svoje prvine in zakonitosti, kaj ne?
8: Ja, v bistvu bližina kamer, ne? V bistvu bližina, to vrstna bližina kamer lahko pomeni tudi neka izpostavljenost, ne? Ki nam je lahko včasih kakaj izpostavljenost, večino nam je neka izpostavljenost manj všeč, ne? In bi se potem začeli skrivati, ne? In zdaj pa v medosebnih odnosih pa je pomembno, da se ne skrivamo preveč. In tudi, da če pride kot pred kamero, lahko se kakšna stvar bolj vidi, ki ti morda ni všeč, ne? Tako se v medosebnih odnosih lahko kakšne stvari pridejo bolj, da nas drugi vidijo ali da sebe vidimo, tudi v tistih stvarih, kjer morda ni vse popolno. In da s tem se naučimo živeti, pač s to neko realnostjo, realnost pa pomeni tudi neka nepopolnost.
7: Kako je nastala knjiga Bližina? Skupaj z vašo ženo sta jo napisala o bližini med partnerjema, zakoncema, o bližini, ko otroci pridejo v družino, kako takrat ostanemo, najprej kako se povežemo in da ta povezanost ostane, ker otroci se zelo hitro spreminjajo, rastejo, z njimi pa naš odnos. Vzrok za to knjigo, kako se je pisala?
8: Ta knjiga ima zanimivo zgodbo. Ta knjiga dva prostora. Eden je parkirišče v Stični, v samostanu, ko smo šli po vikendu duhovnih vaj. Domov pride novinarka iz družine do mene pa reče, Drago, a bi? A ne? Potem je šla ona na porodniško, pa sem jaz začel razmišljati, se res. Potem drug prostor pa je bil slačilnica v telovadnici v Celju, kjer pa je spet nekdo iz Mohorjeve družbe, ej, a bi? In potem je to šlo. Smo pa midva sva pisala mesečno kolumno za tam za celjski časopis in pa še za neke druge stvari in potem smo na koncu vse to skup združili. Je pa šlo, v bistvu so pa pisala za zakonce, za starše, za mladostnike, čisto v teh terapevtskih vsebinah in potem je to taka, ena taka zelo prijetna stvar bila, zdaj v bistvu že skoraj 10 let nazaj.
7: Ker imate ženo veliko strokovnega znanja, se je v teh srečevanjih z ljudmi kdaj pokazalo, da pa deluje povsem druga praksa, kot ste jo morda preko strokovnih vsebin imeli za tisto najbolj učinkovito?
8: Veste, kako je, ti se naučiš terapevtskega dela, nekega modela. Ne? Mi smo se učili modela relacijske družinske terapije, profesor Gostičnika, tako in vse res, jaz sem izjemno hvaležen, ker smo se res ogromno stvari naučili, ko si šel po svetu na konferencah, si kar tak malo s ponosom lahko rekel, ok, mi pa mogoče pod narekovajem celo malo boljše avto vozimo kot pa kdo drugi. Če bi zdaj tako, prav ponosen si bil, kako, kaj vse smo se naučili, seveda se še pol druge stvari dodaš, učiš, ne? Je pa tako, da potem s časoma, veste, v začetku, to je kot pri vožnji avtomobila, ti zelo razmišljaš, kako voziš avto. Po, ne vem, 50 tisoč kilometrov ti ne razmišljaš, kako voziš avto. Se vsedeš avto in je spontano. In tako se mi zdi to danes, da enostavno včasih kakve stvari narediš, ko rečeš, zakaj sem to točno tako naredil, in potem greš morda v literaturo iskat, aha, in šele potem kasneje ugotoviš, aha, zato sem to naredil, ker si po intuiciji si čutil, morda se, ker ti se v vsaki situaciji, ti ne moreš na fakulteti naštudirati točno vsako situacijo, kako rešiti. Naučiš se pa smernice, ne? Oziroma sej se ogromno praktičnih stvari naučiš in potem pa tako prideš do te intuicije, ker potem, ko je prostora za to intuicijo, potem si tudi lahko bolj kot človek tam, ne? Tudi kot bi rekel en pianist, ki več ne trenira zgor, ampak že malo improvizira. Ne? Ampak seveda, predpogoj je pa ogromno treninga, ogromno študija in tega, tako da jaz bi rekel, tako, če neposredno odgovorim na to vprašanje, zelo pomembno je, da si čim bolj avtentičen, ne? Tega se ne moreš naučiti skozi študij, seveda, ampak skozi čim več prakse. Ne? Tako, in to se mi zdi taka stvar, ki mogoče takrat, ko sem študiral, nisem toliko razmišljal o tem, zdaj se mi pa zdi zelo pomembno, da si čim bolj v odnosu. To recimo, a lahko, recimo, boš enega klienta zelo veliko poslušal. In ti ta klient, ne vem, po 20 minut reče, ali pa, jo, jaz pa zdaj samo govorim, a ne? Ker je morda taka potreba, da bi me nekdo poslušal. Vse si, pa si ta klient ali klientka morda že vprašanja zastavi, pa si odgovore nanj, a ne?
7: V takšnem primeru veste, da ne smete vskočiti.
8: Pa, zakaj bi jaz zdaj nekomu, v bistvu bi si samo moteč faktor tam, a ne? Zakaj bi jaz zdaj tam skakal, če človek ima en monolog, in mu ta prostor očitno pomeni ali toliko varnosti ali pa toliko strukturiran prostor, da potem ta nek notranji monolog ta oseba naredi. Ne?
7: Dobite res veliko mero empatičnosti in znate prepoznavati, to so pa potem že psihološke spretnosti, ki jih pridobite z leti. Je podobno morda v odnosu? Zelo dobro primerjavo ste dali, dr. Drago Jerebic, vožnjo z avtomobilom. Ja. Na začetku smo negotovi, po toliko kilometrih izkušenj delamo, brez da bi zavestno razmišljali tako globoko, kako vozimo. Se zgodi, smo na avtomatiki, kot rečemo. Je v odnosu, kdaj lahko tako? Lahko se mi zdi ključna beseda. Zdaj živimo že skupaj 10-20 let, tisti, ki obhajajo obletnice svojih porok, se jim tudi včasih zdi, da so na avtomatiki, da zelo dobro sobivajo. Je tu past morda?
8: Ta beseda lahko mi je zelo blizu. Recimo tudi v knjigi, tudi v drugih člankih sem jaz zelo, zelo pozoren, da vedno, ko kakšno trditev napišem, potem dodam še lahko. Zato, ker ne moreš v psihologiji, težko si zdaj totalno gotov, veste, 1+1=2. Lahko se veliki, kako bi rekli, velika verjetnost je, da se bo to in to zgodilo, če boste, ali pa da bo vaša žena, vaš mož, vaš otrok ravnal tako in tako, ne vemo pa 100%, ali pa redko pa vemo 100%, zato je vedno ta lahko. Tako da če ti je samoumevno, oziroma če si prepričan, da ti zelo dobro gre. Hvala Bogu, ne, ena pesem govori, naj traja. Ne. Ampak realno življenje je pa tako, da še najboljši avto se pokvarijo, še najboljši avti morajo iti na servis.
7: Še najboljši šoferji imajo.
8: Še najboljši kristjani še vedno rabijo Kristusovo odrešenje. Zato je, rekel, tako je ena umetnost, kako se človek spoprijatelji ali pa sam sabo spravi, da pač življenje živi, ki še ni v celoti odrešeno, oziroma pač potem pridejo nebesa in tako. Zdaj pa pač živimo eno življenje, ki je včasih nepopolno in se mi zdi tudi pomembno, da takoj, ko pride neka kriza ali pa neka turbulenca v odnosu, da ne gremo takoj v neko totalno, panično iskanje nekih, kaj je zdaj treba narediti, kaj je zdaj spremeniti. Slišal sem enkrat eno prispodobo, tako dobro, kako naj v paničnih situacijah reagiramo. Pilot, ko ugotovi, da je en motor na letalo odpove, ne, se pravi neka izjemno huda stvar, pod narekovajih, ne, naj bi si prižgal cigareto, kar itak ne sme, naj bi počakal, da v miru tisto cigareto pokadi, pa šele potem začel ukrepati, ne, poanta zgodbe, ne, sej to je pač prispodoba, da ne gremo panično takoj nekaj spremenjati, iskati, predvsem pa tudi, ali ste, a sva mi dva zdaj prava za skupaj, ali nisva prava za skupaj, ali ne vem kaj zdaj vse. Ker malo je ta pritisk, da se moramo res non-stop fajn imeti, super imeti, vse to je normalno, samo ni pa vedno realno. Ne? Včasih je pač težko. Ne? Včasih je pač malo težko. Seveda je zdaj, če se neke zelo ne primerne stvari se dogajajo v odnosu ali pa v neki skupnosti, ja, je neka meja, do kam se tolerira, kam pa ne, ampak malenkosti bodo pa vedno ostale, vedno nas bodo malo vznemirile in tam je pač izziv, a lahko jaz z nepopolnostjo teh mojih bližnjih tudi živim.
7: Zdaj ste rekli, doktor Drago Jerebic, zelo pomembno besedo nepopolnost. Vsi smo nepopolni, hrepenimo pa po nekem čim bolj popolnem odnosu. Najpogostejši razlogi, da se lahko dva začneta oddaljevati, čeprav se imata izredno rada, sta se imela, ko sta se izbrala. Zakaj se to zgodi? Na kaj bi upozorili, kar je lahko dokaj ključno in pogosto razlog, da gresta narazen ali da se oddaljita?
8: Ja, zdaj ponavadi mi se ne oddaljimo od nekoga, ob komer se počutimo zelo, zelo fajn, zelo, zelo prijetno, zelo, zelo varno, ne? Tako da ponavadi gremo preverjati, koliko se dva počutita v čustvenem smislu nevarno. To ne pomeni, da imata slabe namene, ampak recimo, ne vem, je to lahko, recimo ena žena bo se zelo posvetila malim otrokom, kar je povsem normalno, in se bo njen mož počutil odrinjenega ali spregledanega, in podobno, in bo to doživljalo kot neko čustveno nevarnost. Se pravi, bil sem toliko krat zavrnjen, ne? Pa je to ta nevarnost. Potem bo en mož, ki se bo vrgal, ne vem, v totalno, ne vem, neko projektno delo ali v službi, ali bo dvorišče prenavljal, ali bo vinograd, ali ne vem, bo tam in se bo žena počutila spregledano, neslišano in potem, ko bo še kaj rekla, bo to on slišal kot kritiko in bo rekel na mesto, da bi me podpirala, me še samo kritiziraš, mislim, če bi me ta oseba res imela rada, bi se zdaj drugače odzvala. In potem se tukaj počasi, ko začneta dva drug drugega doživljati kot nekoga, ki me lahko tako za milimeter prizadane. Ne? Jaz včasih tako rečem, a ne, če bi zdaj vsako naše dejanje šlo skozi nek števec. V smislu, števec ima dve možnosti. To dejanje, ta moj odziv, zbližuje najo za milimeter ali najo za milimeter oddaljuje. A ne? Ker potem, če se pa to nabere, ne, smo mi lahko zelo skupaj ali pa zelo narazen. Ne? Zato je dobro prav to, kako mene moja žena, moj mož doživlja. Ne? To se mi zdi zelo tako... In se včasih res to vprašanje si postavi v partnerskem zakonskem odnosu ali če smo, ne vem, v kakšni zakonski skupini ali pa konec koncu, če kakšno knjigo na to temo beremo. A se jaz ob tebi počutim v redu? In kaj lahko jaz naredim, da se ti ob meni počutiš v redu? Ne? Tak to se mi zdi, recimo sej, morda to misel jaz večkrat ponavljam, pa sem mi morda že tukaj ponavljal, ne, pač zakrament zakona, ne, se pravi vidno znamenje nevidne milosti, ne, in tukaj se mi dva drug drugemu podarjava zakon, zakrament zakona, pomeni, da dejansko na nek način Bog prihaja do tebe preko mene, ne, in recimo, da Bog ne meče sulic, bombic, kritika, ne. Tak pomeni, z ena naklonjena drža. V bistvu je to danes v bolj psihološkem jeziku bi rekli koncept naklonjenega partnerstva. Koliko, ali pa tudi v službi, a sem jaz, konec koncu, a sem jaz prijazna oseba, a imam jaz toliko psihohijene, da okrog sebe ne širim neke spletke ali pa neko negativnost, ampak neko dobronamernost, pa to ne pomeni neka narejenost, izumetničenost, ampak prav ena osebna psihohigiena, sem jaz lahko prijazen človek.
7: Običajno, če v sebi nismo najbolje, prepoznamo tudi tisto, kar nam ni najbolj všeč pri drugem.
8: Ja.
7: Se s tem sproži tudi to, kot leče se kamenje zakonskega odnosa, partnerskega?
8: Ja, to je zelo, ne, se to, o tem je Jung govoril, ne, to, kar me moti pri drugem, je lahko neka moja senca, ne. So neke stvari, ki so objektivne, veste, zdaj, če vi, ne vem, se dogovorite z nekom, da boste vi to napravili, nekdo drug pa to, pa vi svojo napravite, druga strane, je to neka objektivna stvar. Če vi nekoga pol ure čakate, je to tudi ena objektivna stvar, ne? To, da pa druga oseba malo reagira na način, kot meni ravno ne ustreza, pa to ni zdaj nek, je neka karakterna lastnost, tukaj pa se lahko naučimo od anonimnih alkoholikov ali pa od svetega Frančiška, mislim, da je od njega ta molitev, ki so jo povzeli anonimni alkoholiki, je Bog daj, da bi sprejel, česar ne morem spremeniti, spreminjal, kar lahko spremenjam, pa daj mi modrost, da bi znal razlikovati med tem dvojema. Ne? Drugega ne moreš spreminjati. Lahko sebe spreminjaš, lahko pa poveš, ok, jaz se ob tebi, ko narediš, ali pa ko narediš to in to, se počutim tako in tako, mi to ni najbolj prijetno, pa se mi zdi, da tako malo teže sem potem naklonjen, potrpežljiv, potrpežljiva, ljubeč, ljubeča do tebe. Ne, to pa si lahko povemo. Ne?
7: Vsakodnevno, kaj bi rekli, dr. Drago Jerebic, je modro, da smo vešči, da delamo določene stvari iz dneva v dan, da jih ne izpuščamo.
8: Aha.
7: Zato, da odnos dveh ohranja zelo nujno bližino.
8: Taka zelo preprosta, na prvo žogo, težko moški smo jezni na vas ženske, se pravi na svoje žene, partnerke, če nam daste neko mero spoštovanja, izražite ali pa nas kaj pohvalite. Ne? To bo redko kateri moški protestiral. Ne? In obratno spet redko katera ženska bo rekla, da je ni všeč, če se njen moška zaustavi ob njej, pa se malo zanima za njo, pa jo je pripravljen poslušati. Ne? Preprosto, zdaj, če bi spet malo bolj tak psihološki jezik šli, bi rekli, a se počutim viden, slišan, razumljen, pomirjen ob tebi. Ne. To je tako, da enostavno neko pozornost izkažeš, je pa pomembno tudi videti, katera oblika pozornosti oziroma ja, moj sozakonec ima najbolj rad. Jaz pogosto pri parih uporabim eno stvar, ki jo verjetno večina poslušalcev, poslušalk, gledalcev, gledalk Radio Ognjišča pozna, ne, je pač knjižica Pet jezikov ljubezni, ne, pa se zdi tako zelo preprosta, pa hkrati vidim vedno znova, ko to parom tako predstavim, kar tako gledajo, aha, a si ti želiš bolj, da si jaz več časa za te zamem, ali da si več nekak, da te kaj več pohvali, ali da ti več nekih uslug, dejanj, s tem pokažem neko, tako da, ali pa je to več nekega dotika, ne? Ker pol ponavadi, kaj se ugotovi, ne? Je tisto, kar jaz mislim tisto, kar ugotovim, da je meni najbolj blizu, aha, ponavadi pol tisto ponuješ to drugemu. Pa ni nujno, da drugi enako doživlja, ne? Ona bi si želela čim več nekega časa, on bi si želel čim več nekih uslug ali pa dotika, potem tudi kaj zdaj pomeni dotik, aha, dotik za enega lahko pomeni objem, za enega dotik pomeni samo spolnost, ne? In da si tukaj lahko prihaja do nekih nesporazumov ali pa neujemanja, ne? Tako, recimo, njej bo zelo veliko pomenil čas, ki ga preživita skupaj in potem ona vedno znova njemu želi ugoditi na tem, da si čas zame. Ne? On bo pa lahko rekel, sej, jaz ti nič ne zamerim, če ti mene tudi pustiš malo samega na kauču. Ne? Če me pustiš samega v delavnici. Ne?
7: Ampak ona lahko to razume kot zavrnitev.
8: Ja, če je pa ona na vrtu, pa on nič ne prihaja tja, bo pa to njo zabolelo. Ne? Mislim, tako da je dobro, da včasih si povemo, kakje stvari si moramo povedati. To pa je mogoče pri nas moških lahko težava, ker pogosto mislimo, da ženske itak vse čutite, veste, tudi če vam ne povemo, ne? Ja, veliko stvari prepoznate, zaznate, ampak ne morate pa vsega vedeti in moramo povedati. Moramo tudi povedati o tem, kaj si mi želimo ali pa kaj nas morda moti, vznemiri, zaboli, pa predvsem, da si to povemo na en tak konstruktiven, spoštljiv, dialoški način.
7: Zato pa potrebujemo tudi neko mero osebnostne rasti. Če smo imeli dober zgled, je to lažje. Če smo rasli v ne najboljših zgledih, se tega seveda na novo učimo. Tokrat oddajo za življenje tudi lahko gledate, ne samo poslušate. Z nami je docent dr. Drago Jerebic. Vi se večino svojega strokovnega dela posvečate največ partnerskim zakonskim odnosom. Danes govoriva, kako ohranjati bližino. Ampak seveda vemo, nismo vedno sposobni, da bi v spoštljivem dialogu, konstruktivnem, šli do sopartnerja, do sozakonca, so konflikti, včasih preburno se odzovemo na nekaj, kar nas zmoti. Kakšne so pa alternative? Da bi se učili, ko znova začutimo tisti naval nezadovoljstva v sebi, da ne dvignemo glasu, da so kakšne varovalke, ja, ki nas zadržijo, pa so učinkovite, pa se lahko urimo v tem. V deseto morda uspe.
8: Ja, ne, eno študijo sem bral, ko je zelo z zadovoljstvom v zakonskem odnosu, da je zelo, zelo, zelo povezana sposobnost samokontrole. Pri možu in pri ženi. Pomeni, da nisi impulziven, da ne greš v neke pretirane reakcije. Ne? Po domače povedano, a lahko kaj zdržiš?
7: Ja.
8: Se boš povedal, da ni v redu, bosta delala na tem, da spremljam, ampak a lahko po nogometno bi rekli, ali znam stopiti na žogo, umiriti žogico, žogo. Se pravi to, da zna malo zadihati, prešteti do 10, ali pa do 100, če treba, da ne reagiram preburno. To se mi zdi ena taka izjemno pomembna stvar, tako v družinskem, partnerskem življenju, kot tudi v službi. Zdaj, veste, sej v odnosih, ne, to ne gre samo v partnerskih, družinskih odnosih, da se želimo počutiti varno, ja, pomirjeno, tudi če smo zdaj zelo tak, tudi v župnijskih skupnostih. Veste, se mi ob duhovniku ali pa duhovnik ob nas počuti sprejetega, cenjenega, podprtega, videnega, razumljenega, ne? A se duhovnik ob škofu, škof ob duhovnikih. Smo imeli v naši župniji pred kratkim molitveno nočno bdenje in je en moj sošolc srednje šole, duhovnik, salezijanc Klemen Balažič imel čudovito tako eno uro in gor in nas je prav v tem izjemno dobro nagovoril, v smislu ena taka preprosta, pristna duhovnost in kaj to je, a ne, molitev, ko je molitev, povezano z Bogom, a ne. V duhovnem življenju smo povezani z Bogom, v družinskem življenju smo povezani drug z drugim, a ne, tudi župnijska skupnost, a smo mi zdaj tam neki osebki, ki pridemo slučajno ob istem času na isti kraj, ali smo pa tudi neka povezana skupnost, a ne. In se mi zdi ta, bi rekel, a krepim pri sebi te kompetence povezovanja. Se znam jaz z drugimi ljudmi povezati. Tako. Ne en tak, bomo rekli, ne samo skozi špricer, ali pa samo skozi delo, ne? Ali pa skozi šimfanje tiste osebe, ki je ni zraven. Ne? Ampak to se mi zdi ena taka zelo, zelo pomembna stvar tudi pri otrocih, če razvijemo te socialne kompetence povezovanja. Ne? Ker ta ohranjanje tega stika, to se mi zdi zelo pomembno tako.
7: Oktober se začne z godom svetega Frančiška, ki je tako močan v tej pomiritvi iskati mir, se ne zaganjati vse tako nasilo, ampak ta umirjenost. Neka sprava z Božjim stvarstvom širše, ker sem že prej omenila, dr. Drago Jerebic, da ste veliko v kontaktu z zakonci in seveda dinamika vsakega zakonskega para ali partnerstva širše je svoja, je zelo posebna. In pri vsakem lahko odkrijete, kje je še prostor za več bližine. Bi svetovali tudi mladim parom ali pa parom, ki so zelo dobro desetletja skupaj, tudi ko so otroci, tudi ko je karijera, ko gradijo dom, so izzivi veliki, da vendarle preventivno drug drugega preuprašajo v teh osnovah, kot ste malo prej govorili. Nekateri mislijo, da ničesar ne potrebujejo, da jim gre dobro in da so drug drugemu najboljši učitelji, podporniki. Včasih pozabljamo na to nujnost, na kot nekakšno osebno izkaznico dveh. Da si kar vnaprej že povesta, to so moje želje, moje predstave, pa se potem tam zbližata. Vemo, kako je bilo to še desetletje nazaj, naši starši, če bi kdo o tem govoril, bi si jim zdelo, kaj zdaj vi govorite, v kakšnih stvarih. Zdaj je družba že tako prebojena, da v tem prepoznamo pravzaprav neko osnovno, nek temelj. Temelj sploh, da dva zmoreta skupaj sobivati kakovostno.
8: Ja, zdaj na misel mi prihaja, ne, ti rečejo, ko si zdrav, malo pazi pri prehrani, malo pazi to, pa se ti zdi, da to zate ni aktualno. Ne? Potem pa prideš do zdravnika, Bog ne daj kakšna resna diagnoza, potem pa v trenutku si pripravljen vse spremeniti. Prej si pa veliko krat poslušal, pa se ti je zdelo, da to ni zate. To je recimo ena izkušnja, tako da smo iskreni sami pri sebi, jaz sam pri sebi. Druga stvar je, kak bi rekel, zdaj pri mladih, mogoče, kar je pozitivna stvar je, veliko mladih je v zakonskih skupinah. In to je, kak bi rekel, to je neka preventiva, bom rekli, neka, kak bi rekel, zdaj pri mladih, mogoče, kar je pozitivna stvar je, veliko mladih je v zakonskih skupinah. In to je,

0: vaše priprave na zakon? Ne? Grejo kakšne zelo načrtno kakšne teme, ki si jih par morda samo od sebe ne bi nikoli odprl. Ne?
1: Ali pa ko se zgodijo, nisi paničen, veš, da je to del neke skupne poti. Že to je včasih veliko in dragoceno, da veš, kaj se lahko zgodi in takrat se ne odzoveš tako v strahu.
0: Potem tretja stvar bi pa omenil, za zadovoljen, dolgotrajni zakonski odnos ljubezen ni dovolj. Kaj to pomeni? Malo čudno, ne? Fajn je, da tudi tehnikalije špilajo. Pomeni, vidva se lahko imate neskončno rada, samo če ne bosta se dogovorila, kako je s pospravljanjem posode, bo pa čez čas problema. Ne? Ker namreč, če neke tehnične stvari, ali pa če bo vedno imel en občutek, da vedno jaz moram veci čistiti, vedno jaz moram skrbeti, dobro, za gume. Sej, ponavadi potem je, da eden ima morda prevzame gume, eden prevzame to, ampak da je ta neka enakopravna porazporejenost nekih opravil, da se noben od njiju ne počuti izkoriščanega, da spet tukaj imamo tisto, kar sem prej omenil, aha, se počutim videnega, razumljenega, kako? Ker sem jaz vse to naredil, ti si vse to videla ali pa videl in si potem ti sama, ali pa si ti sam od sebe potem to in to in to naredil, ker se, ali pa recimo, če imamo službi sodelavca, ki je na nek način sodelavko, ki je v tem smislu solidaren oziroma ki vidi in potem naredi. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno, a mava mi dva ne nekak fair porazporejene stvari. Ne? Sem sodeloval pred kratkim na eni okrogli mizi pri mladih, ki so o stereotipih govorili. Ne? Zdaj, po domače povedano, ne, kdo doma skrbi, da vece papirje ne zmanjka? In potem bo kdo rekel, pa se jaz naredim to? Ne, bo moški rekel, ženska bo rekla, ja, samo ne pozabi pa, da sem te smogla, da te jaz večinoma vedno prej moram 3-4-krat spomniti. In to je breme, da jaz moram tebe vedno znova za to spominjati. Res je, da ti to pol narediš. Samo to je tudi delo. To je tudi breme, to tudi energijo malo. Kaj pa, če bi ti to kar samo od sebe za kakšne stvari spomnil? In je tukaj fajn, da si dva, kak bi rekli, fair razporedita stvari. Tako, to se mi zdi pomembna stvar.
1: Ker povsem logično je, s tem si izkazujeta, da jima je mar.
0: Pa če jaz rečem, ok, jaz bom pa še to in to naredil, ker sem videl, da ti to in to in to in to narediš in ker cenim, da si ti to in to in to in to naredila. Ne? In potem si tukaj dejansko nehote zelo sporočamo, da se vidimo in cenimo in spoštujemo.
1: Pa ne nazadnje, s tem lahko tudi ohranjamo vsakodnevni pogovor, so dogovori, kdo od naju danes poskrbi za to. Ena izmed osebin, ki naju lahko tudi povezuje, seveda pa da ni samo to. Da ni odnos samo tehničen, seveda razumljivo, ampak je pa priložnost, da je vedno ta komunikacija, da se pokličeva, se preverjava.
0: Se pravi, ja, to eno je čista, bi rekel, funkcionalnost. Ni dovolj romantika, fajn je še, da je še nekaj funkcionalno, oziroma da je dovolj funkcionalnosti v odnosu, ne? Ker je super, lahko se mava zelo, zelo fajn rada, samo fajn je, če sva drva ali pa kurjavo pripravila zdaj za jesen oziroma za zimo, ne? A druga stvar pa, bi rekel, poleg funkcionalnosti in romantike je pa, ne, mi poznamo več vrst intimnosti. Ne? Intimnost pomeni, koliko sem jaz sposoben na nekem področju biti ranljiv. Ne? A ne, mi ponovadi, ne, pari rečejo, ja, sva intimna ali nisva intimna in s tem mislijo na spolnost. Ne? Ampak koliko sva midva, recimo, duhovno intimna? V smislu, koliko si lahko midva podeliva, kaj se v tebi dogaja, kaj se v meni dogaja. A ne? Recimo, primer, sem bil 25 let nazaj, sem 2 meseca živo v eni crkveni skupnosti v Ameriki, so bile ravno volitve, tam si duhovniki med sabo niso povedali, koga bodo volili. A ne? Pomeni ena politična intimnost, politična ranljivost, mislim, se je to občutljiva stvar, ne? Koliko sva midva lahko na duhovni ravni, na telesni ravni, na spolni ravni, na finančni ravni, ne? In gre ena gospa rekla, ne, pravi,

0: Mojega telesa se lahko mož skoraj da kadarkoli dotakne, mojega TRR-ja nikoli. V smislu, ne posegaj v moje finance. A sva midva lahko intimna finančno? A sva midva lahko ranljiva, odprta, dostopna? Zato je tako, a sva midva lahko glede rodbinskih stvari intimna, kaj pomeni spet glede rodbinskih stvari ranljiva, a si lahko poveva, kako se jaz počutim pri tebi, kako se ti počutiš pri meni, če se je tebe strah, če se je mene strah, kaj bi si je želel, kaj bi si ti želela. Seveda, ne rečemo, da se vse to da izpolniti, ampak ranljivost, a ne, pomeni, a ti jaz lahko se odprem pred tabo in podelim.
1: Ja. Koliko je resnično želje med partnerji za takšne pogovore?
0: Spet bi rekel, jaz bi rekel, spremenljivka v enačbi je občutek varnosti. Ker recimo, ne, včasih, kdo, to se pogosto dogaja na terapiji, da par pride na terapijo in se tam pogovarja in ti sediš zraven. In potem po 15-20 minutah ona dva reče, pa se to bi se midva lahko doma pogovarjala. In jaz rečem, ja, izjemno dobro vama gre, a ne? In sem rekel, super, sej to je čist vajna zasluga, super, ne? Potem pa katero od njih reče, ampak tukaj je mogoče drugače to, da ali se lepše obnašava, ali sva bolj potrpežljiva, nobene gre ven. In če zdaj okvir naredimo, tukaj je varnost, je ena struktura. Ne? Rečem, zdaj pa samo to počasi domov prenesta. Ne? Pomeni, če se dva počutita varno, bosta si zelo veliko pogovarjali, ker gledajte, dva zaljubljenca. Ona dva 150% se trudita, da bi res lepo se do drugega vedla, da bi drugemu res lepo bilo. In zato tam to gre, to se kar pretaka. A ne? In zdaj pa, čez čas pa prav tisto, ne, ko se dva zakonca, 20, 30, 40 let poročena, sedata, a ne, koliko sta varna drug ob drugem. Na YouTubeu je en posnetek, ki ga je naredila Sue Johnson, ena, če GPT vprašate, kdo je najboljša terapevtka na svetu, vam bo porekel Sue Johnson, čeprav je ona dve leti nazaj umrla. In je v bistvu so naredili eksperiment, da so ženo dali v pred začetkom partnerske terapije, so jo dali v magnetno resonanco, so jo glavo slikali, vmes so ji pa povedali, vmes boste dobili ene take rahle elektrošoke v peto. Ne, da bi jo ubili, ampak majčkeno neprijetno pa je. In vmes vas bo nekdo prijel za roko. V smislu, a ta človeški stik vaše možgane, vašo paniko, vašo neprijetnost, ki vam bodo elektrošoki povzročili, a to kaj pomiri. In potem jo je prvo je prijel za roko, mislim, en tisti, ki je v laboratoriju tam delal, ne, so jih pač, pa jo ni kaj dosti pomerilo. Ne. Logično, pač ne pozna tega človeka. Ne. Pa so rekli, ok, v drugo vas bo pa mož prijel za roko. Ne. In je magnetna resonanca pokazala, da se ni kaj dosti valovanje v možganih pomerilo, ko je mož prijel za roko. Ne. Pomeni, mene moževa bližina ne pomirja, ko sem v stiski. Potem so pa šla na terapijo 3-4 mesece, potem, ker so hoteli videti, res ta terapija kaj pomaga, ne? Potem pa spet nazaj magnetna resonanca in spet elektrošoki, spet so rekli, prvo bo nekdo za roko prijel, ki je v laboratoriji tam, oziroma tam v tistem ambulanti, oziroma je zdravstveni delavec tam, ne? Potem vas bo pa mož, ne? In potem, ko je prijel za ta delavec, mogoče malenkost je bilo malo bolj mirno, ne? Ko je pa mož prijel za roko, so se pa možgani zelo pomirili, ne? Pomeni, ona dva sta v tistih 4 mesecih uspela od tega, da jaz tebe ne doživljam kot nekoga, ki bi me lahko pomiril. Jaz sem te po 4 mesecih spet začela doživljati kot nekoga, ki me lahko pomiriš. Zakaj? Ja, v teh 4 mesecih je očitno ta gospod bil pripravljen tako, ali se spoštljivo obnaša do nje, ali biti naklonjen do nje, ali biti iskren do nje, ali biti odprt do nje. Skratka, nekaj, kar dejansko je tudi njeno njene možgane spremenilo. Ne? Zato je prav tisto, veliko krat na terapiji, ko dva prideta, mi dva mava dober namen. Samo, če bi pa človek imel nek holter, se pravi to, ko ti neke življenjske funkcije meri, kar lahko zdravnik da, pa lahko to nekaj dni nosiš, bi pa lahko včasih ugotovili, da svojega sozakonca neredko drugi zakonec doživlja ne kot najbolj varno osebo.
1: Ja, zelo široko področje, ko razmišljam, kako strniti današnje spodbudne misli vas, dr. Drago Jerebic, kako ja ohranjati bližino, morda tiste, ki pogosteje dvignejo glas, da se vprašajo v smotru, v smislu, ne vem, kaj bi rekli, kako povzeti res to kompleksnost, kot rečeno, dva partnerja imata neko svojo dimenzijo odnosov, nismo si resnično včasih niti podobni, ne, tako smo lahko nasprotni, ko dva gradita svojo pot, pa vendarle nekaj ob sklepu.
0: Ja, nekaj spodbudnega.
1: Pa kje konkretno je lahko začnemo delati in gremo drug proti drugemu, pač ta prepraševanja, to je vedno lažje, če je nekdo, ki nas posluša, ki zna stvari streči zagotovo. Zato je že preventivno včasih kakšen obisk terapeuta zelo smiseln. Recimo ob obletnicah poroke, zakaj si ne bi tega dali? Če dva zmoreta to sama, tudi hvale vredno. Večina od nas je pa takšnih, da živimo iz leta v leto, se trudimo ohranjati dober odnos, ampak vemo, da pademo, se poberemo in da bi bilo čim manj teh padcev, predvsem pa ne sklepov partnerstv, da bi zdržali skupaj.
0: Ja, zdaj, če je zelo teološko ali pa duhovno, zdaj, Kristus je trikrat padel pod križem, pomembno, da je vedno znova vstal. Ne? Tako da bi rekli, ok, tudi če nekdo povzdigne glas, tudi če kiks naredimo, ne se preveč ukvarjati s kiksom, z grehom, s porazom, ampak čim prej vso energijo usmeriti v sanacijo, pomeni, a se lahko pridem, pa se upravičim. A lahko so svojo energijo na mesto, da zdaj v neko silno ali krivdiranje sebe, ali dokazovanje, da si ti kriva, da si ti kriv, ampak je prosto, ej, mi je žal, da so se zdaj zapletla, skregala, mi je žal, pa kaj lahko naredim in preprosto, prav, in ker tudi spet raziskave to kažejo, ne, da enostavno zadovoljni zakonci se ločijo od nezadovoljnih, predvsem potem, da izjemno, oziroma da bolj kvalitetno in hitreje obnovijo stik, koga prekinejo.
1: Dobro, to je zelo pomembno. Glede, čim prej, ko zmoremo.
0: To je spet kot duhovnem življenju, ne zdaj, a bom kakšen greh naredil. Ja, jaz mislim, da ga do konca življenja bo še kakšnega naredil, zato je čim bolj smiselno ti redno k spovedi hodi. Redno izpraševanje vesti delaj. Zato, ker to, da ne boš nobene stvari več narobe naredil, to verjetno ni realno. In isto v zakonu, čim prej, a lahko se jaz naučim popraviti stvar, opravičiti se. Pa morda pri opravičilu ni samo to, priznam, da sem nekaj narobe naredil. Ker včasih človek ima občutek, pa se nisem nekaj zelo objektivno narobe naredil, ampak vidiš pa, da je druga oseba prizadeta, a lahko pridem do tebe, pa da reče, ej, mi je težko ali pa žal me, ko se vidim, da se ne počutiš fajn. Izkažem zanimanje za to, ne pa sodniško gledano, kdo je kriv. In jaz nisem nič kriv, torej ne bom nič naredil.
1: Ja, veste, kje je problem, ker smo karakterno tako različni. Nekateri po nesporazumu potrebujejo čas, da premislijo, da se umirijo. Drugi so takšne narave, da potrebujejo čim prej rešitev. Sicer, bolj ko se oddaljujejo, bolj raste tisto nezaupanje, razočaranje.
0: Dve stvari ste zelo dobro omenili. Če si malo tesnoben, pol čim prej in ne zdržiš. Ne? Če si pa malo izogibajoče navezan, pa se boš čim bolj zaprl. In zdaj bom rekli, za tega, ki se izogiba, ok, če se že umakneš, da se umiriš, to se šteje v minutah, kvečemo v urah, dveh, treh urah, nikakor več. Bog ne daj dnevih. Ja, zdaj vas spet dva dni v tišini, tri dni v tišini, štiri dni v tišini, ne? To ni nič, jaz rečem, od svetega duha. Ok, to je zdaj malo,
1: ja,
0: tako, malo divje rečeno.
1: Ura, dve maksimalno.
0: Jaz bi rekel, čisto tako, če jaz ne morem v dveh urah po dveh urah pride do lastne žene, moža ali pa ne vem, nekoga, ki mi je zelo blizu, pa vsaj povedati, tole pa malo bolelo, to je bilo malo težko, smo, jaz bi rekli, v rdeči coni, v tisti nevarni coni. Tako? Ali pa druga stvar je, če jaz ne zdržim zdaj 5 minut, ker nisva že popravila, ok, a jeste, samo ni bilo potresa, noben je umrl, vse se ne boste verjetno zaradi, ne vem, enega prevrnjenega kozarca ali razbitega kozarca, ker je pomotoma padel dol, ločila, ne? A lahko zdržiš, pa se čist racionalno toliko moriš, samo en kozarc je razbil. Nobena, ne vem, velika stvar. Ne? Tako da bi rekli tukaj, to je spet ta samokontrola. Samokontrola, a jaz moram tudi nekaj časa za stisko zdržati, spet govorimo v minutah, tam. Tako. V drugi strani, a lahko jaz samokontrola, a jaz moram prideti nazaj pa reči, sicer ne vem, kako naj začnem, ki naj začnem, besed, če nimam, sem pa vsaj moje truplo prinesel v isti prostor.
1: No in takrat je znova verjetno naloga tudi na nasprotni strani, se zelo uživljamo vse ženske izpade.
0: Ja.
1: Pogosto takrat ženska dobi moč, se oglasi neka pridiga, bog ne daj neka očitajoča poplava besed.
0: Če pride nekdo do nas, pa se nam opraviči ali pa začne, a veste, takrat, če bomo tega človeka po glavi, ne, potem se bomo pa čudili, zakaj kasneje nekdo ne pride. Ne. Zato tukaj, kak bi rekli, bodimo zelo, veste, to je tako kot recimo, ne vem, spovedniki pogosto govorijo, pa sej ne bomo mi vam tam očitali, pametovali, sramotili, krivdirali, mi smo samo veseli, da ste prišli k spovedi, ne. Dobro, ni čisto isto kot, ne vem, v partnerskem odnosu, ko se nekdo upraviči, ampak kako ravnamo, ko se nam nekdo... A si končno prišel k pameti? A si končno ugotovil, kaj si narobe naredil? Pa še premalo si ugotovil? Ne, to so zdaj... Sej v obe smeri, sej ne gre samo, sej tudi moški znamo ženskam očitati, ne?
1: Ja, hvala lepa. Zdaj tu je področje ogromno, tudi izkušenj imava oba dva veliko. Tisti, ki smo že več desetletij skupaj iz življenja lahko vse te razmere izpostavimo, vemo, da v podobnih izzivih se sprašujemo, pomembno je zdržati, potrpeti, se znova učiti, si dati priložnosti, predvsem pa skrbeti, da se bližina ne pretrga. Če se, da jo čim prej skušamo znova vzpostaviti. To se mi zdi res en tak lep povzetek najnega pogovora. Dr. Drago Jerebic, pa vi dodajete ta zaključni stavek.
0: Ne, jaz bi povzel, zelo dobro ste vi to prav. Veste, to ni tako iz trte izvita beseda malo potrpeti. Tako, malo počakati, da se stvar umiri, da morda malo bolj realno pogledam. Mogoče malo bolj racionalno, kot morda, da ne impulzivno odreagiram.
1: Tudi ko se zavem, joj, lahko ta človek odide iz mojega življenja.
0: Ja.
1: Takrat se oglasijo tiste pristna čustva, ki so ne lahko poteptana zaradi mojega besa, jeza, razočaranja, karkoli se je že zgodilo, kar lahko ni realno. Ampak, ko se pa zavem tega dejstva, nekdo lahko odide, takrat mi pa strezni in se začnem spreminjati tudi sam. Je to ključno, da si zato dam čas, potrpim.
0: Ne, meni se zdi to zelo dobro, ker je včasih rabimo nekaj časa, da se čustva umirijo, da se v naših možganih, srednjih možganih amigdala umiri, da lahko vidimo stvari bolj racionalno, pa da znamo, veste, tudi sprejeti, da je življenje še ne čisto tukaj odrešeno, da je življenje tukaj še ne čisto popolno, ne bomo uspeli popolnoma vseh stvari razrešiti, zato tudi, da jaz uspem z neko mero neodrešenosti še živeti, ustrajati, potem pa se veselim enkrat po bodo nebesa in bo pa bo fajn.
1: Hvala lepa, verjamem, da bo kakšen trenutek več fajn v navednicah, tudi po razmisleku, kdor je pozorno poslušal ta pogovor. Znova tudi viden je bil najin pogovor, tudi teh bo vse več v vdajah za življenje. Hvala lepa znova za pogovor iz življenja za življenje, docent dr. Drago Jerebic. Naj povem znova profesor pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, študentov je veliko željnih tovrstnega znanja.
0: V bistvu letos smo imeli sprejemne izpite tako v Ljubljani kot v Mariboru.
1: Kar pomeni, da je bilo več prijavljenih kot
0: je mesto. To se nam je prvič zgodilo, da smo in Maribor in Ljubljani na obeh koncih. Ljubljani je pogosto to, ampak je zelo veliko tega.
1: Iskrene čestitke. Ste tudi strokovni vodja in ustanovitelj Družinskega inštituta Bližina in prav Bližina je tudi ena izmed knjig. Za več bližine, hvala lepa tudi za to radijsko, da smo se približali ne samo preko mikrofona do poslušalk in poslušalcev, ampak zdaj tudi preko video vsebin. Hvala lepa za obisk in še kdaj nasvidenje.
0: Z veseljem, hvala lepa za povabilo.
1: Srečno tudi vam in ne pozabite, bližina je ključna. Hvala.
2: Za življenje.

0: V globinah se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajamo po poti preroka Jeremija. Kdo je bil, kakšno je bilo njegovo poslanstvo in kaj pomenijo njegove prilike o mandljevi veji, lončarju, nakupu njive in obljubi nove zaveze. Tudi sanje imajo svoje mesto v 23. poglavju knjige, kjer Bog kritizira lažne preroke.
1: Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš, večkrat omenjene, ne? In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje, odločilno usmerile. Ne? Pa bi kdo rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to.
0: Več pa nocoj ob 20. uri. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež Leon XIV. Naj bi bil danes operiran. Verniki po vsem svetu združeni v molitvi zanj.
0: Minister Cigler Kralj na Koroškem obljubil ukrepe tudi za reševanje težav s pomankanjem vode.
2: Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bi lahko bil 6. decembra.
0: Španski kraljevi par na diplomatsko občutljivem obisku v Sevti.
2: Kaj obljubljajo kandidati za župana Ljubljane?
0: Vreme večinoma bo jasno. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Papež Leon XIV. Naj bi bil danes popoldne operiran na pljučih v bolnišnici Gemelli. Kot je v nedeljo javno povedal o vozlišču, ki ga ima v pljučnem krilu, je tudi danes javno prišel med ljudi, ki so ga pred bolnišnico sprejeli s toplimi besedami podpore in molitvijo. Skupina redovnice je medtem zbrala v kapeli posvečeni svetemu Janezu Pavlu II. In molila. Prav v tej kapeli ravno zdaj vikar za rimsko škofijo kardinal Baldo Reina vodi molitev rožnega venca. Molitvi se je mogoče pridružiti preko vatikanskih medijev.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Datum novega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bi lahko bil znan v petek. Najverjetnejši dan se omenja Miklavževa nedelja, 6. december. O datumu odhoda na volišča bodo poslanci razpravljali na izredni seji, na kateri se bodo seznanili tudi z odstopom Borisa Mijiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Glede na rezultat državnozborskih volitev bi poslanski mandat po njegovem odstopu predvidoma pripadel Slavku Mohariču. Ključni strateški cilj delovanja Ministrstva za obrambo v tem mandatu je po besedah premijeja Janeza Janše in vodstva ministrstva krepitev obrambnih zmogljivosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po Janševem delovnem srečanju z vodstvom ministrstva so sporočili, da bodo posebno pozornost namenili nadaljni modernizaciji in opremljanju slovenske vojske, ter tudi vzpostavitvi zmogljivosti, ki bodo zagotavljale njeno večjo bojno pripravljenost. Janšo so seznanili še z uresničevanjem novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, kjer je cilj ministrstva zagotoviti zakonito, strokovno in dostojanstveno izvedbo pokopa žrtev na pokopališču Žale v Ljubljani v zakonsko določenem roku. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na Koroškem obiskal več družinskih kmetij in se srečal z direktorji območnih enot Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Obisk je potekal v znamenju priprave prihodnih usmeritev kmetijske politike, krepitve odpornosti kmetijstva in podpore koroškim kmetijam, ki delujejo v zahtevnih naravnih razmerah. Na hribovski ekološki kmetiji Vogelnik v občini Ravne so ob predstavitvi raznolike dejavnosti kmetije ministra opozorili tudi na težave s pomankanjem vode, ki nastopijo v sušnih obdobjih. Minister je v prihodnje obljubil tudi ukrepe na tem področju.
3: Mi bomo v novem strateškem načrtu in v novi perspektivi finančni podpirali predvsem usmeritve ali pa infrastrukturo, ki je namenjena večanju odpornosti kmetijstva, in to je zajemi vode in namakalni sistemi so vsekakor tu ključna zadeva. Na Koroškem je večinoma nemogoče črpati vodo iz vrtin in bomo mogli pač najti specifične odgovore na to. Mi bomo spodbujali in podpirali izgradno zajemov vode, ki bi potem zagotovili eno stabilnost vodnih verov za namakanje v sušnih mesecih.
0: Celjski kriminalisti so s kriminalisti uprave kriminalistične policije predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katere so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. V obdobju enega leta so kriminalisti ugotovili vpletenost 3 prevoznih podjetij sedeži v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti. Rusija je minulo noč znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Španski kralj Felipe VI je skupaj s kraljico Leticijo obiskal špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2 meseca in pol po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov iz Maroka na to ozemlje. Felipe je ob obisku dejal, da želi izkazati podporo skoraj 85 tisoč prebivalcem Ceute, kamor je konec julija iz Maroka po podatkih španskih oblasti udrlo več kot 70 tisoč migrantov. Večina se jih je sicer že kmalo po prihodu vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v Ceuti. Migrantska kriza je razburila tamkajšnje prebivalce in omajala ugled španskega premijeja Pedra Sančesa.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici so svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, kjer je v župansko tekmo vstopil Klemen Boštjančič. SDS pa je predstavila kandidata Aleša Vrhovca ter SD. Uradno sta kandidaturo vložila aktualni župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Več Alen Salihovič.
4: Aktualni župan Zoran Janković se poteguje za 7. mandat, poudarja, da ima najboljšo ekipo in da Ljubljančani vedo, kaj lahko pričakujejo.
5: Vsak se odloča po svojem, na koncu bomo videli rezultat. Na desni opciji niti ne poznamo vseh imen, ampak še 2 dni pa se bo začelo. Jaz si tu želim prvi krog apsolutno, želim se tudi večino v mestnem svetu, kajti ta večina obdržala, ne, to mesto, ki je razvojno mesto.
4: Njegov izzivalec Luka Mesec iz Levice pa kampanjo gradi na sloganu Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo, med prednostnimi nalogami navaja dostopnejša stanovanja in vrtce, boljši javni prevoz, kolesarske poti ter čistejši zrak.
6: Ljubljana je v zadnjih 20 letih imela cilj postajati najlepše mesto na svetu. Po 20 letih pa je čas za novega župana, za nova merila uspeha in za novo generacijo. Zato predstavljam 4 temeljne politične usmeritve, ki jim bom kot bodoči župan sledil.
4: Anton Rop, kandidat stranke Ljubljana, smo vsi napoveduje večjo preglednost in učinkovitejšo mestno upravo, dostopnejša stanovanja ter boljši promet. Njegovo vodilo je, da mora biti Ljubljana mesto vseh, ki tukaj živijo. Poudarja tudi, da se želi izogniti obljubam, ki jih ni mogoče uresničiti.
7: Jaz mislim, da je tega obdobja konec, da bomo v Ljubljani priča demokraciji, pri katerem bomo soočali različna mnenja, različna stališča, seveda spremljali odločitve na osnovi mnen ljudi, poslušali bomo ljudi, ne samo poslušali, ampak jih bomo tudi upoštevali. Tako da mislim, da se na tem področju pripravlja in se bo tudi izvedla temeljita sprememba.
4: Predsednik Piratov Jasmin Feratovič pravi, da treba obrniti mestne investicijske prioritete. Med njegovimi predlogi so hitrejše širjenje javnih najemnih stanovanj, brezplačni vrtci in vrnitev tramvaja. Kritičen je tudi do tega, da občina mestno vizijo predstavlja brez enakega prostora za poglede drugih kandidatov. Aleš Primc iz Glasu za otroke in družine se predstavlja kot kandidat stanovanjskih sosesk. Opozarja na urejenost okolice šol in vrtcev, promet, parkiranje ter dostopno za invalide. Zauzema se za več pozornosti varovanju pitne vode in nasprotuje projektu kanala C0.
8: Danes začenjamo s čiščenjem Ljubljane. Zadnjo fazo čiščenja Ljubljane, ki verjamem, da jo bomo končali 15. novembra in če bo potrebno 29. novembra. Volitve letos so velika priložnost za razvojni preboj Ljubljane. Zoran Janković kot župan več ni sposoben opravljati niti najbolj osnovnih funkcij, ki jih mora opravljati občina, naprimer košnja trave. Poglejte, tega travnika, ki je v neposredni bližini vrtca in šole, ni bil sposoben celo leto pokositi. Zato bomo danes to naredili mi.
4: Primc je dodal še.
8: Moja velika skrb so ljudje s posebnimi potrebami, invalidi, ljudje z oviranostmi. Vsi ti ljudje bodo dobili v primeru moje izvolitve za župana dvigala v blokih in večstanovanjskih hišah, ki jih še nimajo. Kjer je to le mogoče? Zoran Janković se požvižga na stiske ljudi. Jaz sem človek iz ljudi in bom delal za ljudi. In končno, končno bodo ljudje dobili resnici svojega predstavnika. Ker Zoran Janković, kot veste, on je olepševal center, gradil za svoje prijatelje. Mi bomo pa gradili za občanke in občane v stanovanjskih soseskah in hočem biti župan ljubljanskih stanovanjskih sosesk.
4: Mihael Jarc kandidira z listo za čisto pitno vodo. Med ključnimi predlogi izpostavlja razveljavitev prostorskega načrta za Stanežiče, kjer nasprotuje načrtovani pozidavi in selitvi baze LPP-ja. Skrb za vodne vire postavlja med glavne naloge prihodnjega vodstva mesta. Kandidat stranke Prerod Gregor Novak poudarja novo kulturo vodenja, več odločanja prebivalcev in širši participativni proračun. Zavzema se za več neprofitnih najemnih stanovanj ter zanesljivejši javni promet in varne poti za pešce in kolesarje. Po njegovem Ljubljana ne sme postajati mesto luksuznih stanovanj, iz katere se izseljujejo prebivalci. Apolonija Simon, kandidatka Vesne in civilne družbe, pravi, da Ljubljana ni last župana. Kandidaturo utemeljuje z izkušnjami iz življenja v mestu in civilnih pobud ter napoveduje drugačen način vodenja.
9: Čas je torej za drugačno vodenje mesta. Politiko mesta, ki je vključujoča, ki prepoznava probleme, preden prerasejo v konflikte, ki preverja in analizira podatke, spoštuje široko, interdisciplinarno, strokovno znanje, upošteva želje in mnenje meščank in meščanov ter deluje javno in transparentno. Številni problemi, s katerimi se danes sooča Ljubljana, so resni, vendar rešljivi. Predvsem, če bomo v njih skupaj ponovno poglobljeno razmislili in po potrebi spremenili že sprejete odločitve. Prebivalke in prebivalce mesta moramo razumeti kot vir znanja in ne kot oviro.
4: Aleksander Repič je medtem sporočil, da je zbral dovolj uverjenih podpisov. Svoj program naj bi predstavil na podlagi ankete, v kateri je sodelovalo 17 tisoč ljudi. Danes popovdne so kandidata Klemna Boštjančiča predstavili v Gibanju Svoboda, Slovenska demokratska stranka pa je predstavila dopovdne arhitekta Aleša Vrhovca. Ta je med drugim povedal.
10: Poleg sodelovanja s svojo ekipo, se zelo veselim tudi dela z mestno upravo in mestnimi službami, kjer vem, da je zbrano zelo veliko znanja in volje. Z nekaterimi pa imam tudi osebne izkušnje, ki so dobre. Zgled pri moji kampanji mi je LKK, nenavadno. Gre za komunistično županjo Graca, ki je pritegnila zelo veliko število ali pa celo večino desnih volivcev. Mogoče, malo ambiciozno lahko rečem, želim biti LKK desnega pola, ki bo prepričal tudi vsaj del levega pola. Ker zakaj gre župani LKK dobro? Ker gre pri mestu za skromnost, odgovornost in upravljanje. Samo skupna korist šteje. In nujno mora biti brez avtokratskih primesi. Torej, Ljubljana bo drugačna, ker enostavno mora biti drugačna.
4: V prihodnjih dneh naj bi svojega kandidata oziroma kandidatko za župana Ljubljane predstavila tudi Nova Slovenija.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
11: Slovenska matica, najstarejše slovensko znanstveno in kulturno društvo ter druga najstarejša slovenska založba, v tem letu slavi 162 let, je v soorganizaciji z glasbeno matico Ljubljana pripravila pesniški natečaj za dijake in študente. Na njem lahko sodelujejo tudi mladi iz zamejstva in sveta, in sicer z do 10 izvirnimi pesmimi na poljubno temo, ki so napisane v slovenskem jeziku. Slovenska matica je za dijake in študente, tudi iz zamejstva, objavila še natečaj za najboljši filozofski esej. Tema letošnjega razpisa je Meje mojega razuma in meje mojega sveta. Tekmovalci lahko za študijski material izberejo novo knjigo Johna Locka Razprava o človeškem razumu 1, ki je šla pri zbirki Filozofska knjižnica Slovenske matice. Rok za prijavo za oba natečaja je podaljšan do 31. oktobra.
12: Kultura. V Trstu pravkar poteka zanimiv kulturni večer v tamkajšnji tržaški občinski knjižnici Attilio Hortis. To je predstavitev inkunabul, torej najstarejših tiskov iz 16. stoletja, ki jih hranijo na območju Nove Gorice, v samostanski knjižnici Stanislava Škrabca na Kostanjevici in pa v zasebni zbirki Davida in Marinke Brezigar v Savkanu. No, po en izvod je še v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici in pa v samostan na Sveti Gori. Temu redkemu kulturnemu bogatstvu je posvečena dvojezična knjiga Inkunabule v Novi Gorici, ki so jo pripravili štirje italijanski strokovnjaki za prvotiske v sodelovanju s slovensko knjižničarko Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecel. Omenjena knjiga je šla pri založbi Vjela v Rimu in ob izidu so torej pripravili to srečanje, ki pravkar poteka in sodi med dejavnosti njihovega knjižničnega sistema, pri pripravi pa je sodelovala tudi knjižnica Dušana Črneta iz Trsta. V četrtek 15. oktobra obeležujemo Mednarodni dan bele palice, namenjen ozaveščanju o življenju, samostojnosti in pravicah slepih ter slabovidnih. Ob tem bo v četrtek ob 17. v Ljubljanski Odiseji potekal tudi vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje. Več o tem dogodku pa nam bo zdaj le v pogovoru povedal gost, strokovni sodelovec pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije Luka Pavlin. Kako ste si zamislili ta dogodek?
13: Torej, Mednarodni dan bele palice, ki ga obeležujemo 15. oktobra, je najpomembnejši simbolni dan slepih in slabovidnih. Opozarja na pomen samostojnosti, dostopnosti, enakih možnosti in aktivnega vključevanja v družbo. Ob tej priložnosti medobčinska društva slepih in slabovidnih po Sloveniji tradicionalno pripravljajo različne delavnice, predstavitve, razstave in druge dogodke za ozaveščanje javnosti. No, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pa se je kot krovna organizacija letos odločila, da ta dan zaznamuje z osrednjo slovensko prireditvijo Pesem vidi dlje, ki povezuje slepe in slabovidne glasbenike, člane društev, njihove družine, prijatelje ter širšo javnost.
12: In kdo vse bo nastopil?
13: Dogodek daje pravzaprav prostor različnim glasbenim izrazom in ustvarjalcem iz vse Slovenije. Na odru se bo zvrstilo 70 glasbenikov in pevcev od Kopra do Murske Sobote v različnih zasedbah, kot solisti, dueti, vokalne zasedbe, instrumentalne zasedbe, ansambli in zbori. Občinstvo bo lahko uživalo v pestrem prepletu glasbenih žanrov, zgodb in ustvarjalnih pristopov. Med drugim bodo z nami Mirjana Šernek, ki se bo predstavila s pesmijo Tvoje oči, Fran Žerdonar, ki ga širša javno zelo dobro pozna kot vodjo ansambla Franca Žerdonarja, no ta se bo predstavil skladbo Nič več ni tako, kot je bilo. Potem bo z nami duo Simi, pa Zara Smrtnik, ki se bo predstavila skladbo I belong to me in drugi nastopajoči. Zara Smrtnik se je leta 2023 na tekmovanju International Low Vision Song Contest svetovni javnosti predstavila s pesmijo V temi nisi sam in zasedla odlično tretje mesto.
12: Kdaj in kje se bo odvijala prireditev Pesem vidi dlje in zakaj ste izbrali prav Odisejo?
13: Prireditev bo v četrtek 15. oktobra 2026 gostila Ljubljanska Odiseja. Izbrali smo jo željo, da ustvarjalnost slepih in slabovidnih glasbenikov predstavimo širši družbi ter spodbudimo novo povezovanje med glasbeniki. Verjamemo, da vključujoča družba nastaja skozi srečevanja, sodelovanja, medsebojna spoznavanja, zato želimo slepim in slabovidnim ustvarjalcem vseh generacij ponuditi priložnost za predstavitev njihovega dela ter razpostavljanje novih ustvarjalnih stikov pravzaprav.
12: Za konec Luka Pavlin še, koga vabite na koncert?
13: Naša želja je, da Pesem vidi dlje postane tradicionalni vseslovenski festival povezovanja in glasbenega ustvarjanja, ki bo v prihodnje gostoval tudi po drugih slovenskih krajih. Na prireditev vabimo vse, ki so bili oziroma so še kakorkoli povezani s slepimi in slabovidnimi prostovoljce, spremljevalce, osebne asistente, prijatelje, znance, pa tudi vse ljubitelje glasbe, ki bi radi spoznali glasbene ustvarjalce z okvaro vida. S prireditvijo želimo javnost seznaniti z bogatim glasbenim ustvarjanjem slepih in slabovidnih ter jih opozoriti na njihovo aktivno vlogo v družbi.
12: Z besedami strokovnega sodelavca pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije Luka Pavlina smo končali današnje minute za kulturo, ki sem jih pripravil Jože Bartol.
0: Po noči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinje Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Potem čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem pa bo še vedno pihala šibka burja. Temperature izmerjene ob 18. uri so takšne. Ljubljana jasno 14 stopinj Celzija in prav toliko na Ptuju. Nova Gorica 16, Maribor, Novo mesto, kjer je zmerno oblačno in Murska Sobota, kjer je jasno 13, Rogaška Slatina prav tako, Celje, Postojna, Hrastnik, Litija, Bohinjska Češnjica in Slovenj Gradec 12 stopinj, Logatec, Vrhnika in Mežica 11 stopinj, Babno Polje 7, Kredarica pa jasno 0 stopinj in piha severnik v sunkih do 53 km na uro. Zastoj je še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Rauber-Komando in Postojno proti Kopru. Opozarjamo še, da bo zaradi pranja predorov zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani in sicer nocoj med 20. in 5. uro. Obvoz je urejen preko Škofljice. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa kaže 18:23 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: dvora, sikur sunce srit obzorja.
1: Pol sedmih je ura in ta večer nadaljujemo s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je za danes pripravila Tanja Dominko.
2: Naš pogled.
3: Poreferendumska streznitev. Po referendumski nedelji se glave počasi hladijo in morda je čas za pogled v zgodovino. Več kot 20-krat smo se že v času samostojne Slovenije podali na volišče z namenom, da povemo svoje mnenje o nekem zakonu oziroma ureditvi. Včasih je bilo to mnenje zavezujoče, saj je šlo za zakonodajni referendum, torej take vrste, pri katerem dobi zakonodajalec nalogo, da ga uveljavi v obliki zakonodaje. Včasih pa samo posvetovalno, torej je zakonodajalec dobil strani volivcev na svet oziroma stališče, ki naj ga bodi si upošteva ali pa ne. Prvi referendum z dejanskim učinkom je bil plebiscit leta 1990, ki se ga je udeležilo več kot 93% volivk in volivcev z jasnim sporočilom, da si želijo samostojno Slovenijo. Tako jasnega odgovora na referendumu nismo dobili nikoli več. Druga najvišja udeležba je bila leta 2007, ko smo glasovali o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, skoraj 58%. Proti uveljavitvi zakona je glasovalo več kot 71% volivcev. Se spomnite, zakaj je šlo? Verjetno se večini ne sanja. In kateri referendum je imel najnižjo udeležbo? O ustanovitvi pokrajin, o tem smo odločali junija 2008, udeležilo se ga je slabih 11% volivk in volivcev. Morda večina med vami sploh ne ve več, da smo odločali kdaj o pokrajinah. Kakšen je namen tega mojega razmisleka? Da po vseh teh več kot 20 referendumih malce dvomim v njihovo smiselnost, sploh če jih volilno telo ne jemlje resno in sploh če jih resno ne jemlje zakonodajalec. Žal imamo vse preveč primerov, ko se odločitve ljudstva ne upošteva, še več primerov pa je takih, ko se angažira tudi civilna družba in za kampanjo porabi veliko sredstev, izplen pa je ali ga pa ni. Razumem vse tiste civilno-družbene organizacije, ki se borijo za življenje, recimo pri referendumu o eutanaziji. Če jih ne bi bilo, bi bil rezultat jasen. Slab. In niso se borile za svoj dobiček, pač pa za upoštevanje človekovega dostojanstva do smrti, ne za usiljeno injekcijo. Žal pa deluje v državi mnogo takih organizacij, ki dobro vedo, zakaj se angažirajo pri referendumski kampanji, ker bodo nekoč za to izstavile svoj račun. Dobesedno. Kajti v Sloveniji geslo, da roka roko umije, še vedno velja. In tega sindikati niso pozabili. Niti Nika Kovač, ki je v nedeljo dobila veliko več programskega časa, kot bi ji pripadal po neki zdravi uredniški logiki. Njen račun še pride. Večkrat. Nič nimam proti civilni družbi, a ne pozabimo, da je to nek glas iz ozadja. V ospredju pa mora biti parlament, ki smo ga izvolili in ima svojo nalogo. Prav je, da v njem sedijo ljudje različnih prepričanj, stopenj izobrazbe, da prihajajo iz različnih koncev države, da zastopajo svoje interese, ampak od njih pričakujemo tudi res

No delo. Pravzaprav že odločitev za kandidaturo ni lahka stvar. Ko te po telefonu pokličejo iz neke stranke, če bi bil pripravljen kandidirati na njihovi listi, dobiš s tem domačo nalogo. Za kakšno stranko gre, za katere vrednote se zauzema, kakšen program ima, koliko šteje v njej mnenje posameznika in podobno. Če podaš svojo privolitev in po nekem naključju dobiš stolček v parlamentu, sledi še več domačih nalog. Začne se resno delo. Na zakonodaji, na postopkih, pri delu z volivci, pri nastopanju v medijih. Tukaj imajo številni poslanci, ki so brez neke kilometrine nastopanja, velike težave. Pa niso edini. Tudi največjim mojstrom se zgodijo lapsusi, ponesrečene izjave, s katerimi zašijajo sebe, svojo stranko, včasih tudi zapravijo ugled, ki so ga gradili skozi leta. Cena je visoka, volivci neprizanesljivi. No, do nekaterih bolj, do drugih manj, to je treba priznati. Skratka, že več mandatov smo bili priča primerom, da bodi si stranka ni vedela, koga kliče in vabi na kandidatno listo, bodi si kandidat ni čisto dobro vedel, komu bo po novem pripadal. In tako se dogajajo izstopi, prestopi, take in drugačne odločitve, ki pa majajo celoten državni zbor in njegov ugled. Kajti umazano perilo se najraje pere v medijih in tudi, če se ga opere na 90 stopinj, nikoli ne bo več čisto. Žal. To dokazujejo tudi primeri Borisa Mijiča in Teje Košir, ki sta se uštela. No ja, prvi je verjetno dobro razmislil, da ga čaka predvsem služba z redno in ne slabo plačo. A stranka si, po mojem mnenju, z njim v nobenem primeru ne bi smela mazati rok, ne da bi prej dobro preverila njegovo zgodovino in dolgove. Koširjeva je očitno politiko razumela precej drugače, kot jo je spoznala pri delu na ministrstvu. A ker se je pridružila novo ustanovljeni stranki s pisanim članstvom, ne bi smela biti tako zelo presenečena. Zdaj stopa na svojo pot in verjetno koaliciji obrača hrbet. Streznitveni trenutek po referendumski nedelji je pred nami. Kot sem dejala uvodoma, se glave hladijo, ampak nekatere ostajajo ogrete do naslednjega referenduma, ki bo decembra verjetno. In ker gre za mnogo bolj usodne teme, bo kampanja še bolj vroča. Jo bodo tokrat poslanci vzeli bolj resno ali bodo spet prepustili nevladnikom, da imajo ti glavno besedo? Dejstvo je, da so sindikatom stopili na žul in da so ti aktivirali vse sile za uspeh referendumske pobude. In moči jim še niso pošle. Kam bo pa politika usmerila svojo energijo? Ne bi škodilo, če bi vendarle poskusila s pripravo zakonov, ki bi bili širše usklajeni. Kajti spremljanje ladje, ki vsakem mandatu vleče na svojo stran, je postalo že precej naporno. Tudi za volivce, ki verjamem, ne bodo več tako vnemo odhajali na referendume. 54-odstotna udeležba je bila oktobra. Kakšen streznitveni trenutek sledi decembra? Kaj bo prinesel Miklavž? Moja želja je, da bi prinesel večjo vnemo za dialog in iskanje dobrih rešitev za prihodnost naroda. Za razvoj, ki ga tako močno potrebujemo. Tudi v poslanskih klopeh. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko. Naš pogled.

0: Od našega pogleda pa k pregledu današnjega večernega programa. 10 minut pred 19. bomo spoznali današnjega svetnika Geralda ali Geralda iz Orjaka. Potem ob 19. boste povabljeni k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Po maši pa bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. bomo v tem drugem oktobrskem torku postregli z oddajo iz cikla Globine. V njej bomo skupaj s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom odprli knjigo Jeremija. Če si želite oddajo raje ogledati, pa je ta na voljo tudi na našem YouTube kanalu. Zadnjo večerno oddajo Pevci zapojte, godci zagodte pa bo tokrat oblikovalo kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja. V oddaji boste lahko slišali odlomke z praznovanja slavnostnega koncerta, ki so ga imeli v Piranu. To je naša ponudba, s katerom vas vabimo med se v tem torkovem večeru. Z nami ali brez nas, naj vam bo, dragi poslušalci, prijeten večerni čas.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Če sem jaz kot kmet dobil nižji izplen za meso, pričakujem, da bo tudi kupec v trgovini dobil temu primerno nižjo ceno. Besede Andreja Hribarja z kmetije Žabje z Brda pri Domžalah dobro povzamejo bistvo tiskovne konference z naslovom Kmet ni razlog za podražitve hrane. Na kmetiji so predstavili razmere, s katerimi se kmetje srečujejo vsak dan, odkupne cene padajo, stroški pridelave in prireje ostajajo visoki, zaradi suše pa primanjkuje krme. Družina Bric z Vogrskega obdeluje 16 hektarjev zemljišč, ki so zaokrožena okrog domačije. Na 8,5 hektarja so vinogradi z vinsko trto, na 1,5 hektarja nasad namiznega grozdja ter na 6 hektarjih njive, na katerih pridelujejo poljščine za krmo za 30 prašičev, ki jih redijo za pršute in druge suhomesnate izdelke. Posestvo, ki ga vodi družina že več stoletij, tako združuje na tem koščku zemlje sredi Vipavske doline, najprej kot Frlanova kmetija, danes pa pod novim imenom kot Bric, Wine and Relax, pridelavo namiznega grozdja, vrhunskih vin, ponudbo domače hrane s turističnimi nastanitvami in sprostitvijo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

znajo tiste lepe sončne dni. So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Po sprehodu naštevava, kaj sva vse videla. Pse, starce, potok brez vode, cerkev, ki je na vso moč zajemala sapo, vratolomne ptice zaposlene s tragedijo, ki je ostala nevidna, poznega metulja, zdaj mora biti že mrtev. Pozabil sem, o čem sva se pogovarjala. Nisva se o umetnosti.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 13. oktober, Gerald ali Gerald iz Orjaka. Svetniški vitez iz 10. stoletja. Ta francoski plemič je živel v času, ko se je enotno cesarstvo Karla Velikega začelo drobiti in so se njegovi nasledniki za dediščino vojskovali. Vojske so rodile nasilje, revščino in moralno bedo. Škofje so se na svojih sinodah pritoževali, da tudi v samostanih ni več reda in discipline. Odgovor na to žalostno stanje je bilo prenovitveno gibanje, ki se je rodilo v samostanu v Cluny, ustanovljenem leta 909. Skoraj 200 leti so ga vodili opati, ki so bili svetniki, možje znanja in dela, spokornosti, premišljevanja in molitve. Posredno je s tem gibanjem povezan tudi današnji godovnjak. Poleg dveh zanesljivih dokumentov, privilegija, ki ga je za svoj samostan leta 899 prejel od kralja Karla Preprostega in njegove oporoke, napisane septembra 909, vse, kar vemo o njem, zajemamo iz življenja, iz dela Vita, ki ga je okoli leta 940 napisal sveti Odon, ki je bil opat v Orjaku, preden je postal opat in prenovitelj v samostanu Cluny. Sestavljen je na podlagi pripovedi štirih učencev in očividcev in se nanj lahko zanesemo, čeprav opat Odon poudarja bolj to, kar se nanaša na zaželeno prenovo samostanskega življenja in fevdalnega reda. Današnji svetnik se je rodil okoli leta 850 v plemiški družini Dorjak. Bil je deležen najboljše tedaj dosegljive izobrazbe. Oče ga je spodbujal k učenju, vendar ni maral, da bi sin postal redovnik ali duhovnik, ker je bil njegov edini dedič. Po očetovi smrti ga je škof prepričal, da mož njegovega slovesa in izobrazbe lahko naredi veliko dobrega za Božje kraljestvo kot laik. Mladi grof je njegov nasvet poslušal in zaživel je sredi sveta, vendar po vzoru redovnikov. Ljudje so ga ljubili in spoštovali, ker so v njem odkrili plemiča, popolnoma različnega od drugih. Ubogim je ne le pomagal, ampak je tudi živel z njimi. Spodbujal jih je k molitvi in dobroti, pa ne z besedami, ampak svojim zgledom. Vedno in povsod se je potegoval za pravico in pravičnost. Zavračal je nasilje in nikoli ni nosil orožja. Bil je tudi neutruden romar, zlasti ga je privlačil Rim, kamor je poromal 7-krat. Na enem teh romanj je v njegovem srcu vzniknila misel, da bi na svojih posestvih zgradil benediktinski samostan. Zamisel je začel uresničevati leta 894. Samostan v Orjaku je posvetil svetemu Petru in ga podaril papežu. Vedno je ostal laik, vendar se je zmeraj in vsem držal strogih meniških pravil, ki narekujejo molk, molitev, ročno delo, javno priznavanje svojih napak, pomoč bolnikom in romarjem. Zaradi svojega spokorniškega življenja so ga ljudje imeli za svetnika in čudodelnika. Leta 902. je popolnoma oslepel in od tedaj se je posvečal samo še dobrodelnosti. Leta 907 je doživel posvetitev cerkve svojega samostana. Umrl je 13. oktobra leta 909, pokopali pa so ga pod oltarjem samostanske cerkve v Orjaku. Njegovo češčenje se je naglo širilo predvsem po zaslugi menihov iz Klinija in že v 10. stoletju najdemo v nekaterih koledarjih 13. oktobra njegovo ime. Samostanska skupnost v Orjaku se je po letu 910 vključila v veliko prenovitveno gibanje, ki ga je v Cluniju začel opat Blaženi Bernon. V samostanu Orjak bo nekaj desetletij pozneje živel tudi mlad benediktinski menih Gerbert, bodoči papež Silvester II. Papež leta 1000.

Torkov večerni program zdaj ob 19. uri, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, nadaljujemo z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo bo daroval pater Edvard Kovač, orgle bo igral Uroš Pele, pel pa bo Aljaš Košič. Prijazno vabljeni ste k poslušanju in seveda tudi sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospodu mir, naj bo vedno z vami. Brati in sestre, lepo pozdravljeni v tem lepem večeru. Nocoj se bomo pri sveti daritvi še posebej spomnili pokojne sestre Eme, katero prvo obletnico smrti, ali še lepše prvo obletnico novega rojstva, rojstva za večnost, danes obhajamo. Sicer pa danes tudi praznujemo god Fatimske Matere Božje, ko se spominjamo, kako se Božja Mati sklanja k nam, kako obišče iskrena srca, nedolžna srca in nam pravi, da nas nikoli ne bo zapustila in nas varuje. Naj nam ona izprosi svetega duha, novih milosti, novih radosti, da bo naša daritev globoka in da bo odmevala v našem življenju in v večnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi večno življenje.

0: Molimo, o Bog, mater svojega ljubljenega sina, si nam dal za našo mater. Prosimo te, da bomo poučeni z njegovim naukom in napolnjeni z duhom prave spokornosti in molitve, vredni še bolj goreče delati za širitev Kristusovega kraljestva in za prenovo sveta. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje, za svobodo nas je oprostil Kristus. Stojte torej trdno in se ne dajte zopet upreči v jaram hlapčevanja. Glejte, jaz, Pavel, vam pravim, če se daste obrezati, vam Kristus ne bo nič koristil. Pričujem pa znova vsakemu, da je dolžan vso postavo spolniti, kdor se da obrezati. Ločili ste se od Kristusa, kateri se hočete opravičiti po postavi, izgubili ste milost. Kajti pravičnosti, ki je naše upanje, mi pričakujemo po duhu iz vere. V Jezusu Kristusu namreč niti obreza, niti neobreza nič ne velja, ampak vera, ki deluje po ljubezni. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku, ko je Jezus govoril, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je in sedel k mizi. Ko je farizej to videl, se je začudil, da se pred kosilom ni umil. Gospod mu je pa rekel, sedaj vi, farizeji, čistite čašo in skledo od zunaj, kaj pa znotraj vas je polno ropa in hudobije? Nespametni, ali ni on, ki je naredil to, kar je zunaj, naredil tudi tega, kar je znotraj? Ampak dajte to, kar je znotraj, v miloščino in glejte, vse vam bo čisto. To je Kristusov evangelij. Predragi, apostol Pavel nam pravi, za svobodo nas je Bog oprostil. In res je, Bog nas osvobaja vseh spon. Tudi zanimivo je, brati in sestre, da v našem vsakdanjem duhovnem življenju so največkrat spone tiste, ki si jih sami nataknemo, ki si jih sami zadamo. In ti spone, brati in sestre, so naše navade. Tudi slovenski pregovor pravi, navade železna srajce. In res je, kako se odvaditi vseh teh ritualov, obredov, ki smo si jih zadali, kako moramo živeti, kako moramo jesti, kako moramo pozdravljati. Skratka, te navade na eni strani so pač potrebne, to da na drugi strani ne smemo biti njihovi sužnji. In tisto, kar nas osvobaja, je notranje ljubezen, je notranje življenje, je notranja radost. In res je, bratni sestre, če se vprašamo, kaj ubija prijateljstvo, kaj ubija tudi zakonsko življenje, to so navade, razvade, to so ustaljene reči, ki povzročajo dolgočasje. In obratno, takrat, ko je ljubezen v srcu, takrat je človek poln poleta, poln ustvarjalnosti, takrat se domisli marsičesa novega. Tudi Kristus, brati in sestre, poudarja, da prava svoboda, prava sreča, prava ljubezen prihaja iz notranjosti, iz srca in ne iz tega, da bi samo izvrševali, kot pravimo, protokol ali tisto, kar od nas kdaj zahteva zgolj olika ali, kot smo rekli, zgor navade. Toda, brati in sestre, to je vse lepo in prav, da pravimo, da ljubezen, vera, najlepše stvari prihajajo iz srca, iz naše notranjosti. Toda, vendar, naše srce, naša notranjost, vendar le ni brezmadežna. Marsikaj hudega prihaja tudi iz naše notranjosti, prihajajo zavist, škodoželjnost, častiželjnost in še kaj takega. Zato je prav, brat in sestre, da srcem poslušamo Božjo besedo, Božje sporočilo, kaj nam Bog pravi v srcu in ne naše razvade, naša sebičnost, kot pravim, ali naša zagledanost vase. Tako je, brati in sestre, Takrat, ko poslušamo Božjo besedo, takrat poslušamo pravo ljubezen, takrat prihaja pravi pogum, da razklenemo svoja srca, tudi notranjih spon, ne samo zunanjih. Takrat, ko zaslišimo Božji glas, ki nas krepi, ki nam pravi, naj se ničesa ne bojimo, se On z nami, takrat je veliko lažje, takrat smo pogumni, takrat prihajamo drug drugemu naproti, takrat smo si sposobni izrekati besede resnice in prijateljstva. Brati in sestre, prosimo Boga, najglasno spregovori, najglasno spregovori v našem srcu, da bo utišal našo sebičnost, našo zagledanost vase, da bomo tudi mi tisti, ki se bomo razveselili, da Bog prihaja k nam, da prebiva v našem srcu, da nas vodi, da nas toliko obdaruje, da je teh darov preveč za nas in da jih lahko čudovito podelimo naprej. Podelimo naprej iskreno besedo, besedo upanja, besedo prijateljstva. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam naroča, ne skrbi za svojo zunanjost, ne pozabimo na svoje srce. Iskreno ga prosimo.
1: Vodi vesolno cerkev, da se bo notranje prenavljala in bo sprejemala izzive časa.
0: Prosimo, te usliši.
1: Daj moči voditeljem narodov, da bodo delali za blago vseh, ki so jim zaupani.
0: Prosimo, te usliši.
1: Odpri nam oči, da v svojih bližnjih ne bomo sodili po videzu, ampak v vsakomor iskali dobro.
0: Prosimo, te usliši.
1: Stoj ob strani vsem, ki so zaradi svojih napak zagrenjeni, da bodo čutili tvoje odpuščanje.
0: Prosimo, te usliši.
1: Spremi v večnost pokojne papeže, ki so svojim življenjem pričali za tvoj evangelij.
0: Prosimo, te usliši. Nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu.

Molimo, bratje in sestre, da bo Bog naš dobri oče sprejel to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod to daritev iz naših rok. Hvalim čas svojemu imenu. Blago tudi nam vse svoje sveti cerkvi. Darujemo ti, Gospod, spravno in hvalno daritev. In te prosimo, da bi vodil naša umahljiva srca, ko obhajamo praznik blažene Matere Marije po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobine pravično, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni, dobri Bog. Marija je tvojo besedo sprejela z brezmadežnim srcem in spočila v deviškem telesu, rodila stvarnika in skrbila za prve začetke cerkve. Pod križem je dobila oporoko Božje ljubezni. In za svoje otroke sprejela vse ljudi, ki so bili s Kristusovo smrtjo prerojeni za večno življenje. Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega duha, je svoje molitve pridruževala prošnjam učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli, povišana v nebeško slavo, z materinsko ljubesnijo spremlja sedaj potujočo cerkev, zato te tudi mi skupaj vsemi svetniki hvalimo in neprestano vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega spanstva, polno so nebesne zemlje, tvoje slave, ozanje vršava, blagoslovi, ajmo, Gospodu, sveti oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jajte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prišel novo življenje in ostal poveličan Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pod krebi našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Leon in naš škof Stanislav, vsi škofje in vse tvoje ljudstvo z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se pokojne sestre Eme in drugih naših dragih bratov in sester, ki so v Kristusove miru odšli v večnost in vseh hranih, katerih vero edino ti poznaš, njih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čaka ta polno življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke veko. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Napelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja oblast. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, naj bo vedno z vami. Brat in sestre, svezimo vse roke in si zaželimo Božji mir.

Glejte, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak rec le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na jagnjetovo gostijo.

Molimo, Gospod, veseli smo, ker smo prejeli nebeške skrivnosti. Prosimo te, da nam pomagajo za večno življenje, ko slavimo blaženo Mater Marijo, Mater Tvojega Sina in Mater Cerkve, po Kristusu našem Gospodu. Pripravimo svoja srca za blagoslov. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče na vas blagoslovi, po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja, naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes praznujemo Fatimsko Mater Božjo, naj Bog podeli duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Dragi poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo je daroval pater Edvard Kovač, na orgle je igral Uroš Pele, pel pa je Aljaž Košič. Za tehnično izvedbo maše pa je tokrat poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost.

Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zavzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in drugje po svetu. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije je svoj jubilej praznoval 19. septembra slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki iz koncerta bodo predvajeni v oddaji o ljudski glasbi nocoj ob 21.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Spoštovani, dobrodošli v novi etapi potovanja po stari zavezi in po knjigi prerokov. Gospod škof, dr. Jurij Bizjak, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav poslušalcem in vam.
2: Prejšnji mesec smo vstopili v knjigo prvega izmed njih, velikega preroka, svetega Izaija, se ustavili ob tem, kakor je svaril svoje ljudstvo in jih tudi tolažil. Danes nadaljujemo s prerokom Jeremijem, človekom, ki je v enem, pravzaprav lahko rečemo, tudi najtežjih obdobji v zgodovini judov oznanjal neprijetno resnico. Je zaradi nje trpel, ampak ostal zvest Božjemu klicu. Njegova knjiga govori o padcu in izgnanstvu, o človekovi nezvestobi in Božji sodbi. Obenem prinaša obljubo nove zaveze, ki je zapisana v srce. Morda najprej, gospod škof, kaj pravzaprav pomeni Jeremija? Njegovo ime, rečemo iz latinski pregovor nomen est omen.
3: Po hebrejsko se reče Jirmijahu. Mislim, da je noter beseda rum, ki pomeni dvigati. Lahko pomeni tudi obnoviti, torej Jeremija obnavlja, gospod obravna, Jahu je Jahve na koncu, ne? Jirmijahu, tisti hu je Jahve, ne? Gospod obnavlja ali pa gospod dviguje, gospod začenja nekaj novega, to je. Kar se zveda zelo, bi rekel, je v skladu z časom, v katerih je živel in tudi z vsebino, ki jo je on podajal.
2: In ta čas je približno 627 do padca Jeruzalema leta 587.
3: Tako, kakor je Izaija bil v času padca Severnega kraljestva, ne, Izraelovega kraljestva, Samarije 722, tako je Jeremija pa v času padca Južnega kraljestva, ne, 586, no, v tem času je dal malo prej, malo pozdeje, ne, in tukaj je, ja, tu je bilo zelo
2: nemirno obdobje.
3: Trdo obdobje, ja.
2: Kako bi opisali takratne politične, verske razmere?
3: Prerok Jeremija je znan potem, če smo rekli za Izaija, da je najmočnejši po izobrazbi, po pesniški moči in tako. Potem bi rekel za Jeremija, da je znan potem, da je se iz njegovih spisov čuti, kako rad je on imel svoje ljudstvo, izvoljeno ljudstvo in obljubil to deželo.
2: Pravi, domoljub to bi rekli danes. Domoljub.
3: Domoljub. In zaradi tega je bilo njegovo življenje zelo trdo, ne. Ljudstvo je šlo po svoje, zvede, kakor je šlo že pod Mojsesom, ne, so nihali sem in tja, vprašanje malikov, vprašanje zvestobe zavezi, vprašanje izpolnjevanja zapovedi, vse je šlo križem, ne, in znotraj, in potem pa grozili so razni sovražniki, zlasti z jugozahoda, recimo Egipt, z severovzhoda, pa Babilonci, Asirci in tako dalje, ne, tu so bili vedno malo, so bili v tem primežu, v tem ognju, ne. Tam Izaija lepo piše, ko se bo vse to rešilo, bo Izrael tretji v navezi z kraljestvom v Efratu in Tigrazu in s kraljestvom ob Nilu. Bo Izrael z njegovim Jordanom, ki je v Boh v primerjavi z Nilom, pa z Efratom in Tigrisom. Ne? Ampak tako lepo piše, ne? Lepo. Izrael bo tretji v navezi, krasno, ne. Torej, Jeremija včasih je bil seveda hud, ne, in težek. In tu je Jeremija jasno občutil, je pa že tam na začetku, ne, lepo piše, ko je bil poklican, ne, in mu je gospod povedal, je rekel, sem še mlad, kaj čem to jest. Nikar se jih ne boj, ne, jaz sem s tabo. Vse, kar ti povem, povej jim. Bodo poslušali, ne bodo poslušali, ni važno. Ti jim povej. Ne? Potem
2: to je bila Božja obljuba. Morda sva v prejšnji oddaji malce manj pozornosti namenila pri Izaiju tudi videnju, ki ga je imel Izaija. Ne? To je bilo kar eno tako prelomno. Ali pa
3: templju, ja.
2: Tako, ja. Ko je dobil z žarečim ogljem poslanstvo.
3: Ja, poslanstvo, ja, zelo. O, tu, ja, to je. V templju. Gorje meni, je rekel, ker sem človek grešnih ustnic in živim sredi ljudstva, grešnih ustnic, ne? Je rekel Izaija. In gospod je takoj našel zdravilo, ne? Je vzel s kleščami z oltarja ogle in ga je očistil, ne? Zelo lepo. Zelo lepo, ne? In hiša se je napolila z dimom. Ta to apis je veličasten pri Izaiju, ne? Malo, ni tako veličasten, ampak zelo iskren in zelo tudi ta poklic Jeremija, ne?
2: Torej, tudi neko videnje, nek božji poseg.
3: Ja, delo. In se je dotaknil in polagam svoje besede v tvoje usta, ne? Svoje besede v tvoje usta. In ti jim poveš vse, kar je paše.
2: Kaj vemo pravzaprav o Jeremijevem duhovniškem izvoru v Anatotu?
3: Je bil vrojen do Anatotu, je bil duhovniške, duhovniške družine, ne?
2: Ja.
3: Ja. O tem je on pršel. In je zelo resno jemal, ne, svoje, svoje poslanstvo. Resno, zelo resno. Želel je ostati zvest zavezi, zvest zapovedim, zvest svojemu poslanstvu. Ljudstvo seveda je bilo lahko miselno in lahko virno. Ne? In tu se vidi skozi vso njegovo knjigo, kako je on poskušal ljudi prepričati, da so na slabi poti in da bo prišla kazen. Ne? Tu je bilo stalno prisotno.
2: Njegovo poslanstvo bi lahko rekli. Ne? Bog ob poklicu, ki ste ga omenjali, zanimivo pove, da ga je poznal že od rojstva. Potem pa Jeremija ugovarja, da je še mlad, ne zna govoriti. Kaj to pove o Božjem klicu, ja, pa človeškem odgovoru ali pa občutku nevrednosti?
3: Ja, malo si tu več od prorokov podobno, potem tudi apostol Pavel, ne, piše, tudi on je tako občutil. Ne. Preden si bil rojen, sem te poznal, ne, ko si bil še matri, sem te posvetil, sem te izbral, sem te izvolil in tako. S tem vsi ti pisci povedo, kako globoko sega to njihovo poslanstvo in njihov poklic. Ne. Da ni tu nekaj dodanega njihovemu življenju, njihovi življenjski poti, ampak da je tu bistvo njihovega življenja. Zato so bili ustvarjeni, zato so prišli na svet in to morajo narediti. Ne? To je lepa stvar, nekako. Vsak človek pravzaprav. Vsak je na nek način, tudi če ne tako izrecno in tako, bi rekel, na taki ravni, ampak vsak človek, si mislim, je dobro, če odkrije in če spozna svoje poslanstvo, ne? Se mora poglobiti. Zdaj tu samo po sebi, mogoče tudi komu pride, ma dvomim, samo po sebi ne pride. Moraš malo, jaz verjamem, da Gospod vsakemu daje. Ampak se je treba odzvati. Tu smo ljudstva zaveze, ne, naša vera. Je vera zavez, ne, mnogih zavez, no še zadnje. Ene velike zaveze, ne. In pomeni, da gre vedno za sodelovanje med Bogom in človekom. Ne? In ko smo že omenili, Gospod deluje, deluje po ljudeh, z ljudmi. In išče ljudi, ki so pripravljeni narediti to, kar on želi.
2: Ne? In lahko bi rekli, preroki so se odzvali, torej zato so postali tudi
3: za
2: preroki.
3: Za vse pisce sem vedno trdil, da prva njihova odlika je, da so se odzvali. Lahko bi preslišali. In verjamem, da je vedno tu Cankar piše, ne? Cankar zanimivo, Cankar je bil pravi, koliko ljudi umrje, ne da bi odkrili, kdo so bili. Kaj so zmogli? Kaj bi zmogli, če bi prepoznali? Če bi se odzvali? In ti svetopisemski pisci, a ne, preroki mogoče še dodatno, ne, so bili odzivni. Ne.
2: Kaj je potrebno za to, da se odzovemo, gospod Škof, tudi danes, ne, recimo pogum, resnicoljubnost, iskrenost?
3: Prvič, ja, najprej bi rekel, mora biti to notranje razpoloženje, en mir. Ne. Če ni v miru, v tebi boš težko zasledil. Ponovadi ti božji, bi rekel, navdihi ali pa klici niso udarni, ne, kot pri Pavlu, ne, niso vsi tako, pri Pavel je padel po tleh, ne, in svetloba, kar naenkrat in to, ne.
2: Primerno za vojščaka, ne, ne pa za vsakogar.
3: kot primerno, primerno za takšnega zagnanca, kot je bil Pavel, ne? Proti cerkvi, proti gospodu, proti Kristusu. Ne? Zdaj, drugače, če mirno teče, si mislim, da, da je nojno je potreben ta, ta notranja obranost, ta notranji mir in tu bi rekel pričakovanje. Če ti ne računaš na to, da, da, da se lahko nekaj zgodi, da lahko dobiš neko milost. Smo se malo nasmejali, sem bil v Kančevcih, ne? Pa sem rekel, med duhovnimi vajami, budte malo pozorni, rekel, ker med duhovnimi vajami se dogajajo razna prikazovanja, videnja, zamaknjenja in take reči. Ne? In to je točno. Ne? Moraš, moraš, kaj bi rekel, biti svoje človeške strani razpoložljiv. Moraš biti pozoren. Da, moraš na nek način živeti z gospodom, tudi če malo bolj nadaleč, ali kakorkoli, ma računati, da je možno, da, da dobiš neko, neko spodbudo, neko poslanstvo, nek navdih. Ne?
2: In koga dobiš?
3: Koga dobiš, lahko rečeš, a, gremo mi po svoje, ne, imamo.
2: Svoj program.
3: Gremo mi po svoje, ne. Ja. Ali pa se pustiš izzvati, ne, rečeš, o, mogoče pa iz tega mogoče nekaj narediti, ne. Mogoče pa tu nekaj pomeni. Torej, da smo prišli zelo točko. Imamo v svetem pismu so omenjene sanje, dostkrat, ne. Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš, ne. Večkrat omenjene, ne. Sanje, ki jih zjutraj zavržeš. In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje. Odločilno usmerile, ne. Pa bi kdo rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to. Še vedno lahko pozabiš, še vedno lahko rečeš, kaj me briga, ne? Ampak lahko prečeš, aha, tu nekaj pomeni. Ne?
2: Vsebujejo še en meta podatek, tako, bi lahko rekel.
3: Ja, in sem sam srečil ljudi, ki sem povedal, priznali, da, se, da je odločilno njihovo življenjsko pot so usmerile sanje. Poznam.
2: Zakaj je gospod Švaf Juri Bizjak v Jeremiju njegovo poslanstvo opisano z glagoli izruvati, podirati, uničevati, rušiti, zidati in saditi? V njegovem oznanjevanju je veliko besed o sodbi pa o obnovi tudi, ampak zadnja beseda je res prav obnova.
3: Ja. Kot smo že omenili, ne, imamo te preroške izreke, ki so grožnje in tolažbe. Ne. Rušiti, ruvati, podirati, tu so grožnje. Ne. In potem sledijo pa obljube oziroma tolažbe. Ne. Boš tudi zidal, boš tudi sadil, boš zalival, boš tako, ne, lepo. Tukaj ima Pavel, jaz sem sejal, Apolo je zalival, gospod je razdajal, ne, tako smo na isti recimo, ravni, ne, tako. No in tudi pri tu je Izaiju bila velika tolažba, ne, ne boš samo rušil, samo ruval, samo uničeval, boš tudi, kar zasluži, da propade, boš pomagal, da propade, ker ni druga, ne.
2: Ampak zadi je nek večji smisel, ne.
3: Smisel je to, da se obnovi, da se znova začne, da se ponovno vzpostavi, ne.

0: Globine.
1: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Zaradi svojega poslanstva naj bi Jeremija ostal samski. Kaj vemo o njegovem življenju? Ja. Doživel je nasprotovanje, zapor, ja. Padec v kapnico.
3: Ja. Imamo, glede tega vprašanja, imamo tri, zlasti tri zanimive preroke. Ne? Jeremija, smo zdaj omenili, je ostal samski po Božjem naročilu. Drugi je Ezekiel, ki je postal vdovc. In tretji je Ozej, ki je moral ponovno pridobiti prešušno ženo. Ne? To so tri zanimive izkušnje v zvezi z zakonskim
2: življenjem. Stanom, ja.
3: Ja. No, prvi, torej, ta je Ozej. Ja, ta je, je lepa, ne? To ne manjka slučajev in primerov, ko bi Ozej prav prišel. Ne? Pridobi si jo nazaj, ne? Ni vse končano. Ne? Vedno je možno, ne, in tam tako lepo pravi Ozej, kaj bom zdaj napravil? Jo bom peljal v puščavo in tam je bom spregovoril na srce, spet lepo. In bom rekel, počaki, bodi mirna, tudi jaz bom miren. Ne? Iz tega bo nazaj nastala sveža in pristna ljubezen. Lepo. Ni boljšega recepta. Ne?
2: Ja, to je Ozej.
3: To je Ozej.
2: Jeremija ostaja samski.
3: Jeremija je imel pa hudo nalogo. Ne? Je rekel, ostani samski. Zakaj? Zato, da boš svojim samskim življenjem živa priča, kašen je ta narod. Jalov. Nima potomstva. Nima prihodnosti. Ne, tu je smisel Jeremijeve samskosti, da jim nakaže, kako je njihovo življenje jalovo. Ne. Duhovno so končani, jih ne briga, se ne prezadevajo, ne. In tako ti ostani samski, s tem je konec tvojega rodu. Ne. In enako bo konc tega ljudstva, če se ne spreobrne. To je zelo preprosta, ampak zelo kruta naloga. Ne? Ja. To je v bistvu neke vrste simbolno dejanje. Ne? Ostani sam in budi svojim življenjem priča, kaj bo z njimi. Ne?
2: Tako. Ja. Čeprav je podobno svarilo pri Izaiju, je on bil poročen, imel tri sinove in ja, vsakič Bog drugače išče način, verjetno. Ne?
3: Odvisno, kaj je v tistem času bilo.
2: Kaj je v tistem trenutku.
3: Ja.
2: No, v teh Jeremijevih izrekih, izpovedih zasledimo tudi njegovo odkrito bolečino, dvom, notranji boj z Bogom. Zakaj so te izpovedi tako dragocene za razumevanje?
3: Ja, zelo.
2: Preroka.
3: On je tu enkratno noben drug prerok. Vsi so po svoje izrazili svoje vprašanje in svoje napore. Ne, ampak tako kot Jeremija nobede, ne, tiste njove, Jeremijeva izpoved, ne, v kašnem precepu se je znašel. Ne. Kadarkoli se oglasim, ni druge, ko da vpijem vse narobe. Ne? Kaj delate? Kam pelje tu? Kam boste prišli? Ne? In ko jim jaz tu govorim, seveda nakopavam sovraštvo na se. Ne? Noben ne mara poslušati očitkov, noben ne mara poslušati, kako bi bilo treba, da se spreobrnejo, da odstopijo od mnogih reči, ki so jih počeli. Ne?
2: Prav to. Preden se lotiva Jeremijevih metafor, me zanima, gospod Škof, ali so ljudje tedanjega časa prisluhnili Jeremiju kot preroku, so ga dojemali kot preroka, ali je to postal šele kasneje?
3: O, sem prepričan, da je tudi takrat marsikdo zelo dobro in pravilno razumel, sem prepričan. Ne? Tudi kakšen vladar, ne? Zahaj zaščitil. Vladar, se ne spomnim, kateri je bil, takrat je bil, največ je bil Sedekija ali bil en pred njim, ne, ki ga je zaščitil, ne, ker so ga hoteli kamnat, so hoteli umoriti in tako. In potem je pa, ga je on sicer dal v zapor, ampak so mu da, vsak dan dejali hleb kruha iz Pekovske ulice, piše. Ne? To je kralj, ne? Je zaščitil. Ne? Ni bilo vedno tako, ne? Ampak tudi vladari so mu prisluhnili, seveda ne do te mere, da bi lahko odvrnili to, kar je prihajalo, grožnjo Babiloncev. Ne? Tu je bila njegova. Bojte, kaj se bo zgodilo, ne? Odstupite, nehajte. In potem je pa, hujše je bilo še tu. Ko je Jeremija videl, kako močni so Babilonci, ne? To je zelo, zelo v redu, ne? Je svetoval, naj se vdajo. So premočni, je škoda, da se vi upirate na svojo glavo, v svojo pogubo. Ne? Pač on bo naredil, kar mora narediti. Ne? In te ozade je druga velika filozofija, ne? Ki tudi danes velja, sigurno. Ne? Ni samo to, da se je Nebukadonozor zmislil on, da bo prišel nad Jeruzalem. Ampak, pravi Jeremija, Gospod ga je poslal. Gospod ga je poslal, ker vi tu zaslužite.
2: Torej razlog več, da se predate.
3: Tako. Oni so sveda, zaradi tega bi ga oni ubili, ne pravi, kaj govoriš, ne? Ti govoriš proti templju, govoriš proti našemu kralju, govoriš proti vsemu temu, ne? Kaj se tu pravi, slabiš odpornost, borbenost ljudstva, ne? Taka človeka je treba umoriti, ne? Z tega je nastalo. Pa, ko sem rekel, kralj ga je zaščitil, ne? Pa je bila resnica.

0: Globine.
1: Zdaj iz tega nastane druga, ne vem, če bomo prišli do tem. Kaj je potem pisal, ko so oni že bili v babilonsko služnosti? Ne? Tu me je še bolj presenetilo. Im je on pisal pismo, ne? Jasno, babilonska izganstvo, tu je bilo katastrofa, brez primere. Ne? In on v skladu s tem, kar jim je on prej oznanjal, ne? Im je bolj pisal tja. Zidajte hiše, prebivajte v njih. Ne? Imejte otroke, da bodo imeli otroke, da se ne boste manjšali, ampak množili. Porožajte hčire in možje, sinove, da bodo imeli sinove in hčire. Prav lep je tisti opis, ne? Tako, zelo odprt. Ne?
2: Ne. Neko upanje, ne? Neko upanje prinaša.
1: Mi po naši, recimo po naših izkušnjah ali pa včasih po naši bi kuru odpor, ne? Čim prej kuhat tog sajta, da bomo babilonce premahali in ušli. Ne boš rekel, to je škoda, vi greste z glavo skuziti. Babilonce so premočni. Udaj se. In je bi povedal, če se udate, boste preživeli. Bo treba pač nekaj potrpeti, vsekakor, ampak boste preživeli. Če se pa upirate, vas bo potolko. Ne? In tu se je potem zgodilo, ne? Kaj je napravil s Sedekijem, ta zadnjim, ne? Kraj grozota, ne? Kako je sinove potolko, tamo njega oslepil, mislim, to je groza.
2: Ja, tudi v knjigi prerokov so grozni opisi, so pa tudi metafore. In morda se ustaviva ob mandljevi veji, ob videnju.
1: Oh,
2: ja, Bog pove, da bdi nad svojo besedo. Kaj pomeni ta besedna igra? Kakšen program postavlja pred celotno knjigo?
1: Ja. Mandel. Po hebrejsku mandel se reče šoket. Šoket. Zakaj? Lepa, ta je zelo lepa. Še reče šoket zato, ker mandel prvi cveti. In zato velja, da je drevo pozorno, spremlja letne čase, bi rekel, ne? In ko pride ura, usvete, tako je, ne? Ne? In zato šoket je mandel, ki je buden.
2: Čuječ,
1: ki takoj se odzove, ne? No, in je, kaj vidiš, mandljevo vejo? Je rekel, dobro vidiš, kot drevo čaka na ugoden čas, ne? In takoj sveti, tako jaz bedim nad Izraelom, nad mojim ljudstvom. Enako. In pričakujem, kar morate narediti. Ne? In vidim, kaj se dogaja, ste za tu ali niste za tu. Lepo, zelo lepo. Mandljeva veja.
2: Tako, druga podoba pa kipeč lonec nagnjen z severa.
1: Kaj vidiš, Jeremija? Vidim, en lonce priha. Aha. Je lonci je. In tu so ravno babilonci. Ne? Sicer zdaj, ko gledamo zemljevid, je bolj z vzhoda. Ampak takrat vojske so prihajale sicer z vzhodom, a potem nad Jeruzalem so prišle severa. Ne? Zato je. Od severa se nahiba.
2: Se pravi opozorilo pred nevarnostjo.
1: Vsi so vedli, kaj misli. Ne? Da babilonci špehajo čez mejo in bodo prišli sleko prej. Pa mislite, kako se boste rešili, ne?
2: Potem, ljudstvo je zapustilo studenec žive vode in si izkopalo razpokane kapnice. Kaj so bile te kapnice v Jeremijevem času? In morda kaj bi lahko predstavljale danes?
1: Ja, to torej, studenec žive vode, to je gospod, ne? Tu je vodnjak, ki, če ti eno vedro vode potehneš ven, takoj se nadoknadi, ne, ki je povezan s podtalnico in je vedno voda na svoji ravni. Ne. Lahko črpaš, lahko potehneš ven, ampak se vedno nazaj napolni. Ne. Tu je, v tem je živa voda, živ vodnjak. Ne. In so se izkopali kapnice, ki ne morejo držati vode. Se pravi, so se zidali tam, izkopali neke in lovili vodo strehe, ki ne držijo niti vode, ki jo natočiš, ne držijo. Kaj še le, da bi jo dale vodo, kapnice? Ne? To je primerjava, je silovita, ne? Razlika med tem, kaj ti pomeni, če si z gospodom, če vanj vireš, če z njim delaš, In kaj ti povem, če se obreš pohanskim malikom, ne? To so suhi vodnjaki, ne? Brez vode.
2: Pri lončarju Jeremija opazuje glino, mogoče je spet in spet oblikovati, ne? Pozneje pa pred ljudstvom razbije vrč.
1: Ja.
2: Kako to razumeti, ti dve dejanji?
1: To so. Tale, Jeremija šel k lončarju in gledal, pravi. Lončar tisto naredi, če vrč ni bil tak, kot je vred, je tisto zmečko nazaj in naredil še enkrat. Ne? Tu je narod v gospodovih rokah, ne? Da je tu točno, je že, smo imeli že pri Mojzesu, ne? Ko je ljudstvo šlo po svoje, lončar tisto naredi, če vrč ni bil tak, kot je vred, je tisto zmečko nazaj in naredil še enkrat. Ne? Tu je narod v gospodovih rokah, ne? Da je tu točno, je že,

0: Od zamisli, vzbo zmečko in bo naredil novo ljudstvo, drugo ljudstvo. To je sijajna
1: prispodoba.
0: In potem je tako razbil vrče, je pa zelo podobno, ne? Ste krhki. Torej, vrč je zelo v redu, ne? Ampak je zelo krhek. Ne? To je znano, da vrči so, oziroma glineni izdelki so najboljše sredstvo za določanje starosti izkopanin. Ne? Zakaj? Zato, ker je krhek in vsak resen pretres jih sesuje. Ne? In tiste črepinje ostanejo in se vidi, lahko zložiš nazaj in se vidi, iz katerega časa je. Potem gremo 2 metra globlje in pridemo do novih črepin. Ne? Zato je. Te gline so, glinena posoda je najboljši za določitev.
1: Datiranje.
0: Ja. Mogoče, in tako ste krhki tudi vi. Ne? Rekl, mimo redi, to vas sesuje.
1: Obleganje Jeruzalema, takrat kupi Jeremija njivo.
0: Ja.
1: Ta kupčija je tudi zelo mogočna primerjava, znamenje.
0: Tako, je kupil njivo. To je bila i to lažba za jude. Ne?
1: Znamenje upanja. Ne?
0: Znamenje upanja. Še boste kupovali, prodajali, zemljišča bodo se nazaj razdelila, vsak rod bo dobil svoje delež. Ne? In tako, veliko, to je simbolno dejanje, recimo. Ne? Kupu njivo pomeni, je upanje, vse se bo uredilo. Gospod bo ob svojem času, treba je samo potrpeti, ne? In se ve. 70 let je bilo napovedano. Ne? Zakaj 70? To je morda zanimivo vprašanje. Ne? 70 let so oni morali biti v izgnanstvu. Zakaj? Zato, ker od prihoda v obljubljeno deželo do izgnanstva iz Jeruzalema je preteklo približno 490 let. Ne? In 490 let deljeno z 7 je 70.
1: Tako ne? Je.
0: In pravi, v 490 letih, tu se potem sklicuje na sobote. Skrunili se sobote in v 490 letih se je nabralo za 70 let sobot. In jih boste dodelali v izgnanstvu.

0: globine. Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
1: Zdaj sva nekako nekaj teh metafor obdelala, še jih je seveda. Kljub temu, da ste prejšnjič rekli, Jeremija je po karakterju melanholičen, pa vendarle prinaša upanje. Ne? Ja, tudi ta obljuba nove zaveze, vrhunec knjige bi lahko rekli, da je tu, pri kateri bo Božja postava zapisana v srce.
2: Ja.
1: V čem je ta postava, ta zaveza nova, kako jo lahko razumemo tudi v luči zelo, Jezusa Kristusa?
2: Ja, razumem. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Mogoče nekoliko se je naš, kaj bi rekel, naš pristop, da si mislimo, aha, kdaj bo zdaj to nastopilo, da bo Gospod vse naredil, ne? Bo vzel naše kamnito srce, dal kao meseno srce in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Vendar je tudi tukaj treba misliti, da tu se bo uresničilo, če boste vi za to. Tak je Gospodov načrt. Tu vam on obljublja. Ampak če vi boste rekli, kam je bril,

0: tega. Škoda, ne bo nič od tega. Tako da te prerokbe jih imajo tudi drugot, ne? Da bo Gospod govori, kot da bo vse naredil. Ne, ne bo. Bo naredil, če boste vi za to. In če boste prisluhnili, če se boste odzvali, zaveza, ljudstvo zaveze je vedno vezano na to. Ne?
1: Se pravi, ne brez pristanka privolitve.
0: Tako.
1: No, v obnovi zaveze se pojavi tudi ta obljuba pravične mladike iz Davidove hiše.
0: No.
1: To so neka velika pričakovanja, ne? Mesijanska bi lahko rekli.
0: To je res nekaj enkratnega, ne? Ta Davidova
1: mladika.
0: In obljuba, ne? Mm-hmm. Davidova obljuba. Tu izhaja iz Samuelove knjige, imamo, ko se je David namenil zida tempelj, ne, in Gospod rekel, poslal Natana, preroka, ki nima svoje knjige, ne, je prerok, ki samo govori, ne.
1: Mm-hmm, to smo že zadnjič omenili, tudi ja. Takšni preroki so.
0: Ja. Kaj boš ti meni zidu hišo, je rekel. Ti bom jaz tebi zidu hišo. Pa zanimivo, lejte, Gospod plačuje namen. Namen, ne, ni treba, da marsikdo re, ojoj, sem tok let delal, 10 let, župnik na starši doma, župnik na župni, nobenega učinka. Kako nobenega učinka? Gospod ne plačuje po uspehu. Gospod vedno plačuje po namenu. In tu se lepo vidi pri Davidu, ne, on je hotel narediti tempelj Gospodu in Gospod rekel, pa kaj boš ti meni? Prebivam, kjer hočem, ne. Zato pa, ker si to misel lepo imel, ti obljubim, da bom jaz tebi hišo zidal. Nekam ni to, ampak hišo tvoje družine, tvojih potomcev, ne? Dokler ne pride tisti, ki mu gre vladarstvo, ne? In to je seveda Mesija, ne? Kristus, ne? Tako je tam mišljeno. In zdaj, kako je to dejansko izpadlo, ne? In tu so vedi tudi evangelisti, ne? Evangelist Matej začenja svoj evangelij, rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega. Od Abrahama do Kristusa je 2000 let v okroglu, ne? Se pravi 100 rodov, ne, približno. Na 20 let je nov rod, ne, po rojstvu, po družini. Ne? 100 rodov. In od Abrahama, med Abrahamom in Mesijem je našel samo Davida. Ne? Sina Davidovega, sina Abrahamovega. Ne? Tako, ne bo, ne.
1: Gre naprej.
0: David izstopa, ne, ki je povsod, ne, ko je šel v Jeruzalem, prihajajoče Davidovo kraljestvo. Ne, to je veličastno.
1: In ta obljuba prihaja v Jeremiju. Ne.
0: Ja, tudi v Jeremiju.
1: Ja. Ljudstvu je moral, kot ste že rekli, Jeremija tudi povedati, da je bolje, da sprejmejo babilonsko oblast in zato so ga seveda razumeli kot izdajalca.
0: Ja.
1: Mogoče beseda o tem, ne, psej, že prerok, ime samo poveda je prerok, pa vendarle je moral razločevati med tem, ali naj stavi na zvestobo domovini ali zvestobo Bogu.
0: Ja, seveda, ampak on je imel s temi, kaj bi rekel, gospodovimi zagotovili in razodetjem in poslanstvom je videl, da tudi domovini služi samo, če oznanja Božjo voljo in Božje poslanstvo.
1: Ne? Čeprav na prvi pogled ne izgleda tako.
0: Ja.
1: Se pravi, predati se, ne, je pomeni izdati domovino. Ne?
0: Jaz se ob teh besedilih tukaj zelo rad spominjam tudi naše te pretekle zgodovine. Ne? Dejansko si postavljam vprašanje, dosti krat govori in proti paktiranju, takšnemu in drugačnemu paktiranju. In ta besedila mi prihajajo na misel, vedno, ne. Kaj je bilo pametno takrat? Ubitenega sovražnika so pol 3 vasi požgali, ne. Ali pa obesli vrh polju, tam presve, so obesli 20 ljudi, zato so ena potokli, ne. Mislim. Z tega vidika je ta Jeremijev pristop in Jeremijev pogled na razmerje med Babilonci, ki so bili vele sila v tistih cajtih. Ne? Vele sila, absolutno. Evfrat in Tigres je bil na eni strani bogat še in še in na drugi strani je bil bogat Egipt, ker so imeli reko, ne? Nil in Evfrat in Tigris. In na sredi je ta ubogi Izrael. Ne? In si mislim, da niso mnogi naši, ki jih danes mi razlahamo, da so bliz dajavci ali paktirali s sovražnikom, so ravnali pametno. Ne? Z glavo skozi ne moreš. Ne? Je dosti bolj pametno. Počakaj, znajdi se, kako boš preživel, ne? Poskušaj na nek način. To, kar sem zadnjič poslušal, kako lepo je povedal naš kacin. Kaj je naloga vlade? Naloga vlade je, da išče stike, repu. Da gleda, ki se bi dalo kaj pomagati, ki bi ne pa soliti pamet. Vesoljnemu svetu soliti pamet, ne?
1: Torej, zgodovina izpred 2000 let pred Kristusom nas lahko uči tudi danes.
0: Zelo, zelo. Če bi te reči, recimo, bolj premislili, ja. Poznali.
1: Tudi o skupnosti veliko govori Jeremijeva knjiga, vendar poudari, da vsak odgovarja za svoj greh. Zobje otrok ne bodo več načeti, ne? Se pravi, kako se tu spreminja razumevanje osebne odgovornosti?
0: Ja, to je dobro vprašanje, zelo dobro. Tukaj je vprašanje je zelo staro. Dalej, tako daleč je šlo, da je nastal spor med rabini, ali Ezekiel, tu bo naslednja točka. Ne?
1: Tako, prihodnji mesec?
0: Spada, ali Ezekiel spada v seznam svetih knjih ali ne. Zakaj? Ker nasprotuje Mojzesu. To je bilo nezdružljivo, ali ne. Potem seveda je zmagala prava ocena, ne. Namreč, ker Mojzes piše v besedilu desetih zapovedi, kaznujem krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu. In doda tistim, ki me sovražijo, doda, ne. Se pravi, oče mora misliti, kaj dela, ne. Ker, če bo delal neumnosti, bo sin trpil zaradi tega. Bo trpil. Ma Mojzes piše kot vzgojitelj. Ezekiel pa piše, kaj govorite? Oče bo kriv za svoje in sin bo kriv za svoje. On pa govori kot pravnik. Ne? To je velika razlika. Ali govoriš kot vzgojitelj, ali govoriš kot pravnik. Ne? In tukaj so oni bili v napačni drži, ne, ko so rekli, očetje so hrešili, mi pa zdaj trpimo. Ha, zakaj trpite? Zato, ker ste sami krivi, ker tu zaslužite. Ne? Ni, ker tam moj se zdaja tistim, ki me sovražijo. Ne? Tle v bistvu ni nasprotja. Ne? In Jeremija je tu lepo razložil. Ne? Rekl, ni tako. Dobro,
1: zobje otrok ne bodo več skominasti. Ne? Tako
0: ja,
1: je,
0: to je povedano v metafori, ne? Uh-huh. Se nam slabo godi, skomina pomeni, trpimo, se nam slabo godi, nas moti, a nismo nič krivi. Ojo, niste nič krivi. Mi govori tega, kako niste nič krivi? Rez za naših očetov. Ne, vaši očetje so bili svojega narja vredi, ma tudi vi. Če bi vi bili ta pravi, ne bi imeli skomine.

0: Katera podoba pa, gospod Škof, je po vašem mnenju najpotrebnejša današnjemu človeku, ki tudi doživlja neko negotovost, izgubo seveda zaupanja, vere, strah pred prihodnostjo?
1: Ja, torej ima več ta Jeremija, me pride takoj na misel, tista Jeremijeva s pasom, ne? Uh-huh. Kako je lepa. Je rekel, kupi pas, naredi pas, pomeni, pas je s tem pismom pojem, ne, to je s tu reči, ne. Kupi si pas, ne pusti, ne, s tim je to mišljen, tak pas širok, ne, častni pas, ne, ne, ne samo, da ti haljo stisne, ali pa hlače drži, ne. In je to naredil, je rekel, no, zdaj pa vzemi ta pas in ga nesi v Evfrat. Tam ga skriv neko votlino in je mi je to naredil. Potem je pa, čez toliko let, pa gospod se spomnil, pa rekel, Jeremija, pojdi tja po tisti pas. In šel tja in tisti pas je strohnel. Ne,
0: ta cent, je postal neuporaben.
1: Ja. In potem je gospod mu razložil, ne, rekel, vidiš, je rekel, kakor se pas oprime človeka, tako sem jaz želel, da bi se vi oprijeli mene, ne. Ampak vi ste šli po svoje, briga vas, ne, vidiš, in kam ste prišli, strohneli ste, ne, tako, lepa, ta je, veličastna.
0: In bi jo prevedli v današnji čas.
1: Ja, tudi nas, marsikaj nam trohni pred očmi, marsikaj.
0: Morda zato, spoštovani, za izziv, vzemimo v roko sveto pismo, staro zavezo, si morda preberimo, tudi če niste uspeli do danes, pa kakšen odlomek iz Jeremije, kam bi nas usmerili.
1: Ja,
0: tudi ta opasu, ne, je v redu.
1: Ja, veličasten, ta je, ja, ja, ta je zelo prisrčen. Ja. Zelo prisrčen, ja. Emo te poišite, pas, Jeremija, pa Jeremija Pilončarju. Je to veličasten, ne, to je tako nazorno in tako ne popovedeno. Oj, oj.
0: In razlago smo slišali, ja?
1: Seveda, pa te, ja, vsekakor tista obljuba, nove zaveze, ne, je zelo lepa. Jaz mislim, mislim miru in ne pohube. Spreobrnite se, držite se me, verjemite mi, ne, to je sporočilo.
0: Tudi današnjemu človeku, ki išče vse povsod, pa ja, večinoma tudi na koncih in krajih, ki niso prava smer.
1: Kjer se ne, kjer ni dobre rešitve. Ampak jaz mislim, da jaz kar recimo na tej točki, ko sva zdaj, sem kar malo potolažen, moram, red povem, sem malo potolažen. Si mislim, da mnogo reči vidim iz vprašanj, ki mi jih postavljajo ali otroci, ali pa birmanci, ali pa tudi moče malo starejši, mladina, glavne mladina. Kula je ena druga pamet. Doskrat. Kula si mislim, da tudi našo življenjsko pot in našo zgodovino ima nekdo v rokah. Ne?
0: In bo vodil naprej tudi mlade generacije.
1: Ja.
0: Gospod Škof, dr. Jurij Bizjak, hvala lepa. Torej, puščamo za seboj knjigo preroka Jeremije in prihodnji mesec vstopamo v knjigo tretjega velikega preroka.
1: Ja, tretji veliki prerok, Ezekiel. Ezekiel, po eni strani fantast, ne, on je velik fantast, ne, tak. In po drugi strani zelo opremljiv, ne, ti njihovi. Ima dosti teh apokaliptičnih odlomkov, ne, ali se pravi, kot je knjiga Razodetja, ne, tu. Ampak ima dosti tudi zelo pravnih, oprijemljivih, vsakdanjih na sveto in prijemov. Bomo videli.
0: In po karakterju ste rekli?
1: Po karakterju smo rekli, da bi bil torej Izaija in Luka, Jeremija in Matej, in Ezekiel in Marko. Marko je kratek, zato se mi zdi, da med temi štirimi je najbliže koleriku. Ne?
0: Kolerik.
1: Ja, kolerik. In potem še Daniel je pa flehmatik. Ma ne vem, če so prav tipični, ampak z ozirom na njihovo medsebojno razmerje bi pa rekel tako.
0: Tako, za en občutek, hvala lepa za danes. Dobrodošli prihodnji mesec in do takrat morda kakšen odlomek iz Jeremije, Ezekiela, veliki preroki ostajajo na vdih tudi našemu vodniku po stari zavezi. Hvala in lep večer.
1: Lep večer.
2: Globine. Med korenine vere. potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Večerni sopotniki Radia Ognjišče sporočam, da smo prišli do zadnje večerne postaje. Z oddajo o ljudski glasbi se bomo preselili v Piran. Zakaj? Ker je bilo tam 19. septembra veselo. Še posebej za društvo, ki bo danes predstavljeno v nadaljevanju. Verjamem, da ste radovedni, zato ostanite z nami.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: 30 let kulturno-etnološkega društva Folk Slovenija. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zavzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in druge po svetu. V društvu organizirajo koncerte, delavnice, posvete in simpozije z namenom populariziranja in seznanjanja širše javnosti slovenskim ljudskim glasbenim izročilom. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija je svoj jubilej praznoval 19. septembra slavnostnim koncertom v gledališču Tartini Piran, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Spoštovani in cenjeni, odlomke z koncerta prinaša nocojšnja oddaja. Dečve so pevska skupina iz Stražišča pri Kranju. V skupini se druži 8 deklet in žena. Vse članice so bile najprej plesavke pri folklorni skupini Kulturno društvo Sava Kran. Kasneje pa so ustanovile pevsko skupino. V organizirani obliki delujejo 28 let, njihov repertoar pa obsega pesmi vseh slovenskih pokrajin.

To so bile dečve iz stražišča pri Kranju. Rado Turk, Janez Mramor in Boris Kurent so Rožančevi fantiči. Prihajajo iz Ljubljanskega železničarskega kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc. So svoj vrstni poustvarjavci glasbenega izročila, ki v svojih interpretacijah prepletajo tako pevsko kot instrumentalno izročilo, tematsko pa se navezujejo na različne vire in pesemske tematike. Nagovorila jih je bogata ostalina glasbenega zbiratelja in vsestranskega umetnika češkega rodu Ludvika Kube. Triglasno petje dopolnjujejo z violino, klarinetom in kontrabasom.

Poslušali smo Rožančeve fantiče. Tomaž Podobnikar iz Ljubljane se je s poustvarjanjem ukvarjal leta 1989. Največ igra na pojočo žago in oprekelj, na glasbili, ki sta izginili z glasbene prakse.

Napojočo žago je igral Tomaž Podobnikar iz Ljubljane. Na vrsti so istrski godci, zingalci. Skupino je leta 2005 ustanovil Marino Kranjac z namenom, da bi združil mlade godce in poučeval prakse istrskega ljudskega muziciranja. Zingalci godejo po starem, v tradicionalnem sestavu, značilnem za severno Istro. Na violino oziroma škant, diatonično harmoniko triještino ter istrski mali bas oziroma bajs. V njihovem repertoarju zasledimo plesne viže Istre, kot so šaltin, mafrina, setepaši, dopaši, mazurka, cotič in druge.

Tako zvenijo zingelci z Kopra. Običajna praksa kulturno-etnološkega društva Folk Slovenija je tudi večkulturno povezovanje. Kot gost je na koncertu ob 30-letnici društva nastopil Bharat Ranganathan, ki prihaja iz Indije in živi v Sloveniji. Je pevec in kitarist. Njegova ustvarjalna glasba izhaja iz indijske tradicije džeza in glasbe sveta. Je etnomuzikolog, doktorski študij pa opravlja na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje transkulturno navzočnost indijske glasbe in plesa v Sloveniji. Ženo Mašo Pelc bo izvedel pesem z obrobja slovenskega prostora.

To sta bila Bharat Ranganathan in Maša Pelc. Cintara je v ljudskem izrazoslovju ime zdravilnega cveta tavžentrože. Po njem se je 12 deklet in žena, ki jih je že v študentskih letih zaznamovalo druženje v akademski folklorni skupini France Marold in kulturno-umetniškem društvu Tine Rožanc, nadelo ime skupine. Pesmi črpajo iz vseh delov slovenskega etničnega ozemlja, pri poustvarjanju pa skušajo s pomočjo zapisanih in zvočnih posnetkov slediti načinom petja v preteklosti.

Pele so pevke Cintare iz Ljubljane. Ljuba Jenče svoje življenjsko poslanstvo posveča varovanju nesnovne kulturne dediščine na področju ljudske glasbe, pripovedovanja zgodb in edinstvenih rokodelskih znanj na območju Cerkniškega jezera. Poleg dokumentiranja nosilcev ljudskega petja in spodbujanja petja v lokalnih skupnostih, deluje tudi v izobraževalnih in kulturnih ustanovah. Osebno jo zanima izpovedno petje balad in legendarnih pesmi.

0: kadi kadi kadi kadi ja kanon. Bazalno kitico se je pa vredno skupaj naučiti. Bom lojtro prstavu.
1: Bom malenko
0: pravu.
1: Bom malenko pravu.

Pela je Ljuba Jenče. Na vrsti so štirje godci iz Tolmina, Rezjana, Psasedi. Imen ima nič skupnega z Rezijo, pač pa s hišnim imenom Prerezjano v Tolminu in dva godca sta tudi prva soseda omenjene hiše. Njihova glasba sledi notranjemu toku poustvarjanja, ki je globoko zakoreninjena v duši tolminskega godca. Ta se v preteklosti nenehno soočal z zvuki, melosi in ritmi sosednjih pokrajin, jih po svoje interpretiral, povzemal in podoživljal. Rezjana Psasedi.

0: šah on drejt zauet.
1: Igrali so Rezijana Psasedi, godci iz Tolmina. Vruja je istrska zasedba, ki jo vodi Marino Kranjac, predsednik kulturno-umetniškega društva Folk Slovenija. Skupina muzicira že četrt stoletja in podaja več kulturno-glasbeno dediščino celotnega istrskega polotoka in treh narodov, ki tu živijo. Prepeva pesmi v slovenskem, italijanskem in hrvaškem narečju ter poustvarja gočovske viže, ki so tu doma, v svoje izvedbe pa dodaja tudi novejša glasbila in zvočila.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z koncerta ob 30-letnici Kulturno-umetniškega društva Folk Slovenija, ki je bilo 19. septembra v Piranu. Terenski posnetek je naredila Anastasija Mazurenko iz Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
3: Prijazen pozdrav vsem vam, ki ste ob radijskem sprejemniku in si želite z nami vstopiti v noč ob poslušanju našega nočnega programa. Nocoj ga bodo zapolnjevale ponovitve naslednjih oddaj. Najprej oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ki je tokrat zajela referendumski odmev. Tanja Dominko se je pogovarjala z doktorjem Žigo Turkom. Ob 23. sledi ponovitev svetovalnice z gostjo predsednico bralne značke Gajo Kos. Govorili smo med drugim o pomenu skupnega branja, pa tudi o družinski pismenosti. Ob polnoči se boste lahko zopet poveselili z nami ob poslušanju ponedeljkove oddaje Prijatelji Radio Ognjišče, krati pa tudi ujeli morda zamujene informacije o adventnem romanju v Budimpešto. Tekom noči bomo seveda poskrbeli za kakšno lepo misel in veliko dobre glasbe, ki vas bo popeljala vse tja do slovenske oddaje Radia Vatikan, ponovitve namreč, in ta bo sklenila nočni program začetkom 20 minut pred peto. Tako, dragi poslušalci, to je bil kratek pregled nočnih vsebin in ta vstop v nočni program začenjamo, kot sem že omenila, s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko in je bila odmev referenduma.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci. Referendumska nedelja je za nami in rezultati so za marsikoga presenečenje. Je pa dejstvo, da se je nevladniška sfera močno aktivirala, kar se bo verjetno ponovilo tudi pri novem referendumu, ki se obeta. Kakšen je nauk včerajšnje zgodbe, kakšna popotnica za naprej, kako se odražajo trenja v družbi na različnih koncih in kaj to pomeni za prihodnost države, ki jo čakajo težki izzivi na področju demografije, denimo. V studiju lepo pozdravljam doktorja Žiga Turka, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
4: Če kar začneva pri rezultatih referendumske nedelje, udeležba je bila zelo visoka, 54%. Volivci so zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi, proti je glasovalo 51,13% volivcev. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, tako je glasovalo skoraj 61% volivcev. Ukinitev volilne pravice tujcem je podprla dobrih 55% volivcev, medtem ko je za ukinitev RTV prispevka glasovala manj kot polovica, izid pa je bil zelo tesen. In pojavljajo se tudi očitki o nepravilnostih na voliščih. Morda najprej komentar na udeležbo.
5: Vsekakor je uspelo predvsem in najprej levici mobilizirati svoje volilno telo, je pa prijetno presenečenje, da so prišli na volišča tudi desni volivci. Namreč desni volivci, tudi jaz, mi smo nekako živeli v prepričanju, zdaj le tale vlada ne dela, za kar smo jo izvolili, nekega posebnega motiva pravzaprav nismo imeli. In preseneča, no, da je toliko volivcev z desne strani tudi prišlo na volišča. Mislim, da je to pravzaprav lep uspeh. No.
4: Še posamezni rezultati posameznih referendumov ste pričakovali, da bo 2-2?
5: Ali ne, glede na ankete, ki jih je bilo mogoče brati teden pred referendumi, sem jaz pričakoval, da bo za gladko zmagal. Ne, se je pa izkazalo, da so bile morda tudi te ankete vse v funkciji uspavanja desnega volivnega telesa in seveda del kampanje proti. Zdaj, če nekoliko napol zares, napol za hec ocenim predvsem ta najvažnejši referendum o parlamentarni preiskavi, vse smo lahko na nek način zadovoljni. Ne? Polovica Slovencev je proti politični policiji, kar je dobro, ne? In polovica Slovencev je za to, da se preiskuje korupcija. Zdaj, edina težava je v tem, da so tiste, ki so proti politični policiji, nalagali. Ne? Nismo mi poslali Marte Kos v Brusel zato, ker smo proti politični policiji. Tako da, ja, propaganda druge strani je bila spretna, tudi dosti bolj so bili na nek način skoraj življensko so bili nekateri od teh aktivistov zainteresirani za to, da se tej parlamentarni preiskavi omeji prostor delovanja, ker bi se prav lahko zgodilo, da bi kakšna parlamentarna preiskava tudi preiskovala, na kakšen način so si leve vlade oziroma na kakšen način je pod levimi vladami se ustvarjala ta infrastruktura nevladnikov, ki sedaj opravlja glavno aktivistično vlogo za leve stranke. Tako da na eni strani, kot rečeno, je bil zelo velik motiv, tudi osebno, skoraj, kot rečeno, življenjski. Na drugi strani pa neko prepričanje, čakajte malo, zdaj imamo to vlado, dajte ji pustiti vladati, no pa grem jaz vseeno na volišče nekaj izvoliti.
4: Bi se strinjali, da ni bilo toliko angažmaja na desni strani, da bi pravzaprav res lahko izvolili 4-krat za?
5: Jaz sem bil precej odsoten, no, v času te volilne kampanje, ampak vendar moj občutek je bil, da je vladna stran se jo nekako lotila, kako bi rekel, z rokami v žepu. Tisto, kar bi po mojem moralo v neki normalni državi povsem pokreniti rezultat oziroma zagotoviti zmago za, je nekaj jumbo plakatov, na katerih bi imeli posnetke tistega domnevnega Black Cube večerjanja, špagetov in tako naprej z glavnimi protagonistkami in spodaj napis za preiskavo korupcije. Ne. Tega orodja in še marsikakšnega drugega v kampanji nismo videli. Morda je bilo tudi nekaj podcenjevanja nasprotnika, predvsem teh aktivistov, za katere je pa treba priznati, da so se v zadnjem času oziroma odkar so se pravzaprav postavili tam nekje okrog COVID-a, so resnejši faktor na političnem prizorišču, da so dobro organizirani in da so jih Američani zelo, zelo dobro naučili, kako se take kampanje dela. Ne? Kako najdeš neko populistično, lažnivo krilatico, okrog katere mobiliziraš glasove, kako uspavaš nasprotnikovo volilno telo in kako se na dan volitev boriš za to, da bi ljudje, tvoji volivci, prišli na volitve. Ne? Oni so v nedeljo dopoldne naredili celo histerijo, celo paniko okrog tega, kako je visoka volivna udeležba, kaj pa je zven kje v desničarskih okrajih, kot da bi to obstajalo, ne? In kako je nizka udeležba v mestih, v Ljubljana centru, ne? Seveda so vsi ljubljanski aktivisti takrat še spali, na podeželju so šli pa ljudje od maše pa še na volišče, ne? Skratka, tukaj jim je treba priznati, da so spretni, jim je treba priznati, da imajo, se mi zdi, sumim, dobro urejene sezname, koga nasloviti, kako nasloviti. Bi se vprašal, če je vse to v skladu z GDPR-om oziroma so te zbirke podatkov kjerkoli prijavljene. Zdi se mi tudi, da naša stran precenjuje omrežje X in podcenjuje Facebook, Instagram, TikTok, in podobna. Tako da, ja, tak je rezultat, ampak a veste, vsemu ta rezultat sploh ni številčno gledano slab. Ne? Temo se mi spomniti, ne? Desna stran ni navajena v Sloveniji oziroma nimamo običaja, da bi desna stran dobivala več kot ali pa okrog 50%. Vedno smo mečkano spodaj, spomnimo se predsedniških volitev, spomnimo se parlamentarnih volitev tudi, spomnimo se kakšnega referenduma o vodah in tako naprej. Ne? Tukaj se kaže nek trend, da je vendarle desnih volivcev počasi če dalje več. Če bi zdaj vse to skupaj sešteli, ne, in seveda so tema proti glasovanju tujcev, ne, tema proti podpiranju lenobe. Ne. To so desne teme in ko vse to skupaj seštemo, je bilo desnih volivcev več. Kljub temu, kot sem rekel, da nekega motiva priti na ta referendum in pravzaprav še enkrat potrdjevati to, kar so že izglasovali in kar so dobili s to vlado, ta motiv je bil na desni strani dosti manjši.
4: Je pa zanimiv ta izid pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, kar 61% volivcev je tako...
5: To me veseli, ne? To me veseli, ker to pomeni, da Slovenci smo solidaren narod, radi pomagamo ljudem v stiski, ampak če je ta stiska resnična. Ne prenesemo pa, kar je tudi, bom rekel, splošno znano, da ljudje tega ne marajo, da bi to nekdo izkoriščal oziroma da bi se, po domače povedano, šlepal na teh socialnih pomočeh. Tako da je to skoraj z dvotretinsko večino izglasovano, daje upanje, da bo morda tudi kakšen drug referendum, kjer bomo, kako bi rekel, nagradili tiste, ki delajo, ne, in ne dajali potuho tistim, ki so leni, da bo še kje drugje rezultat dober, če bo seveda pravilno predstavljen. Ne. Moramo pa vedeti, ne, propaganda druge strani, demagogija, je bila predvsem vezana na parlamentarno preiskavo, kot rečeno, ker se jo osebno bojijo, ne, ker so verjetno tukaj neki finančni tokovi, ki bi jih lahko pogledali. Medtem, ko kar se tega vprašanja tiče, se pa jaz ne spominjam, da bi kdo zelo močno problematiziral, joj, pa koliko so revčki, pa koliko so bogi, pa zdaj brez službe je, pa še delati bo mogo iti, ne, a niže s tem, ki je brez službe dovolj kaznovan, no, skratka, to je bilo v ozadju in zato so ljudje bolj glasovali po svoji vesti oziroma jim niso zameglili uma oziroma stališča glede tega. Pa še nekaj, ne, se mi zdi, da je vseeno treba reči, kar se rezultata tiče. Ne. Prvič, rezultat je zelo tesen, tako da nihče ne more neke silne zmage iz tega kovati na nobenem od teh dveh področij, kjer je proti jih bilo več kot za, če bo pri RTV to tako ostalo. Ampak predvsem, kar se parlamentarne preiskave tiče. Ne. Mislim, da za resnično preiskovanje lumpari in za resnično naslavljanje lumpari ni čisto nič izgubljenega. Parlamentarna preiskava je vendarle orodje predvsem opozicije. Ne? Nima drugih vzvodov, nima policije, nima tožilstva in lahko tukaj nekaj naredi. Imamo vlado, ne? Vse te lumparije, za katere, ki se jih je namenila skozi parlamentarno preiskavo preiskovati, lahko dajo pravosodni minister, notranji minister navodila, popolnoma legalno navodila svojim podrejenim, da naj preiščejo to in tako naprej in se bo zadeva preiskala.
4: Razen, če ne bo še skok pristal na referendumu.
5: No, to bi bilo prav, kako bi rekel, zanimivo, ne, če bi Slovenci izglasovali, da nočemo, ali pa če bi levica bila prepričana, sposobna prepričati več kot polovico volivcev, da je korupcija nekaj dobrega. Me pa, ne, ob medijski situaciji, kakršna je, to pravzaprav ne bi čudilo. Ne. Ta mantra, ta slogan o politični policiji, to se je lahko prijelo samo v primeru, ko imate vi nek medijski prostor, ki na to pristane, ki o tem govori kot o dejstvu, kjer se nihče pravzaprav ne posmehuje temu ali pa ki se nihče ne zgraža, da nekdo uporablja za nek povsem normalen zakon, ki je podoben, kakršen je bil tisti, po katerem je preiskovala Tamara Vonta, če smo odkriti. Ne? Da temu reče politična policija, skratka, da temu reče, da to poimenuje z istim imenom kot politično policijo, ki je bila podrejena Milanu Kučanu oziroma partiji in ki je hude stvari delali ljudem, zaradi katere so ljudje umirali dobesedno. Ne. Ampak slovenski mediji, ne, zdaj ne Radio Oglišče, pa ne Planet TV, ampak tisti, ki imajo nekje 90-95% medijskega prostora, so pa to požrli. Ne. In dokler bomo imeli tako medijsko sceno, bo naša stran igrala, kako bi rekel, na igrišču, ne, kjer je treba proti goru navzgor teči.
4: Omenili ste že, kako so kapljali ti glasovi, kako so kapljali volivci na volišča. Sama sem spremljala tudi ves čas, kako so prihajali rezultati zelo pozno. So prišle prve številke in potem šele proti jutru se je tehnica nagnila. Seveda to vzbuja sum, ne, kako se je to preštevanje dogajalo, kako se je tudi motiviralo volivce tik pred zdajci, da pridajo vendarle na volišča. Hodimo po tankem ledu, se mi zdi, kako, kdaj bi lahko rekli, kocka je padla, tukaj pa nismo več legitimni.
5: Dejansko, torej, če obstaja na drugi strani neki seznami volivcev, ne, neki seznami, ki jih kličejo, ki jih poskušajo, pa ki jih pripeljejo na volišče, tik pred zaprtjem in tako naprej, so to, bom rekel, nezakonite stvari. Če so se kje v kakšni volivni komisiji tri med seboj pomižikali, pa rekli vse, mi smo pa vsi proti, mi smo pa vsi za, ne, dajmo še ene par glasovnic zraven v škatlo, ne, je to seveda problem, ampak jaz mislim, da nikamor ne pridemo, če zdaj takole ugibamo, ne, da je bilo nekaj narobe, da so volitve ukradli. Vedno je nekako tako, da proti koncu prihaja ali pa proti koncu štetja prihaja več glasov iz mest, ki so bolj leva. Ne. In ta trend je bil razmeroma zvezan tudi včeraj zvečer, kolikor sem jaz lahko spremljal. Nič ne pomaga v tem razmišljati, da so tukaj zadej kakšne teorije zarote. Enostavno morajo biti desne stranke toliko organizirane, da imajo na vseh točkah ljudi, ki stvari kontrolirajo, in če stvari kontroliraš, potem napak, težav ne bi smelo biti. V kateri volivni komisiji so, bom rekel, podporniki vlade imeli svojega človeka in v kateri ne, to pa morajo vedeti, ne? To pa morajo stranke Nova Slovenija, SDS, Demokrati, Resnica vedeti.
4: Ne nazadnje pa morda lahko odpreva še to tematiko, da ni bilo tako enotno, da bi kar vsi volivci glasovali štirikrat za ali pa štirikrat proti. Rezultati so vendarle malce razlikujejo med seboj. Kaj pa bi iz tega lahko sklepali, da vendarle so nekateri odločali tudi po vsebini? Ne pa samo, ali podpirajo vlado ali pa ne.
5: Ja, ne, je nekaj volivcev, ki so odločali po vsebini, in kako bi rekel, ne, v bistvu so bili to desni volivci, ne, to so bili volivci, ki ne marajo lenobe, in to so bili volivci, ki želijo, da imajo državljani Slovenije v Sloveniji neko prednost. Ne, in ti so pokazali to širino, da so pri nekaterih vprašanjih dali glas na drugo stran, na nek način jim lahko damo priznanje za to, in jaz sem prepričan, tudi kakšen, bom rekel, naš rekel, simpatizer, ne, se je spomnil, da je politična policija nekaj slabega. A veste, niso vsi volivci tako dobro obveščeni, kot sva mi dva, ali pa tako, kot so najni poslušalci. Ne. To so ljudje, ki jim je politika zadnja ali pa predzadnja stvar v življenju, poslušajo za enim ušesom. In marsikdo iz naše generacije se spominja, da politična policija, to je pa nekaj groznega, tega pa nočemo. Ne. In je iskreno bil žrtev te propagande.
4: Po nič hudega sluteč, ne?
5: Ampak se nič hudega rekli, sluteč. Ne?
4: Nič usodnega pravzaprav ne bo. Kakšna je zdaj naloga politike? Vendarle obe strani sta dobili nek izplen, ki je ustrezen za vsako od njiju. Vendarle, kaj zdaj? Potreben bo dialog? Ga pričakujemo?
5: Janez Pogorelc je na X-u napisal tisto, s čemer se na nek način zelo strinjam. Ne? Tisto, kar so volivci rekli, je, poglejte, mi smo pol na pol razdeljeni, zmente se, ne? Oziroma dajmo te dve polovici skupaj, pa dajmo narediti nekaj koristnega za Slovenijo. In jaz se s tem zelo, zelo strinjam. To bi se v Sloveniji moralo zgoditi. Ne? Ampak tista stran, ki izključuje, ki pravzaprav črpa svoj politični kapital in svojo popularnost in glasove izdelitev iz tega, da reče druga stran, to je fašizem, to je neoliberalizem, to je s temi nočmo imeti nobenega posla, ne? To so izdajalci slovenskega naroda, ne? To so levičari, to je levica, to je svoboda. Ne? In če bi oni pokazali nekoliko bolj spravljiv obraz, če bi pokazali neko pripravljenost za sodelovanje, ne bi bil rezultat 50-50. Ne? Bi se mi zdi, da bi to en velik del njihovih voljivcev demotiviralo. Ampak v enem trenutku se bo to zgodilo, v nekem trenutku bodo voljivci videli, da na tisti strani pravzaprav ni nekega programa, ampak da je edini program izključevanje in sovraštvo.
4: Še o RTV-ju nisva nič rekla. Glede na to, da je tam pa izid tako zelo tesen, lahko se spet zgodi kakšen preobrat, ko pridejo še dokončni rezultati. Kaj pa tukaj? Kakšna je tukaj naloga politike in družbe nasploh?
5: No, ampak dajmo si vsem predstavljati, nekaj pa če bi referendum o tem, da bi nehali plačevati za recimo zdravstvo ali pa da bi nehali plačevati za šolstvo. Ne? Veste, jaz sem prepričan, da bi bil rezultat 80-20 ali pa 90-10 v korist to, ja, to pa plačujemo. Ali pa da bi nehali plačevati, ne vem, za gasilce, če hočete. Tako da, kakorkoli obračamo, veste, zdaj, a bo par sto glasov na tej strani, a bo par sto glasov na oni strani, ne? To, da polovica od voljivcev od neke razmeroma visoke udeležbe pride na referendum in reče, treba bi bilo ukiniti RTV prispevek. Ne? To je za neko televizijo, ki naj bi bila javna, ki naj bi bila nepristranska, ki naj bi bila od vseh velikanska nezaupnica. A veste, da vam polovica gledalcev na nek način reče, jaz pa tega ne bom plačoval, jaz pa tega ne želim plačovati. Ne? Tudi če bi bilo 70-30, 30%, če bi jih rekel, jaz pa tega nočem plačevati, bi bil to slab rezultat. Tako da, jaz bi si seveda želel, da bi bil rezultat, bom rekel, zelo jasno za, ker potem bi tudi tisti bolj zabiti na kolodvorski ugotovili, da jim gledalci nekaj sporočajo. Ne? Tako, če bo pa zdaj na neki decimalki, če bodo neko decimalko imeli čez 50, se bodo pa trepljali, kako dobro delajo. Ne? In ne delajo dobro, delajo za nič, delajo program, ki ga podpira polovica ljudi, zato ker jim govorijo tisto, kar ta polovica hoče slišati. Ne? In jaz si želim, da bi mi prišli do nekega zakona o RTV, ki bi nekako obem stranem dal prav. Ne? Ki bi tistim, ki menijo, utemeljeno menijo, da to ni nepristranska, da to ni resnicoljubna, da to ni profesionalna televizija, če je neodvisna, mi je čisto vseeno. Zanima me, da je nepristranska, ne da je neodvisna. Da bi imeli neko možnost reči, jaz pa ne bom tega plačeval, jaz bi dal pa to naročnino nekam drugam.
4: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes v njej gostimo doktorja Žiga Turka. V prvem delu sva se dotaknila včerajšnje referendumske nedelje. Pred nami pa so že novi referendumi, prav zagotovo nas čaka referendum o interventnem razvojnem zakonu. Že pred časom ste zapisali, da ustavno pravno ne bi smel biti dovoljen. Zakaj?
5: Tako bom začel, ne? Jaz mislim, da je ustavno sodišče tukaj naredilo dve veliki uslugi svojim političnim somišljenikom, torej levici. Najprej je naredilo uslugo s tem, da je ta referendum dopustilo. V tem referendumu je glavnina vseh rešitev davčna ali povezana z davki, prispevki in tako naprej. Ne? Res je, da je tukaj tudi nek poseg v zakon o delovnih razmerih, da je tukaj nek poseg v to, da lahko dobivaš pokojnino da si zaposlen in dobivaš pokojnino hkrati. Potem je še nekaj glede plačevanja dolgotrajne oskrbe, oddajanja Airbnb-a in pa rešitev za zdravstvo. Ne, ampak vse ostalo, DDV in tako naprej, so davčne tematike. Ne. In o davkih referenduma ne sme biti. Ne. Tisto, kar bi ustavno sodišče z nekaj kreativnosti lahko naredilo, je, da bi rekla, iz tega interventnega zakona torej črtamo oziroma smatramo, da sem ne sodi, vse tisto, kar ni davčno, davčno ostane veljavno, o tem ne sme biti referenduma, če hočete vne stvari še enkrat sprejeti, spremite, pa bo mogoče referendum. Ampak tega ni naredilo, je pustilo, da gre vse skupaj na referendum. V redu, prva usluga. Druga usluga je pa ta, da v svojem mnenju ni povedalo, kako razumeti rezultat referenduma oziroma, če bo to vse skupaj zavrnjeno, ne, imamo mi neko določbo, ki pravi, ampak tisto, kar volivci zavrnejo na referendumu, tisto vprašanje, ki jih zavrnejo na referendumu, od tistem ne sme državni zbor eno leto sprejemati nekih zakonov. Ne? In ustavno sodišče bi lahko že zdaj povedalo, ne, lejte, ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma, dan po koncu, glede na to, da o davkih ne bi smeli odločati, glede na to, ker ne bi smeli odločati, niste odločali o davkih, ker niste odločili o davkih, to ne pade pod zahtevo, da se 12 mesecev o tem ne smije odločati. Skratka, vse, kar je davčnega, lahko vlada naslednji dan spreme, vi odločate na referendumu dejansko samo o tistih nedavčnih stvarih, o katerih, ki sem jih prej naštel. Ne? In potem bi seveda bila cela kampanja na tem referendumu okrog tega, ali lahko zdravniki z dovoljenjem honorarno še kje delajo, ali morajo upokojenci res plačevati za dolgotrajno oskrbo prispevek namesto, da bi ga dobivali, ali lahko tisti upokojenci, ki delajo, dobivajo zraven še plačo in kaj še, da se zadrži tisto oviranje oddajanja sob turistov in tako naprej. Ne? In to so pa teme, o katerih bi dosti težje zganjala druga stran demagogijo, ne? In je vprašanje, kakšen bi bil rezultat tega referenduma. Ne? Tega niso naredili, referendum bo o tem, ali ste za to, da se bogatim znižajo davki. In to je pa ena od mogoče 13, 14, 15 zadev, ki so v tem zakonu in glede na to, kako so, bom rekel, kako so Slovenci vzgojeni v to, da sovražijo bogate, kulake, podjetnike, duhovne in tako naprej, bo boj težak, ne? Bo boj proti temu težak, ampak ponavljam, ne? V neki normalni pravni državi, ki vsebinsko bere svoje zakone, ne? Ne glede na to, kaj bodo rekli o davkih na bogate, davek za bogate lahko vlada oziroma parlament en dan potem, ko so rezultati referenduma znani, spreme ponovno in nihče ne more nič v zvezi s tem. Ampak za zganjati demagogijo je pa seveda stvar kot nalašč.
4: Ampak problem je, ker se bo potem na vseh teh področjih stvar zaustavila za eno leto.
5: Problem je pa v tem, da se bo zaustavila recimo na področju zdravstva. Ne? Tukaj imate na eni strani na levi zagovornike neke ideološke čistosti zdravstva oziroma to, da morajo biti stvari urejene tako in tako, da je javno pač privilegirano, privatno temu podrejeno. In pragmatično stran na desni, ki pravi, nam je pravzaprav vse eno, a nekdo dela v javnem, ali nekdo dela v zasebnem sektorju, želimo, da ljudje delajo čim več, ker več kot bodo zdravniki delali, več pacijentov bodo pregledali, več pacijentov bodo ozdravili, prej jih bodo ozdravili, krajše bodo čakalne vrste. In ta rešitev bo čakala eno leto. Ne? Ali bo nek upokojenec, ki izpolnjuje pogoje za pokojnino, ki se je pokojnino zaslužil, ki je pokojnino dobiva zato, ker je vplačeval nekaj celotno svojo delovno dobo, ali bo zraven lahko še kaj zaslužil ali ne. Ne? Jaz mislim, da je prav, da bi lahko zaslužil, vsaj če njegova pokojnina res odraža vplačane prispevke, pri marsikomu priznajmo ne, ne? So bili premajhni, bo čakalo eno leto. Ne? Oddajanje kapacitet turistov, ne, kar prinese dodatne turiste, ti turisti trošijo tudi vse povsod drugod, ne, bo čakalo eno leto. Upokojenci, zakaj bi plačevali za dolgotrajno oskrbo, ko imajo že tako cel kup potreb po oskrbi, tudi če niso v sistemu, ne, kar prinese dodatne turiste, ti turisti trošijo tudi vse povsod drugod, ne, bo čakalo eno leto. Upokojenci, zakaj bi plačevali za dolgotrajno oskrbo?

0: Sindikati so zbrali približno 43 tisoč podpisov, torej več kot potrebnih 40 tisoč. Zelo hitro so zbrali to podporo, se pravi, lahko sklepamo, da se bo ta vnema podobno odvijala kot pri sedanjih referendumih, ki smo jih imeli, in da bo znova bolj na tehnici, ali smo, ne vem, za socialno državo, ali smo proti njej, znova bomo odločali o nečem, česar pravzaprav o tem
1: zakonu. Ja, ali ste, tisti ta obveščeni bomo odločali recimo o tem. Ne? Tisti, ki pa se mečkano ob kavi v službi, ne, ali pa na šanku pogovarjajo o zadevah in potem, ko so predelali vrst nogomet, pa košarko, pa vse ostalo, pade še kaj na politiko, bodo pa rekli, da res ne bomo o temu, kako se že piše, ne, dal večje plače, oziroma res nismo za to, da se bogatim dvignejo plače, oziroma da se bogatim zmanjšajo davke, pri čemer bogati v Sloveniji plačajo, skratka, zgornjih 10% plača velikansko večino vseh davkov. Ne. In težava, veste, je v tem, ne, vedno je lahko reči, pa ne nekdo drug plača davek, ne, pa ne, kar ne ima, se ima, ne, ima večjo plačo, pa ne plača večji davek, se plača večji davek, ne, plača večje prispevke. Ampak tako kot imamo Slovenci davčni sistem postavljen, smo za dobro plačena delovna mesta nekonkurenčni. Če hoče neka multinacionalka imeti sedež v Sloveniji in tisti ljudje ne bodo prišli v Slovenijo delati za minimalno plačo, tudi ne za povprečno plačo, tudi ne za tako plačo, kot jo imam jaz, ampak za neko solidno plačo s 5-mestno številko, ne, potem bo to podjetje to v Sloveniji ogromno stalo. Par takih ljudi, ne, in potem se to podjetje odloči, bomo pa rajši imeli sedež za, kaj pa vem, jugovzhodno Evropo ali pa za regijo EMEA ali pa za srednjo Evropo ali pa tako naprej. Ok, Dunaj je pa za živet, malo drag, bomo pa to imeli v Zagrebu, bomo imeli pa v Budimpešti. Ne. Bomo imeli pa na vse zadnje še celo v Beogradu. Ne. In potem seveda to zgine iz države, to je pa vrh piramide, potem so potem v cel kup služb tukaj spodaj, ki tudi niso slabo plačana. Ne. In seveda spet vsi ti ljudje, torej ta denar pride v Slovenijo, ta denar bi se tukaj obračal. Podobno, če hočete imeti vi neke vrhunske inženirje ali pa razvojnike. Ne. Oni so lahko davčni rezidenti kjerkoli, oni lahko danes po internetu delajo od kodarkoli, za kogarkoli. Zakaj bi si nekdo zbral Slovenijo, če je Slovenija dežela, ki je prijazna in kjer država na nek način davčno spodbuja za poslovanje nekvalificiranih delavcev in davčno kaznuje za poslovanje visoko kvalificiranih ljudi, managementa, razvojnikov, inženirjev in tako naprej. Jaz se tukaj strinjam, meni je žal, da ni ta, kako bi rekel, ta kapica postavljena še nekoliko niže, namreč o čem govorimo. Ne, ne govorimo tukaj samo o davkih, govorimo o prispevkih, ne, in prispevki gredo na procent od osebnega dohodka, od plače, in ti prispevki so enak procent za vse. Ne. In recimo za zdravstveno zavarovanje, nekdo, ki ima recimo hipotetično 5000 evrov plače, ne, plača enak procent kot nekdo, ki ima 1000 evrov plače. Ne, za enako zdravstveno storitev na koncu. Ne. In tukaj postanemo pač nekonkurenčni. Mislim, da bi bilo za vse koristno, tudi za tiste, ki imajo 1000 evrov plače, ne, da bi Slovenija pritegnila več vrhunskih menedžerjev, več vrhunskih inženirjev, ker to so ljudje, ki znajo dati tistmu za 1000 evrov delo, da bo njegovo delo lahko prineslo več kot 1000 evrov plače. Ne.
0: Sindikalna stran ves čas govori o boju za socialno državo, vlado o razvoju in podjetnosti, podobno kot ste zdaj, kot je bila zdaj vaša govorica. Gre za povsem dva različna pojma o tem, kaj je socialna država, in ta argument se mi zdi, da ves čas se nam vali iz preteklosti, ja, socialna država, ampak taka socialna država tudi stane.
1: Se socialno državo ni nič narobe, ne? Socialno državo potrebujemo zato, da pomaga ljudem v stiski, nimamo pa socialne države zato, da bi ustvarjala družbo enakih. Izkaže se povsem statistično, da tiste družbe, ki napredujejo, kjer postajajo bogatejši, tam se tudi razlike povečujejo. Slovenija je trenutno ena od najbolj egalitarnih držav na svetu, oziroma sigurno pa v Evropi. In tukaj gre zgolj za politično, bom rekel, za politično vprašanje. Ne? En del politike, desni del politike,

0: politike hoče ljudem omogočiti, glejte, tukaj so razmere urejene, podjetniško okolje je v redu, delajte, zaslužite, obogatite se, če hočete. Nekaj bomo pa vzeli za socialno državo. Ne? Levega dela politike sploh ne zanima, kako bo kdo nekaj zaslužil, ampak jih zanima samo, kako bi naredili ljudje čim bolj enake oziroma kako bi potešili tisto, bom rekel, notranjo slabost, ki je v ljudeh, tist pravzaprav na glavni greh, ki se mu reče zavist. Ne? Smo pa vsi malo taki, da zavidaš nekomu, ki ima več, ki ima boljši avto, večjo hišo, višjo plačo in tako naprej. Levica na to zavist štarta in populistično, demagoško je to zelo, zelo lahko, zelo, zelo lahko upoštevati oziroma zelo, zelo lahko pihati na to. Zato so tudi taki referendumi nevarni, ne? Zato je tudi referendum o davkih prepovedan, ker seveda bi vsak glasoval za to, da so njegovi davki nižji, davki od nekoga drugega so pa višji. Zato o davkih ne sme biti referendumov. Zato smo to prepovedali. Ne, ne zato, da bi neko, bom rekel, socialno državo vzdrževali. In veste, socialna država, najlažje je imeti socialno državo tam, kjer podjetniki veliko zaslužijo, kjer so podjetniki svobodni, kjer imajo proste možnosti. Ne? In v Skandinaviji, to se dosti krat citira, ta skandinavski model, ki mimo gede ni več čisto tak kot v pripovedkah sa strani levice, ampak tiste države so tudi po podjetniški svobodi, torej kako dobro je postlano, kakšna infrastruktura je za podjetnike, za kapitaliste, če hočete, ne, so zelo visoko. In ker ti kapitalisti veliko zaslužijo, ker veliko ustvarijo, tudi veliko, tudi če mehen procent jim vzameš, veliko oziroma dovolj ostane za socialno državo. In tega naša levica ne zastop, da je treba najprej zaslužiti in mi v Sloveniji če dalje slabše služimo.
1: Ampak vendarle o davkih očitno bomo znova odločali, kajti koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju za osnovna živila in energente, o racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. SDS, NSI in Demokrati so podpisani, torej znova se nam obeta en tak dodatek k temu referendumu, ki so ga zahtevali sindikati, ampak ja, predvsem motivacija za prihod na volišče.
0: Tukaj imajo levičari, ki so precej kritizirali te dodatne 3 posvetovalne referendume včeraj, imajo prav. Ne? To je tam zato, da motivira desne volivce, da pridejo na volišče in da spotoma obkrožijo potem še kaj drugega. Moj prvi vtis je, da so ta vprašanja mogoče še nekoliko slabše izbrana, kot so bila včeraj. A ste zato, da imajo, ne, tle bom jaz po moje eden redkih, ki bo glasoval proti temu, da je DDV za osnovno živilje in tako naprej nižji, ker sem prepričan, da za davki ne smeš izbirati zmagovalcev oziroma ne smeš nekih stvari na polici tiščati naprej, nekih nazaj, država za davki. Ne, jaz bil za to, da so davki DDV za čisto vse stvari enak, ampak trikrat je to en tak, rekel, no-brainer, kot pravijo, torej, je seveda smo za nižje davke. Tako da, kar se zakrivanja obraza tiče, no, mislim, da to je vseeno pomembno vprašanje. Pravijo, da pa sej tega ni. Ne, ne. Če bo en dober rezultat na tem referendumu, ne, če bomo zelo jasno proti temu, da se obraz zakriva, če bomo zelo jasno proti temu, da z obleko demonstriraš pravzaprav neko politično oziroma kulturno pripadnost, ki je drugačna od te, ki je tukaj doma, potem zna to pomagati pri temu, da bomo to malo zajezili. Ne? Odkrito povedano, jaz zelo spoštujem vse ljudi, ki so verni. Pa če so verni v Kristusa oziroma v našega Boga, ali če so verni v Allah ali v kaj drugega. Se mi zdi, da to v človeku oziroma to človeku da nekaj več kot nekdo, ki kaj vem, verjame v Dedka Mraza, recimo. Ne? Ampak jaz se spomnim, ko sem bil jaz mehen, ko sem hodil v šolo, tamle v Šiški, ne? Me se naspomnim, nobenih muslimanskih oprav na ulici. Ne? Danes je tega polno.
1: Pa to ne pomeni, da jih takrat ni bilo muslimanov pri
0: ne
1: nas.
0: Ne pomeni, da jih to ni bilo. Jaz mislim, da so prihajali na delo iz Bosne, iz Kosova že ves čas. Ne? Ampak niso pa čutili potrebe ali pa ambicije, da to, bom rekel, tukaj javno izpovedujejo, da prostor na ta način zasedajo. Ne? In jaz jih, kot rečeno, cenim, ampak bi me veselilo, da se preveč ne mešamo, kar se tega tiče. No, skratka, jaz tudi ne bom šel v Saudsko Arabijo in začel tam, kako bi rekel, po svoje stvari jih siliti ali pa demonstrirati, da jaz sem pa drugačen. Ne.
1: Ali pa obesil križa na fasado recimo svoje hiše?
0: V Saudski Arabiji, ja, ne bom šel dražati na ta način. Ne bi šel dražati na ta način, tudi v Turčiji tega ne bi naredil. Ne.
1: Kaj pa racionalizacija javne uprave? Ne? Tukaj se mi zdi, da smo...
0: Tukaj smo vsi za to, razen tistih, ki delajo v javni upravi in se kakšni prav fino imajo. Ne? Sicer pa resno, ne? Veste, tukaj je, mi smo v nekem prelomnem času, kar se tiče umetne inteligence, ne? Ni tako politično, kot je ta referendum oziroma kot so ta vprašanja, ampak tista delovna mesta, ki so... kako bi rekel, v ofisu, če temu tako rečem, se pravi Outlook pa Windowsi, ne? Za ta delovna mesta, to bo najprej umetna inteligenca požrla in tega je v državni upravi velika večina. Ne? Naslednja bodo tista, kjer človek dela z nekimi stroji oziroma z nečem otipljivim. Ne? In nazadnje bodo tista, kjer človek dela s človekom, ampak ne po mailu, ne? Ampak na nek drug način in tukaj so možnosti za racionalizacijo velikanske in velike so možnosti pa tudi pri poenostavitvah postopkov, ne, in pri zmanjšanju vseh mogočih administrativnih bremen. Čeprav moram reči, mi jih imamo tudi na univerzi teh bremen kar veliko in je umetna inteligenca sposobna generirati vse tiste neumnosti, vse tiste poročila, ki jih potem nihče ne bere. Tako da morda se bo ta problem kompleksnosti zakonodaje rešil s tem, da bo to, bom rekel, stroj krmil na drugo stran.
1: Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri danes gostimo doktorja Žiga Turka. Uvodoma sva se dotaknila enih referendumov, nadaljevala z drugimi. Očitno nas čaka pester mandat, da tako rečemo, in odpirajo se tudi številna poglavja, ki smo jih nekoč že zaprli, pa vendarle se odpirajo, kajti pojavljajo se razmisleki, ali smo v ta poglavja dobro posegli ali bi bilo smiselno narediti kakšno stvar tudi drugače. Namreč govorimo o šolski reformi, ministrstvo je začelo posvete o njej. Med poudarki so učni načrti, kritično mišljenje, znanje, bralna pismenost, strokovna avtonomija učiteljev, torej sama pomembna vprašanja. Minister Rončević napoveduje precej velik poseg, tudi prehod z 9-letke na 8-letko in se mi zdi, da tukaj pravzaprav je pa najbolj završalo, kajti to je tisto, kar najbolj poznamo, ne? Verjetno širša javnost, kaj bi zdaj to pomenilo, če gremo nazaj v 8-letko. Pa morda eno splošno vprašanje za začetek, dr. Turk, kakšna je današnja podoba slovenske šole in kje vi vidite problem, če sploh?
0: Je že nekaj časa, ker sem bil jaz minister za šolstvo in je že nekaj časa, ker sem imel šolo obvezne otroke. In še več časa seveda, odkar sem hodil v šolo.
1: Ste pa del šolskega sistema še vedno, vendar ne na primarni ravni.
0: Tako, ampak vendarle tukaj so stvari, na univerzitetni ravni so stvari malo drugačne. Ne? Tako bom začel. Šolski sistem je sistem, ki je velik, ne? Ki je tako kot v Sloveniji postavljen razmeroma centralistično organiziran. Vse koraka nekako v isto smer, se pravi prihajajo iz ministrstva oziroma iz zavoda za šolstvo neke usmeritve in potem se je treba držati. Zakon je pravzaprav jasen za vse enak. Že kar dolgo časa stvari tečejo pravzaprav po tisti Gabrovi šolski reformi in vsak sistem se, kako bi temu rekel, optimizira glede na tiste zunanje parametre in če sistema ne krmiliš, če mu ne daješ izzivov, če ga sproti ne popravljaš, se ta sistem nekako poleni, ustali, pravzaprav se prilagodi nekim spodbudam, ki niso nujne tiste spodbude, zaradi katerih ta sistem obstaja. Ko sem bil jaz minister, sem se sindikatu in vsem ostalim deležnikom, ne, kot se jim reče, v šolskem sistemu najbolj zameril, ko sem rekel, lejte, jaz nisem tukaj minister za učitelje, pa za ravnatelje, pa za zavod za šolstvo, pa za gospoda Štrukla. Ne. Moji klienti, tisti, zaradi katerih sem jaz tukaj, so otroci, pa so njihovi starši. V njihovem interesu jaz delam, vaš interes je pa toliko moj interes, kot ste vi, da dobro delate v interesu otrok in staršev. Skratka, mislim, da se je sistem optimiziral za to, da je to sistem, ki je fajn za, no bom fajn, ne, ki ga če dalje manj zanimajo pravzaprav otroci, njihov uspeh in če dalje bolj učitelji, njihove plače, njihove napredovanja, normativi in standardi.
1: In zdaj se
0: in zato je koristno, ne, in zato je koristno, da se tako zadeva vsake toliko časa resetira. Mm. Ne? Kar pomeni, da mečkano začneš stvari, postaviš stvari znova oziroma jih začneš od začetka. In zdaj spet bom šel nazaj na v bistvu to tehnološko oziroma znanstveno tehnološko ozadje, ki se nam dogaja, vezano na umetno inteligenco, vezano na to, da bodo, kako bi rekel, da službe, za katere se otroci danes učijo, sploh še ali pa delovna mesta sploh še ne obstajajo. Težava našega sistema je, da je prenormiran in da imamo samo en šolski sistem. Stvari se hitro razvijajo, sprememba je velika. Jaz ne bi dal roke v ogen, da minister Rončević ve, kako bi bilo treba delati, ali pa da gospa Škrinjarjeva ve, kako bi bilo treba, kakšna bi šola morala biti v detajle pri tem predmetu, pri onem, pri tretjem predmetu. Sem pa prepričan, da če bi bila reforma v smeri, dajmo več svobode, dajmo več iniciative učiteljem, ravnateljem, dajmo dopustiti več različnih akterjev, ki bodo med seboj tekmovali. Ne? Da kdo od teh, ki so pa v praksi, ki so, kako bi rekel, v jarkih, v blatu, ne, tega sistema, da kdo od njih bo pa kakšno dobro idejo dobil. Ne? Bodo pa ugotovili potem na kakšnem srečanju učiteljev, ravnateljev in tako naprej, da tamle so pa neki našli, kar pa funkcionira. Ne? In potem bodo ostali to skopirali, ne? Ali pa, če bi bil sistem, če bi šel sistem v to smer, aha, se bi razvedlo, kaj pa vem, v Šiški, a ne, je tamle ena šola, ne vem, Richard Jakopič recimo, ka ful fajn dela, ne, pa je pa tam neka druga šola, ne vem, Hinko Smrekar, če se še prav spomnim, ne, tam pa ni tako fajn, pa bi vsi starši hotel priti v Jakopiča, ne, pa bi potem pomenilo, bi denar prišel v Jakopiča, pa bi imel tam boljše plače, pa boljše učitelje, ne.
1: Se nekaj tega skratka, že zaznamo, bi, ne.
0: Skratka, da bi denar bolj sledil otrokom, da bi bolj sledil staršem, da bi dal šolam možnost, da so različne, ne da so vse ukalupljene v isto smer. In to bi v teh časih, ko so spremembe velike, ko nihče pravzaprav natančno ne ve, kaj in kako, vse se lepo sliši, pa kritično mišljenje in tako naprej in tako nazaj. Bistvo se mi zdi zagotoviti neko pestrost, ne? Bistvo se mi zdi zagotoviti neko tekmovanje med šolami, bistvo se mi zdi zagotoviti izbiro, da starši lahko izbirajo.
1: Ne glede na šolski okoliš.
0: In to pa pomeni tudi, ne, da bi v okviru javnega šolstva, ki ga jaz razumem, brezplačno šolstvo, skratka starše ne plačujejo šolnine, ne? Ampak zakaj bi morali biti ponudniki tega javnega šolstva, samo ustanove, ki so ustanovljene od občine oziroma od države. Zakaj ne bi zasebnik mogel ustanoviti šole, ne, ki bi bila javna, ki bi dobivala sredstva za otroke, ki... Ne. Tako da tisto, kar bi jaz zelo rad videl recimo v neki taki šolski reformi, pa bi bilo v zdravstvu in lahko isto napisano, ne, je en stavek zelo na vrhu, prvi, drugi, tretji člen, kjer bi pisalo, javni ali pa občinski, državni in zasebni ponudniki storitev na področjih, ki jih ureja ta zakon, so enakopravni. To se mi zdi, da je tisto, kar v Sloveniji manjka in ki bi nam rešilo številne težave tako v šolstvu kot v zdravstvu.
1: Doslej smo velikokrat bili priče temu, da se je te učne načrte samo dodajalo, bogatilo, ampak še vedno imamo pa rezultate, ki kažejo, da pač učenci nič več ne znajo, da pač raven znanja celo pade.
0: Ena mehna težava je, da veste, včasih tisti, ki te učne načrte pišejo, pa tisti, ki pišejo učbenike, to se tudi na univerzitetnem nivoju kdaj pojavi, hočejo s tem predvsem pokazati, kako so oni pametni. Ne razložiti stvari na način, ko bi jih otroci lahko razumeli. Ne? Se jim zdi, da če bodo dali več not, da bo boljši učbenik. Ne? Namesto, če bi naredili več selekcije, če bi naredili boljšo selekcijo, če bi bolj izbrali, kar je važno in odstranili, kar ni važno, da bi bilo to pravzaprav boljše. In to je včasih težje, ne? Težje se je odločiti, kaj bomo pa spustili. Težje je narediti ta izbor.
1: Ampak zdaj pravzaprav so še pred dodatno nalogo, kaj ti morajo pa v bistvu izbirati samo tisto, kar je ponujeno. Ni več te pestrosti izbire, kar se učbenikov tiče. To je še bolj osko gremo zdaj zaradi seveda odločitev prejšnje vlade.
0: Ja, in ta odločitev je bila spet v funkciji tega, da nekim prijateljem omogočajo, da se njihovi učbeniki prodajajo. Ne? Čeprav tukaj bi bila lahko tudi neka določena skromnost, se mi zdi v Avstro-Ogrski, so imeli tako rekord za celo državo en učbenik predpisan, pa so kar bistri ljudje tam šole končali, pa potem dobivali Nobelove nagrade, tako da preveč malikoval izbirnost na področju učbenikov ne bi. Je pa to eden od teh, kako bi rekel, parametrov, ne, znotraj katerih se vzpostavlja lahko tekmovanje v šolskem prostoru, tekmovanje pa vedno pripelje k večji kvaliteti.
1: Veliko slišimo tudi, da pada bralna pismenost. Verjetno celo na fakulteti to zaznavate, da je na kar naprej izkušnje, kako so sposobni, čeprav so že študenti, ampak marsikdo ima kar nekaj težav, da razbere, kaj je pomembno. Zakaj je po vašem mnenju ta bralna pismenost tako zelo pomembna, tudi funkcionalna seveda?
0: Jaz mislim, da pada zato, ker dovolj informacij dobivajo mladi na nebralen način. Ne? Nekako iz neke nostalgije, ne, bi rad pritegnil temu, da je branje pomembno, ne, da je pomembno, da se skozi branje ustvarja vse mogoče in so študije, ki pravijo, da če bereš knjigo na fizičnem papirju, da si več zapomniš in ti več ostane, kot če jo bereš na tablici in Kindlu in tako naprej. Ne. Pak po drugi strani je pa to lahko samo nek, bom rekel, neka začasna oblika posredovanja znanja, ki se je v človeštvu obnesla med leti, ne vem, 1500 in 2050, ne? Potem pa bo morda postala manj pomembna, ker bomo imeli neke druge tehnologije. Zdi se mi, da je to vprašanje, ki ga ne smemo povsem izključiti in ne me narobe razumeti, da bi zdaj rekel, da je to fajn, da otroci ne znajo brati ali pa da niso sposobni pri neki knjigi, bom rekel, nekaj časa sedeti, ampak tehnologija se je spremenila, ljudje se spreminjamo z njo, nekdo bo rekel, da nas slabše, ampak vendar imamo pa skozi boljše računalnike, boljše telefone, večje hiše, hitrejše avtomobile, dlje potujemo, tako da je tukaj, kako bi rekel, kot pravijo, porota še zunaj.
1: Ampak verjetno ti inovatorji so začeli s knjigo, preko pa z računalnikom, če sklepamo po vseh teh ne, največjih možeh današnje tehnologije, zdaj, kako oni vzgajajo svoje otroke, recimo.
0: Tisto, kar se mi zdi stalnica prav gotovo je, ne, da bo prav gotovo še, kolikor časa si lahko naprej predstavljamo, da bo pridnost prednost pred lenobo. In na kakršenkoli način so otroci pridni, ustrajni, se trudijo, ne, ali na papirju, ali s peresom pa svinčnikom, ali s kalkulatorjem, ali z računalnikom, to ni tako pomembno. Ne? Ampak, da si pridobijo delovne navade, da pridobijo tisto občutek, prijeten občutek po dobro opravljenem delu, kakršnem koli, pa naj bo to branje ali pa, ne vem, pomoč pri kakšnem gospodinskem opravilu, to se mi zdi potrebno, to je nekaj, kar bo ostalo. Na kakšen način bomo komunicirali, na kakšen način bomo sprejemali znanje, koliko znanja in katero znanje bomo hranili v glavi in katero bomo dobili nekje iz tega okolja, to je pa nekaj drugega. Ne?
1: In za konec oddaje pa še, če poveževa in narediva lok, ne, če sva začela z referendumom in zdravo pametjo, ki je tudi potrebna, če gremo na volišče in se moramo odločiti, vsi ti mladi, ki danes na take in drugačne načine dobivajo informacije, se učijo, spremljajo družbena omrežja, kako razvijajo kritično mišljenje oziroma kakšne voljivce bomo imeli čez 30 let glede na ta šolski sistem in pa okolje, v katerem smo?
0: Zadnji trendi, tudi trendi tega zadnjega referenduma, kažejo, da je proti, kolikor je zmagala, sicer čisto malo, ne, zmagala med starejšimi voljivci, ne, med tistimi, ki so na papirju, med tistimi, ki verjamejo delu Dnevniku Večeru, TV Slovenija, Pop TV-ju. Da pa mladih ni bilo tako lahko potegniti za nos, ker bi človek rekel, da imajo mladi morda bolj razvito kritično mišljenje, kot pa ta boomerska generacija, ki zaupa starim medijem.
1: Torej ste optimist, kar se prihodnih voljivcev tiče?
0: Sej nekako mislim, da moramo biti optimisti že po službeni dolžnosti.
1: Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisk v našem studiu. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, cenjene gledalke in gledalci, za to, da ste naju spremljali. Znova se srečamo prihodnji teden. Spoznanje več.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti povedal,

0: Dragi poslušalci, jesen je tukaj in prinaša nam vse daljše večere, s tem pa tudi ponuja priložnost za branje. Seveda, če sodimo med ljubitelje branja in radi posegamo po literaturi. Več o branju, predvsem skupnem, pa smo danes govorili v svetovalnici z našo gostjo, predsednico Bralne značke. Sledi ponovitev.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, z vami bo Meta Potočnik. V času hitrih informacij, kratkih sporočil in nenehne povezanosti se vedno znova vračamo k vprašanju, kako ohraniti veselje do branja. Branje namreč ni le veščina, temveč pot v svet domišljije, razumevanja sebe in drugih ter pomemben temelj za učenje in življenje. Letošnja osrednja tema nacionalnega meseca skupnega branja, ki je potekal od 8. septembra do 11. oktobra, je zato zgovorna. Branje je veselje. Naša gostja je predsednica Društva Bralna značka Slovenije, literarna zgodovinarka, kritičarka in raziskovalka mladinske književnosti, gospa Gaja Kos, ki jo prav prijazno pozdravljam. Dobar dan.
3: Dobro jutro.
2: Gospa Gaja, branje. Kdaj branje, če imamo pred očmi otroka, ki je star 2 leti, 3 ali pa osnovnošolca, kdaj branje postane veselje in ne obveznost? Oziroma, kdaj se lahko iz veselja spremeni v obveznost, ki ti več ne ustreza?
3: Ja, branje je veselje takrat, ko si otrok lahko sam izbere knjigo, ki jo želi prebrati, ko sam določi čas, v katerem bo bral, torej ko je pri tem početju pravzaprav zelo svoboden in ima odprte roke. In jaz tudi zelo zagovarjam to, da če vzame v roke eno knjigo in ugotovi, da mu ne leži, da ga ne zanima, seveda ni nobene potrebe, da vztraja in knjigo prebere do konca, naj poišče eno, ki je zanj bolj primerna. Ker res verjamem, kot tudi večkrat povem, da se za vsakega bralca prava knjiga najde.
2: Seveda, tudi odrasli nevadno knjigo odložimo, če vam ne ustreza, a ne? Kako pa najstarši že pri najmlajših? Kdaj se začne spodbujati ljubezen do branja, do knjig?
3: Takoj. Od prvega trenutka. Jaz sem brala že, ko sta bila moja otroka dojenčka. Takrat seveda pač otrok ne razume vsebine, ampak vseeno pa se navaja pač na neko intonacijo, na zvok, na ritem, pač nekaj pride do njega, če ne drugega, ga pa glas starša pomirja. Tako da čim prej, pravzaprav nikoli ni prezgodaj. Potem, ko je pač malo večji, ko si ga lahko že posedemo v naročje, a ne, potem pa tudi mu pustimo, da on lista knjigo, da tipa, skupaj si ogledujemo ilustracije, se pomodimo pri tistih stvareh, podobah ali pa tudi že detajlih, ki otroka zanimajo, skratka, sledimo njegovemu interesu. In to bo potem tisti čas, ki ga bo otrok povezoval z našo bližino, z nekimi toplimi občutki in potem bo knjige nasploh z nekimi pozitivnimi občutki povezoval tudi kasneje v življenju in na ta način, a ne, smo že na dobri poti, da mu pomagamo zgraditi en pozitiven odnos do branja.
2: Lepo ste rekli, se mi zdi to, da otrok poveže knjigo branja z bližino in toplino, a ne? Če pa pogledamo veliko današnjih staršev, v nehote, nevede ali kakorkoli že, zamenjajo to svojo bližino s telefonom, z ekrani že pri zelo zgodnih letih njihovih otrok. Kako bi to, ta problem lahko o njem kaj več rekli?
3: Ja, to je vsakič, ko jaz vidim zelo majhnega otroka, ki ima v vozičku recimo pred seboj telefon namesto, da bi opazoval okolico ali pa ko ima za mizo telefon in niti ne vidi, niti ne okuša tega, kar daje usta, a ne, se mi zdi to precej žalostno in zaskrbljujoče. In jaz mislim, da bi tu lahko naredili spremembo pač samo s stalnim ozaveščanjem staršev, o tem, kako škodljivi so sploh v mladem, v mehnem, v obdobju, ko so otroci še mehni zasloni in kako koristne so lahko knjige.
2: Nič 1-512 10 nič nič, lahko tudi vi pokličete naši gosti, gospe Gaji Ko, zastavite kakšno vprašanje ali poveste kakšno svojo izkušnjo, zakaj radi berete, kako svoje otroke k temu uvajate ali kako kot detki in babice, kakorkoli kakšno pozitivno izkušnjo. Zdaj bova šle malce k mladim. Raziskava PISA je bila seveda septembra zelo odmevna, ker niso bili rezultati naših mladih preveč razveseljujoči, predvsem bralne navade, pismenost mladih. Seveda imajo vsi mladi obvezno domače branje, je tako, je pogosto predmet razprav. Kdaj se to zgodi, da pravzaprav dijaki ali pa že osnovnošolci ne želijo brati seznami obveznega branja, enim ne ustrezajo, čeprav kakšne stvari v življenju tudi moramo prebrati, ki nam ne ustreza, kaj bi tukaj lahko najprej pojasnili?
3: Ja, jaz mislim, da je seveda povsem pravilno, da imajo tudi nekaj obveznega branja, a ne? In je tudi tako, da domače branje ni strogo, torej naslovi, a ne, niso strogo določeni, torej obstajajo neke smernice, torej količina, koliko knjig naj bi se v določenem razredu v enem letu prebralo in kakšne cilje se pri tem zasleduje, potem je pa v bistvu v rokah učiteljev oziroma aktivov učiteljev, da sami pripravijo oziroma izberajo te knjige. Ti njihovi predlogi so pa zelo različni. Moja hči more naprimer letos v petem razredu brati Bevkovo Pestrno. Recimo to se mi zdi primer knjige, ki ne vem, če lahko pri sodobnem otroku ravno zelo spodbudi veselje do branja, ampak po drugi strani pa so sta zraven tudi dve fini knjigi, no. Potem malo sem gledala po spletu, po različnih šolah, kaj predlagajo torej za domače branje in moram reči, da so pravzaprav ti seznami precej različni, no. Na marsikaterem se znajde jo tudi pač sodobne, aktualne, mladinske knjige, kar se mi zdi zelo pozitivno, čim več tega, no, bi moralo biti. Tudi potem v srednjih šolah se mi zdi, tam praktično se v okviru izobraževanja ne berem mladinske književnosti, ampak pravzaprav književnost za odrasle. Jaz seveda razumem, da se morajo dijaki spoznati z nekim naborom svetovne klasike, a ne, ker je to pač stvar neke splošne izobrazbe, ampak bi si pa zelo želela, da bi se to bolj ravnotežilo sodobno mladinsko književnostjo, torej tistimi deli, ki zdaj nastajajo, ki so pisana pravzaprav točno za sodobne najstnike in tudi odpirajo teme, ki so jim zanimive, v jeziku, ki je današnji mladini blizu, se mi zdi, da bi s tako literaturo bolje spodbujali veselje do branja.
2: Kaj pa mladi radi berejo po vaših izkušnjah?
3: Radi imajo, torej, zdaj odvisno od starosti,
2: no, po starostih,
3: tam recimo nekje
2: ja.
3: Konec prve triade, druga triada, se mi zdi, da zelo radi po stripih posegajo, pa po kakšnih knjižnih serijah, takih bolj dinamičnih, recimo temu, recimo Hišica na drevesu, kaj takega. Toliko in toliko nadstropna Hišica na drevesu, to serijo imam v mislih. Potem starejši oziroma najstniki pa precej radi berajo žanrsko literaturo, torej pustolovke recimo radi berajo. Seveda imamo potem krog bralcev, ki so pač ljubitelji fantazijske književnosti. Mladinski problemski romani so pa bili v bistvu pred desetletji precej aktualni in bralcem zanimivi, zdaj pa, kakor slišim, menda zanimanje zanje, torej to so informacije pač od nekaterih knjižničarjev, a ne, ki pač s knjigami in učenci delajo na terenu, a ne, se pa manj izposojajo. No.
2: Katere naslove so to recimo?
3: Mladinski problemski romani. Aha, to so recimo veliko del Igorja Karlovška, Janje Vidmar, torej to so in tako naprej, to so romani, ki odpirajo pač neke težje, kompleksne, lahko tudi boleče teme, torej nasilja, težkih bolezni in podobno.
2: Uh-huh. Ja, seveda, branje se, mladi se drugačni, vedno življenje se spreminja, pa potrebujemo druge vsebine. Kaj, to se pravi, nekaj kakovostnih zgodb, da smo to že omenili. Kako med številnimi novimi izdajami, pa pojdiva malce na manjše otroke, prepoznati kakovostno slikanico, recimo, ne? Za starše ni vsaka dobra, tudi če ima lep tiska, ne? Recimo najprej to za starše, ali pa ko izbiramo darila.
3: Ja, v resnici je to kar težka naloga, ker vsako leto pri nas izide nekaj več kot 1000 novih naslovov otroške in mladinske književnosti.
2: Izjemno veliko.
3: Ja, v to številko so zajete torej knjige za najmlajše in mladinski romani, izvirno slovensko leposlovje in prevodi in pa tudi ponatisino, ampak še vedno ogromna številka, tako da če se s tem ne ukvarjamo pravzaprav poklicno, enostavno ne moremo imeti tako dobrega pregleda, da bi kar avtomatično vedeli, aha, to je kakovostno, to pa ne. Oziroma pri slikanicah lahko to razmeroma hitro ugotovimo, a ne, ko jo polistamo po njej in vidimo, a je ilustracija kakovostna, ali je kičasta, okorna in tako naprej, vidimo, a je knjiga ustrezno oblikovana ali ne. Lahko jo konec koncev, glede na to, da gre za neobsežna besedila, ne, tudi starš, preden se odloči, da jo bo otroku ponudil v branje, jo lahko tudi sam prebere, pa vidi, ali gre, ali je knjiga jezikovno, torej dosega neke visoke standarde ali ne, in ne nazadnje tudi ugotovi, a gre za temo, ki bi otroka zanimala ali ne. Imamo pa par pripomočkov, ki so nam pri tem lahko, pri izbiri lahko pomoč. Ena taka stvar je znak Zlata hruška, torej, ki ga dobijo knjige iz letne produkcije, ki so najbolj izstopajoče in prav obstaja pač taka nalepka tega znaka Zlata hruška, s katerim knjige pogosto knjižničar in tudi knjigarnari polepijo, tako da ta znak je recimo ena orientacija, lahko da je knjiga kakovostna. In obstajajo tudi take zgibanke zlatih hrušk, ki so nam tudi lahko pomoč. Tam so knjige, torej vse knjige, ki so v enem letu prejele ta znak. Ponavadi jih je, mislim, zadnja leta jih je bilo tam okoli 100. In zraven so tudi je pripisana približna starostna kategorija in za kak, ali gre za strip, ali gre za prozo, ali gre za poezijo in tako, ali gre za poučno knjigo, a ne? Tako da to je lahko zelo dobra orientacija za starše in ko kupujejo knjigo torej svojemu otroku ali za prijatelje, za darila, kakorkoli že. Potem pa tudi na spletu obstaja še nekaj takih mest, ki so nam lahko pomoč. To je recimo priporočilnica na spletni strani Bralne značke. Tam predvsem Tilka Jamnik priporoča v branje kakovostne knjige. Torej gre za njen, tak zelo obsežen, no, je zelo aktivna pri tem, zelo obsežen izbor. In pa knjigometer obstaja, to pa na spletni strani mestne knjižnice Ljubljana. Tam se pa tudi v bistvu nekako od sprotne produkcije se odbirajo kakovostne knjige oziroma pač nek malo širši razpon, torej od solidnih do res odličnih.
2: No, to je dobro vedeti, ne? Ničena 512, 10 nič nič, gospa Gaja Kos je naša gostja, pogovarjava se o branju in dobrobitih branja in težavah, ki so na tem področju med mladimi in pri otrocih. Lahko jo pokličete, zastavite kakšno vprašanje, kako pa vi berete, kaj radi berete. Recimo, količina branja, v možgani se gotovo nekaj velikega dogaja, ko mi beremo, ne, v nek svoj svet vstopimo, če beremo neko zgodbo ali neko težje besedilo. Veliko ljudi pa vedno manj bere. Kako bi jih spodbudili, da bi rekli saj 10 minut na dan, v tem je bila že taka akcija, da kakšen plus je od 10 minut na dan, recimo, da bi se nekdo redno odločil in bral?
3: Ja, ko smo mi lansko leto začeli s to pobudo, a ne, torej Bralna značka Slovenije, pa pridružili so se nam tudi Bralno društvo Slovenije, Javna agencija za knjigo in pa Andragoški center Slovenije. Pri tej pobudi 10 minut branja na dan v šolah oziroma želimo si, da bi se tudi v ostalih okoljih tudi kjer delujejo odrasli samo, a ne, 10 minut bralo. Smo pridobili pač tudi neke primere oziroma raziskave od držav ali pa regij, no, znotraj posameznih držav, kjer so take projekte že izvajali oziroma jih izvajajo in tam smo se podučili, da torej nekateri izsledki kažejo, da je 10 minut na dan ravno tisti minimum, ko se že potem tudi pozna izboljšana bralna spretnost. Torej, da recimo otroci, ki so eno obdobje redno 10 minut na dan brali, so potem učitelji poročali, da opažajo, da otroci berejo bolj tekoče, hitreje in tako naprej. Še bolj idealno bi bilo seveda 15 minut ali več, ampak nam se je zdelo, da če želimo biti realistični, a ne upoštevamo, da je pač šolski dan tako ali tako že zelo poven, da je nekak 10 minut pač v redu izhodišče. Ja, je pa res, kot ste omenili, a ne, jaz sem bila pred leti na enem kongresu, na nekem predavanju enega nevroznanstvenika, ki nam je dejansko kazal, a ne, torej, kako, kaj se dogaja v možganih, a ne, koliko, jaz bom zdaj to amatersko povedala, koliko točke zaktiviranih, a ne, med branjem. Tako da, definitivno se med branjem veliko dogaja v možganih in posledično pa pač tudi od branja veliko dobimo, torej branje je koristno, a ne, ni nam seveda super je, če nam je v prvi vrsti veselje in otroke moramo s tem pridobiti, a ne, da je branje pač neka fina, zabavna, luštna stvar, ampak starše, pa večkrat pridobimo na to, da je nekaj koristno, a ne? In branje definitivno prinaša različne koristi. Ne gre samo za to, a ne, da en starš, recimo, ki, zdaj govorim hipotetično, ne spodbuja svojega otroka k branju, pač odmahne z roko pa reče, ja, pač moj ne bo bralec. Ne gre samo za to, da ne bo bral knjig. Slabši bo tudi pri ostalih predmetih v šoli, zato ker bo pač imel že čisto tehnično težave z branjem in bo počasneje prebral navodila, mogoče ne bo na ta račun sploh dokončal kontrolke, a ne, in tako naprej. In tudi raziskave pač kažejo, da tisti, ki so bralci, ki so dobri bralci, so dejansko v šoli dosegajo boljši učni uspeh, so tudi karierno potem bolj uspešni. A ne, skratka, branje je v bistvu ena stvar, ki ima zelo široke in zelo dolgoročne posledice na naše življenje lahko.
2: Tako bi s tem bi najbrž tudi rezultati razumevanja besedil in potem interpretacije in vsega tega bili boljši, ne?
3: Tako je, ja.
2: Ja. Kaj pa bi rekli, mislim, da je bilo pred časom prav ta slogan branje na recept oziroma, da bi govorila zdaj tudi o odraslih, pa vendar tudi o mladih, ki so že tudi nervozni, tesnobni, ne morejo se zbrati, da bi nekaj skoncentrirano recimo preučili in do nečesa prišli, ker ne zmorejo tega, ne. Kako bi to izgledalo, če bi prišli k zdravniku ali pediatru, nekom pa bi dobili na recept, ne, tako kot so včasih rekli, gospa, pol ure na dan morate hoditi, dejva začeti s tem, pa bomo pa videli, kaj bo z vašo psiho ali holesterolom ali s čemarkoli.
3: Ja, dejansko prav s tem imenom obstaja nacionalna pobuda, branje na recept, ki torej so jo sprožili Mladinska knjiga in pa pediatri slovenski in sicer da je takšna, da ko starš triletnika pripelje na sistematski pregled, otrok dobi izvod revije Cicido, starš pa zgibanko, v kateri je zapisano, zakaj je branje za otroka tako pomembno. Tako da to se mi zdi v bistvu en dober korak, da se ozavesti starše, zato ker nekako se računa, da na ta sistematski pregled večina staršev pripelje, a ne, svojega otroka in tudi nekako računamo na to, da pediater ima neko vlogo neke avtoritete, a ne, ko to pove, tudi branje je pomembno. Ker se mi zdi, da se Zavedamo se, da je pomembno, da otroka zdravo prehranjujemo, da poskrbimo za njegovo gibanje, da mu redno umivamo zobe in tako naprej. Branje je pa pravzaprav na nek način tudi neka osnova, ne? pa se mi zdi, da na to se pa pozabi. A ne? Tako da ja, se mi zdi to fino sploh za celotno področje, no, da je ta pobuda nastala. Jaz upam, da bo na dolgi rok tudi, da se bojo pokazali kakšni rezultati, ker jaz mislim, da se pač vse začne pri starših. Kot sem že prej omenila, pač potrebno je ozaveščati starše. A ne, se mi tudi zdi, da včasih otroke vozimo na treninge, daleč na drug konec mesta, plačujemo za to manjše ali večje vsote. Branje je pa ena stvar, ki je načeloma sploh z našim sistemom splošnih knjižnic res dobro dosegljiva vsem. A ne. To lahko naredimo pač na domačem kavču, a ne. Pa zelo pomembno je, pa v bistvu je tako enostavno, samo čas si moramo vzeti.
2: Prej smo že omenili, kako je dobro brati tudi otroku, ki še ne razume, kaj posluša pravzaprav. Zakaj je pa dobro, da beremo z otrokom na glas tudi takrat, ko že zna sam brati?
3: Ja, to je v resnici zelo pomembno. In ravno pred kratkim sem eno predavateljico poslušala, ki je točno to omenila, da marsikateri starš naredi napako, da potem, ko se njegov otrok nauči brati, reče, no super, zdaj pa meni treba več, zdaj znaš pa sam. In v bistvu s tem pokaže napačen odnos do branja, ne, kot da je bila njemu do zdaj to neka muka, ne. In zakaj je pa fino, da še ustrajamo tudi potem, ko je otrok že sam bralec? Po eni strani že spet zaradi tega odnosa, a ne, ki se plete med staršem in otrokom zaradi te bližine.
2: Da možgani začnejo potem nekako komunicirati starševski in otroški skupaj, ne?
3: Še ob knjigi lahko komuniciramo, ne, ker si delimo neko skupno vsebino, v kateri potem lahko debatiramo. In sploh, če gre recimo za neke malo bolj kompleksne like ali pa teme, a ne, na tak način skozi pogovor, tudi bolje spoznavamo drugega, ne? Otrok vidi, kako mi razmišljamo, pa razumemo določene zadeve, mi pa kako otroka, ne?
2: Tako, zdaj pa poglejva še, da branje ne bogati le besednega zaklada, ampak oblikuje tudi človeka v značaj. Verjetno ob teh likih, katerih se otrok sreča, mlad, ko mi beremo, ne, nekoga je lahko nekdo hodoben, nekdo je takšen, nekdo odnosi so takšni, sočustvujemo, se jezimo, recimo, ne, čutimo gnus, recimo strah, odpor, vse sorte, ne, občutki se. Kako pa nam dobra literatura pomaga razvijati empatijo? Odgovorno, spoštovanje drugih, da bi bilo nekaj tudi družbeno, tako bi rekli, za boljše odnose.
3: Jaz mislim, da je v tem smislu branje koristno že zato, ker nam dejansko nam širi pogled, a ne? In tudi odpira duha. A ne? Torej, prav s pomočjo literarnih likov, kot ste že omenili, a ne? Se otrok nekako nauči uživljanja v drugega in potem pač tudi sočustvovanja z drugim. V knjigah se spoznava z vso širno paleto ljudi, situacij, sveta. Skratka, se mi zdi, da branje dela bolj senzibilne ljudi, ki imajo tudi odprte oči, mogoče bo bralec hitreje opazil, da se z njegovim prijateljem nekaj dogaja, da je nekaj narobe. Skratka, se mi zdi, da bralci hodijo po svetu z bolj odprtimi očmi, se znajo tudi mogoče bolje odzivati.
2: Seveda, bolje kot če si na telefonih, zdaj pa imamo že poslušalko. Frančiška,
4: ja.
2: Ne?
4: Ja.
2: Ne, še bomo še malce počakali. Tako, še eno vprašanje, kako pa knjižnice pri nas? Koliko mladi imate kakšne podatke? Kakšna je izposoja knjig, recimo?
3: Konkretnih podatkov zdaj nimam pri sebi, bi morala pogledati. Imamo pa v svetovnem merilu izjemno dobro mrežo splošnih knjižnic, ki so v bistvu precej dobro dostopne in moram tudi opozoriti, ker mogoče se to pač nam, ki na tem področju delujemo, zdi, da vsi vejo, pa se potem izkaže, da ni tako, da so za otroke knjižnice brezplačne in tudi vse dejavnosti, torej pravlične urice in tako naprej, ki se dogajajo v knjižnicah, so brezplačne. Tako da to je res nekaj, kar je vredno izkoristiti. Pri šolskih knjižnicah je pa tako, da so v bistvu precej različno založene z gradivom. In tu bi si pa želela, ne, da bi se bolj upoštevalo to, da bi dejansko ne bi se torej nabavna politika, ne, da bi bila bolj dosledna, torej ena knjiga na učenca na leto, zdaj se to nekako približno polovično uresničuje in želimo si, da bi tudi namenska sredstva, a ne, obstajala za šolske knjižnice, ne da si pač knjižnice ta fond delijo pač z ostalimi dejavnostmi. A ne.
2: Seveda je res v knjižnicah veliko enih dobrih dejavnosti, ne? Vidim kdaj, ko grem sama v knjižnico, kaj se obstaja za starši in otroke skupaj. V sobotah, recimo dopoldne, imajo ponekod zelo zanimive programe.
3: Ja, mislim, predvsem so razna pripovedovanja, pravlične urice, potem včasih zraven tudi kakšne ustvarjalne delavnice. In to je recimo večinoma v splošnih knjižnicah, v šolskih knjižnicah pa moram reči, kolikor spremljam torej naše mentore, mentore bralne značke, ki so pogosto prav knjižničari, imajo tudi nekateri tako fantastične ideje, kako pritegant otroke k knjigam, torej od tega, da imajo bralne klube, da neke čajanke ali pa celo neke knjižne pojedine prirejajo, spremenijo knjižnico v sobo pobega in tako naprej.
2: Tako, zdaj imamo po vprašanje, izvolite.
4: Ja, dobro
2: dan.
4: Dobro jutro. Ja, nimam vprašanja, sem nekaj bi pripomnila. Prekratka je vaša oddaja. Veliko ste si zadali in veliko je tega, vem, da bi ljudje rad klicali, jaz bi samo to povedala, da ne samo branje, tudi pisanje na roko se je opustilo. Jaz sem tam v 86. letu, vsako leto za Božič in Velika noč pišem na roke mojim sošolkam iz osnovne šole.
2: Ste slišali, gospa,
4: pa nazaj po telefonu
2: ste spraševali približno?
3: Ja, je rekla, da nima vprašanja, da bi samo nekaj pripomnila, je gospa rekla. In sicer, da je tudi pisanje na roko, da pač počasi gre v pozabo, potem se je pa prekinilo nožal.
2: Dobro, zelo zanimivo. Vseeno lahko potem nekaj še za konec reče pisanje, ja, ki je povezano z branjem, ne? Povejte.
3: Ja, se mi zdi, da tisti otroci, ki so radovedni bralci, da je to zelo pogosto povezano, da potem tudi sami hitro poskušajo pisati kakšne pesmice ali pa stripe ustvarjati in tako naprej. In seveda je tudi to zelo pomembno in tako kot je gospa rekla, ja, tudi pač pisanje na roko, a ne, gotovo pač krepi neko fino motoriko in verjetno tudi v možganjih proži neke procese, ki so drugačni od tipkanja na računalniško tipkovnico, verjetno.
2: Imamo pa še gospoda Antona, ki ima tudi neko vprašanje. Izvolite.
5: Ja, pravzaprav ni vprašanje, halo? Ampak... Halo, me slišite?
2: Me slišiva.
5: Te slišite?
2: Ob koncu, žal, danes nekaj nam tule tehnika ne gre dobro. Gospa Gaja Kos, kaj pa vi radi berete? Vaša osebna izkušnja.
3: Jaz sem velika ljubiteljica knjig o muminih. To se mi zdijo res genialne knjige. Ampak tako, nasplošno, mi je pa zelo blizu humor, tako da imam rada duhovite zadeve. Po drugi strani me pa tudi zanimajo mladinski problemski romani, ki sem jih že omenila. S tem sem se ne nazadnje tudi študijsko in potem raziskovalno malo več ukvarjala. Realnost je pa taka, da berem vse po vrsti. Torej, od rokopisov, ki nam jih na založbo pošiljajo avtori, do knjig, ki jih moram recenzirati in tako naprej, tako da pravzaprav realno pri svojem delu ne smem biti nič izbirčna, ampak res veliko, veliko zelo različnih stvari preberem, kar mi seveda tudi pride prav, tako da poznam področje, da imam pač nek širok pregled.
2: Torej, branje vaše življenje, ne?
3: To pa bi lahko rekli, ja.
2: Ja. Se to pozna pri vaših otrocih?
3: Ja, hčerka je strastna bralka. Njo moramo res tako rekoč na trenutke vleči stran od knjig, ker pa ne gre spat prvočasno, a ne, ker bi ona kar brala, tako da to si lahko mislite, da sem presrečna zaradi tega. Sin je pa mlajši, v bistvu zdaj šele osvaja branje in ni še tak ljubitelj, da bi se sam lotil branja. Zelo rad ima pa, da mu jaz berem in dejansko ima pa zelo veliko kondicijo za poslušanje, tako da...
2: Da še eno vprašanje. Poslušalec sprašuje, kako priporočljivo je nočno branje z lučko na glavi za otroke?
3: Mislim, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za to, da otrok dobi zadostno količino spanja. Sej, ravno zato sem rekla, da moramo mi hčeri tako rekoč knjige vleči iz rok, ravno zato, ker obstaja nevarnost, da bi predolgo v noč bedela in potem bila premalo naspana naslednji dan. Tako da mislim, da je treba zagotoviti zadostno količino spanja. Če je to zagotovljeno, potem pa seveda branje v vseh oblikah, z lučko, brez lučke, stoje, med hojo, sede.
2: Ja, ni problema, kako. Spanje je pa res pomembno, vemo pa tudi nas odrasle to, kdaj zavedenje ure, polnoč, ena, dve, pa še smo še kar brali, ne?
3: Ja, hitro se zgodi.
2: Ja, zjutraj je pa treba ostati, pa vendarle ni tako hudo, če se to kdaj zgodi. Torej, pogovarjali smo se o branju, o pomenu skupnega branja, o slikanicah, tudi nas odrasle to, kdaj zavedenje ure, polnoč, ena, dve, pa še smo še kar brali, ne?
3: Ja, hitro se zgodi.
2: Ja, zjutraj je pa treba ostati, pa vendarle ni tako hudo, če se to kdaj zgodi. Torej, pogovarjali

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku.

0: Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
1: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, ste bili sinoči z nami. V mislih imam čas, ko je ponedeljkov večer zopet preplavila glasba po izboru nekaterih naših poslušalcev. Morda ste bili med njimi tudi vi. Ste slišali vse lepe valčke in poskočne polke? Kajti če niste, potem imate zdaj lepo priložnost in škoda bi jo bilo zamuditi, kajti v omenjeni oddaji je vedno lepo in prijetno in naj bo tudi zdaj tako, ko sledi njena ponovitev.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenja se naše ponedeljkovo druženje ob glasbi. Tokrat sva z vami tehnik Boštjan Smole in voditelj Matjaž Merljak. In to je večer, ko bomo poslušali vaše polke in valčke oziroma polke in valčke, ki so vam najbolj pri srcu, ob katerih vam najbolj zaigra srce. Ja, v tokratni oddaji seveda tudi spominčica in sveža viža, rubriki, v kateri boste slišali našega Jureta, v zadnjem delu pa bo tudi naš direktor Franci Trstenjak predstavil adventno romanje v Budimpešto, ki bo čez dobra dva meseca od 18. do 20. decembra. Program pa je že objavljen na naši spletni strani radio.ognjisce.si. No, mi bomo zdaj le kar lepo začeli ne s kakšno adventno ali zimsko, ampak z jesensko polko ansambla Avsenik. Vas pa vabimo, da primete v roke telefonske slušalke oziroma telefone in odtipkate 01 512 10 00 in si izberete svojo vižo.

0: Ja, tole je bil ansambl Avsenik in pa jesenska polka. Ne boste verjeli, tale polka je išla na albumu Srečno novo leto. Leta 82, ko smo že prej govorili, da še ne bomo odšli k adventu in pa v zimski čas, ampak ja, glasba pač nima meja in ne pozna letnih časov. Vi pa poznate našo številko 01 512 10 00 in pridno kličete in tipkate. Prva je povezavo z našim studijem dobila poslušalka Valerija z Koroške, zraven. Valerija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako se imate?
1: V redu.
0: V redu. Ja, je. Ste že zakurili pri vas?
1: Ne, zadnji so sicer poskusno kurili, ampak zdaj pa mislim, da ne kurijo, sicer imamo kar toplo v stanovanju, razen po hodnikih je malo hladneje.
0: Aha, aha.
1: Ampak saj bo kmalo 15, pa bomo začeli kuriti.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj bo zelo hladno, ne? Nekaj stopin nad ničlo marsikje, tako da...
1: Ja, je bolj že dan zjutraj, ko sem, ne, mislim, da okrog pol petih šla na veci, sem se s telefonom pocetal, mi je kazal 2 stopini. Sreča, da sem bodo dejo.
0: Ja, res je. Res je, blagor tistima, ne, ki imajo takole toplo in da se bodo dejo, da jih ne zeve. Krasno, Valerija, kaj pa bomo lahko slišali po vašem izboru nocoj?
1: Delskega kvinteta, Kranjsko dekle.
0: Odlično, zakaj taka izbira?
1: Ja, vesele polke, da malo lahko plešemo.
0: No, lepo. Naj bo tako, Valerija, kot ste izbrali. Hvala lepa za klic in lepo zdrav na Koroško.
1: Nasvidenje.
0: Srečno nasvidenje. Zraven pa skočimo kar direktno v Postojno. Poslušalka Marjetka, dober večer.
2: Dobro večer.
0: Dober večer, kako je v Postojni, tudi že kaj kurite?
2: Momentalno še nekaj, še ni tok, mislim. Je bil lepo, res dopolni bil dež, popolni bil pa lep sonček.
0: In se je toliko ogrelo, da je prijetno v vašem stanovanju.
2: Ja.
0: Lepo. Kdo sicer skrbi za to, da je pri vas toplo, vi, mož ali kako?
2: Jaz.
0: Kar vi ste odgovorni za to, dobro.
2: Ja.
0: Dobro. Tudi za glasbo, kot vidim, boste vi imeli nocoj glavno besedo. Kakšno, katero ste izbrali?
2: Od Roka Lindra Pogrešam te.
0: Ja, komu to še posebej namenite oziroma imate koga posebej v mislih ob tej skladbi?
2: A veste kaj, pred kratkem sem se preselila na ta konc in pogrešam vse prijatelje, ki sem jih prejmela, ki sem v Zagorju, ki sem tam bila.
0: Aha, čeprav govorica vaša je kaj bolj gorenska ali kakšna?
2: Ljubljanska.
0: Ljubljanska, dobro. Torej iz Ljubljane...
2: Rečmo, da sem v Ljubljani živela 60 let.
0: In potem v Zagorju in zdaj v Postojni, čeprav razumem.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Ja, ja, Marjet... pa, če veste, nanesel je tako, da sem se mogla iz Ljubljane izseliti in potem pač, ker dobiš, da je tukaj v Postojni, sem dobila, da je stanovanje za stalno, ne?
0: Ja, jaz upam, Marjetka, da se boste v novem okolju dobro znašli, pridobili nove znance in prijatelje in da bo vse tako, kot si želite.
2: V redu, najlepša hvala.
0: Hvala, pa še kdaj se oglasite po telefonu. Srečno, lepo zdrav Postojno.
2: Srečno.
0: Ja, tako, zdaj pa Alpski kvintet in potem še ansambl Roka Žlindre.

0: 20:13 je ura, spremljate oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, v kateri seveda se družimo ob polkah in valčkih, ki jih izbirate vi. In prisluhnemo, kdo je zdaj poklical na 01-512-10-00. Paula, dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, se slišimo, Paula?
1: Ja,
2: dober večer.
0: In zdaj sta se oglasili dve Pavli. Ja, odlično. Nič ni narobe, vse je v redu. Na eni liniji je Pavla z Vrzdenca, na drugi pa Pavla z Luč. Tako da, dober večer obema Pavlama. Sta se vidve že kdaj srečali?
1: Ne.
0: Ne, seveda, zdajle sta se v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Krasno, lepo, da smo skupaj, tako v Lučah kot tudi v Vrzdencu. Pavla iz Vrzdenca, pa morda najprej vas vprašam po glasbeni želji, kaj želite slišati nocoj?
2: Ja, od Rusa na Vrzdencu.
0: No, ja, seveda, na Vrzdencu bi si človek lahko mislil, ne, da boste izbrali nekaj, kar vas poveže z vašim krajem, a ne? Vrzdenec nad Horjulom. Je že hladno pri vas, Pavla? Že kaj kurite?
2: Ne še.
0: Še ne. Ste vzdržljivi in se toplo oblečete in gre.
2: Ja, bo pa treba počasi, ja.
0: Mm-hmm, že razmišljate o tem, ne, da bo potrebno to poskrbiti. Kaj pa pri vas, Pavla, v Lučah? Je že tako hladno, da kaj zakurite?
1: Ne, mi imamo pa tele biomasu.
0: Aha. In potem tako?
1: Petrol, no ima zdaj na česa, ne.
0: Ja.
1: Pa on ne kuri, ne, jaz nič čudajke ne kurim, bojšč.
0: Aha.
1: Pol bom, ko bo bolj mrzlo, pol pa bom.
0: Boste pa prižgali, obrnili radiatorje, da bo malo bolj toplo, a ne?
1: Ja, pa tak. Tudi celo v kuhni bom malo, še daleč, bo bolj mrzlo.
0: Drži, drži. Pavla, iz Luč, kaj pa ste si vi izbrali za ta večer?
1: Ivana Ruparja, mi smo hriborska mornarica, ker smo hribor doma, vete, bi pa rada tisto.
0: Tako pa, taka poskočna polka je to, ne, da nas bo vse razvedrila in razveselila v tem večeru.
1: Pa mi zaplečala.
0: Ja, tako, drži, tudi to lahko, z veseljem. Torej, Pavla, hvala, torej tako Pavli iz Luč, kot vam Pavla iz Vrzdenca, lep večer obema še naprej želimo. Tako, tole sta bili naši poslušalki Pavli, mi gremo zdaj seveda naprej z ansamblom Toneta Rusa.

0: Tole je bil ansambel Ivana Ruparja, 20 in 23 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče in oddajo Prijatelji Radia Ognjišče. Ja, naši telefoni pridno zvonijo in seveda nekateri boste prišli nocoj na vrsto, nekateri ne. Prisluhnimo pa zdajle, kdo je prišel na vrsto prejšnji teden.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Prejšnjič smo v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče govorili o jeseni, o tem, kaj vse prinaša, če smo je veseli, če bi raje tiste malo toplejše temperature, če bi raje malo hladnejše. Taka za uvod v oktober oddaja je bila.
3: Ja, zame je vsak letni čas po svoje dober, ampak zima tam do minus 5, poletje pa do 25, ne več do 30.
4: Ja, da bi bila lepa jesen, da ne bi bila premrzla, pa da bi taka ostala brez zime, kot je zdaj.
5: Ne, jaz imam rada polet, sonce, ja, vroče. Letos je bilo meni zelo všeč, tale letošnje poletje.
6: Cole se je malo hladilo, jesen je zame najlepši čas. Ja, pravzaprav sem ves v roštah.
2: Kaj je sploh še treba dodati? Le še to, ostanite v Rožicah tudi ta večer, kakšno poskočno si zavrtite in seveda zraven tudi malo zaplešite.

0: Takole ansambl Franca Miheliča, 20 in 28 minut je ura v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, pa zdaj le z nami poslušalka Marija iz Ribnice, torej skoraj da soseda, ne bomo rekli ansambla Franca Miheliča. Marija?
1: Ja, precej, ker sem blizu Sodražice. Ja.
0: Blizu Sodražice, se kdaj srečate?
1: Ribnice, ja.
0: Se kdaj srečate?
1: Ja, se vidimo včasih, se vidimo.
0: No, to je lepo. Kako ste, Marija, sicer v tem večeru?
1: Lepo, lepo, dobro.
0: Imate radi tudi narodno zabavno glasbo, ne?
1: Tudi.
0: Tako, seveda. Različne glasbene zvrsti. Kako je pa pri vas v Ribnici, tudi že kaj hladno, že kaj pripravljate?
1: O, ja, pri nas je kar hladno, samo še ne kurmo, no, tako pa spet ni, ne.
0: Tako hudo pa spet ni, se oblečete, pa ne. Boste še malo počakali, da bo bolj
1: tako.
0: Hladno, ne? Ja,
1: tako.
0: Pravilno. Kaj pa glasba, Marija, kaj ste izbrali za ta večer?
1: Jaz sem izbrala pa od Franca Delčnjaka Spomin s hribov ali s planin.
0: Spomin s hribov, ja. Imate kakšne spomine, Marija? Ste hodili oziroma hodite v hribe?
1: Sem v mladosti. Zdaj pa ne gre.
0: Ne gre več. Kje pa ste recimo bili, kaj se spomnite iz teh hribovskih doživeti?
1: Ja, seveda, dost teh hribov naših smo prehodili, ja. Vse Triglav, Prisojnik, Razor, Kamniške.
0: Lepo.
1: Kar dost.
0: No, lepo.
1: Lepo je pri nas v hribih.
0: Drži.
1: Res lepo.
0: Tako.
1: Samo Triglav je zdaj preveč oblegan, no, zdaj je res oblegan. Drugač pa je lepo povsod.
0: Tako, pa od danes tudi že zasnežen, pravijo meteorologi.
1: Ja,
0: tako,
1: od danes pa zasnežen, ja.
0: Bomo počakali na naslednje leto.
1: Ja, nikaj, saj so tako rekli, da je bil ponavad že septembra, ne.
0: Tudi to se je že zgodilo, ja.
1: Ja.
0: Ja, dobro, Marija, hvala lepa za vaš predlog in za klic. In
1: ja, hvala
0: lepe
1: vam.
0: Lepe spomini naj se obudijo nocoj, srečno v Ribnico.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, v Postojni smo danes živili, pa tudi poslušalca Anto Ona iz Postojne imamo zdaj v naši sredi s svojim glasbenim predlogom. Anton, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer. Lepo
2: srečno z Postojne, zakoli.
0: To budijo nocoj, srečno v Ribnico.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, v Postojni smo danes živili, pa tudi poslušalca Antona iz Postojne imamo zdaj v naši sredi s svojim glasbenim predlogom.

0: samo za Kurdske. Mi smo, naša vas je 640 metrov nad morske višina in je kar hladno.
1: In koliko dni nazaj ste že prvič zakurili v peči?
0: Ja, tudi ja, nimamo peči, krušnja, sam tako, no, v štedilniku.
1: A na štedilniku pa da potem graje. Dobro. Dobro, da. Tudi to je rešitev.
0: In glavnem, jaz sem se zažjalo kukar lansko spomnat, mislim, da je bil lansko spomnat, čeprav ni več aktualno, pozdrav kukavice. No, od ansambla Bitencak, ne?
1: Ja. Čakate spomladi na to, da se prvič oglasi?
0: Ja, meni je ta lepa pesem. Pa jih zdaj se prepisavam te telefonski imenik v drugi zvezek in sem jih mi tu prišla na klepu te besedilo, v glavnem, to je lepa pesem, neverjetna. Se mi zdi, da ni bila tekom leta kaj dvaž, čeprav so bile kukavice, ampak ni bilo kaj dvaž, ta veste. Ja?
1: No, lepo, da ste se vi spomnili na njo, da jo bomo v tem oktobrskem večeru slišali.
0: Lepo pomen. In v glavnem, vseeno, mislim, bi pa še pohvalil še dva in sploh vašo vdajo, ker je zelo ste fajn. Na radio Ognišče.
1: Hvala, Anton.
0: Še dva bi pa izpostavil.
1: Izvolite, poslušamo.
0: Postavil bil Jureta Seška, van bi je odličen igravc, in pa Slavi Košir. Vse ste fajn, samo ne dajmo s tem plus nad sabo.
1: No, tako, Slavi se zdaj že vozi proti domu, upam, da ni zavila s ceste, ko je tole slišala, ampak da je bila vesela in navdušena. Šalo na stran.
0: Ja, včer sem slišal tle po televiziji, mislim, ja, ki je bila od Borovnica v Dajak.
1: Ja. In ste jo še videli, ne samo slišali, tako. Ja, tako, pa, res je.
0: Res, ena. In Jure Košir,
1: Jure Sešek, ne? Tako, Anton. Drži, hvala lepa tudi za te besede in za lep glasbeni izbor. Imejte se lepo v Postojni. Ja, hvala lepa, srečno in z Bogom. Tukaj pa že trio Franca Delčnjaka. Lahko noč.

0: Spominčica tedna.
1: Nocoj, dragi poslušalci, oddaje Prijatelji radija Ognišče se spominčico tedna odpravljamo v zamejstvo. Na tržaškem koncu je nastalo kar nekaj izvrstnih zasedb. Ena teh je gotovo tudi Tržaški narodni ansambel.
2: Tako z narodnimi pesmimi, kot z izvirno glasbo, ki sta jo napisala za to glasbeno skupino Slovenca Tuljo Možina in Ivan Bogatec. V dijaškem domu je Tuljo Možina spoznal Karla Grgiča, s katerim sta sestavila trio, v katerem je Možina igral kitaro, Karlo kontrabas, harmoniko pa Oskar Kjuder. Prvi trio je tako Tuljo Možina sestavil leta 1962. Pele sta baritonist Kos in tenorist Pertot. Ker se je Kjuder ukvarjal z dirigiranjem in violino, ni imel več časa za harmoniko, zato ga je leto pozneje zamenjal harmonikar Ivan Bogatec. Leta 1966 so posneli prve posnetke kot Tržaški narodni ansambel. Za Radio Trst in Radio Koper so namreč tedaj posneli veliko narodnih pesmi. Na Ptujskem festivalu je Tržaški narodni ansambel prejel nagrado za najboljšo pevsko izvedbo in nagrado za najboljši zamejski ansambel. Med uspešnice zasedbe štejejo vse ptujske skladbe, od Srčne baljezni do Ljubit je sladko in Vse pa sa. Splošče Ljubit je sladko, istoimenska nosilna Ljubit je sladko, avtorja Tulja Možina, prepevali bodo Ljuba Berce Košuta, Nerina Pelicon, Tuljo Možina in Karel Grgič. Tržaški narodni ansambel.

Če mi rata, oj, ženka zlata, hitro skoz vrata grem delič od nje. Neč jo ne briga, je prava štriga, zmerimo ho vsak v pekle.

0: Ja, to je bil Tržaški narodni ansambl in današnja rubrika Spominčica v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. 20 in 43 minut je ura, mi pa gremo naprej z vašimi svežimi glasbenimi predlogi. Poslušalec Rado Zmislin je nas je poklical. Dober večer, Rado.
1: En lepo zdrav, seveda tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Ob teh domačih skladbah se mi kar utrnejo razni spomini in seveda brez štirih kovačev jaz skor ne morem večera preživeti, če gre za narodno zabavno glasbo. Še posebej me veže tale pesmica, ki sem si jo zaželel, Rženova Tinka. Sem se zanč ravno čez pameče pelal, pa sem videl tole gostilno, sicer zaprta, a ne, in sem se spomnil še te Rženove Tinke, ki je bila v tej gostilni noter, pa smo se tam družili, ko še nismo imeli teh telefonov, pa nadaljavo, pa ne vem kaj še vse. In smo ob kakem kozarčku tudi kjero rekli, pa tudi ona je kjero rekla, pa nalila tisti kozarček vinčka, no se že pesem sama pove na kak način, a ne, tudi včasih. In v tej zasedbi takrat je tudi igral moj profesor za klarnet, ko sem se učil klarineta v glasbeni šoli v Slovengradcu, gospod Krajnc, ki ga še tudi včasih srečam v Slovengradcu, ampak je rekel, nažalost, klarneta pa ne morem več igrati, mi zdravje tega ne dopušča. Tako da lepo prosim za štiri kovače in Rženovo Tinko.
0: Ja, seveda, odlično ste jo napovedali, Rado, bolje ne bi mogli, tako da najlepša hvala in lepo zdrav v Mislinjo.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno, lepo zdrav. Ja, zdaj pa gremo še v Jurovski dol, z nami je poslušalka Tatjana.
2: Ja, lep dober večer vsem v studiu in vsem poslušalcem najboljšega radija.
0: Najlepša hvala, Tatjana, da ste z nami in da ste nas poklicali in da boste sooblikovali tale večer.
2: Hvala, hvala.
0: Povejte, kaj bi radi slišali?
2: Jaz bi rada slišala Na Golici.
0: Na Golici, torej to legendarno skladbo ansambla Avsenik?
2: Ja, tako je.
0: Tako. Vas vežejo kakšni spomini? Ste že tudi morda sami bili, Tatjana, na Golici?
2: Ne, na Golici. Bila sem na Peci, na Uršljikovi.
0: Pojdite še na Golico, zelo, zelo lepo je tam. Ne samo spomladi, ko cvetijo narcise v vseh letnih časih pravzaprav. Še pol, seveda, tudi poleti, ko je pot bolj varna, tako da, če vas bo kdaj zaneslo tisti konec Slovenije, se lepo uspnite. Boste videli, zakaj potem je Avsenik ustvaril tako melodijo, kot jo je.
2: Zaradi najlepše narave, verjetno.
0: Drži, tako pravilno, Tatjana. Z veseljem vam pošljemo Golico in to lepo polko ansambla Avsenik. Torej, Tatjana, hvala za klic in lep večer še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam. Lahko
0: srečno in lahko noč. Tako, štiri kovači in Avsenik, potem pa še nocojšnja sveža viža.

0: Sveža viža.
1: Nocoj, dragi prijatelji Radio Ognjišče, boste spoznali gajstne muzikante. Ja, gajstena, a veste, kdo je gajsten? No, član zasedbe Lovro pravi, da je gajsten tisti, ki je malo bolj hud, malo bolj pekoč kot kakšen feferon. Aha, ampak v bistvu en tak frajer. Ga je menda v pogovoru dopolnil Amadej, oba sta člana zasedbe gajstni muzikanti. Besedilo za skladbo Stari gramofon je spisala Vera Šolinc. Pod glasbo se podpisuje Primož Kosec. Z Vižo, ki nas čaka, so na letošnjem festivalu Števarjanu osvojili drugo mesto in dosegli svoj prvi večji festivalski uspeh. Gajstni muzikanti in Stari gramofon.

0: Tole so bili Gajstni muzikanti in mi bomo zdaj naredili piko na i nocojšnjemu druženju med prijatelji Radija Ognjišče. Poslušalka Neža iz Lukovice nas je še uspela preklicati. Dober večer.
1: Ja, dober večer želim.
0: Pozdravljeni, Neža, ste redno v naši ponedeljkovi družbi?
1: Ja, poslušam vas redno, kličem pa tako, če vas dobim.
0: Tako, ampak danes...
1: Ja, kličem, ne dobim, danes mi je pa uspelo.
0: Danes ste se uspeli prebiti skozi zasedene linije in lahko boste imeli to čas, da boste izbrali zadnjo glasbeno željo. Tem večeru, seveda bo drugi del seveda še prinesel veliko zanimivega, tudi predstavitev adventnega romanja, ampak kam nas boste pa vi, Neža, popeljali?
1: Ja, mislila sem, vas odpeljate v planine, pa pravi, da je bilo vse nikoli že dovolj, pa sem izbrala Savinjska dolina.
0: No, to so pa tudi čudoviti kraji, a ne?
1: Savinjska dolina je pa moj rodni kraj tam gor v teh krajih in se rada vračam tja in tudi slišim rada to pesem. Savinjska dolina, ker me vrne v otroštvo.
0: V otroštvo, ne? Torej, ansambel Slovenija bo tisti, ki bo zaigral. Neža, ste iz zgornje, srednje, spodnje?
1: Iz zgornje
0: Savinjske doline. No, lepo, tako da malo bolj natančno vemo. Je lepo, Neža, hvala za klic. Lep večer vam želimo in še kdaj se oglasite.
1: Enako. Lep večer vsem,
0: srečno.
1: Ki slušajo in vam.
0: Tako, srečno. Hvala lepa, srečno. Ja, Neža je bila zadnja nocoj. Vse ostali, ki ste klicali, pa žal ne priklicali, pa poizkusite znova prihodnji ponedeljek. Za nocoj se od vas poslavljava Boštjan Smolej in Matjaž Merljak, ampak ostanite z nami, naš direktor Franci Trstenjak ima veliko koristnih informacij za vas v drugem delu oddaje.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, glasbene želje so se slišale, zdaj pa bo oddaja Pro prinesla predstavitev adventnega romanja v Budimpešto, ki bo od 18. do 20. decembra in posnetek pridige škofa Šuštarja, ki jo je imel 7. oktobra na Brezjah. Najprej pa naj povem, da se skupina romarjev 49 nas bo v soboto podaja v Fatimo in bomo tam 4 dni, oziroma četrti dan se bomo vrnili domov, to bo 20. oktobra. Pri Fatimski gospe se vas bom spomnil v molitvi in pri sveti maši. In v tem uvodu drugega dela oddaje Pro naj povabim na mini počitnice, ki jih pripravljamo v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu in bodo od 6. do 9. decembra. Počitnice bodo v znamenju adventne priprave na Božič, zato bo tudi priložnost za sveto spoved. Kdor bi želel biti zraven, naj pokliče Hotel Bernardin na številko 05 690 7000, 05 690 7000, ali pa naj pošle elektronsko sporočilo na naslov booking@sava.si.

Po lanski dobri izkušnji romanja v adventu smo se tudi letos odločili, da v sodelovanju z agencijo Palma pripravimo adventno romanje. Izbrali smo Budimpešto, ki je ponosna na svojo duhovno in kulturno dediščino, v adventnem času pa je praznično okrašena in mikavna za obiskovalce. Pri svetih mašah nas bodo spodbujali odlomki Božje besede in zgledi madžarskih svetnikov. Adventno romanje bo od 18. do 20. decembra. Prijave pa zbira agencija Palma v svojih poslovalnicah ali po telefonu na številki 051 380 838. V petek 18. decembra bo odhod avtobusa iz Ljubljane v zgodnjih jutranjih urah in smer vožnje bo Madžarska. Prvi postanek bomo naredili ob Blatnem jezeru v priljubljenem letoviškem mestu Šiofok, kjer si bomo ogledali mestno središče ter obiskali župnijsko cerkev Marijinega obiskanja, kjer bomo imeli sveto mašo. Razdalja med Ljubljano in Šiofokom je 360 km. Po maši bomo pot nadaljevali proti slikovitemu mestecu Szentendre, ki velja za enega najlepših krajev Donavskem ovinku. Sprehodili se bomo po očarljivem starem mestnem jedru z baročnimi hišami, tlakovanimi ulicami, umetniškimi galerijami in številnimi cerkvami, ki pričajo o bogati zgodovini kraja. Razdalja med Šiofokom in Szentendrom je 130 km. Po tem obisku pa nas čaka le še 25 km dolga pot do Budimpešte, kjer bo najprej panoramski ogled madžarske prestolnice, trg herojev, mestni park, Andrasijeva avenija, parlament, mostovi čez Donavo in bazilika svetega Štefana, največja cerkev v mestu. V praznično okrašenem središču bomo doživeli adventno vzdušje, pokusili tradicionalne madžarske dobrote in obiskali praznične stojnice. Ko bo ura, denimo 18, se bomo podali do hotela, se namestili po sobah in imeli večerjo.

Po zajtrku v soboto 19. decembra se bomo odpravili na Budimsko stran mesta in si ogledali zgodovinski del Budimpešte. Sprehodili se bomo po Grajskem griču, kjer stojijo najpomembnejši zgodovinski spomeniki madžarske prestolnice. Občudovali bomo kraljevo palačo in ribiško trdnjavo, odkoder se odpira čudovit pogled na Donavo, parlament in peštanski del mesta. Pot bomo nadaljevali do Gelertovega griča in citadele ter uživali v čudovitem panoramskem razgledu na mesto. Sledil bo obisk bazilike svetega Štefana. Ogledali si bomo njeno bogato notranjost, počastili relikvijo svetega Štefana ter obhajali sveto mašo. Prosto popovdne bo namenjeno obisku živahnega adventnega sejma in samostojnemu raziskovanju praznično okrašene Budimpešte. Ob doplačilu 24 evrov bo mogoča panoramska plovba po Donavi, kjer bomo občudovali osvetljene mestne znamenitosti, ki v adventnem času zažarijo v posebni praznični podobi. Ob koncu dneva bo seveda večerja in po njej nočitev. In že smo pri tretjem dnevu, v nedelji 20. decembra. Po zajtrku se bomo odpeljali proti Estergomu, duhovni prestolnici Madžarske in sedežu Madžarske katoliške cerkve. Razdalja med Budimpešto in Estergomom je 50 km. Mesto ob Donavi, Estergom, že več kot tisočletje predstavlja eno najpomembnejših verskih in zgodovinskih središč države. Nad mestom se veličastno dviga bazilika Marijinega vnebovzetja in svetega Adalberta, največja cerkev na Madžarskem ter simbol vere madžarskega naroda. V njej bomo obhajali sveto mašo. Po ogledu bazilike in prostem času se bomo podali na pot proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah. Pot od Estergoma do Ljubljane bo dolga 500 km.

Od 18. do 20. decembra vas vabimo na adventno romanje v Budimpešto. Okvirni program sem vam predstavil, zdaj pa še nekaj tako imenovanih tehničnih informacij. Cena na osebo v dvoposteljni sobi je 329 evrov. Če pa bi bilo manj romarjev, bo cena malce višja. In cena vključuje avtobusni prevoz po programu, cestne in druge pristojbine, dva polpenziona v hotelu Novotel Budapest City, vse zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacija potovanja. Ob prijavi so možno nekatera doplačila, to je po želji in odločitvi romarja. Zavarovanje rizika odpovedi, 5% vrednosti celotnega aranžmaja, enoposteljna soba 80 evrov. Namesto večerje v hotelu doplačate razliko za večerjo v Čardi 20 evrov in panoramska plovba po Donavi s kozarcem penečega vina 24 evrov. Prijave za adventno romanje z Radia Mognišče so mogoče ali v poslovalnicah agencije Palma ali po telefonu na številki 051 380 838. 051 380 838. Program adventnega romanja je objavljen na spletni strani Radia Ognišče.

0: Adventno romanje je predstavljeno, zdaj pa k dnevu rožnega venca, ki smo ga Radio Ognjišče in bratje Frančiškani z Brezi pripravili 7. oktobra pri Mariji Pomagaj. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in zdaj bomo poslušali njegovo pridigo.
1: Dragi bratje duhovniki, bratje Frančiškani, dragi bratje in sestre, drage poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče. Današnji praznik rožnovenske Matere Božje je praznik vere in molitve. Je praznik spomina na preteklost in je praznik sedanjosti in dan upanja na poveličano večnost. Sedaj pred sveto mašo smo molili dva dela rožnega venca pred brezjansko podobo Marije. In po sveti maši bomo nadaljevali še z dvema deloma rožnega venca. Tako smo preko svete maše in tudi preko rožnega venca združeni v en ogromen venec vernih ljudi v molitvi. Tukaj v cerkvi in po domovih preko valov Radia Ognjišče. Ta veličastni venec ima v sebi vse skrivnosti. Seveda najprej skrivnosti iz Jezusovega in Marijinega življenja. Ima pa v sebi tudi vse skrivnosti, tako vesele, svetle, žalostne in častitljive, vseh nas ljudi, ki smo zbrani v molitvi. Mi se pridružujemo Jezusovim in Marijinim skrivnostim. Marija, Jezus in svetniki pa se pridružujejo našim skrivnostim življenja. Kako veličastna povezanost, kakšno veličastno občestvo, kako veličastna skupnost in tudi kolikšna moč je v tej molitvi. Brat in sestre, na današnji praznik, ki ga praznuje vsa vesolna cerkev, smo povezani v ta neskončni venec vernih ljudi po vsem svetu. Ob tem pomislimo na vernike vseh celin našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem vesolnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino. Kako je to veliko naše duhovno bogatstvo, in mi ga smemo biti deležni. Skupaj častimo Boga, skupaj se mu zahvaljujemo in skupaj ga prosimo. Kako mogočna je ta molitev vesolne cerkve, kjer smo združeni v eno molitev ob naši nebeški materi. Brati in sestre, podobno povezanost v svetem duhu in molitvi celotne cerkve pa lahko čutimo tudi takrat, ko sami zase molimo rožni venec. Če smo v edinosti s cerkvijo, nismo nikoli sami, saj nas povezuje Jezus. Prav je, da se spomnimo, da so besede, ki jih izgovarjamo pri rožnem vencu, besede in skrivnosti vzete iz svetega pisma, ki je Božja beseda. Vsi pa vemo, da je Božja beseda svetega pisma polna svetega duha. Torej, niso to kar tako neke besede, ki bi jih človek izgovarjal v prazno. Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo nas Božje okolje, prostor svetega duha in miru. Besede zdrave Marije, svete Marije, besede Očenaša, besede skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja nas prečiščujejo in ustvarjajo nas svet prostor. Človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati. Ne bo se mogel jeziti za prazne stvari. Ne bo mogel o drugih slabo govoriti. Ne bo mogel soditi in opravljati ali se veseliti na sreče drugih ljudi. Tak človek bo tudi ob razočaranjih, ki jih doživlja, vse svoje dogodke in dogodke drugih ljudi polagal v Božje roke. Naj Jezus to vidi, naj Gospod presodi, naj Gospod uredi zadeve, da bodo pravične in resnične. Dragi brati in sestre, to niso le lepe in tolažilne besede ob tej skrivnosti. Zgodovina in človekova izkušnja nam dokazuje, da je molitev rožnega venca mogočna molitev. Ta praznik praznujemo tudi zaradi spomina na veliko zmago in sestre. To niso le lepe in tolažilne besede ob tej skrivnosti. Zgodovina in človekova izkušnja nam dokazuje, da je molitev rožnega venca mogočna molitev.

zaslišani. Podobno je bilo tudi nekaj let kasneje v bitki pred Dunajem. Zopet je Bog pomagal po zavzeti molitvi vernikom. Morda bi lahko vsak od nas še nanizal vrsto dogodkov, čudovitih izkušenj in zmag, velikih in malih, iz lastnega življenja ali življenja bližnjih, kako smo bili uslišani in potolaženi po molitvi rožnega venca. Ob tem se lahko spomnimo tudi na vrsto osebnih razodetij in Marijinih prošenj ob prikazovanjih v Lurdu, v Fatimi, v Međugorju, da bi verniki molili rožni venec in ostali zvesti Bogu v veri in krščanskem življenju. S hvaležnostjo lahko pomislimo na velik čudež v ne tako oddaljeni preteklosti, ko je molitev rožnega venca, ki je bila prisotna v naših družinah, ohranjala vero v večini našega naroda. Prav to je bil velik čudež preteklosti. Kot družinska molitev je ohranjala cele generacije naših prednikov v tesni povezanosti z Bogom in velikem zaupanju v Marijino pomoč. Tudi temu lahko rečemo, da je bil to velik čudež, ki se je dogajal v našem narodu. Bratje in sestre, ali naj na to gledamo le z nostalgijo, z mislijo, kako so bili stari časi lepi in dobri, kako so bili tisti stari ljudje pobožni in verni, sedaj pa je vse čisto drugače. Tudi takrat so bile težave in grešne stvari. Kaj vse se je dogajalo v starih časih? Vendar kljub temu je uspelo tem ljudem prenesti vero v naslednjo generacijo. Tukaj pa smo sedaj mi na vrsti. Pomislimo, kako bi lahko molitev rožnega venca ponovno posvojili, da bi postala ponovno družinska molitev. Kako bi to molitev sprejeli in ponesli na vsa področja našega delovanja? Mogoče ne bo šlo le za molitev rožnega venca, pač pa za vsakršno povezanost z Bogom. Kako zelo je pomembno, da bi se znali pogovarjati z Bogom, da bi znali z njim klepetati o vseh naših stvareh, dogodkih, ljudeh, skrbeh, načrtih, križih in težavah, naših grehih in hrepenenju po svetosti. Pobabim vas, bratje in sestre, da bi v naših molitvah prosili za ustrajnost v veri, za evangelizacijo v našem narodu, za molitev v družinah, za skupno molitev, ko bi skupaj molili in iskali Božjo voljo za bolj polno krščansko življenje. Pri tem naj nam pomaga Marijin zgled, o katerem smo slišali danes v Božji besedi, v berilu in evangeliju. Božja beseda nam predstavi Marijo, ki je bila zbrana, v živem odnosu z Bogom, sicer bi preslišala angelov pozdrav. Bila je navajena komuniciranja z Bogom. V pogovoru se vidi, da je bila kar korajžna v pogovoru z angelom. Dobro je poznala Sveto pismo. Poznala je hvalnico Ane, Samuelove matere, ki se lepo odraža v Marijinem hvalospevu Moja duša poveličuje Gospoda. Ta Marijina drža spodbuja tudi nas, da bi dobro poznali Božjo besedo in jo ponavljali. Dobro bi bilo poznati nekaj stavkov, ki jih molimo o primernih trenutkih. In dobro je poznati tudi dogodke iz Svetega pisma, posebej dogodke iz Jezusovega življenja in njegove besede, da lahko tisti dogodek hitro povežemo s svojimi doživljanji. Prvo berilo pa nam je predstavilo Marijo skupaj z apostoli po vseh dogodkih trpljenja in ustajenja. Marija je znala biti pozorna, znala je čakati, verovala je in zaupala, da bo Jezus izpolnil svojo obljubo. Apostoli so skupaj z njo ustrajali v molitvi. Naj bo tudi za nas zgled in hkrati prošnja, da bi mi ustrajali v molitvi skupaj z Marijo, svojimi brati in sestrami,

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas spomnim, da bo jutri 13. oktober, ko se je Marija zadnjič prikazala v Fatimi. Med svojimi prikazani se je trem otrokom in po njih celemu svetu predstavila kot kraljica rožnega venca. Radi vzemimo v roke rožni venec in radi ga molimo. Če ne zmoremo v enem zamahu zmoliti 5 skrivnosti enega dela, pa molimo po desetkah čez ves dan. Če je volja in če je ljubezen do device Marije, potem nam bo gotovo uspelo. Papež Leon XIV. Nas vabi, da bi molili rožni venec s prošnjo za mir v svetu. Od vas se poslavljam in vam želim vse dobro. Z Bogom in lahko noč.

0: Iz knjige Anselma Grina. Srečo v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.